0: שיפה שהתחלפו ביער, תפסיק לרדוף אחרי הבהמות. זה לא בהמות, זה העבירות שלך מוליכים אותך כך. הדמיונות שבאים עקב העבירה, העבירה מתחילה להאשים אותך. ואתה, ועשית ככה וככה, ועכשיו, הנה, אתה רואה? יש לך צרות, איסורים, זה בגלל זה, בגלל זה. תפסיק לרדוף. תתלה את זה במשהו אחר. את אשר יואב השם יוכיח, ותרקוד שתי החתונות. תלמד שאני הולך עכשיו לתקן את המעשים הרעים שלי, מה שאתה הייתי מבקש תשובה, עוזר, אבל אל תתלה את זה עכשיו, כל האיסורים שלך בזה. עשית תשובה, מחלו לך. אל תתלה את זה בזה, זאת אומרת, תפוס את זה בתור מנוף, שבא האדם איסורים, קרא את זה בתור מנוף לתקן את עצמך, להגיד זה בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה, והנה אני עכשיו משפר, מתקן. מצד שני, אל תרדוף הרי העוונות, תגיד שהצרות שלך בגלל זה. לא את אשר יואב השם הוכיח, ולהיות בקשר יפה עם הקדוש ברוך הוא, באהבה, הקדוש ברוך הוא לא מחפש אף אחד, לא הביט אבן ביעקב, רבנו אומר, אין דרכו של הקדוש ברוך הוא להסתכל על הרע של האדם. לא יביט אבן ביעקב, הוא מסתכל על הטוב של האדם, הוא מלמד זכות על האדם כל הזמן. האדם בונה לו סרט אחר, כל אחד כפות זה מצייר בליבה, מצייר את הקדוש ברוך הוא, מצייר אותו לפי המידות שלו. כשאדם הוא קפטן, אז הוא מצייר את הקדוש ברוך הוא גם קפטן. שהוא כזה, ככה בדיוק הוא מצייר אותו, וככה הוא מקבל. אז מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים. כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. חוץ מזה שתהילים זה התבודדות, אתה משתמש עם ההתבודדות של דוד המלך, מה הוא דיבר על הקדוש ברוך הוא, אבל פה יש אחד, כמו שלמדנו בלב המעיין בסיפור, שכל העולם היה תלוי בכיסופים של האדם הזה. אדם, עוד לא היה אדם כזה בעולם, עוד לא היה אדם כזה בעולם, כמו דוד המלך, שהיה לו כזאת אהבה, כאלה געגועים וכוספים הקדוש ברוך הוא. כל הספר תהילים מראה את זה. שאין לו בחיים כלום, רק את הקדוש ברוך הוא. הרי מגיל מילדות הוא נזרק ליער, למדבר, לראות צון, ולא רצו להכניס אותו הביתה למשפחה, חשבו שהוא ממזר. ואז לא היה לו אף אחד, לא משפחה, לא כמו בעל שם טוב. בעל שם טוב גם כמסכן, בגיל 5 נפטרו ההורים שלו, לפני הפטירה אבא שלו אמר לו, אין לך אף אחד בעולם, תדע לך, רק קדוש ברוך הוא. מאז הוא מטייל ביערות, והכל הקדוש ברוך הוא. ורבנו המשיך את הדרך הזאת, התבודדות. חוץ מההתבודדות, יש ברבנו אומר, בתוך התהילים רוח הקודש גם. כאמירת תהילים מסוגל לתשובה. כי יש 50 שערי תשובה. וממתת שערים מהם יכול כל אדם להיכנס בהם ולהשיגם. עכשיו 50 הוא פינת התשובה של השם יתברך בעצמו כביכול. כי גם אצלו יתברך מצינו פינת תשובה. כמו שכתוב, שובו אליי והשובה עליכם, גם אני יש תשובה. אז מה זאת אומרת? ממתת שערי תשובה אנחנו יכולים להיכנס בהם. להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל השער 50 שזה שער שאתה נכנס בו והשם שב אליך זה שער אחד רק. אתם מבינים את ההבדל? אני חוזר. רבנו אומר, יש פה 49 שערי תשובה, וכל אדם יכול להיכנס בהם. אתה עושה כל מיני עבודות השם, התקרבות לקדוש ברוך הוא, שב לקדוש ברוך הוא. ויש שער אחד, שזה, שאתה נכנס בו, דרך השער הזה, זה תשובה דו צדדית. אתה שב לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא גם כן שב אליך. התאחדות, נהיה איחוד. זאת אומרת, בהרגשה, בחוויה, שערי תשובה, אתה נכנס, בסדר, אני בתשובה, אני עובד את השם, מתפלל, הכל בסדר. אבל החוויה הזאת להרגיש שהקדוש ברוך הוא איתך, אוהב אותך כמו שאתה אוהב אותו. אני לא יודע להסביר את ההרגשה הזאת. יחסים כאלה של... איך נסביר? כמו בהתחלה מה אמרתי? הרגשה כזאת... שיש לך ביטחון, יש לי את השם איתי, השם הזה, אני מרגיש קצת לא טוב, שם את הראש על הקדוש ברוך הוא ככה, כמו על האמא, על האבא. הרגשה כזאת, לחיות את התמימות, כמו תינוק. שיש לי את המישהו הזה. יש תשובה, סטנדרטית תשובה, אתם יודעים מה זה תשובה. אז הרבה תשובה, לומד תורה, מתפלל, הכל בסדר, עובד את השם, הכל, הכל בסדר. יש תשובה שאתה עם הקדוש ברוך הוא הופכים להיות יחסים כאלה של שוב אליי והשוב עיניכם, רבנו קורא לזה. כמו הלב והמעיין. הגעגועים, רבנו אומר, של הלב, דוד המלך, אל המעיין, והמעיין גם התגעגע אליו. ולא יכלו לחיות זה בלי זה. כל הזמן היו שניהם רוצים להיות ביחד. הלב והמעיין. כל הזמן קשר עם הקדוש ברוך הוא, קשר כזה.
1: חולת אהבה.
0: עכשיו החמישים הוא פינת התשובה של השם ידבר בעצמו, כביכול, כי גם אצלו יתברך מצינו פינת התשובה. מה זה הלב? בסדר. שהקדוש ברוך הוא גם כן עושה תשובה. כן, מצינו שגם עושה תשובה, כמו שכתוב, שובו אליי ושובה עליכם. ואלו הממתת שערי תשובה הם פינת ממתת אותיות שיש בשמות 12 שבטיה. 12 השבטים יש בהם, בשמות שלהם, 49 אותיות. כל אות רומזת לשער. שער, זאת אומרת, יש פה איזה פתח שדרכו האדם קל לו יותר להיכנס לקדוש ברוך הוא. סוג של תפילה, סוג של נגינה, סוג של השגה, איזה הבנה בדת, ביהדות, שנותן לו התקרבות לקדוש ברוך הוא. והנה הכל חפצים להיראה את שמך, ואף על פי כן לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה. כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה. ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיע אל האות והשער של תשובה שייך לו. לא יודע. רוצה לעזור בתשובה, רוצה, אבל לא מוצא מה אני צריך לעשות, מה הדרך. מה השער מתוך הממתת אותיות של השבטים, זה השער שדרכו אני אכנס. ואפילו אם מגיע לשם, השער הזה דרך אגב, בתורת תת רבנו אמרנו שהשערים האלה, זה השערים האלה, זה שורש נשמתו של האדם בשכינה. מאיפה הוא בא? השורש שלו בשכינה, הרי הוא צריך לחזור לשכינה. אז יש שערים שדרכם אתה נכנס לשכינה. השער זה שורש נשמתך, שאתה תכנס בדיוק לדבר שאתה אוהב, לתכונה שאתה אוהב, למשהו שמושך את האדם לכיוון הזה. כי רבנו אומר, תשובה לא יכולה להיות על ידי פילוסופיות ודיבורים. תשובה באה על ידי התעוררות הלב. שמאירים לו, הלב שלו מתעורר לתשובה. בלי זה, דבר מהיום עד מחר. דיבורים, הכל, אתה צודק, צודק, טכנית, הכל, אתה צודק, אבל אין את ההתעוררות. ואפילו מגיע, כן, לכל אחד זוכר להגיע לאות והשער של תשובה שייך לו, ואפילו אם מגיע לשם, יכול להיות שהשער של התשובה סגור. לא יודע למה סגור. הוא מהמת כל זה. כן, סגור. לא יודע מה גרם לו לסגור. אולי מה שרבנו אומר, לא זוכר, זה תורה, שהשער נפתח, להיכנס לצדיק, ועל ידי אמונה, להיכנס לצדיק, ולפעמים סוגרים את השער, כדי שהסיטרה אחרה לא תיכנס. אז יש סגירה שער. אולי על דרך זה גם. לא יודע למה השער סגור. ומהמד כל זה אין האדם זוכה לתשובה. ועל ידי אמירת תהילים, אפילו משאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. וגם זוכה על ידי תהילים להגיע לשער והאות השייך לו לפתוח השער. ולפתוח השער גם אם הוא סגור. נמצא שזוכה על ידי תהילים לעשות תשובה. תהילים כפשוטו, בלי הרבה חוכמות. לקחת תהילים ולדבר עם הקדוש ברוך הוא את המילים, מה שהבנת מבין, מבין, מה שלא מבין, לא חשוב, יש רוח הקודש בתוך הזה. ורבנו עסק בזה, עסק בתהילים כל יום. רבי נתן אומר, כל הספר, הסידור שנקרא שער ציון, שיש שם מלא תפילות ועניינים, ותהילים, כל יום רבנו עסק בעבודה פשוטה. חוץ מההשגות, ההשגות באו לו ככה. קדם, ההשגות באו לו קדם, אבל הוא היה בן אדם שעסק בפשיטות תמימות, קריאת תהילים, רבי נתן אומר, וגמר את הקטע הזה, הלך לישון. הלך לישון, היה עייף, הלך לישון, קם, אכל את הארוחה, קרא תהילים, קרא זה, היצא להתבודדות, אדם פשוט. זה, הוא זכה לכל ההשגות. לא בעמל של... אדם פשוט, תפילה. בתפילה, עבודת התפילה הייתה אצלו. רצה להבין משהו שלא מבין, התפלל בקשר קדוש ברוך הוא, בתפילה. אז זה אחד הדברים שצריכים לקחת אותו ברצינות, חסידי ברסלב, בסדר יום של התפילות, בסדר עבודת היום של הבן אדם, פחות יתעסק בחוכמולוגיות, ויותר בפשיטות. ליקוטי תפילות, זה טענו, קודם כל ליקוטי תפילות, כשאתה קורא ליקוטי תפילות, הוא גם מסביר לך את הליקוטי מאורן שם. בתוך התפילות אתה רואה הסברים לליקוטי מאורן, בליקוטי תפילות. כי זה יצא לו ככה, ככה, ככה, מה הוא הבין מהליקוטי מאורן, הוא הוציא את זה, בלי הרבה חוכמות. ליקוטי תפילות ותהילים, תהילים זה ההתבודדות של דוד המלך, כל העולם בנוי על תהילים. וזה קושר את האדם, כי מה עיקר העבודה? העבודה שבלב, לקשור אותך לרגש, עם הרגש, לקדוש ברוך הוא. כל החוכמות וכל הלימודים הם להשיג יראת השם, לראות כמה השם גדול, תראה איזה שכל, איזה חוכמות, ואחרי זה רבנו אומר לסלק את כל ההקדמות ולכת לעיקר. העיקר זה עבודה פשוטה, תמימות פשיטות. החוכמות הם רק כוח שנותן לך להכיר את גדולת השם, כמה הוא גדול, תראה מה, איזה עניינים, איך הקדוש ברוך הוא ברא העולם, איך עשה עניינים, יש לך יראת השם, וזהו, זה מה שאתה צריך מכל זה, יראת השם, אהבת השם. בעבודה הפשוטה, זה הקשר, זה מה שקושר. התבודדות, זה אי אפשר בלי. אני לא יודע, אני לא נכנס כל אחד לחיים שלו, אבל אין מצב בלי. במיוחד שרבנו אמר, שהוא בפירוש אמר, לא להפסיק שולחן ערוך יום יום, שולחן ערוך והתבודדות יום יום. הסדר הולך כבר נעס לבן אדם, הולך אין לו מה לדבר. לך בלי לדבר. רבנו אמר בפירוש, גם אם אין לו מה לדבר, טוב מאוד שהוא יושב עם הקדוש ברוך הוא, בפירוש רבנו אומר את זה. הולך להתבודדות, אין לו מה לדבר, אל תדבר שף ככה כל יום, ככה שעה, מה יש שעה מנוחה? לא, אבל מה, נפסיד את זה, נפסיד זה, נפסיד שעה נבזבז. שעה נבזבז, זה... סתם לשבת ככה, להסתכל על השמיים. שעה. לא, יש דברים יותר רציניים. זה הקליפה, תופס, קושר את הבן אדם, כל מיני קשרים. הוא חושב שהוא מבזבז זמן, אם הוא יושב עם הקדוש ברוך הוא שעה בלי לדבר, או אם לדבר. תהילים, קוטי תפילות. אין לך מה לדבר על זה, מבאס אותך, קח תהילים. מה, זה לא דיבור? מה, אמרו לך, דבר רק בעל פה, לדבר מתוך הספר, זה לא דיבור? תהילים, קוטי תפילות. אי אפשר בלי זה. אני לא יודע איך אנשים עוברים את החיים. זה בסדר, זה החוכמולוגים אומרים את זה. אני זוכר בישיבה, הייתי לוקח תהילים, מה אתה, עם הארץ? ככה הם אומרים לי, מה אתה עם הארץ? גמור יראה. לסבוז, כאילו אתה מבזבז את הזמן, זה לאנשים הפשוטים, לעמי הארץ. רבנו אמר, משיח יכבוש את העולם עם האנשים הפשוטים שקוראים תהילים יום-יום. מה הוא אמר את זה? בתור מחמאה? הוא גילה לך פה את כל הסיפור, גם הסיפור שהוא סיפר עם המלך שיצא לצוד ביער, עם השרים שלו, הגדולי ישראל, נגיד, עם השרים שלו, ופתאום במבול גשם בלגן, כל אחד הציל את עורו, ברחו, כולם ברחו, עזבו את המלך. המלך ככה, בתוך השלג, בתוך הגשם, ככה ראה איזה בקטה, נכנס לבקטה, תאיר אותו. נכנס לבקטה, איש פשוט היה בבקטה, לא ידע שזה המלך. בוא, קר לך, בוא, הדליק לו תנור, זרק לו סמיכה על הרצפה, נתן לו משהו, מרק קצת, מרק עם, המלך נהנה, כמו שבחיים שלו לא נהנה. סתם קצת מרק וסמיכה על הרצפה, מבסוט. נגמר השלג וזה, האלה השרים שהלכו להציל את עורם, מחפשים, מצאו את המלך, בוא, אדוני המלך, תעלה לעגלה, קמך לארמון, אמר להם, לכו, הוא ייקח אותי לארמון, לא אתם. הוא... הוא יושיב אותי על כיסא המלוכה. אתם חוכמולוגים, אתם כל עפים בגדול, גדולים אתם וזה. תביא לי את האנשים הפשוטים, רבנו אהב לאנשים הפשוטים. מעשה ומתה. רבנו, כל הזמן היה אוהב להתפלל איתם, היה הולך אליהם, היה רוקד איתם, היה אוהב את זה. גם אמר, מה אתם עושים ממני אדמור? אני לא רוצה. אתם, הם עושים ממני גיטר יוד. גיטר יוד, אני לא רוצה. אני לא אדמור. הייתי יכול להיות אדמור כמו כל האדמורים, שהחסידים באים אליהם, לא יודעים למה באו, הולכים ולא יודעים למה הלכו. הייתי יכול להיות כזה. לא, אני רוצה להחזיר אתכם לשם, קרב אתכם לקדוש ברוך הוא. ופה משמע, שרבנו הבין שהגיטר יוד זה תפקיד, לאו דווקא תפקיד של מחנך, מקרב להשם. גיטר יוד זה דמות של אדמור, שהוא לא דווקא, הוא לא חייב להיות בעל תורה או משהו, הוא דמות שעוברת בירושה, מאב לבן, הוא יכול להיות גם לא תלמיד חכם גדול, אבל זה דמות שהחסידים יש להם בו אמונה, ומקבלים ממנו עצות, יודעים שהעצות זה מפי השם בה, כמו שיש בכברת דבורה מלכה, שהיא עובר מדור לדור מלכה, וזהו, צריך אחד כזה, כי אם לא כן, אז מה פתאום רבנו אומר, לא רציתי להיות גיטר יהוד, רציתי להחזיר אתכם בתשובה, למה גיטר יהוד לא יכול להחזיר בתשובה? לא, זה לא דמות, יכול להיות שהוא גם כזה שמדבר ומחזיר בתשובה את האנשים, אבל זה לא הדמות. אתם רציתם שאני אהיה גיטר יהוד, ואני לא רוצה להיות גיטר יהוד. בפירוש רבי רמה. אני אדם פשוט. גם עם האוכל, בשבועות נתנו לו לאכול, והוא אומר, הם מתווכחים איתי, הם מחזיקים אותי בגדולות, הם רוצים שאני יהיה כמו הגדולים. מה הגדולים עושים? הם... לומדים בשביל לאכול, לומדים בשביל לדעת איך לאכול, להשיג השגות ולכוון כוונות באכילה. אני לא רוצה, אני רוצה כמו האנשים הפשוטים לאכול, שאני אוכל ללמוד, לשתות כוס קפה עם עוגה ותנו לי ללמוד. הם לא, הוא לומד שורה, עוד פעם מביאים לו אוכל, עכשיו תאכל. לא רוצה. כן, רבנו הלך על פשיטות. כן, לכם מפה אני מקבל חיזוק. נמצא וזה בחינת הכתוב בדוד המלך, נאום הגבר הוא קם על ונעים זמירות ישראל. כך כתוב בשמואל. דרשו חזל על הפסוק הזה במועד קטן, הוא קם על שהקים עולה של תשובה. ונעים זמירות ישראל, כי על ידי בחינת נעים זמירות ישראל, דהיינו ספר תהילים שיסד, על ידי זה הוא קם עולה של תשובה, כי על ידי תהילים זוכים לתשובה כנל. וזה שאמרו רבותינו זל, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה עם בת שבע, אלא כדי להורות תשובה ליחיד. נמצא שעיקר הוראת התשובה על ידי דוד המלך, ועיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהילים, שאמרו בהתעוררות גדול מאוד, וברוח הקודש, עד שכל אחד ואחד, כפי משהו, יכול למצוא עצמו בתוך ספר תהילים ולזכות לתשובה על ידי אמירת תהילים. אפילו גויים קוראים תהילים.
1: אני זוכר רבי אמרות, אחד החברים, שני שנים, ביום שהוא התחתן, אז הייתי איתו בבוקר, לקחתי איתו על המקווה, והוא ישר בא לבית הכנסת, והוא בא לבית השמנת, ביום שהוא התחתן, אמרתי לו, בוא תקרא תיקון הכללי. והוא קורא תיקון הכללי והוא מתחיל לבכות. הוא בוכה, מה זה בוכה? בוכה תינוק, בוכה בהיסטריה. הוא אומר, מה אתה בוחר? הוא אומר לי, זה הכל כתוב עליי. זה עליי, זה עליי, זה... את כל התיקון הכללי מהתחלה עד סוף הוא בוחר, הוא אומר, זה כל הסיפור חיים שלי, הוא בוחר בתוך התהילים.
0: ועיקר הזדקחות, 12 שבטי יה, שהם ממתת אותיות, שהם פינת ממתת שערי תשובה, היה במצרים. כן, בני ישראל, בני יעקב, שבטי יה, 12 שבטים ירדו למצרים. למה להזדקח? שמצרים זה מצר הגרון. שהוא בחינת תשובה הילאה. כמובן בכתבי האריזה. כן, הוא מביא מהאריזה שמצר הגרון, שהם ירדו למצרים להזדקח, כדי לזכות לתשובה. מצרים זה מצר הגרון. מצר הגרון, שמה משה היה כבת פה, שמה משה כאילו הסגר לו הפה. כי מצרים חונק. רבנו אומר שפרעו יושב על העורף, וחונק את הבן אדם שלא ידבר אל השם. ואז כשיזעקו בני ישראל אל השם ותען שבעתם, התחילה הגאולה. פסח, זה הגאולה. אז זו תשובה הילאה, כשהם יצאו מתוך המצר הזה. ועל כן, אחר שנזדקחו שם במצרים וזכו לצאת משם, ספרו ממתת ימי הספירה, שהם כנגד ממתת שערי תשובה, שהם פינת ממתת אותיות הנעל. וביום ה-50, אז וירד השם על הר סיני. זה פינת, ואשוב עליכם. פינת התשובה של השם דרך בעצמו, כביכול פינת שער ה-50.
1: התשובה הילאה זה 49 שערים? אה? הוא אומר, פינת מצב הגרון שהוא פינת תשובה הילאה.
0: זה תשובה של השם.
1: לא, תשובה הילאה זה 49. ואחרי זה תשובה של השם. כאילו היינו חושבים שמה שהם עשו במצרים ויצאו מ-49 שערי תרומה זה תשובת התאה. זה התשובה שלהם, זה מה שהם עשו. והתשובה הילאה, כאילו אני אומר, הייתי מצפה שזה השובה עליכם, זה התשובה של השם.
0: כן.
1: אבל פה רבן לא כותב ככה, הוא כותב תשובה הילאה, שהיציאה שלהם במצרים, ההזדקחות שלהם במצרים בממתת שערי תשובה הראשונים, וזהו קורה תשובה הילאה.
0: בואו נקרא עוד פעם, בעיקר הזדקחות 12 שבטי יה, איפה הם הזדקחו? שהם ממתת אותיות, שהם ממתת שערי תשובה, הזיכוך שלהם, של השערים האלה, היה במצרים. שהוא בחינת מצר הגרון. שהוא בחינת תשובה הילאה. ועל כן, אחר שנזדקחו שם במצרים וזכו לצאת משם, ספרו ממתת ימי הספירה. שהם ממתת, כנגד ממתת שערי תשובה, שהם בחינת ממתת אותיות הנעל. וביום ה-50, אז וירד השם על הר סיני, זה פינת ואשוב עליכם, פינת התשובה של השם ידבר בעצמו, פינת שער ה-50. בסדר. אז מה אתה אומר? תשובה היא לה, ומה, למה, איפה הייתה תשובת התאה? הייתה לנו פה תשובת התאה?
1: לא.
0: זה התשובה. תשובה היא לה, אחרי הזדקחות, שהזדקחו בתוך, קודם כל נפלו למצרים, למצר הגרון, ומשם הזדקחו, וזה נקרא תשובה היא לה, רבנו אומר, עיקר התשובה שהוא נפל לאותם המקומות שהוא היה שם ויצא משם. זה עיקר התשובה. שהוא נפל לאותם מקומות שהוא היה שם ומשם הוא מרים את עצמו, זה תשובה. וזה רמוז בפסוק ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב, איש וביתו, סופי תיבות, הם אותיות תהילים ואותיות תשובה. הנה רמוז בפסוק. כי על ידי תהילים זוכים לתשובה, שהיא בחינת שמות בני ישראל הבאים מצרימה, כי ממתת שערי תשובה הם בחינת ממתת אותיות שיש בשמות בני ישראל הבאים מצרימה להזדקח שם כנה. וזה שאנו רואים שבאמת תשובה, דהיינו באלול, בעשרת ימי תשובה, כל ישראל עוסקים אז באמירת תהילים, כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה כנה. ועל כן הוא דבר גדול מאוד לעסוק תמיד באמירת תהילים. כי תהילים הוא התעוררות גדול מאוד מאוד, השם דבר אשרה שיוחז בו. וזה לא, זה רק הרגל. שלא תחשבו שזה איזה, איזה, איזה תיק גדול נופל עליכם, עלינו. זה להרגיל את עצמך, להרגיל את עצמך. אני לא יוצא מבית כנסת, עד שאני לא גומר תיקון הכללי. זה רק תיקון הכללי. אחרי זה, במשך היום, תפוס לך זמן, חסר זמן ביום. 24 שעות יש ביום. חסר זמן ביום, אתה יודע למה חסר? בגלל שאין התבודדות. כן, ההתבודדות נותנת לך זמן.
1: פתאום חסר, פורש שם יש התבודדות, ואני מרגיש חסר זמן, לא מספיק כל הדברים שהייתי רוצה לעשות. אני לא מספיק לעשות כל הסדרים שאני רוצה לעשות.
0: אז תוריד מהרשימה? מה זאת אומרת, אני רוצה את כל הספרים, 600 אלף, 700 אלף ספרים של קודש לעבור אותם. רוצה, אבל זה לא מעשי. אבא. כן, אבל יש דברים שרבנו אומר שהם הם יסודות חשובים מאוד, למשל העניין הזה של תהילים, תיקון הכללי תהילים, התבודדות, התבודדות, אי אפשר בלי התבודדות, התבודדות יום יום יום יום יום יום, זהו, אין. והתבודדות זה עבודה קשה, זה לא עבודה קלה, נכון זה קל לשבת, אבל זה קשה, קשה. יש לך כל מיני כוחות שאומרים לך, מה אתה מבזבז זמן? האדם הוא אימפולסיבי, אמביציוני, כל הזמן רוצה להיות פעיל, פעיל, פעיל, הוא מרגיש שהוא חי, שהוא פעיל, שהוא חי. לא שהוא יושב סתם לא עושה כלום, אז הוא רוצה כל הזמן לעשות. אז גם בהתבודדות הוא עושה, הוא מהטלפון וכל מיני. אבל זה מביא ממהת הנפש, אתה מתרגל להירגע. כופים אותך לשבת שעה בלי לעשות כלום. זה נגד הטבע של האדם שכל הזמן רוצה להיות פעיל. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. מכריחים אותך, תירגע. אפשר גם לשבת לא לעשות כלום, ואפשר גם ללכת ברחוב לאט, כמו בשבת. לא בריצה. חייב להגיע, צריך להגיע לאיזשהו מקום. לא! אורח, תטייל בעולם, תלך ככה, תלך ככה, נסתכל. איזה כיף עכשיו הציפורים. איזה תקופה יפה של הציפורים עכשיו. הציוצים של הציפורים, זאת מוזיקה בחינם. ושווה תענוג. רק שב, תשמע אותם, איזה ניגונים, הם נגנות. מי שם לב לדברים האלה? אין זמן, אין זמן, אין זמן, אין זמן לחיות, בקיצור. שם לך, אין זמן, אין זמן לחיות. זה החיים, תהנה. תהנה מהקדוש ברוך הוא, נתן לך עולם 70 שנה. תהנה ממנו, לא יכול ליהנות, לא, ההוא. הדולר. הדולר תפס אותו.
1: כל האווירה מסביב, הסביבתית, בתוך העיר, ענן כזה של לחץ.
0: יש אנשים, נכון שזה מוסיף, אבל יש אנשים שגם מחוץ לעיר הם בלחצים איומים. זה מה שרבנו רוצה לחנך אותנו. תחנכו את עצמם, לכו עם אמונה. האמונה תיתן לך את זה. רבנו אומר, תורה קוף למד, היי, כן? שהאמונה היא הסבלנות, כוח הגודל, קוף נונן, רגוע, לא משתולל, לא אכפת לך. כל הזמן אנחנו פחדים שמה נפסיד, שמה יקרה, פחד להפסיד, להפסיד. מה להפסיד? מה להפסיד? הרי כל הקטע הזה, כל הקטע הזה, כולו, כולל כל מה שיש בו, כבר מופסדים בו. ממנה אתה מופסד אותו. כל העולם הזה, אתה רק נכנסת, אתה מופסד. אתה לא, מה, מי לוקח איתו את העולם? כלום. זה כמו מישהו השאיל לך רכב, נסע לארצות הברית לשבועה, נתן לך אוטו, מרצדס, כך, הנה בינתיים. אתה הוא חוזר, אתה עכשיו בצער, נותן לו את האוטו, מה אתה בצער? מה זה באדם הנוסכת? מה, אתה לא הבנת כשהוא נתן לך שזה רק השאלה לשבועיים? תהנה, תהיה מבסוט, עכשיו תחזיר אותו בשמחה. אז כל העולם הזה, בן אדם הוא בצער, כל הזמן מפחד להפסיד, להפסיד. אתה יודע מה אמרו, בואו נסתיר, שלא יראו, שלא יקחו לי את זה. מה לא יקחו לך, כן יקחו לעזוב כבר, יאללה, שחרר. איך קוראים לזה? נחתה. רבנו מזכיר את זה, כאילו.
1: נחתה.
0: כן, כאילו נחת, כאילו עזוב. בסידור של התימנים, בתפילת השבת, תראו איזה תפילה יפה. הנח לנו השם ביום השבת הזה. תראו איזה משמעות זה. הנח לנו, תעזור אותנו, תניע אותנו. המנוחה. אתה רוצה מנוחה על שבת, אומר את זה, הנח לנו, אבינו, ביום השבת. זאת אומרת, תן לנו מנוחה. הנח לנו, תן לנו את המנוחה של השבת. הספרדים אומרים משהו אחר. ושם כתוב הנח לנו. כי כל העולם הזה זה טרטור. אז כל הזמן צריך להיות לנו בראש שאנחנו אורחים, ואל תיבהל, שמה תפסיד את זה, תפסיד את זה, תפסיד את זה, לא תפסיד כלום. הכל נתנו לך את זה בהשאלה. ברוריה, רבי מאיר היה בית כנסת, ישפוס רבי מאיר בעל הנס, הייתה תלמידה חכמה גדולה, מבינה טוב, נפטר הבן, העלתה אותו לעליית גג, חזר מבית כנסת, לא רצה לבאס לו את השבת, לא גילתה לו, שהוא נפטר, שהוא היה שמח בשבת, הוא אומר, איפה הילד? הלך פה, בוא, הלך לזה, לבית כנסת, עוד פעם, עוד כמה שעות, איפה הילד? הלך, עוד מעט יבוא, מרחה אותו עד מוצא שבת. מוצא שבת אמר לו, רבי, יש לי שאלה. קיבלתי פיקדון ממישהו. עכשיו בא לפיקדון, בא ובקש את הפיקדון, אני אתן לו או לא? הוא אומר לברוריה, מה קרה לך? מה, את לא יודעת הלכות? נתן לך פיקדון, אתה שתחזירי לו את הפיקדון. אמר לו, בוא נראה לך את הילד. אמר לו, הנה הילד, בא לפיקדון, בא לקח את הפיקדון, הפקיד לנו ילד. כנוש בחור נתן לנו ילד, לקח אותו. ככה אמרה לו. אז איך היא קיבלה? תראה איך היא קיבלה את זה. איזו אישה חזקה. עם אמונה, הייתה לה אמונה, החיים האלה זה רק ככה. אבדלג.
1: היה ברור לה,
0: היה. היה ברור לה, ברור לה שזה זה. זה פיקדון. פיקדון. אז אנחנו צריכים ככה ללכת עם ראש כזה, מה שרבנו רוצה להכניס לנו, תלכו עם ראש כזה, העולם הזה, אל תקחו אותו ברצינות כל כך.
1: מה יהיה ומה יהיה?
0: פחד, כל הזמן פחד. לא יהיה ככה וגם כאן, וככה ומה יהיה עם בית, מה זה? גיהינום!
1: אבל רבנו, אנשים כל מיני דברים, זה הטרדה של הבית, האישה, ואחרי זה
0: חסור,
1: זה גם כן
0: גיהינום. נכון. מה, בן אדם שיודע שהוא בגיהינום, בן אדם שיודע שהוא שבוי באיזשהו מקום, הוא לא כל הזמן יחשוב דרכים איך לברוח, שבו אותו, חס ושלום באיזשהו מקום. הוא לא כל הזמן יסתכל על הגדר, יחפש מתי ימצא איזו הזדמנות, ומסתכל על השומרים, מתי? אני מדבר על מי שיודע שהוא שבוי. הוא לא יחפש כל הזמן, כל הזמן, כל בוקר יקום, מסתכל מתי הזדמנות לברוח מהגיהנום. אז בא רבנו, נותן לנו עצות, שמה, בוא נגיד לך איך לברוח. זה שהוא לא יודע מסכן, אדם שבוי ולא יודע.
1: כולם מחפשים,
0: אז יאללה, בוא נעשה איזה חפירה, כולנו ביחד. נעשה חפירה ובוא נברח מהגיהנום. כולם באותו גיהנום. כולם באותו גיהנום. מה בעולם המדמה?
1: יש מדורים.
0: מדורים. בעזרת השם, השם יזכה אותנו, בעזרת השם.
1: מה עושים עכשיו?
0: לחפור? לחפור?

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים וכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. שמחים שאתם איתנו. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב ארז משה דורון. נאחל לכם המשך הזנה ערבה פה מול פני רדיו ברסלב קול הנחל, ונשתמע לאחר מכן. אז כאמור, נעבור לשמוע שיעור עם הרב ארז משה דורון.

0: טוב, שלום לכולם. רבי נתן אומר שיש בתוך ליקוטי מוהר"ן יש שתי תורות מרכזיות שהם הבסיס והיסוד של כל מה שרבי נחמן רוצה לומר, והוא גם אומר שהתורות האלה הם שני סוגים של שכל מאוד מאוד עמוק שהיו קיימים לפני בריאת העולם בכלל, שזה משהו מאוד מאוד יסודי, מאוד מאוד עמוק, ואחד מהם זה ודאי אתם מניחים ומכירים שזה תורת הזמרה, תורה רשפי ב', הזכרנו אותה כמה וכמה פעמים, ודבר שני, תורה שנייה זה תורת איה, בליקוטי מוהר"ן חלק ב', תורה י' ב', אז אנחנו נסתכל בזה. כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יוכל ליפול בטעותים ומכשולות רבים, ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה, כגון הרשעים הגדולים מאוד המפורסמים שהטעו את העולם, והכל היה על ידי חוכמתם ושכלם. מה הבעיה שבן אדם יסמוך על השכל שלו? מה הבעיה? מה רע בזה? אז מה שרע בזה, שהשכל של האדם, שבן אדם רגיל, הוא לא אובייקטיבי כמו שנדמה לו. הוא לא באמת תופס את המציאות בצורה אגונה וישרה כמו שנדמה לנו, אלא שהוא משובש לפי הדמיונות שלנו. כל אחד יש לו כוח בנפש שנקרא כוח המדמה. כוח המדמה הוא מעביר ומתרגם את מה שהחושים קולטים למוח, וגם מפרש את זה ומסביר את זה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מחזיקים במוח בתור מציאות, זה לא ממש מציאות. זה התפיסות שלנו שמעובדות ומפורשות על ידי הדמיונות שלנו. מאחר שזאת המציאות, אז ברור מדוע כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו יכול להיכנס לטעויות רבות. ורבי נחמן אומר שהסיכוי היחיד של הבן אדם לתפוס את המציאות זה לברר את כוח המדמה שלו. זאת אומרת, לנקות את הרצון, לחזק את הרצונות הטובים והקדושים שלו, ולזהות את הרצונות הלא טובים שלו ולהילחם בהם, ואז כשהרצון שלו מתברר, וגם כשהוא מאמין למישהו שהרצון שלו טהור ונקי והתפיסה שלו מדויקת, אז שני הדברים האלה ביחד, הוא מתחיל לנקות את הכוח הזה שנקרא הכוח המדמה, הוא מתחיל לברר אותו, ואז יכול להיות שתתחיל להיות לו תפיסת מציאות, אבל זאת הדרך היחידה. אין דרך להגיד, טוב, אני אבין, אני כבר אבין מה המציאות. כשאומרים מה המציאות, זה לא רק מה המציאות בעולם. מה קורה איתי? מה עובר עליי? מה באמת קורה לי? האם באמת יש סיבה אמיתית לזה שאני עצוב או מיואש או עייף או כל מיני דברים אחרים? או שיש לי מחשבות קשות, או שיש לי הרבה סימני שאלה, או בלבולים, או כל הדבר הזה. האם באמת יש סיבה מציאותית לזה שאני כך ולא אחרת? אז כשאדם הוא חדור בתוך התפיסה הדמיונית שלו, אז התשובה היא כן, ברור, זאת המציאות. אבל כשבן אדם אומר, רגע, אני לא יודע מה המציאות, אני לא יכול לסמוך על השכל שלי ולא על החוכמה שלי, לא על הידע שלי, לא על הכישרון שלי. אבל יש כאלה שיודעים מה המציאות. צדיקים הגדולים. אני מאמין להם. והם יודעים, והם אומרים, למשל, כמו שרבי נחמן אומר, אין שום ייאוש בעולם כלל. זה לפי השכל שלי לא מסתדר. לפי הניסיון שלי זה לא מסתדר. אבל אני מבין שמה שאני מבין זה שטויות. אני לא סומך על שכלי, אני סומך על שכלם. ואז אני יכול להגיע לתפיסה אמיתית של מציאות, וגם להגיע למלא את התפקיד שלי ואת הייעוד שלי בעולם. אבל אם אני לא עושה את זה, אומר רבי נחמן, אני יכול להסתבך. אם אני סומך על הדעות שלי, על השכל שלי, על התפיסה שלי, אני לא משאבד את זה לתפיסה של הצדיקים, אני יכול להסתבך. ועיקר היהדות הוא רק ללך בתמימות ובפשיטות בלי שום חוכמות. בלי שום חוכמות לא הכוונה בלי שום חוכמה או בלי שום מחשבה, אלא בלי שום התחכמויות. שעיקר ההתחכמות זה אדם אומר, לא, תראה, אני כן מבין. תראה, מה שרבי נחמן אמר לא להתייאש, הוא אמר את זה בדורו, הוא אמר את זה לאנשים מסוימים, אבל תראה, במצבי זה לא רלוונטי, זה נקרא חוכמות, התחכמות. תראה, מה שרבי נחמן אמר, שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, וכל היום אדם צריך להגביר את הרצון שלו, כן, זה... לא, לא הבנתם את זה טוב, אבל לגביי זה לא רלוונטי, זה נקרא חוכמות. מה שרבי נחמן אמר, שכל אחד יכול להגיע לתיקון שלו ולייעוד שלו, ויש באמת אהבה, ויש באמת טוב, זה, כן, זה רעיון יפה, אבל זה לא באמת קשור אליי. זה נקרא חוכמות, זה נקרא התחכמות. אז רבי נחמן אומר, עיקר היהדות זה רק תמימות ופשיטות, בלי שום חוכמות. תמימות, יש פסוק בתורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אני רוצה ללכת בדרך ישרה, לעשות מה שמוטל עליי, ולהאמין לאלה שקוראים את המפה, ואז אני יכול להגיע. ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם יתברך. ולבלי להשגיח על כבוד עצמו, רק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו, לאו, ואז בוודאי לא ייקשה לעולם. איזה הדרכה נורא פשוטה, נכון? מה הבעיה? כל מה שאתה עושה, תסתכל, אם יש בזה כבוד לבורא עולם, אז תעשה את זה. אם לא, אל תעשה את זה. מה, אתה מדבר איתי פה על דרגות של, של, של צדיקים עליונים. אל תסתכל על הכבוד של עצמך. תזיז את זה, זה שטויות, זה לא... תראה, איפה השם? איפה השם? מה, יש פה תכלית? יש פה תקווה? יש פה טוב במה שאתה עושה? מה שאתה עושה, מה שאתה חושב, מה שאתה אומר, זה משרת את הטוב? זה מביא כבוד לטוב, האלוקי? או שזה... או לא? תבדוק, תבדוק, מה הבעיה? אז בן אדם אומר, תשמע, זה איפה אני ואיפה זה, על מה אתה מדבר? ונחמן אומר, זה יהודי. ככה זה עיקר היהדות. אם אתה לא שם, אז תדע לך, אתה צריך לעשות דרך לחזור לשם. כי זה היהדות. האם אני משרת את הטוב או לא? ותדעו לכם שהתענוג הכי גדול שיש בעולם, זה להרגיש, אני משרת את הטוב, אני עושה טוב. אתם יודעים שהדבר שהכי מכאיב למישהו, היהודי, שאומרים לו שהוא לא טוב. שבא מישהו ולמה קשה לנו כל כך לקבל תוכחה? למה אנחנו כל כך נרתעים מזה שמישהו אומר לנו שאנחנו לא בסדר באיזה עניין? כי אנחנו כל כך רוצים להיות טובים. אז אם מישהו אומר לי שאני לא טוב, אני לא בסדר, אני לא אבא טוב, אני לא יהודי טוב, אני לא... אז אני ישר... מה הבעיה? מה אכפת לי? אז אני לא, מה? לא, אני רוצה להיות. אז הרצון של כל אחד מאיתנו באמת לשרת את הטוב, וזה התענוג הכי גדול. כן, אבל אומר רבי נחמן, נכון, זה המצב האידיאלי, זה עיקר היהדות, אבל מה קורה כשאני לא שם? מה קורה כשאני נופל משם? זה המצב המתוקן, זה המצב הנכון. ואפילו כשנופל חס ושלום לספקות, ויש שנפילתו גדולה מאוד מאוד, רחמנא ליצלן, שנופל לספקות וערעורים ומערער אחר השם יתברך. אף על פי כן, הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. אז קודם כל, תראו מה רבי נחמן אומר כאן. רבי נחמן אומר כאן שאחד יש לו סימני שאלה. האם באמת השם הוא טוב? האם באמת יש תכלית לחיים? אולי לא. אז רבי נחמן אומר, המצב הזה... זה ירידה מאוד מאוד גדולה. המצב הבריא והמתוקן של יהודי זה חוויה והרגשה, לא רק בשכל שהוא יודע שזה כתוב, אלא שהוא ככה, זה, עם זה הוא הולך בלב. יש תכלית, השם הוא טוב, מה שקורה זה טוב, יש לי מקום בעולם, שום דבר הוא לא סתם. זה הדבר שאיתו הוא הולך בלב. ואם הוא נופל, הוא אומר, רגע, אבל אולי לא, אולי לא, אולי לא. אז רבי נחמן אומר, תדע לך, זה נפילה גדולה, זה ירידה גדולה. יש אנשים שמתהדרים בזה. הוא אומר, תראה, אני, יש לי סימני שאלה. מה אתה מתהדר בזה? אחד שיש לו צרה, אתה אומר, תראה, אני כולי מלא פצעים, אתה רוצה לראות רגע? זה לא דבר שבן אדם מראה, אתה צריך להתבייש בזה. כשיהודי מאבד את הצורה היהודית שלו, שזה אמונה בטוב, אמונה בקדוש ברוך הוא ובהנהגה שלו ובטוב שלו, כשהוא מאבד את זה, זה דבר מאוד מאוד נמוך. אז תבקש עזרה, תחפש עזרה, אל תגיד, כן, לא, תשמע, אני כזה, אני מבולבל, יש לי ספקות. תשמע, אתה מאבד את החיים שלך, זה החיים שלך, הרגשה הזאת. יש טוב, יש תכלית, יש בשביל מה. אני קם בבוקר ואני שמח, יש לי מה לתרום פה לעולם הזה. אני עם הטובים, אני רוצה לשרת את הטובים, את הטוב, את השם, תורה, את הצדיקים. אז זה החיים של הבן אדם. אם הוא לא מרגיש ככה, אבל אולי לא. מה אולי לא? אתה רוצה לשרת את הרע? לא, אולי אין טוב. אולי זה לא באמת טוב. אולי אין תכלית לחיים שלי. אולי כל מה שקרה לי זה דברים רעים. אולי השם מתנקם בי, אולי. אז רבי נחמן אומר, תדע לך שזה, אתה במצב קשה, אתה צריך עזרה דחופה. אל תגיד, כן, זה המצב שלי, זה בעיה. צריך לפתור את זה. אבל אף על פי כן, הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. ונחמן אומר, גם אם אתה יורד למקום הזה, ואם תגידו, מה, רגע, זה ירידה? אז באמת, הכל מתחיל באיך אדם תופס את החיים, איך אדם תופס את עצמו. אתם תגידו, מה, ירידה זה מעשים רעים. אז ברור שמעשים רעים זה ירידה, אבל מאיפה מגיעים המעשים הרעים? המעשים הרעים, השטויות והשגיאות והדברים שאנחנו עושים, פוגעים בעצמנו, פוגעים באנשים העיקרים לנו, פוגעים בחברים, פוגעים בעולם, פוגעים בכבוד השם, פוגעים בטוב. אז הדבר הזה מתחיל מאיפשהו. המעשים הרעים לא מתחילים ממעשים רעים, הם מתחילים מספקות. אולי אין טוב, אולי אני לא טוב, אז מה זה משנה? אז מה אכפת לי? אז ברגע שבן אדם מרגיש שיש טוב, אז הוא, זה חשוב לו להמשיך להיות טוב. הוא לא רוצה לפגוע, הוא לא רוצה לעשות רע. אבל אם מתחיל להיות לו ספק אם יש באמת טוב, אז מתחיל להיות לו גם חולשה במעשים הטובים. ואז מאוד מהר הוא גם עושה מעשים רעים. אז לא המעשים הרעים זה הירידה. זה כבר ההשתלשלות הבלתי נמנעת כמעט של הספקות. אבל אומר רבי נחמן, את הירידה הזאת אפשר להפוך לעלייה. אפשר להפוך את זה. הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. כי דע כי שורש כל הבריאה הוא הכבוד. כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא בראו לה לכבודו. כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו. מה זה כבוד? כבוד זה גילוי הנעלם. כן? אם למשל יש בן אדם שאף אחד לא יודע מי הוא. סתם נגיד עכשיו בא יושב כאן בן אדם שאתם לא מכירים. טוב, זה שהוא יושב על במה זה לא אומר שום דבר. גם לא היה סיבה מיוחדת לכבד אותו. אבל אם יבוא כאן בן אדם ויתחיל, לא יודע מה, לשיר, לנגן, לדבר, לעשות משהו שיתגלה המהות החיובית שלו. אז מה זה יגרום? זה יגרום גילוי הנעלם. הנה, מה שהיה נעלם. לא ידעתם שהוא כזה. אבל הנה, עכשיו אתם רואים שהוא כזה. אז מתגלה האור המיוחד שלו, ואז מתגלה כבוד. אבל באמת הכבוד שאנחנו רוצים באמת לגלות, זה לא כבוד עצמי. זה לא שבן אדם יבוא ותגיד, וואי, איזה מדהים הוא. איזה מדהים הוא. לא. שיבוא בן אדם ויגידו, איזה מדהים אלוקים. כבוד אלוקים. אלוקים ברא כאלה אנשים? תשמע, אנשים שהולכים בדרך של אלוקים, אז הם מגיעים לכאלה מקומות מדהימים? אז שמע, יש עליו. אלוקים זה חזק, כדאי ללכת אחריו. זה מה שאומרים על אליהו הנביא, בשיר ששרים אליהו הנביא, מוצאי שבת. יש כמה שירים כאלה, אז שם כתוב את השבח של אליהו הנביא, איש סך הוא אחריו, השם הוא האלוקים. אליהו הנביא עשה ניסים ונפלאות. אחרי שהוא גמר את הניסים הנפלאות, אז מה אנשים אמרו? הם לא אמרו, אליהו הזה מדהים. לא. נכון, הוא מדהים, אבל זה לא מה שאמרו. אמרו, השם הוא האלוקים. אם יש כזה בן אדם שקשור לשם, אז השם הוא האלוקים. ואליהו התפלל על זה שזה מה שיקרה. שעל ידי שיראו את מה שהוא עושה, יגידו, אז השם הוא האלוקים. אז זה, כל מה שיש בעולם, זה לגלות את כבוד הבורא. זאת אומרת, לגלות משהו שלא ידעת על הבורא, שעל ידי זה אתה תגיד, וואו, זה הבורא? כמובן, אף אחד לא יכול להשיג מה זה הבורא עד הסוף, כי הוא אין סוף, אבל אתה פתאום אומר, עד כדי כך? מה, גם זה, גם את הדבר המדהים הזה הוא עשה, גם את הדבר העמוק הזה הוא עשה, איזה מדהים, איך הוא עשה את זה? גם הבן אדם הזה משרת אותו, אז אם ככה, אז אני גם רוצה. אז זה, כל העולם נברא בשביל זה. וזה התכלית של כל העולם. אז כל מי שזוכה להיות בתוך המקום הזה, אז הוא משרת את התכלית של העולם. כל מי שמביא כבוד לבורא, זאת אומרת מגלה על ידי מעשיו, על ידי מחשבותיו, אפילו דברים שהוא עושה בסתר. לפעמים אתה רואה בן אדם שדווקא הדברים הפשוטים שהוא עושה, שזה כאילו דבר פשוט, זה לא מה שהוא אומר. פתאום אומר, וואי, תראה מה הבן אדם הזה עושה, תראה איך הוא מגיב לאיזה דבר קטן, תראה איזה בן אדם גדול הוא, ותראה איך הוא עושה את זה, ותראה. אז אם זה בן אדם שקשור לתורה, אז עושה כבוד לשם. אז שורש כל הבריאה הוא הכבוד. ומאחר שהכל נמצא, נברא בשביל כבודו יתברך, נמצא שכבודו יתברך הוא שורש כל הבריאה. ואף על פי שכולו אחד, על כל זה בהבריאה יש חלקים, וכל חלק וחלק מהבריאה יש בו בחינת כבוד מיוחד שהוא שורשו. אז יש כל מיני גילויים של כבוד. וזה מה שרבנו אומר כאן, וזה בחינת בעשרה מאמרות נברא העולם. והלא במאמר אחד יכול להיברות. מה הבעיה לקדוש ברוך הוא, במקום, מה זה עשרה מאמרות? תפתחו ספר בראשית ותראו, יש שם 9 פעמים כתוב ויומר ויומר ויומר ויומר אלוקים יהי אור, ויומר אלוקים יהי שמיים. אבל כתוב 10 מאמרות, כתוב רק 9 פעמים ויומר. אז מה זה 10 מאמרות? יש מאמר סתום, תכף נדבר על זה. מאמר סתום זה בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה גם מאמר, אבל לא כתוב שם ויומר. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב10 מאמרות. תכף נדבר על ההבדל בין המאמר הסתום לבין המאמרים האחרים. אבל למה הוא עשה את זה ב10 מאמרות ולא במאמר? הוא יכול להגיד, ויאמר אלוקים יהי עולם, יהי יקום, יהי הכל, לא יודע. אז באמירה אחת זה יהיה. אז חז"ל מסבירים שיש כל מיני דברים, כל מיני דברים שיש בעולם, וכל מאמר יש בו כבוד מיוחד שהוא שורשו, וזה בחינת ובהיכלו כולו אומר כבוד. עכשיו בא רבי נחמן ואומר, ואפילו בעבירות ודברים רעים חס ושלום, ששם אין כבודו יתברך, הרי כשיש עבירות או מעשים רעים, שם לא מתגלה כבוד השם, הפוך, מתחלל כבוד השם. אז כמו שכתוב בישעיהו, וכבודי לאחר לא אתן. הקדוש ברוך אומר, אני לא אתן את הכבוד שלי לאחר, שמישהו אחר ממה שאני רוצה. אז בטח שהכבוד שלי לא יתגלה על ידי זה. שיש גבול לכבוד שלא יתפשט לשם. שם לא מתגלה כבוד השם, השם לא, לא, מה, איזה כבוד יש באחד שעושה עבירה, אחד שרוצח, אחד שגונב, אחד שפוגע, איזה כבוד יש בזה לשם? אין בזה שום כבוד. ואף על פי שמלוא כל הארץ כבודו, כתוב מלוא כל הארץ כבודו, האור של השם מתפשט בכל מקום. אף על פי כן, אז עם כל זה יש גבול, כשמגיע למקומות הנ"ל שלא יצא לשם. ויש גבול לכל כבוד וכבוד, שמלובש בכל מאמר ומאמר ב10 מאמרות, שלא יתפשט למקומות החיצוניים. אז כבוד פשוט הוא מופיע במקום שעושים את רצון הבורא, שעושים טוב, אז מתגלה כבודו של הטוב. אבל דע, כי אף על פי כן בוודאי גם הם מקבלים חיות ממנו יתברך. ואפילו מקומות המתונפים או בתי עבודה זרה צריכים לקבל גם כן חיות ממנו יתברך. אז נכון ש... יש מקומות שאין שם כבוד השם, אבל יש שם חיות השם. זאת אומרת, הבעל שם טוב אומר, החיות של השם, הקיום שהשם נותן לעולם, היא נמצאת בשווה בכל דבר. כל מה שהוא ברא, כל מה שהוא בורא, הוא בורא. אם הוא בורא, אז הוא בורא. אז הוא נותן איזה חיות. אבל רצון, את הרצון שלו הוא לא מכניס בשווה בכל דבר. יש דברים שהוא רוצה, ויש דברים שהוא לא רוצה. אז כשעושים את מה שהוא רוצה מתגלה כבודו, כשעושים את מה שהוא לא רוצה, אז שם לא מתגלה כבודו. אבל מצד שני, בכל דבר יש חיות וקיום. עוד פעם, בכל דבר יש חיות וקיום של הבורא, אבל לא בכל דבר יש את רצון וכבוד הבורא. אבל בכל אופן, גם המקומות המתונפים, גם העבירות, גם דברים מלוכלכים, סוף סוף הקדוש ברוך הוא מקיים אותם בעולם. זה גם מתאפשר על ידו. אז מאיפה הם מקבלים את החיות שלהם? מאיפה הם מקבלים? אומר רבנו, אחדה, כי הם מקבלים מבחינת מאמר סתום, שהוא בראשית מאמר סתום שכולל כל המאמרות. וכולם מקבלים חיות ממנו. והכבוד של המאמר הסתום הוא סתום ונעלם בתכלית ההסתרה, ומשם הם מקבלים חיות. כי מבחינת הכבוד והמאמרות המתגלים, אי אפשר להם לקבל חיות משם. מבחינת וכבודי לאחר לא אתן. רק מהמאמר סתום שהוא נסתר בתכלית ההסתרה, שמשם מקבלים חיות. ודבר זה אי אפשר להבין ואסור להרהר בזה כלל. אז הנה רבי נחמן תמיד מגיע למקומות ומדבר על מקומות שאי אפשר להבין ואי אפשר לדבר. אז למה אתה מדבר? אתה אומר שאי אפשר להבין, אתה אומר שאי אפשר לדבר, לא אומר, אתם לא יכולים להבין. אתם לא יכולים לדבר, אבל כשאני, אומר רבי נחמן, מדבר על זה, אני מדבר על זה בהקשר שיעזור לכם לפתור איזה בעיה שיש לכם. אבל אל תתחילו להיכנס לזה, כי אם תתחילו להיכנס בזה, תתחילו להסתבך בזה. אז מה בעצם הוא אומר? הקדוש ברוך הוא 9 פעמים אמר, ויומר אלוקים יהי אור, ויומר, אז 9 מאמרות, אז גלוי לנו כבודו. בכל דבר שיש בעולם, יש מציאות שיהיה גילוי לכבוד, אבל יש דברים ששם אין רצון השם, השם לא רוצה, זה דברים רעים, דברים מלוכלכים, דברים לא טובים. אז, אבל איך הם חיים? הם מקבלים חיות מהמקום הכי גבוה, אבל אין שם גילוי של כבוד. אז יש כאן איזושהי סתירה. מצד אחד אין פה כבוד השם, אין פה רצון השם, אבל בכל אופן צריך לחיות אותם, צריך לתת להם חיות, לתת להם קיום בשביל הבחירה של הבן אדם. אז מצד כבוד השם ורצון השם אין שם כלום. מצד אפשור שהשם מאפשר להם קיום, אז יש שם משהו שמבחינה מסוימת הוא יותר גבוה ממה שיש במקומות אחרים. כמובן שכשאומרים את הדברים האלה צריך לרעוד, כי ברור למה רבי נחמן אומר אל תיכנס לזה. כי אם אתה תיכנס לזה, אז זה ישמע לך כמו, יש שם דברים טובים, זה מאוד גבוה. לא, לא, לא הבנת אותי, לא הבנת אותי. יש שם כוח מאוד עליון שמחיה את זה, אבל זה תמה, וזה אסור, וזה פסול, ואין שם רצון השם, אין שם כבוד השם. אז למה אתה מספר לי את זה, שיש שם משהו גבוה? הרי אתה לא רוצה שאני אתייחס לזה בתור דבר חיובי, כי זה באמת לא דבר חיובי. אז למה אתה מספר לי את זה? רבי נחמן אומר, בוא תרגע, אל תתעמק בזה, אני אספר לך גם למה אני משתף אותך בדבר המזעזע הזה, שבמקומות הכי נמוכים יש את האור הכי גבוה. למה אני משתף אותך? לא בשביל שתעשה עבירות חס שלום, אלא בשביל שתבין מה יכול לקרות אם במקומות הנמוכים שירדת לשם, תעשה עבודה. בשביל זה אני מספר לך את זה, לא בשביל משהו אחר. ועל כן כשאדם נופל חס ושלום לבחינת מקומות אלו, דהיינו לבחינת מקומות המתונפים ונופל לספקות וערעורים ובלבולים גדולים. אז שוב, על מה הוא מדבר? הוא לא מדבר דווקא על המעשים הרעים שאדם עושה, כי זה ברור שזה נגזר מתפיסה. שאדם תופס את המציאות בתור אולי בעצם הכל רע, אולי אין פה כלום, אולי אין משמעות, חס ושלום. וספקות ובלבולים וערעורים, אומר רבי נחמן, זה מקומות מתונפים. זה מוח מתונף, זה לכלוך במוח. שאדם יש לו סימן שאלה אם יש טוב, או אם הוא יזכה לטוב, או אם הטוב ינצח, או אם זה קשור אליו הטוב, כל הסימני שאלה האלה, אפילו הכי קטן, זה תומעה ולכלוך במוח ובלב. אז הנה עכשיו בן אדם מגיע למקום הזה, הנה הוא נמצא בשאול תחתיות, שם הוא נמצא, ואם הוא לא ימהר לצאת משם, אז הוא יגיע מאוד מהר גם למעשים רעים, זה לא לוקח הרבה זמן. אז בן אדם יגיד, טוב, אז אסור להיכנס לשם. אז הריני לחדש לכם שאנחנו חלק לא מבוטל מהחיים שלנו שם. זה לא יעזור לשים שלט הזהרה, כי זה כבר מאחורינו. אנחנו מבקרים שם לא פעם ולא פעמיים. רבי נחמן אומר, רק שנייה, אל תיבהל, רק תבין מה עושים שם. קודם כל, תודה שאתה שם, אל תשחק אותה. לא, לי זה לא יקרה, תקשיב, זה כבר קרה. אתה שם לב, תשים לב, אתה שם לב מה אתה מרגיש? אתה שם לב שיש לך סימני שאלה על הטוב? לא, אני מאמין באלוקים. באיזה אלוקים אתה מאמין? זה שבשמיים, או זה שבארץ, או זה שאיפה? אומר הבעל שם טוב הקדוש, הרבה אנשים מאמינים באלוקים שנמצא בעבר ובעתיד. אין להם בעיה. פעם, בתנך, הוא היה. יום אחד הוא יגיע בגאולה. אבל עכשיו, היום, בחיים שלי. האמת לא נראה לי. בחיים שלי הוא נמצא, האמת לא מרגיש. אוקיי, אז הנה תראה איפה אתה נמצא. אתה נמצא בשאול תחתיות. כי אתה בסימן שאלה על מציאות הבורא בחיים שלך, אתה לא חווה אותו. רבנו כותב בתורה זין בחלק ב', מה זה נקרא הגדרה של אדם? זו הגדרה מאוד פוגעת, לא נעימה, אבל מי שרוצה לעשות עבודה במקום להיעלב, הוא יגיד, אוקיי, אז זה לא נעים, אבל אני רוצה להיות אדם. אז טוב, הנה גיליתי שאני לא. ואם אני ממש התקדמתי, אז אני מהבהב. כן, לא, כן, לא, כן, לא, כן, לא, כן, לא. גם טוב, זה גם טוב. ואם אני התקדמתי ממש, אז אני כן, אדם. מה זה אדם? אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, תורה זין חלק ב', אדם זה מי שיודע ומרגיש אלוקותו יתברך שמו וממשלתו. לא רק שיש לו ידיעות שכליות תורניות, הוא מרגיש שיש עכשיו בורא עולם כאן בחדר, רואה אותי, יודע עליי הכל, ואני מרגיש את זה ברמה כזאת או אחרת, לא משנה מה. ואני נורא חשוב לי לשרת אותו, ואני נורא מפחד לאבד אותו. אם יש לי את זה, אומר רבי נחמן, אז אני ראוי לשם אדם. אם אין לי את זה, אז אני חיה בדמות אדם. אני סוג של בעל חיים כזה, שיש לו צורה של בן אדם. יכול להיות שיש לו גם הרבה ידע, אפילו תורני. יכול להיות שגם עושה מעשים טובים, אבל אם זה לא מגיע ללב, ככה רבי נחמן אומר, אז אתה רק חיה, אתה עוד לא הגעת להיות אדם, מה לעשות? תתחיל לפקוט על זה, תתחיל להבין שזה המכוון. אז כאן רבנו אומר, אוקיי, בוא תראה איך זה קורה לך, אתה נופל לספקות ובלבולים ודמיונות, סימני שאלה וכפירות. האם באמת יש טוב? לא, לאחרים יש, לא, לא, לא, לי, זה קשור אליי. האם הטוב הזה קשור אליי? האם אני אהיה טוב? האם אני אשרת את הטוב? האם אני חווה את הטוב? האם אני קשור לטוב? האם מה שקורה לי בחיים זה חלק מהטוב או לא? אם יש לי סימן שאלה, אומר רבי נחמן, שים לב איפה אתה נמצא. אתה נמצא בשאול תחתיות, במקומות מתונפים. אבל אני לא אומר לך את זה בשביל לשבור אותך. אני אומר לך את זה בשביל שתדע מה עושים במצב הזה. אז קודם כל, רוב האנשים בכלל נבהלים להסכים שזה המצב שלהם. לא, אני דתי. מה זה קשור? מה זה נקרא דתי? יש לי אורח חיים של שולחן ארוך. נהדר, דבר גדול מאוד. כל יהודי זקוק לדבר הזה. כן, אבל איפה הלב שלך נמצא? איפה הראש שלך נמצא? על מה אתה חושב? מה אתה מרגיש? האמת, כלום. לא כל הזמן, חס ושלום, ברור. אבל ברגע, באותו רגע שאני מרגיש שאין כלום, גם אני לא קיים, כלום לא קיים, באמת. רק כרעיון. זה טוב מאוד שאני מחזיק איזה רעיון שיש בורא לעולם, ושאני משתדל להיות טוב בהתנהגות שלי, זה היהדות. אבל, אם הראש שלי והלב שלי לא שם, ובעצם יש לי סימני שאלה, אומר רבי נחמן, תדע לך, בעצם אתה נמצא במקום מאוד מלוכלך. ואם לא תצא משם מהר, אז אתה עלול גם לאבד את ההתנהגות היהודית שלך, כי מה שאתה עושה זה נגזר ממה שאתה חושב ומרגיש. אז כדאי שתטפל בשורש, לא רק בהתנהגותיות שלך. אז, סליחה? כן.
1: רגע, אז בן אדם שבאמת עושה מעשים וזה באמת לא עושה כוונה שלמה מתוך הלב...
0: לא, לא, לא, לא דיברנו על כוונות, לא הבנת אותי. מעשים טובים זה דבר נהדר, ובלי זה אין כלום. אז מה אמרנו, שהוא מגיע לו עונש?
1: לא.
0: המוח שלו והלב שלו נמצאים במקום מלוכלך, ואם הוא לא יזהה את זה ויטפל בזה, זה יכול להתפשט גם למעשים. אנחנו לא מחלקים ציונים לאף אחד. רבי נחמן אומר, בוא נזהה את הבעיות לפני שמתפרצות החוצה. בוא נזהה את המחלה לפני שמזמינים אמבולנס. אתה יודע, אנחנו אנשים טובים, עושים מעשים טובים, הכל נהדר, אבל איך זה קורה שכל כך הרבה אנשים טובים לא מרגישים כלום? איך זה קורה שכל כך הרבה אנשים שעושים מעשים טובים, עושים בו זמנית גם כל כך הרבה מעשים רעים? איך זה קורה שאנשים שעושים מעשים טובים, פתאום מפסיקים את כל המעשים הטובים שלהם ועושים מעשים רעים? איך זה קורה? רבי נחמן אומר, מעשים טובים זה מומלץ מאוד. מה זה מומלץ? זה חובה של כל יהודי להתנהג בצורה יהודית. אין פה איזו אמירה של המעשים לא חשובים, להפך. אבל בואו נראה מאיפה מתחילות הבעיות. זאת הנקודה. לא נחכה שהמחלה תתפרץ. לא נחכה שאדם יגיד לא בא לי לעשות טוב. יש הרבה אנשים, סתם שתדעו, שהם עושים מעשים טובים, ובו זמנית הם עושים מעשים מטורפים, רעים. ובן אדם אומר לעצמו, מה אני דפוק? איך אני יכול דקה אחת לעשות את זה, דקה אחת לעשות את זה? אז זה בלגן. ונחמן אומר, תראה, יש בך חלק שלא מחובר. חבר אותו, העסק יתנקה. תדע לך, הלב שלך והמוח שלך, זה שולח את הגלים לכל החיים שלך. החיים הם לא רק המעשים החיצוניים שלנו. זה השקפה של גויים. העיקר איך אני נראה. אני נראה דתי, אני נראה צדיק, אני נראה מתוק, אני נראה חייכן, זה לא העיקר. נכון שזה חשוב, וזה היהדות, וזה החיים, לעשות מעשים טובים. אבל רגע, מה עומד מאחורי המעשים טובים? בואו ניקח דוגמה פשוטה, שוב, בהתנהגות של בני זוג בבית. יש בני זוג שכל יום, כל אחד משגר איזה חיוך לשני, ואומר לו, בוקר טוב. מעשה טוב? בסדר. אבל רגע, יש פה קשר או לא? לא, זה לא משנה. העיקר קראתי בספר של האמריקאים שצריך להגיד לאשתי, מה שלומך? הכל בסדר? כמה זמן זה יחזיק? פתאום, מה פתאום? מה קרה פתאום? כנראה שהצילומים לא הספיקו. כנראה שיש עוד משהו, וככה זה בכל דבר. האדם מגדל ילדים, הוא מגדל אותם בצורה חיצונית. אומר להם, תהיו ילדים טובים, אל תעשו מעשים רעים. למה אתה עושה ככה? למה זה? כן, אבל מה באמת קורה ביני לבין הילדים שלי? האם באמת אכפת לי מהם? האם באמת אני מבין מה עובר עליהם ומרגיש אותם ורואה אותם? האם באמת זה דבר שחשוב לי יותר מכל דבר אחר שהם יהיו טובים? או שאני באמת רק רוצה לעשות וי על זה שאני אבא טוב? לא, מה זה משנה? העיקר הם בסדר. אז אלה, הילדים האלה שהם בסדר, יום אחד הם מפסיקים להיות בסדר. למה? אבל הכל היה בסדר. אנחנו לא חיים מול מצלמות. אנחנו רוצים שזה יהיה מבפנים כדי שיהיה לזה תוקף. וככה בכל מה שבן אדם עושה. בן אדם שומר שבת. הנה, העיקר עשיתי 15 סלטים, ושרתי את השירים, ואכלתי את החמין, והילדים ישבו בשקט ולא זזו כמו סרגלים, והנרות דלקו, והציפורים צייצו, והשמיים היו כחולים. נהדר. אוקיי, אבל יש לך קשר לשבת? די, עזוב אותי מהחפירות האלה, קשר, מה קשר? הנה, תראה איזה יופי. כן, זה מאוד יפה. השאלה אם יש לך קשר לשבת, כי אם אין לך, אז כל הדבר הזה התנפץ. התנפץ לך בפרצוף במוקדם ובמאוחר. למה? כי אם זה לא משקף את המוח והלב שלך, זה לא יחזיק מעמד. ואם נסתכל ימינה ושמאל, אני רואה את זה בעין בעין. יש, חז"ל אומרים, אמירה קצת לא ברורה, כל מי שיש לו תפילין בראשו, ציצית בבגדו, מזוזה בפתחו, מובטח לו שלא יחטא. טוב, אנחנו מקיימים את המצוות כי הקדוש ברוך הוא גזר עלינו, והוא אמר לנו שזה הדבר הטוב לעשות. אבל פה חז"ל נותנים לך בונוס, תעשה את זה, מבטיחים לך, אתה לא תעשה חטאים. נו, באמת. אז שואל רבי חיים מצ'רנוביץ, התלמיד של רבי מיכל מזלצ'וב, תלמיד של הבעל שם טוב הקדוש, בספרו באר מים חיים. לא ראינו את זה במציאות. איזה גבר, הוא אומר, חז"ל אומרים, כן, אבל לא רואה את זה. לא, מה, בן. חייך, נו. כל מי שאתה מזוזה וציצית ותפילין לא חוטא, נו באמת, תסתכל ימינה ושמאלה. הוא לא שואל את זה בצורה כזאת בוטה ישראלית, אבל הוא אומר, לא כל כך ברור לי למה הם התכוונו. ואז הוא נותן תשובה מאוד פשוטה, הוא אומר, מי שמניח תפילין על הראש, הוא עושה מצווה. אבל לא מובטח לו שלא יחטא. הוא אומר, תסתכלו במילים שלהם. מי שיש לו תפילין על ראשו, לא מובטח לו שום דבר. כתוב כאן, מי שיש לו תפילין בראשו. מה, תפילין הם בתוך הראש? אומר הרבי חיים צ'רנוביץ, אומר, מי שיש לו תפילין בראשו, אם הוא, הראש שלו והתפילין זה דבר אחד, הוא יודע מה זה תפילין, והוא באמת, הוא, זה העניין שלו. אז מובטח לו שלא יחטא. אם זה בא לו ממקום שבאמת הוא יודע מה שהוא עושה, הוא יודע למה הוא עושה, הוא רוצה לעשות את זה, הוא מאמין בזה, זה חלק מהחיים שלו, אז מבטיחים לו שהתפילין האלה יהפכו את החיים שלו למשהו אחר. אם לא, אז בסדר גמור, התחלה יפה, תניח תפילין, זה מצוין. אבל זה לא נגמר בזה, כל העולם היום זה איך אני נראה, איך אני נתפס. אני יפה, אני חכם, אני מחייך, אני זה. כן, אבל רגע, אבל מה באמת? לא באמת. באמת לא רוצה לדע. מה קרה? לא, אני אגלה שבאמת אני, וואי. לא, אני אגלה שבאמת עוברים עליי כל מיני דברים, וחלקם זה שאני נמצא בשאול תחתיות, אבל אם אני יודע בזה, אני גם אקבל עצה איך לצאת משם, אני לא אבעל מזה. אבל אם אני אגיד לא, הכל בסדר, אז שם הקרבים ימשיכו לאכול את הכל, ויום אחד הם יגישו לבן אדם הזה מתנת פרידה את כל מה שהוא חשב שיש לו, והוא יראה שאין לו. אז לכן אומר רבי נחמן, תשמע, אל תחכה לזה. בוא תיכנס רגע פנימה ותראה מה עובר עליך. עובר עליך לא פעם ולא פעמיים, ספקות ובלבולים. לא משנה. אומר לך רבי נחמן, תקשיב, זה שאול תחתיות. זה משנה מאוד, תטפל בזה. כי אם לא תטפל בזה, אז כל הדברים החיצוניים לא יחזיקו מעמד וחבל. עדיף שהבית היפה הזה בתוך הבטון יהיה ברזלים. כי אם בתוך הבטון לא יהיה ברזלים, אז אתה יודע, זה פשוט יכול לקרוס. נכון שזה נראה מאוד יפה, אבל אל תסמוך על זה. זה בעצם הדיבור פה. אז רבי נחמן אומר, אז מה עושים? עוד לא הגענו להצעה. מה עושים? מה עושים שבן אדם אומר, וואלה, יש לי סימני שאלה גדולים. אם בכלל הטוב קשור אליי, אם יש משהו טוב בחיים שלי, ואם בורא עולם נמצא בשמיים, או נמצא גם אצלי בחיים. יש לי סימני שאלה. תבינו שלהאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים או בספרים, זה כפירה. זה פשוט כפירה. זה נגד אמונתנו. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן ועכשיו. ואם אני לא מרגיש את זה, יש לי בעיה. צריך לטפל בה, לא להיכנס להיסטריה, אבל יש לי בעיה. אז מה עושים? אומר רבי נחמן כך. וכשבן אדם נופל אלו המקומות, לבחינת מקומות המתונפים, ונופל לספקות וירורים ובלבולים גדולים, ואזי מתחיל להסתכל על עצמו ורואה שרחוק מאוד מכבודו יתברך. אומר, אני מגלה את כבוד הטוב, את כבוד הבורא, מאיפה אני ואיפה כאן? אני רק עושה בלגן בעולם. מי שמסתכל עליי אומר, אם ככה זה בן אדם שקשור לבורא, אז עדיף להתרחק מזה. אני לא מגלה שום כבוד. אז מה הוא עושה? אומר רבי נחמן, ושואל ומבקש, איה מקום כבודו. הוא מרגיש שהוא רחוק. הוא מודה שהוא רחוק. הוא לא משחק אותה קרוב. הוא אומר, נורא מוזר, המעשים שלי טובים, אני עושה דברים טובים, אבל אני, בתוך החוויה שלי, אני קולט שאני מלא בעקרבים, בסימני שאלה, בבלבולים, בכפירות. אז אני רחוק. זה נקרא שאני רחוק. אז אני לא משחק אותה שאני קרוב, כי זה לא יעזור לי. זה יעזור למצלמות לזמן מה, ואחר כך זה יעשה בלגן. אז מה אני עושה? שואל ומבקש, איה מקום כבודו. מאחר שרואה בעצמו שרחוק מכבודו יתברך. מאחר שנפל למקומות כאלו, רחמנא ליצלן. וזה עיקר תיקונו ועלייתו, בחינת ירידה תכלית העלייה. כי איה מקום כבודו, זהו הכבוד העליון של המאמר העליון. דהיינו המאמר סתום בראשית, שמשם נמשך חיות למקומות האלו. נמצא כשמבקש ומחפש איה מקום כבודו, בזה בעצמו הוא חוזר ועולה לכבוד העליון, שהוא בחינת איה. שמגודל הסתרתו והיעלמו הוא מחיה מקומות הללו, ועכשיו על ידי שהוא נפל לשם, ואזי מבקש איה מקום כבודו, ובזה חוזר ומדבק עצמו לשם, ומחיה את נפילתו ועולה בתכלית העלייה. אז רבי נחמן אמר, במקומות הכי גרועים יש את האור הכי גבוה. מה זה בא להגיד? שאלך לבקר שם? לא. אבל אם אתה כבר מוצא את עצמך שם, אז תדע שיש לך פה הזדמנות להגיע למקום הכי גבוה. מתי? כשתבין שנפלת ותשאל בתמימות איפה השם? ולשאול איפה השם זה איפה הטוב? איפה אני? איפה התכלית? איפה התקווה? איפה השמחה? איפה כל הדברים האלה? אני לא מרגיש את זה, זה לא נמצא לי בחיים עכשיו. איפה זה? איפה? איפה? ריבונו של עולם, איפה אתה? אתה הטוב? איפה אתה? לא מרגיש אותך. לא יכול להיות. נפלתי. אני בגיהנום. אני לא במקום הנכון. לא, שטויות, העיקר איך שאני מתנהג. לא נכון. אני רוצה להתעורר, אני בחלום רע, אני לא מרגיש כלום. איפה? איפה? איפה? איפה אני? איפה אני? אני קיים בכלל באיזה עולם? או שאני עכשיו חלום של איזה דינוזאור? איפה אני? אני חייזר או נשמה קדושה? מה אני? מה אני? לא יודע. אז מה אני שואל? אני לא ממציא פתרון. אומר, לא, זה בסדר, אני נשמה קדושה. אתם יודעים, הדבר הכי גרוע לעשות זה להגיד פתגמים. הכי מרחיק אותנו מעצמנו זה פתגמים. אני נשמה קדושה. נכון, אני נשמה קדושה, אבל... אז תגיד, אני מאמין שאני נשמה קדושה, אבל אני מרגיש אבק בגלקסיה. תתן את כל הצדדים, ואז מה אתה מבקש? היה מקום כבודו, איפה אתה, ריבונו של עולם? איפה אני? איפה אני מחובר אליך? איפה אתה אצלי? אני רוצה להרגיש את זה. אז מה אם אני יודע את זה, שזה ככה, וזה כתוב בספרים? זה לא עוזר לי. זה לא עוזר לי, אני רוצה להרגיש את זה. איפה אתה? רבי נחמן אומר שהאדם עושה את הדבר הזה, הוא מתחבר לאור הכי גבוה שקיים בעולם, ואז הוא עולה בעלייה יותר מכל מה שאפשר לעלות, ולא רק שהוא עולה, הוא גם מעלה אחרים, כי הוא נכנס למקום שהוא באמת שחור, ובמקומות השחורים יש הרבה נשמות שלא יודעים לא ליקוטי מוהר"ן ולא רבי נחמן ולא שום דבר, והם חושבים ששם זה החיים הטובים, או שהם כבר לא חושבים כלום. ואם אני נכנס לשם, ואני עושה את העבודה הזאת, ושואל את השם, איפה אתה? ואז אם אני שואל אותו, איפה אתה? אז הוא אומר, הנה, הנה, מחבואים, רציתי רק שרק מחבואים. אז טוב שאתה שואל, איפה אני? הנה אני. אז אתה מגלה אותו בתוך הגיהנום. ואז גם אחרים שבגיהנום רואים את מה שאתה הבאת לשם. ונחמן אמר, העיקר זה מבטן שאול שיבתי. זה העיקר, זה העיקר. טוב, אז חצי מהעיקר פטור. למה? כי אנחנו כבר שם. אז מה נשאר? נשאר רק לשווע, רק לצעוק. מה לצעוק? איפה? איפה הטוב? איפה? אני לא מרגיש, לא רואה, לא קולט, לא חווה את זה. איפה זה? איפה? אני מאמין שזה קיים, אבל לא רואה את זה. רוצה לראות את זה. אז בעצם יש כאן גילוי של אמונה מאוד עמוקה שיש טוב. אבל אני לא רואה אותו, אני רוצה לראות אותו. איפה זה? אז אומר רבי נחמן, שאדם עושה את הדבר הזה, הוא עולה למקום הכי גבוה שאפשר. ועכשיו, חשוב להגיד, שזה לא חד פעמי הדבר הזה, זה לא, טוב, בהזדמנות, כשאני אקלוט שהמצב קשה, אני אעשה את זה ונראה מה יהיה. ואז, טוב, בוא נגמור את ההצעה הזאת. לא, לא, אמרנו בהתחלה, זה... אחת משתי עצות הכי מרכזיות. תכין את הנשק הזה ותעמוד מוכן. אתה מרגיש שאתה בסימן שאלה אם יש טוב, אם יש אלוקים, אם אתה קיים, אם הטוב קיים, אם יש תכלית, אם יש משמעות, אם יש אהבה, אם יש... אתה מרגיש את זה? תתחיל לראות. אל תתחיל להגיד, יואו, איזה מסכן אני לא מרגיש כלום. או שתגיד, לא, מה פתאום, אני דווקא כן מרגיש, אני כן... לא, לא. פשוט תגיד, יואו, מה קורה פה? אין פה כלום. יאללה, תדע לך, הכלום הזה... זה שאול. תתחיל לראות, תגיד, אבל איפה הטוב? איפה הטוב? איפה? איפה אני? איפה אלוקים? איפה? תתחיל לצעוק, ואם אתה לא יכול לצעוק בפה, תצעק בלב. תיתן צעקה, תיתן קריאה, תבקש עזרה. ורבנו אומר שהדבר הזה יעלה אותך למקום הכי הכי גבוה. וזה עיקר התשובה. זה עיקר התשובה. למה זה עיקר התשובה? כי למה הגעתי למקומות השחורים האלה? המקומות השחורים האלה מורכבים מהמעשים הרעים שלי. המעשים הרעים שלי יצרו את החושך הזה. ואני צריך לתקן אותו. איך אני אתקן אותו? אני אוכיח שאני לא מאמין בו. אז ככה אני אתקן אותו. תשובה, תיקון על הדברים הרעים שבן אדם עשה, זה לא רק מחשבות כאלה של אני מתחרט. ודאי שכן. אבל איפה מנקים את זה? הנה מה שבראת עם המעשים הרעים שלך, בוא תמחק את זה. איך תמחק את זה? שלא תאמין בכוח של הרע. איך אני לא אאמין? אני חווה את זה. כן, על ידי שאתה תאמין שיש טוב עד רמה כזאת שתשאל איפה זה. זה חייב להיות פה, איפה זה? אני חייב למצוא את זה. אבל לא ברמה של טוב ניסיתי, אלא ברמה של אני אמצא את זה כי זה פה. אני אגיד, טוב, איפה אתה? אתה לא פה? טוב. לא, לא. אני אגיד איפה אתה עד שאני אמצא את זה. ברצון מאוד חזק, מאוד חד. לא בטוב, אז אני אוותר. תחשבו על אחד שנמצא בלא יודע מה חס שלום באיזה תאונה, והוא עכשיו הולך למות, והוא מתקשר לאיזה חבר שיזמין לו אמבולנס והוא לא בבית. אז מה הוא אומר? טוב, לא הלך. הוא לא בבית, יאללה, בסדר. אז תתקשר לעוד חבר. לא, גם הוא לא בבית, אתה יודע מה? די, אין לי כוח, אין לי כוח. אני הולך למות. טוב, אבל נגמר לי הבטריה, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אז תשבור את החלון, תתחיל לצרוח, אולי מישהו יבוא, אבל אף אחד לא עובר. אז מה אתה רוצה לעשות? למות? בן אדם שמרגיש שהמצב הזה זה מוות, הוא פשוט לא יפסיק לצרוח עד שיגיד, הנה זה חזר. חזר, זה אומרים למי שכבר מכיר את הצד השני, כן? אבל ברוב המקרים האדם לא יודע שיש כזה דבר, הוא רק מכיר את החושך. ובמקרה הטוב, החושך שלו מלווה במעשים טובים ובאמונה מאוד לא חזקה, לא עם כוח, שיש טוב איפשהו בעולם. יום אחד אני אולי אפגוש אותו. אני סך הכל מדוכא ומיואש, אבל לא נורא, בכללי זה בסדר.

הלכו הביתה. ביברוך ממש בוז, אשרייך. אז התחיל לבכות רבי ברוך ממש בוז. אמרו לו, את חסידים שלו, מה אתה בוכה? בגלל שהנכד שלך התקלקל לו המשחק מחבואים? אמר, לא, אני עכשיו קולט מה השם מרגיש. הוא מתחבא, אומר, תחפשו אותי, כולם הלכו הביתה. זה קשה לו, זה... מה, התחבאתי, שתחפשו אותי. וזה יותר עמוק, זה לא משחק, התחבאתי, שתחפשו אותי. התחבאתי בגלל שאתם גרמתם להתחבות עם המעשים הרעים שלכם. אז תעשו טובה, תחפשו אותי, כי אני רוצה לחזור, אבל אתם יודעים, אתם צריכים לנקות את החושך הזה, כי זה עבודה שלכם. וזהו בעצמו בחינת תשובה. כשאדם מחפש ומבקש אחר כבודו יתברך, ורואה בעצמו שרחוק מכבודו יתברך, הוא מתגעגע ושואל ומצטער, היה מקום כבודו. וזהו בעצמו תשובתו ותיקונו. ויש בזה עוד הרבה דברים. זהו בחינת, אם יאמר לך אדם איכן אלוקיך, אומרים חז"ל בגמרא בתלמוד ירושלמי, מה תענה לבן אדם שישאל אותך, תגיד, אתה יהודי, אני נוצרי, אני מוסלמי, ורציתי לשאול אותך, איפה האלוקים שלכם נמצא? אז אם היו שואלים אותנו שאלה כזאת, אז מה היה הסברה? יש שתי אפשרויות הגיוניות לענות. אחת, במקומות קדושים, בבית המקדש, בבית כנסת, בבית מדרש, קברי צדיקים, ארץ ישראל, זו תשובה נכונה. הקדוש ברוך הוא נמצא במקומות קדושים. תשובה שנייה הגיונית, בכל העולם הוא נמצא, נמצא בכל מקום. אז חז"ל נותנים תשובה שלישית מפתיעה לחלוטין, שבכלל לא היינו חושבים עליה בשום צורה. אם יאמר לך אדם, איכן אלוקיך, תאמר לו, בכרך גדול של רומי. שגם שם שמלאים גילולים ועבודה זרה, גם שם מוסתר הוא יתברך. איפה האלוקים שלכם? האלוקים שלנו? בקזינו. בלאס וגאס, לא יודע, בכל מיני... כן? כן, כן, שם, זה המקום שלו. מה הכוונה? הכוונה היא שגם במקום שאתה סגור על זה שהוא לא נמצא, הוא נמצא בגדול. רק שם הוא מסתתר. אל תחשב שהוא רק במקומות הקדושים. ודאי שהוא גלוי במקומות הקדושים. ודאי שהוא נמצא בכל מקום, אבל תדע לך, הוא גם במקומות האלה. ומבחינה מסוימת, מי שנמצא שם ומחפש אותו שם, לא שהוא הולך לשם, הוא כבר נמצא שם, הוא מחפש אותו שם, אז הוא ימצא אותו באופן יותר עמוק. והכלל, כשנופל לשם חס ושלום, אזי כשמתחיל לבקש איה מקום כבודו, בזה הוא מחיה את עצמו מחיות הקדושה. כי חיות הקליפות הוא רק מההסתרה. ממה כוחות הטומאה מקבלים את הכוח שלהם? מההסתרה. מה שנסתר השם יתברך שם בתכלית ההסתרה, עד שאין יודעים ממנו כלל יתברך. לא רואים אותו, לא את חסדו, לא את תורתו, לא את טובו. לא רואים, לא מרגישים. אז כשלא רואים ולא מרגישים, יש כוח לרע להתפשט. אז כל הכוח שלהם זה מזה שהקדוש ברוך הוא נסתר. אבל תכף כשמבקשים איה מקום כבודו, נמצא שיודעים על כל פנים שיש אלוק ההתברך, רק שהוא נסתר ונעלם. ועל כן מבקשים איה מקום כבודו. ובזה בעצמו מחיה עצמו במקום נפילתו. כי איה הוא בחינת מאמר סתום שהם מקבלים חיות משם. רק שחיות הקליפות הוא מההסתרה, אבל הוא מחיה את עצמו בבחינות חיות הקדושה במקום נפילתו, על ידי הבקשה והחיפוש שמחפש איה מקום כבודו, ואחר כך זוכה לעלות משם לגמרי לקדושה בעצמה, דהיינו במקום התגלות כבודו יתברך, כי עיקר הקדושה שיתגלה כבודו יתברך. אז בעצם, כשאדם חווה את הדבר הזה, אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה שהוא יגיד, לא, אני לא חווה את זה. אז הוא מוסיף הסתרה על הסתרה, כי אתה כן חווה את זה. אז הקדוש ברוך הוא כבר נסתר בהסתרה שבתוך הסתרה. הוא נמצא במקום שלא מרגישים אותו, שעטוף במקום שכאילו מרגישים אותו. זה הכי גרוע. אז תוריד את הקליפה הראשונה. הנה, אתה רואה? לא רואים אותו. עכשיו יש אפשרות, לא רואים אותו? זה מסוכן. אז אולי הוא לא קיים, אז אולי הוא לא פה. לא, לא. רק לא רואים אותו. עכשיו תקלף גם את הקליפה הזאת. לא רואים אותו, אבל בטוח שהוא פה, אז איפה הוא? אז תגיד איפה הוא הזה, אז תוריד גם את הקליפה הזאת, ואז תראה אותו בעצמו, ואז תגיע לקדושה בעצמה. בעזרת השם יתברך, שנזכה לקיים את זה, ולעלות מעלה מעלה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? אנחנו רוצים, דעת השם ברשותכם, לעבור לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. השם ישמרו וחיהו, תתכוננו לשיעור יפה ונפלא, מלא וגדוש בתורה ובאווירה טובה ובהרבה הרבה הרבה אהבה. אז זהו, נאחל לכם המשך הזנה הרבה פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל. תשארו עמנו, ספרו לחברים, פרסמו, פרסמו, פרסמו, תזכו להפצה נפלאה של דעת רבנו בעולם. עוד יהודייה ועוד יהודי ועוד יהודייה יזכו לשמוע את הדיבורים הנפלאים האלו, כל כך חשובים, כל כך נצרכים, כל כך יפים, כל כך מלאים וקדושים ותובנות טובות לחיים. זכו עוד אחד, אתם נהנתם? ספרו גם לחברים שלכם. אז זהו, בשותכם, אנחנו רוצים לעבור לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. המשך הזנה הרבה לכל המזלים העיקרים, להתראות ולהשתמע.

כן, החברה, אתם כאן איתנו ביחידה המיוחדת ללוחמה ועצמאות של רדיו ברסלב. אנחנו כולנו הולכים אחרי כל החצוצרה הזה, הכל שקורה מסוף העולם ועד סופו, להתעורר. מתחילים מההתחלה.

מה חשבת? שניתן לך מנוחה? שניתן לך הפסקה? שנעשה לך רגע אחד? נו, בסדר, לא נורא, שיתנהלו לו החיים ככה, בשקט. לא, לא, אחי יקר, ידידי, חביבי, זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. כל יום, כל יום, כל יום מתחדשים עלינו חידושים חדשים. לאיזה כיוון? לכיוון טוב אנחנו רוצים, אבל לא תמיד זה הולך לכיוון טוב. פעם זה הולך לכאן, פעם זה הולך לשם, כל מיני כיוונים. איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל ומחליט שזה טוב בשבילנו, כן, דווקא ככה זה טוב בשבילנו. אתם חושבים שזה כבד? אתם חושבים שזה קשה? אתם חושבים שאפשר לנהל את העולם בדרך אחרת? גם אני חשבתי ככה פעם. אבל פעם שמענו סיפור מצדיק אחד, צדיק אחד גדול, שאמר ככה, אמר, אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לי לנהל את העולם, הייתי מחזיר לו בחזרה את ההנהלה.

מה נראה לך? זה הוא אמר כי הוא היה צדיק וענב, אבל אני כן יוכל לנהל את העולם. כמה פרטים יש? כמה פרטים ופרטי פרטים ופרטי פרטי פרטי פרטים. וואה, כמה פרטים קטנים. הרי בקושי אני מצליח לנהל את החיים שלי. בקושי, בקושי, בקושי גדול מאוד אני מצליח לנהל את החיים שלי. ואיך אני יכול להתחיל לנהל חיים של מישהו אחר? ואיך אני יכול להתחיל לחשוב על חיים של ארצות שלמות, מדינות שלמות, וכל הטבע, כל מה שצריך לנהל שם? אתה חי, דומם, צומח. איך מנהלים כזה עסק גדול? רק הוא לבדו יודע לנהל. הוא בין בטוב, הוא בין בפחות טוב, לעולם לעולם, הכל לטובה. זה רק נראה לי. העיקר, תן חיוך גדול על השפתיים, תאיר לעולם את הפנים שלך, והעולם יאיר לך בחזרה את הכל. הכל הכל יהיה חדש.

אנחנו אוחזים בספר סיפורי מעשיות. מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. כשהבין מלך והבין שפחה נולדו באותו יום, והמיילדת רצתה לראות מה יצא מזה, אז היא החליפה בין הולדות, ובין השפחה גדל בבית המלך, ובין המלך גדל בבית העבד. אבל המיילדת הזו לא הצליחה להחזיק את הסוד, והיא הלכה וגילתה לאחד איך שהיא החליפה הבנים. ואז הסוד עבר מאחד לחברו, ומחברו לחברו, ומהחבר לחבר, עד שנודע בכל העולם. בכל העולם כולו היו מדברים, אבל ודאי אי אפשר לגלות למלך, כי אי אפשר להאמין לכזה דבר. אולי זה שקר, וגם אם זה לא שקר, איך אפשר לעשות החלפה? אבל כל העולם כולו היו מדברים בעניין הזה.

ויהי היום והלך אחד וגילה הסוד באוזני הבן מלך. איך אומרים עליו שנחלף? אך אי אפשר לך לחקור על זה, כי אין זה כבודך. ואי אפשר לך לחקור זאת כלל. אך הודעתי לך זאת, כי אולי יהיה קשר כנגד המלוכה. ויוכל הקשר להתחזק על ידי זה, כי אמרו שהם לוקחים לעצמם הבן מלך למלך. זאת אומרת, אותו שאומרים עליו שהוא הבן מלך האמיתי. על כן, אתה צריך לחשוב מחשבות על הבן הנ"ל. איך להעביר אותו? כל זה הוא דברי אותו האיש שגילה הסוד לבן השפחה הנקרא בן המלך. תראה, אתה צריך להיזהר. אולי יום אחד יהיה איזה קשר על המלוכה ויקחו את בן המלך האמת. והלך זה הבן מלך, היינו זה שנקרא בן מלך. והתחיל לגרום רעות לאבי הבן, אשר באמת הוא אביו בעצמו.

ושם עינו להיות, בו, להיות רווה בו רעות תמיד. והיה תמיד גורם לו רעות, רעה אחר רעה, כדי שיוכרח לעקור עם בנו. בכל זמן שהיה המלך חי עדיין, לא היה לו ממשלה כל כך, אבל פי כן היה גורם לו רעות. ואחר כך נזקן המלך ומת, ולקחו את המלוכה. היינו הבן שבחה שנחלף ונקרא אתה בן מלך, הוא עכשיו נהיה המלך. ואז עשה רעות יותר לאבי הבן, הבן מלך האמת, זאת אומרת לאבא שלו בעצמו, רעה אחר רעה. והיה עושה בדרך אורמה, באופן שלא יבינו העולם שהוא עושה לרעות, כי אין זה נאה בפני המון העם. רק היה מעלים הדבר, וגרם לו רעות תמיד.

והבין אבי הבן שהוא עושה לו רעות בשביל העניין, מה שמדברים העולם שנתחלפו. והנאה ואמר לי בנו, זאת אומרת לבן מלך האמת, מה הוא אמר לו? היי, אמר לו, סיפר לו כל העניין שהמלך עושה לו רעות כל הזמן, והוא מבין שזה בגלל הדיבורים של העולם. ואמר לו, יש לי רחמנות גדולה עליך, כי מאיזה צד שתסתכל על זה, אם אתה בני, בוודאי יש לי רחמנות עליך. ואם אתה בן המלך באמת, בוודאי הרחמנות גדול ביותר עליך, כי הוא, הבן שפחה, רוצה להעביר אותך לגמרי מן העולם, חס ושלום. על כן, אתה מוכרח לעקור מכאן.

כן. זה הסיפור, זה הסיפור שכל הזמן הולך איתנו לאורך כל השנים, לאורך כל הדורות. ואנחנו, אנחנו ממשיכים, מה שלא יהיה, איך שלא יהיה, וכל הכוח, כל המוח, הופה, עם ישראל חי וקיים.

חזק וברוך. חזק וברוך, חזק ומבסוט. זה הסיפור. זה בדיוק הסיפור. הבן שפחה הזה, שנחלף, שיושב שם למעלה, והוא קובע הכל. הוא מסתכל על בן מלך האמת, עליך. כן, עליך, עליך. כבר אמרנו, זה הולך עליך. כל הסיפורים, כל הסיפורים, לפני שאתה בכלל מתחיל. הכל, הכל זה אצלי. הכל מתרחש קרוב אליי, במקום שלי. זה הולך עליי. והבן שפחה, כל הזמן, חושב מחשבות, איך להעביר אותי מן העולם. ואם כל המחשבות שלו היו, איך להעביר אותי מן העולם, זאת אומרת, איך להרוג אותי, בסדר, אני לא כזה גיבור גדול, אני לא כזה חכם גדול, ומסתמה, הוא היה מצליח בזריזות לגמור את העסק. אבל זה לא העניין שלו. הוא רוצה להעביר אותי מהעולם, פירוש הדבר, שהוא רוצה להעביר אותי מהעולם בזמן שאני חי. לא לתת לי לחיות כאן בעולם, לא לתת לי לשמוח כאן בעולם, לא לתת לי להרגיש חיים אמיתיים, חיים שמחים, חיים טובים כאן בעולם. וזה המוות הכי גרוע. כי כשאדם מת והגוף שלו עובר כאן מן העולם הזה, נו, כל אחד לפי האמונה שלו, אם הוא מאמין שיש הרבה עולם הבא, אז הוא שמח, נגמר העסק, הולכים לעולם שכולו טוב, איזה יופי. יש לו פחות אמונה, עובר עליו מה שעובר, אבל זה כבר נגמר, זה כבר נגמר, מה שכאן נגמר. כמו שאמר רבי נחמן מברסלב, פעם אחת כשהיה עומד ומסתכל בחלון ועברה לוויה ליד הבית שלו וכולם היו בוכים, אמר רבי נחמן, מפני מה העולם בוכים? מה הם רוצים? שהוא יחזור עוד קצת לחיים האלה כאן? מה, היה לו כל כך טוב כאן? שילך לשם ויגמור את העניין שלו ויבוא אל המקום שלו בגן עדן. רבי נתן שעמד לידו התפלא קצת, הוא יכיר את האיש, אמר לו, רבינו, אבל האיש הזה הוא לא כל כך איי איי איי כמו שאומרים. זה מדובר עליי? קרוב, כן. אמר לו רבי נחמן מברסלב, בכל זאת, אם הוא יתעקש, תגמרו איתי כאן בעולם, יעמוד לפני בית דין של מעלה ויגיד, תגמרו איתי כאן עכשיו בעולם הזה, אל תחזירו אותי למטה. אז יגמרו איתו, ואז הוא יעבור את העונש שיעבור ויכנס למקום המתאים לו. אבל כאן העולם הזה הוא כל כך מסוכן, כל כך מלא ניסיונות, כל כך הרבה פעמים אפשר ליפול כאן. למה רוצים שהוא יחזור לכאן להתייסר פה בעולם הזה? איי איי איי איי, איזה דיבורים, איזה דיבורים, איזה דיבורים, איזה דיבורים, איזה דיבורים. בדיוק ככה בעולם הזה זה קשה. בעולם הזה רוצים להרוג אותנו באופן כזה שאנחנו נחיה בכזו עצבות, בכזו נפילות. אוי ובוי, ואם אנחנו רק רגע אחד מתחילים לעלות למעלה, מתחילים קצת לשמוח, מתחילים קצת לפרוח, החיים

אז הם יקחו את בן המלך האמיתי למלך. אולי. אולי יהיה ככה. אבל אם אתה היית קצת חושב לרגע אחד, אולי באמת הקול הפנימי הזה שבתוכי, שלוחש לי שיש חיים אחרים, יש חיים יותר גבוהים, אולי זה הקול הזה הפנימי שאומר לי, תראה, גם זו לטובה, גם מה שעובר עליי, גם מה שפיתרו אותי מן העבודה, גם מה שהייתה מריבה גדולה ביני לבין ידידיי וקרוביי, הכל לטובה. הקול הפנימי הזה שאומר לי, אני משתיק אותו. למה? אולי הוא באמת בן מלך האמת? אולי באמת זה היה לטובה? כי הרי ידוע, אחי ורעי, כולנו יודעים שאם הולכים להתפייס אחרי מריבה, ההרגשה של החברות מתחזקת מאוד. והקרבה בין אחד לשני מתחזקת מאוד. אז למה לא לשמוע לקול הפנימי הזה? אז מה הוא עושה? זה בן המלך האמת. זה האמת לאמיתו כאן בעולם הזה. ועל ידי בן המלך האמת, אתה יכול לבוא לחיים טובים, אמיתיים ושמחים. מה אתה עושה? אוי ואי ווי. אני רק חושב אי אלו מחשבות, איך לעצור אותו, איך שחס ושלום, הקול הזה לא יתגבר ולא יתחזק, ולא יגיע לאוזניים שלי, ואוי ואי ווי, אם חס ושלום הוא יגיע למעשה. הרי אתה בעצמך, בין השבחה, שאתה מולך עכשיו, אתה יודע כמה שאתה לא יודע למלוך, אתה יודע כמה אתה לא מנהיג את עצמך באמת ובאמונה, אתה יודע בדיוק מה קורה לך, איך זה הולך. ולכל מקום שנסתכל, לכל מקום שנסתכל אחי ורעי, נראה את הדבר הזה. אם נסתכל על המעצמות הגדולות, כמה מיליארדים הולכים על חקר החלל, וכמה דיבורים יש להם על אמת ועל חסד ועל עולם מתוקן. הרי עם כל המיליארדים האלה אפשר להאכיל את כל אפריקה ואת כל אסיה, אפשר לסגור את כל המלחמות. כי הרי על מה נלחמים? נלחמים אולי ייגמר האוכל. מה זה האוכל? האוכל זה הכסף. אז על זה נלחמים. מיליארדים, מיליוני מיליארדים שרצים על השטויות. אז מה אתם אומרים? לבטל את האוניברסיטה? אז מי יהיה רופאים? אז מי יהיה אוי חיידין? ומי יהיה כל מיני מקצועות שאנחנו כן צריכים אותם? נכון, אבל זה הבעיה של בן השפחה, שהוא לא יודע להבחין בין טוב לרע. הוא לא יודע להבחין בין מה שנצרח לעולם הזה מתוך שזה צורך של העולם הזה, ומשהו מיותר לגמרי. וכל מה שמיותר, אחי ורעי, כל מה שמיותר זה כבר רע. כל מה שהאדם אוכל אפילו קצת שזה מיותר לו, זה כבר לא טוב. אם אדם אוכל יותר ממה שהוא צריך, אז אל תגיד לי מה אתה אוכל, תגיד לי מה אוכל אותך. אתם מכירים את זה? למה אתה נראה ככה? זה לא בגלל האוכל שאתה אוכל, כמו התורה הנפלאה של כל הטבעונים, צמחונים, אקרוביוטים למיניהם. זה לא מה שאתה אוכל. זה מה שאוכל אותך. מה שאוכל אותך מבפנים. ומספר, מדבר, מגלה לנו, רבי נחמן מברסלב, מה אוכל אותך בפנים? האוכל המיותר שאתה אוכל. אדם, כשהוא אוכל אוכל, אז הוא שואב את החיות שלו מהאוכל הזה. אבל ברגע שהוא אכל אוכל יותר מדי, אז כבר הוא לא צריך את החיות מהאוכל הזה. אז כבר האוכל הזה שואב את החיות ממנו. וכל דבר ודבר, כל דבר ודבר שאנחנו עושים מיותר בעולם הזה, הוא שואב מאיתנו את החיות. אדם, יש לך גבול שאתה צריך לעבוד. יש לך גבול. וברגע שאתה עובד את הגבול הזה, אתה ממלא את תפקידך כאן בחיים. ואז אתה מקבל חיות מהעבודה שלך. אבל ברגע שאתה עובד יותר מדי, כבר העבודה שלך לוקחת לך את החיות שלך. אז פיתרו אותך מהעבודה? תשמח, תרקוד. תשמח.

אותי מהעבודה, גמרתי. אני עבדתי מספיק כאן בחיים האלה. עכשיו צריכים להסתכל לראות מה יש לעשות. משעמם לך במשך היום. אז תתעורר, תסתכל מסביבך כמה אתה יכול לעשות בלי שום דבר. בלי כלום, בלי שום עניין בכלל. כמה דברים אתה יכול לעשות. כמה חולים אתה יכול לבקר. אתם יודעים שיש בתי משוגעים? אתם יודעים את זה? יש כאלה מקומות, בתי משוגעים. אנשים שברח להם השכל. אז חלק חולים, חלק נגמר להם הכוח להתמודד עם החיים, וחלק הם חצי חצי. הם קצת מבינים, קצת לא מבינים. אתם יודעים כמה האנשים האלה מתגעגעים לדבר עם מישהו? לך לשם, לך תבקר אותם, לך תסתכל עליהם, ואז תראה שמה שפיתרו אותי מהעבודה ומה שכואב לי בחיים האלה להכל דברים קטנים. זה לא רציני. תראה את הבן אדם הזה שיושב שם בבית משוגעים, יש לו הכל, יש לו את האוכל שלו, יש לו את הבגדים שלו, נותנים לו הכל. אבל זה נקרא חיים? זה נקרא חיים? אז תתעורר, תתעורר, תלך לשם, תתעורר. אתה יכול לעשות איתם חסדים והם ידברו איתך שעה ולא ייתנו לך להוציא מילה מהפה. אבל כמה תענוג, ואומרת הגמרא, זה מצווה לתת אפילו למשוגע את מה שהוא צריך. אז אם אתה בא אליו עם קצת שוקולד ויושב איתו קצת, איזה מעשה גדול עשית. וממילא גם מילית לך את היום. אותו דבר יש בתי חולים, אותו דבר יש אנשים מבוגרים שגרים לבד, שכל החיים שלהם היו פעילים. בוא תתאר לעצמך, אתה, איך שאתה נמצא עכשיו, זהו, נגמרו החיים. אתה כבר מבוגר, בין 70, בין 80, ואין לך כוח ללכת, ואין לך יכולת לעשות שום דבר. ומשעמם. וכל מה שאתה חושב, זה איך היה פעם, ומה היה פעם, ואף אחד לא מעריך אותך, אף אחד לא מסתכל עליך. יש כאלה אנשים שחיים היום. ואתה בן כמה אתה? 20, 30, 40, 50, לך, תבקר אותם. אתה בן 60 ועוד יש לך כוח, לך, תבקר את האנשים האלה. היום יש הרבה הרבה אגודות, אחי ורעי, הרבה הרבה אגודות של חסד, מכל מיני סוגים של חסדים. תצטרף לאחת מהם. תצטרף לאחת מהם, תתעורר. ואז תראה שהמכה שנתנו לך בזה שפיתרו אותך מהעבודה, או בזה שלא הלך לך באיזה עסק אחד, תראה שהמכה הזו היא כל כך לטובה, היא כל כך ישועה בשבילך. עכשיו, רק עכשיו התחלת לחיות, רק עכשיו, הרגע. הנה, מספר לנו כאן רבי נחמן מברסלב שהבן שפחה הזה, שהוא לא יודע לנהל את העולם, הוא מוציא מיליארדים במקומות שלא צריכים אותם, והוא לא מוציא במקום שצריכים אותם. ומי שעושה קצת טוב לעולם, הוא מיד יורה בו את כל חיצי הזעם שלו, כי הוא בעצמו יודע שזה בן המלך האמת. אז יש בן המלך האמת הפנימי של כל אחד ואחד מאיתנו, שהוא מתחבא בתוכנו, והוא צועק מדי פעם, אומר לך, להתעורר, להתעורר, הכל לטובה. ויש את הבן המלך הכללי, בן המלך האמת הכללי כאן בעולם, שזה עם ישראל, חי וקיים, לעד ולנצח נצחים. בכל מקום שאנחנו נסתכל, אנחנו נראה מקום שהיה ביהודים, זה נהיה מקום מתקדם, מקום חשוב, מקום מתעורר. וכל המקומות שהיו שם פחות יהודים, פחות קהילות יהודיות מפותחות, זה נהיה מקום, סתם מקום. תראו בסין, אין שם יהודים. איזה מין ארץ זו? מה יש שם? אין שם כלום. מדינה נכשלת, כמו שאומרים, עם כל המיליונים שלה. אבל לאן שהלכו היהודים, לשם באה החוכמה, לשם באה השכל, לשם באה ההגינות, לפחות הרצון להיות הגון, הרצון להיות מסודר, הרצון לתת חיים טובים לכל אחד, הדיבורים לתת חיים טובים לכל אחד. אבל למעשה, הם לא יודעים לנהל את העולם, ומי שיש לו עיניים, אז הוא רואה את זה. הוא רואה איפה נמצא השכל האמת, איפה נמצא החסד האמת, איפה נמצא הטוב באמת. אצלך, בתוך הלב שלך,
היהודי, השמח, הפועם ודולק אל השם יתברך בכל רגע ורגע. תקשיב קצת, תחפש, למצוא איפה הבן מלך, האמת הפרטי שלך. ברוך השם, שזכינו קצת, שיגע בנו. רבי נחמן מברסלב.

רבי נחמן, אז מה? אז מה, השתכנעתם? השתכנעתם, בטח. בטוח, בטוח, בטוח. מעכשיו כבר החיים שלנו רק שמחים. תדעו לכם, ככה זה האמת. מי שמסתכל על הדברים האלה, שכל מה שיורים עליי, שכל מה שלוחצים אותי, זה הכל על מנת לכוון אותי לאיזה מקום, על מנת לפתוח את העיניים שלי, להסתכל על דרך חדשה שאני צריך ללכת בה, על מנת לגלות לי את בן המלך האמת. תראו מה זה, תראו מה קורה לבן השפחה. בן השפחה, כשהוא מתחיל להילחם כנגד בן המלך, במי הוא נלחם? באבא של בן המלך. אבל האבא של בן המלך זה אבא שלו בעצמו. זה אבא שלו בעצמו, הוא מוכן לפגוע באבא שלו בעצמו כדי להישאר במלכות שלו. איזה מין מלכות זו? מלכות שהיא כולה שקר? אחרי מלכות כזו אנחנו רוצים ללכת? הוא מוכן לפגוע באבא שלו. אם הוא מוכן לפגוע באבא שלו, הוא מוכן לפגוע בכל אחד. אלא מה? בינתיים הוא צריך אותי. בינתיים זה נוח לו שאני חי. אבל אוי ווי ווי, אם אני רק ירים את הראש לרגע אחד, ורק ילך באיזושהי דרך שהיא קצת לא נראית לו, מיד, אופס, גם אני אלך הצידה. כי מי שמוכן לפגוע באבא שלו, מוכן לפגוע בכל אחד. אז מה עושים? מה עושים? טוב, אנחנו מתגברים. אנחנו מתחילים עכשיו מההתחלה. אז מה היה? כל זמן שהמלך הזקן חי ולא ידע מזה, אז בסדר. אבל ברגע שבן השפחה נהיה מלך, אוהו, אז עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר לחץ ועוד יותר לחץ ועוד יותר לחץ. מה הלחץ הזה יגרום בסוף? לאן הוא יוביל אותנו? בוא נלך, בוא נראה. בוא נלך עם הלחץ הזה, בוא נראה לאן הוא דוחף אותנו, בוא נאזין, נשמע את הקול הפנימי שאומר לנו לאן הלחץ הזה דוחף אותנו. אז אנחנו נתחיל לשמוע ככה, מצד אחד לייאוש, מה רוצים ממני? מה קורה איתי? מצד שני, יש גם סקרנות טובה, בוא נראה. אולי נלך בדרך השנייה, אולי זה יועיל, אולי זה יצליח. אבל קשה לזהות את זה. כי אי אפשר שיעשו יריות בדווקא. המלך היה עושה לו רעה בעורמה, באופן שלא יבינו העולם שהוא עושה לו רעות, כי אין זה נאה בפני ההמון. מה זאת אומרת? אין אף ממשלה בעולם שהיא אומרת שהיא עושה דברים רעים. כל ממשלה בעולם היא עושה דברים טובים. ממש, דברים נפלאים. ככה היא עושה דברים נפלאים, למה? מה זה יפה להגיד שאנחנו הולכים נגד אנשים סתם? יש איזה חברה כזו של אנשים, יש כאלה איזה אנשים כאלה מוזרים, ואנחנו באמת לא מבינים אותם ולא יודעים מה הולך איתם, אז אנחנו עושים להם רעות. אבל למה שנעשה רעות? הרי אנחנו מכריזים שהעולם זה עולם חופשי, שכל אחד יכול לחיות בדרך שנראית לו. אז למה אנחנו עושים להם רעות? אז אי אפשר לעשות את זה בדרך גלויה. אז עושים את זה בדרך ערמומית. עושים את זה מסביב. ואז מצליחים לבלבל אפילו אותך. אפילו אתה מאמין שמה שעושים לך, הרע הזה, זה נכון, זה טוב. כי הם קישטו את זה וציפו את זה בכל כך הרבה שכל ותיאוריה, שגם אתה מאמין, נכון? תשמע, זה לא לפי הדרך, זה לא לפי האמת, לא צריכים ללכת ככה. אבל תסתכל טוב טוב על מה, על מה ולמה רוטפים אותנו, על מה ולמה, מה רוצים מאיתנו כל העולם הזה, מה הם רוצים מאיתנו, מה עשינו להם? באנו לקחנו איזה חתיכת אדמה קטנטנה, קטנטנה פצפונת שבעולם, כדי לשבת עליה קצת בשקט אחרי 2000 שנה של גלות, וגם את החתיכה הקטנה הזו לא נעה להם שאנחנו נשב בה. מה אכפת להם? אתה צועק בכל העולם, אני הבן מלך האמת, וכל העולם כולו רואה את האצילות של בני ישראל, את היופי של בני ישראל, את התואר של בני ישראל. כל גוי רואה את זה,
כמה אהבה האמיתית שיש בינינו אין ביניהם. הם רואים את זה, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו בפנים, אבל אין כזה מקום בעולם שיש אהבת אמת בין אחד לשני. אי, זה נדמה לנו שיש בינינו הרבה לשון הרע ורחילות, ונדמה לנו שיש לנו בינינו כל כך הרבה שנאת חינם, אבל כל זה זה רק מהרע שנכנס בתוכנו. אבל הרע באמת הוא נמצא אצלם, והם רואים, הם רואים את הטוב שבתוכנו, ולכן הם הולכים ויורים בנו רעות אחר רעות. על מה ולמה? אולי תהיה מהפכה, ואז יגידו שהם לוקחים לעצמם את בן המלך האמת וישראל חס ושלום. לפי דעתם ימשלו בעולם, ואז מה יהיה? אז יהיה באמת עולם של צדק, עולם של יושר, עולם של טוהר. מי רוצה כזה עולם בכלל? שאי אפשר לעשות שום דבר. אין, מה זה? איזה משעמם עולם כזה. אנחנו לא רוצים עולם כזה. אנחנו רוצים עולם שאפשר לשקר, לגנוב, אפשר לנצח, להיות סויחר יותר טוב מהשני, אפשר להיות יותר חזק, אפשר... אבל איזה עולם טוב זה? איזה עולם טוב ונעים? כמה אני חזק, וכמה אני יפה, וכמה אני טוב בעולם הזה שיתנהג לפי האמת של עם ישראל. רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים, מאירי פנים, שמחים, אוהבים אחד את השני אהבת אמת, דואגים אחד לשני דאגת אמת. והרי החיים כל כך יפים, כל כך יפים, כל כך טובים, ולמה שאנחנו נרצה את החיים האחרים? אלא זה הבן שפחה, הבן שפחה, הוא רוצה את החיים האחרים, כי בעולם הזה, בעולם של טוב, הוא לא רואה את עצמו בכלל, אפילו שבאמת גם בשבילו יהיה הרבה יותר טוב, כמו שכתוב. אם העולם, אם הגויים היו יודעים כמה היה טוב להם כשהיה בית המקדש, הם היו מעמידים עליו משמרות משמרות כדי לשמור שלרגע אחד לא תפסיק העבודה בבית המקדש, שלרגע אחד היהודים לא יפסיקו להתפלל, כי כל הטוב וכל השפע וכל היופי שיש בעולם, הכל נמשך על ידי תפילות היהודים ועבודת היהודים בבית המקדש. אם רק היה להם שכל לפתוח את העיניים, לראות את האמת, מי בן המלך האמת, ובן המלך האמת הוא רחמן, כי רק מישהו רחמן באמת הוא יכול להיות מנהיג על עם ישראל. רק מישהו רחמן באמת יכול להיות מנהיג על כל העולם כולו. רחמן, רחמן שהוא מפחד, מפחד להזיק לחבר שלו אפילו בציפורן הקטנה. זה יכול להיות מנהיג על העולם. אבל איפה המנהיג הזה? איפה המנהיג הזה שמפחד פחד מוות לשלוח את החיילים שלו למלחמה? לשלוח את הבנים שלו? כל חייל וחייל זה כמו הבן שלו, הוא אוהב אותו אהבת נפש. איך הוא יוצא איתו? לא, אנחנו נהיה גיבורים, אנחנו ננצח. רגע, גיבורים ננצח, אבל יכול להיות שמכל הניצחון הזה אחד מהבנים שלי ייפצע. איזה אבא רוצה שהבן שלו ייפצע? אף אחד, אף אבא לא רוצה את זה. אז איך אתה? איזה מין מנהיג אתה? איזה מין מנהיג אתה? אם אנחנו מסתכלים, אחי וראי היקרים, אם אנחנו מסתכלים על העולם הזה בעין האמת, אנחנו רואים שמי שמנהיג אותו זה רק רע כל היום, רק רע כל היום. ואז מה? אז עולה בנו המחשבה הראשונה, אז איך הקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר? הוא עשה כזה דבר כדי לדחוף אותך אל האמת, דווקא על ידי הרע, דווקא על ידי הקושי, דווקא על ידי זה אני רוצה לדחוף אותך אל האמת, אני רוצה לדחוף אותך אל המקום הזה שאתה תשמע את בן מלך האמת שנמצא בתוך הלב שלך, שחי בתוך הלב שלך, שנושם בתוך הלב שלך. אז תודה רבה, ריבונו של עולם. תודה רבה על כל הטוב הזה
על כל הדחיפות שאתה דוחף אותי, על כל המכות שאתה נותן לי, כי זה באמת יביא אותי אל האמת לאמיתו.

אדון עולם, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, ואת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו, עם לוח נורא. חברי היקרים, החברי היקרים, בואו נכניס את הדברים האלה לראש טוב טוב, שיש אדון עולם, והוא מעל להכל, תמיד, ואז נוכל להסתכל על העולם מבט אחר. כי הנה, אפילו כאן לפי הסיפור הזה, שיש גוי, כי הרי האבא של הבן מלך הזה הוא גוי, נכון? כאן בסיפור הוא מסופר כאילו שהוא גוי, וגם הוא יכול להסתכל על האמת. כי מכל צד שתסתכל, אם אתה בני, בוודאי יש לי רחמנות עליך, כרחם אב על בניו, ואם אתה בן המלך באמת, בוודאי, הרחמנות גדול ביותר עליך. זאת אומרת שכל בן אדם, בכל מקום שהוא, בכל מצב שהוא, בכל מדרגה שהיא, כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, יכול לעלות למעלה. יכול להסתכל על האמת ולראות אותה כאן, בעולם הזה. כי מכל צד שתסתכל, אין שום סיבה, אין שום סיבה להילחם בבן מלך האמת. אין שום סיבה. אתה יודע, אתה לא יודע, אתה בטוח, אתה לא בטוח. יש איזו מדינה, שם רחוקה רחוקה, באמצע הג'ונגלים של אפריקה. איזה סיבה יש למישהו להילחם כנגדה? אלא מה אתה חושב? כל זמן שהיא לא איתי, יכול להיות שהיא תילחם כנגדי. אבל המדינה הזו יושב בשקט, אין להם שום מחשבה כזו, גם אין להם כוח יחסי להילחם איתך. אז על מה אתה מדבר? מה כל הרעש הגדול הזה? מה קורה? לא יכול, הוא לא יכול לסבול, הרע לא יכול לסבול את הטוב. אבל בכל אחד ואחד מאיתנו יש טוב, וצריכים לעורר את הטוב הזה, להאיר את הטוב הזה, שהטוב הזה יעלה למעלה ויסתכל על הרע בעיניים וידע כאן זה רע וכאן זה טוב. ואז ממילא אדם יכול להתחיל לנהל את החיים שלו, לפחות את החיים שלו, בצורה נורמלית ומסודרת. הרי כמו שבעולם יש כל כך הרבה בזבוז, כמו שאמרנו שמבזבזים מיליארדי מיליארדים כדי להגיע לדרוך על הירח, לקחת משם גרגיר של חול, במקום להסתכל מה קורה כאן, גם כאן כל אחד ואחד מאיתנו מנסה להגיע לירח כדי מה? כדי להגיד, הנה הגעתי ואני יותר חשוב מהחבר שלי? מה הנאה יהיה לך מזה? הרי כל זמן שאתה נלחם להגיע לשם, יש לך הנאה מעצם המלחמה בעצמה, מעצם האתגר שעומד מולך. אבל כשתגיע לשם ותסתכל אחורה, מה יהיה שם? אין שם כלום. כמה אומנים, כמה אנשי רוח חיו כאן בעולם הזה בלי שתהיה להם כל הכרה, בלי שאף אחד יבין את הגדלות שלהם באמת. ורק אחרי שהם נפטרו, אז גילו את היופי שלהם, או את השכל המדעי שלהם, או את הכישורים שלהם בציור או במוזיקה. ומה זה משנה? אותו אדם חי כאן, הוא היה כישרוני מאוד גם כשהוא חי כאן. הוא היה חזק מאוד גם כשהוא חי כאן, אבל אף אחד לא ראה אותו. האם לאותו אדם זה משנה? אותו אדם שחי חיים פנימיים, מלאים, חיים שמחים, חיים טובים, האם זה משנה לו במשהו שהעולם הכיר אותו או לא הכיר אותו? הודה בכישורים שלו או לא הודה בכישורים שלו? הרי הוא חי חיים פשוטים ויפים. כמה אנשים כאן מגדלים משפחה יפה וטובה, וחיים חיים טובים, ודי להם במעט פרנסה שיש להם, והם לא רוצים יותר מזה שום דבר. ברוך השם, מה שיש, טוב. כמה אנשים כאלה יש, והעולם לא רואה אותם ולא מכיר אותם, ומסתכלים על איזה כוכבים גדולים שבעולם, אומרים, זה חיים טובים. עולם הפוך ראיתי, זה האיש הזה
שהוא חי במקום שלו, בקטנות שלו, בשמחה שלו, הוא יש לו חיים טובים, הוא יודע שכל הסובבים אותו, הקרובים אליו, אוהבים אותו אהבת אמת, אבל זה השחקן, הפוליטיקאי, הכדורגלן, מה הוא יודע מי אוהב אותו באמת? מה הוא יודע ממה שקורה איתו? אולי כן, אולי לא. והעשירים, בוודאי ובוודאי, מה הם יודעים מי אוהב אותם ומי לא? אלה החיים הקטנים, הפשוטים שלנו, שאנחנו מנצלים בחיים האלה את הכישרונות הפנימיים, הרוחניים, האמיתיים שלנו. זה החיים הטובים, זה הבן מלך האמת. לזה כדאי לשאוף, לזה כדאי לחכות, את זה כדאי לחיות. ולא להפך. ותגרו, תדעו את האמת, שתיקחו את העשירים הגדולים, את השחקנים הגדולים, את המצליחנים הנפלאים, ותשאלו אותם, מה הם רוצים באמת? תן לי רגע אחד שקט, תן לי רגע אחד, רגע אחד, אני רוצה רגע אחד קצת להיות בשקט, קצת לא לרדוף, לא להסתכל, לא לחשוב, מי עבד עליי, מי שיקר אותי, מי רימה אותי, מי גנב אותי, מי אוהב אותי, מי לא אוהב אותי, מי שונא אותי, מה? תן לי רגע אחד שקט, תן לי רגע אחד חיים של יהודי פשוט שאף אחד לא מכיר אותו. אז בואו ניקח את החיים האלה לעצמנו ונראה איזה טוב לנו וכמה נעים לנו במעט הזה שיש לנו, ונשתדל להגביר עוד ועוד ועוד את הטוב הזה, ולא להרוג את הבן מלך האמת שנמצא אצלי, כי מה שלא יהיה, מאיזה צד שלא תסתכל עליו, הרחמנות, הביישנות, גמילות החסדים, זה דבר אמיתי וטוב, ולעולם לעולם מטוב לא יצא רע. ואם יצא לך משהו שנראה לך כמו רע, זה רק על מנת לכוון אותך עוד קצת ועוד קצת אל הטוב, עוד יותר ועוד יותר אל המקומות הטובים. ואנחנו יודעים הרבה הרבה סיפורים, כל אחד ואחד יסתכל בעצמו ויראה הרבה הרבה סיפורים פרטיים שהיה כל כך קשה, ודווקא מהקושי הזה, מהלחץ הזה, נולד הכי טוב שהיה לו אי פעם בחיים. חי וראי, חי וראי, אנחנו זכינו לכל כך הרבה דברים טובים. קודם כל אנחנו קוראים את הסיפורים האלה. אם אנחנו קוראים את הסיפורים האלה ומוצאים קצת רמזים בתוך הסיפורים האלה, כמה טוב, כמה נעים, כמה נפלא יש לנו כבר להתחיל. ואם אנחנו זוכים קצת לקיים את זה, קצת להתבונן על זה, לקחת לחיים שלנו הפרטיים את הרעיון הזה, יש בורא אחד לעולם. הוא מנהג את כל העולם ברחמנות גדולה, והוא רוצה רק בטובתי. וכל הרעות וכל הצרות שעוברים עליי, זה רק על מנת לדחוף אותי אל המקום שלי, להעלות אותי למקום שלי. ואם כן, בואו נפתח את העיניים, נתעזר בהרבה הרבה סבלנות, נקיים הרבה הרבה אהבת חינם, גמילות חסדים, הכנסת אורחים, ביקור חולים, ונתחיל לראות את הבן מלך שלנו הפרטי מתעורר, מתחזק, נעשה שמח ליום ליום. להתראות אחי ורעי, ברכה והצלחה, ישועה ונחמה, כי תדעו לכם נאמנה שסוף הטוב בוודאי לבוא. אשרינו. להתראות.

חוליס מברסלב, למאזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, שלוש מצוות נצטברו ישראל בכניסתם לארץ, בחיית המלאק, בניית בית המקדש ועמדת מלך. ועוד הוסיף ואמר, ביום טוב אסורים המלאכות, כי אז מתגלה הערת הרצון, כלומר מתגלה החסד שהכל ברצונו יתברך, והרי עשיית מלאכה מקישה את הדעה הזו.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: ספר לכם היום תקופה שעברנו, סיפור שהיה שם דברים מדהימים בתוך התקופה הזאת. באמת שיהיה גם לעיוני נשמע את השיר אורי מר חביבה. כן. יום שישי שעבר. כן. הגיס שלי ביום שישי ערב שבת לא זה, כבר שבוע אנחנו אחרי היום זה עלינו לשיבה, כן, פרשת בעל אותך. אנחנו היינו עם הבן אדם הזה 9 חודשים. זה איש שעבר חיים לא פשוטים, עם כל מיני בניים שתבנה פורים עבר עליו, מכל המציאות הכי קשות שאתה חושב שיש בעולם. עבדתי איתו כמה שנים, היה בעיה. לפני 9 חודשים, הוא מתקשר לאשתי, ולא היינו בקשר זה תקופה, לא שהיינו בקשר, לא יום יומי. הוא אומר לה, תשמעי, לפני כן, סליחה, יום לפני הטלפון שלו, אשתי חולמת חלום, שהוא אומר לה, תשמעי, אני רוצה לבוא אלייך, הביתה, ומגיע אליה עם כל הדודים שלה וכל המשפחה, והיא מופתעת, כל כך הרבה אנשים באים, ועכשיו לא למה להגיש להם, והייתה בלחץ להביא מאיפה אני אביא אוכל, והיא אומרת לי, עכשיו אני בלחץ מאיפה להכין לקום, והביא לי את כל המשפחה, כולה, כל מי שמכירה הגיע. והיא רואה את עצמה הולכת למדרגות, עולה עולה עולה עולה להביא איזה אוכל או משהו כאילו מהיר, וככה נגמר לה החלום. אז שאלה אותי מה זה, אז אמרתי לה, אורי רוצה להתחיל לעלות. לא ידעתי עד לאן אני אומר לה לעלות, אמרתי לה, אורי רוצה להתחיל לעלות, וגמרנו. אז למחרת, אחרי החלום מרים טלפון. הוא לא דיבר איתה תקופה יחסית של... הוא אומר לה, תשמעי, התגעגעתי אליכם. לא נפגשנו כל כך הרבה זמן. אז היא אומרת לו, תבוא. היא אומרת, זה היום נגיד שלישי רביעי, היא אומרת לו, יום חמישי תבוא, אני, כשבת הוא לא יכול להגיע, אני מבשלת למכינת השבת, ואני אעשה לך פרוטקציה, לך אני אתן לך לאכול מהקציצות של שבת, כאילו, והוא היה מרוצה. ביום חמישי, היא מחכה לו, טלפון, בן אדם מתמוטט. ביום חמישי, לפני שהוא בא אליה שעה, זה היה פלא. זאת אומרת, תראה מה זה, זה לא סתם חלמה עליו. התמוטט, פתאום התקשר, היא לא אומר, חשב שמישהו עובד עליה, כאילו, הוא אומר לה, אולי הם לא רציניים, אבל הוא אורי בבית חולים, וזה בן אדם שאין לו כרטיס, קופת חולים, הוא לא מחזיק. סוס, עבודה. אדם, אני אומר לך, משהו לא, הוא לא בסטטיסטיקה, של, אתה לא מכניס אותו ברעיון, כאילו כמה שאתה מדבר תמיד אמונה וכל, הוא לא נכנס לך לרעיון של איזה בעיה, מישהו כתוך חוברת תגיד, לא מדובר עליו. לא, הוא לא, הוא בכלל לא יכול להיות. אין, היינו, אני אומר לך, קיצור, הגיע לבית חולי, ופתאום גילו את המחלה, והיה לו בראש, ו... תקופה, מה הוא לא עבר שם? גם ניסים, והרופאים אמרו מחר ומחרתם, קראו לנו 7 פעמים לבית חולי. דברים לא יאומן. בתוך המהלך הזה, אתה קולט מה הולך פה. זה מה שאמרתי לה, הוא רוצה לעלות. הוא מהקטע שקרה, ועד היום האחרון, התחיל כל היום, אתה רואה שינוי של בן אדם. לקחו בן אדם, קלפו אותו, הוא כל הגוף שלו, זה קרה, זה היה בראש, אבל כל רגע התפרק לו איבר אחר שלא יכול לעשות איתו כלום. לא נשאר חוץ מיד ימין שקצת זזה, כלום, ואמרתי לה, הוא בן אדם מאוד חזק במוח, הוא בחור שהייתי איתו, היה לו מוח כאילו מיוחד. לא גאון למדן, אבל היה לו מוח שכל דבר אצלו היה ישיר. מבין, אם הוא מבין, אמרתי לה, תשמעי טוב, מחלה מה שלא תעשה, במוח, בנשמה לא תיגע לו. אז אנשים שחזר מטיפול, אז היה... מלא תרופות, אמרו, דיבר קצת ככה, אמרתי להם, לא, זה התרופות, עוד מעט הכל רגיל, אצלו לא יהיה. למה אני אספר לכם את כל הסיפור? ביום האחרון של שישי, הוא מתקשר אליי, 2:30 לפנות בוקר. הוא 3 חודשים כבר לא דיבר. כאילו, לא יכול להוציא קול. פתאום טלפון. מתקשר אליי, תבוא לכאן. תבוא אליי, הייתי הולך אליו כמעט כל יום, יומיים, עושים החלפות, שמירה. פתאום טלפון, אני אומר לו, מי זה? אמרו לי, הוא. שומע קום, דבר. תבוא, מה? אני הולך למות היום.
1: מה?
0: כן, 2:30 לפנות בוקר. בין חמישי לשישי. אמרתי לאשתי, בואי. נסענו אליו, יושבים איתו, הוא היה עם מכונת חמצן, הגוף שלו בסטרס, נעם גוסס. הוא אומר לי, שב לידי פה. אשתי אומר לה, שב, שבי פה, עד בצד ימין, עד בצד שמאל. אין להם שם כלב בבית. אמר לו, תוציא אותו מפה.
1: זה הבית שלו?
0: הבית שלו, לא בבית חולים. כבר שלחו אותנו, אמרו לו, הביתה שיהיה לו... הוציא. אנחנו יושבים ואני מתחילים לדבר. עכשיו, כמה חודשים לפני כן, איפה אתה רוצה לנסוע? רשב"י, לקחתי אותו לרשב"י. הוא לא יכול לזוז. אחרי זה בוא ניסע, הוא רוצה אומן. לא יכולתי להוציא אותו מהארץ, זה היה לי מזה קצת... והוא היה באומן לפני כמה שנים. אני יושב איתו ואומר לי, תשמע, נכון שקנית לי, אני מדבר איתה, אני לא חופשי, קנית לי חלקה, אני אומר לו, הכל מסודר, הכל בסדר. הוא אומר לי, אז בוא נלך לשם עכשיו. אמרתי לו, מה זה נלך לשם עכשיו? הוא אומר לי, אני רוצה להיכנס ולגמור עם הסיפור. ככה הוא בן אדם אחר, אתה לא מבין. הוא אומר לי, עכשיו, 54. בוא עכשיו אני נכנס. כן, עכשיו אני ואתה תסגור את הסיפור. בלי, הוא אומר לי, אני לא רוצה כלום. אני אומר לו, כאילו, בעיה. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, אני מוכן, תן לי לגמור עם זה. עכשיו, בתוך שהוא אומר לי את כל זה, קלטתי שהיה לו איזשהו סוג של פחד. כי הוא אמר לי, שמע, אני שומע את הקבר כל הזמן. שומע את הדפיקות שלו. תן לי כבר להיכנס ולגמור. אני שומע. כך הוא אומר לי באותו יום. בתוך הסיפור קלטתי. קלטתי שהוא, יש לו פחד מהקטע הזה. אני אומר לו, אורי, ככה לא מתים. אז הוא מקשיב. אמרתי, מה זאת אומרת? אמרתי, הוא ככה לא מתים. רבנו אומר, זה לא שיטה, אתה לא מת נכון. אז הוא שואל אותי, אז איך מתים? אמרתי לו, הגוף, הוא הולך לקבר. לקבר אין כלום. כמו חליפה שאתה בא לשים, אחר עושה, הוא אומר שם, תמיד אתה בא לחתונה, אתה תולה את החליפה והולך לרקוד. אתה מתייחס מה קרה עם החליפה, אתה הלכת לקטע אחר. חתונה, שמחה, תלית, באת כולך לבוש, הורדת את ברחבת הריקודים. שמה, זה רק הגוף הולך. אתם ככה כבר אין לך גוף. הורידו לך הכל, אתה מסודר. אתה שם את זה שמה, אמרו לי, ומה עושים? אמרתי לו, רצים לקדוש ברוך הוא, מה אמרת, רוצה לאומן? איך שאתה יוצא, אתה מבקש, רבי נחמן רוצה את הקדוש ברוך הוא, זהו מה שאתה עושה. אתה לא יודע כלום. עכשיו אני הולך, הוא היה עם חמצן, והוא דקו לו ככה. אני מדבר איתו באוזן, כאילו אני בואו בלחישות. אשתי יושבת פה לידי. שומע את הכל. שמע טוב, 10 דקות, רבע שעה, הבן אדם נרגע. קודם כל הוא עשה, יש לו חיוך, שהוא מבין משהו. כשאמרתי לו את זה, פתאום עשה ככה. יש דבר כזה? אמרתי לו, כן. חייך, ולאט לאט נרגע. מה זה שלווה? בן אדם היה כלום. היה בלחץ. כלום נרגע. נרדם, הלך לישון. אמרתי לו, שכי ימוד ערב שבת. אנחנו נלך הביתה. ואמרתי לו, עכשיו אורי, אתה יודע, עושים שמה ישראל, ותלך לישון, והכל פיקס. גם לא יודע, אולי פתאום תמשיך לחיות, הכל יכול לקרות אצלך. וככה היה. עד ערב שבת, כניסת שבת של 5:30. שמה, זה שכל ללמוד אותו. צדיקים לומדים דורות להבין מה זה. אתה יכול ללמוד ולא להבין. בן אדם ירד לו הסימון. בהספד שלו, סיפרתי את הסיפור הזה. אבל בהלוויה. סיפרתי להם את זה שמה. לידו, ליד ה... ואמרתי להם, תשמעו טוב. בן אדם...
1: תדע לאן הוא הולך.
0: הוא הלך לרבנו. אמרתי, הוא הלך לקדוש ברוך הוא, כבר הוא בדבקות. ואז הייתי, אתה יודע, זה בתוך הזה הייתי... אני אספר לכם עוד פה, עוד הייתי יותר... כי זה היה הכל... הבן אדם שהיה בבית העלמין, הרב, אני עושה הספדים, הוא אומר, תשמע פה, אני 20 שנה פה עושה הספדים. אני שומע פה הספדים. אני עם צמרמורת. אני לא שמעתי דבר כזה. הוא בא אליי בצד, אני רואה אותו, הוא רואה לך, הוא אומר לי, תשמע. הוא לא הבין שצריך לדעת למות. זה מסות של משה רבנו. זה הסוד של אהרון הכהן. משה כתוב, המדרש אומר, התאווה למיטתו של אהרון. מה זאת אומרת אבל? לקלוט את הקטע, איך יוצאים? בדבקות ולא קרה לך כלום. כל הבעיה היא שקרה לך משהו. שבנם נשאר בקטע עם הגוף, עם הפחדים, עם ה... זה הבעיה. זאת הבעיה של הבן אדם.
1: אתה לקחת את זה עכשיו, התחלנו את השיעור באיך לחיות, נכון? לקחת את זה באיך למות, איך גם צריך לדעת למות. אנחנו חוזרים עכשיו על איך לחיות, כי אתה לא מדבר אותנו עכשיו מה יהיה
0: ב... אז זה הקטע עכשיו, כשבן אדם למד את זה, הוא לא מת. הזוהר אומר, המוות זה מסתר דילן. הצד שלנו, הזוהר אומר, המוות זה מסתר דילן. המיטה היא מהצד שלך. באמת לא קרה כלום. כי לנשמה לא קורה כלום.
2: זה מה שרבנו אמר, אני יוצא מהחדר הזה.
0: כן, לא קורה כלום.
1: כשהבן אדם כאילו אחרי שהוא רואה, הוא לא יודע כמו שאתה אומר, אז הוא כאילו פחד ללכת לאן שצריך,
0: הוא נצמד להגיד. הוא כביכול אומר לך פשוט, הוא אכל אותה. מה, למה אומר לך חורבן הגוף בניין השכל? בניין הגוף חורבן השכל. כי אתה נשאר תקוע עם הקטע הזה של הגוף. באותו, הרעיון שלך נשאר אותו רעיון.
1: אז מה, הוא כאילו נעשה להחיד?
0: הוא רוצה להישאר, הוא רוצה להתעסק, הוא מתעסק עם הבעיות, עם המלחמה הזאת. זה מה שיש סיפורים ברוחות מספרות לרב פתאי, ואני יכול להיות 24 שנה, שאירו אותו, אמרו לו, סלח לי, אתה לא קולט על מה מדובר איתך, טוס למדרגה הבאה. אין מת אצל הקדוש ברוך הוא. אין, יש נפטר, מזז מפה שם, אין, אם אתה נצחי. הבן אומר, תהיה נצחי, תדבק לקדוש ברוך הוא, אתה נצחי. הוא שואל שם קושייה, הלו, נצח זה רק הקדוש ברוך הוא נצחי. אז רמינת המביא בליקוד האחרות, אז איך נהיה נצח? אי אפשר להיות נצחי. רק הקדוש ברוך הוא נצחי. נכון, הוא אומר שם. אתה צריך חיים נצחיים. רק לקדוש ברוך הוא יש חיים נצחיים, רק לקדוש ברוך הוא. אז איך אני אהיה חיים נצחיים? זה עם ישראל, עם הנצח לא מפחד. מה זה עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה? כי זה הכל בקיא בדרך. אם אתה דבוק לקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. אתה נהיה נצחי, כמו, כביכול. אבל זה מה שצריך לעשות. ואז, גם במציאות, פה היה מצב של פטירה מיציאה ליציאה, פה זה סיפור קשה כאילו, אחי, הקטע, בגלל זה הגמרא אומרת, לעתיד לבוא, המסכת צחים, הגמרא בדף נון, לעתיד לבוא, יברכו הטוב והמתים. היום מברכים דיין האמת, למה? כי אנחנו לא קולטים את הקטע עוד. שתקלוט את השכל הזה, אתה תגיד לא קרה כלום. סך הכל אין ברירה, חייבים לזוז הלאה. חייבים לזוז, עובדה, העולם מה. גם רבנו מביא, כל מי שאומר, שיפסק המיטה בעולם, כלומר אפילו המשיח ימות. כי אם לא יהיה הפקרות, כי אתה תתרגל לקטע ככה, זה לא יכול להיות. אתה צריך קודם להיות ברוחניות. ברוחניות אין הפקרות. יהיה. וכל מה שאמרו אמת, ויהיה והכל וזה, אבל בסופו של דבר... אומר, כן, יהיה והכל טוב ויפה, אבל בשביל שאתה תבין את השכל, המשיח יביא לך את השכל, שאתה תהיה נצחי. וזה לא משנה אם זה בגוף, אם זה בחליפה הזאת, זה הנצחי. זה לא משנה אם זה בגוף הזה, או אם תהיה עם חליפת חלל, או איזה צורה כזו החליט לעשות לך חדשה, או לא חדשה, זה לא מעניין. זה יהיה קטע, ואתה צריך להיות נצחי בקטע הזה. גם פה, ומה זה גן עדן פה? זה אמן אומר, פה זה גן עדן עכשיו. איך תהיה? עכשיו זה מה שנתנו לך מצוין, אבל אני איתך השם, ואני חייב בשביל לאכול, אני צריך לעשות את זה. בסדר, זה, אני מסכים איתך כזו בחוץ, צריך לשתות ככה, אין לנו בעיה איזה. אבל מה הנצח בזה? הנצח זה שהכל נהיה בדברו של מה שיעבור לי בלב. הגן עדן והגיהנום בהרגשת הלב. פשוט. מה עובר עליך בלב? אז אתה הופך להיות עם חיים. פה אמרנו זה המעבר קשה. כאילו יציאה מהעולם, כי זה הכי מפחיד. אבל יש לנו את המעברים האלה כל הזמן. עם הבעיות של העולם. עם הטקלים של העולם. בן אדם שהוא נתקע בבעיה, הוא מת. מהפחד, מהלחץ, זה סיפור, הוא תקוע. קרה לך, לא קרה כלום.
2: יכולים שאלה? כאילו, אלה שלא שומעו תורה מצוות, יש להם בעלה על הפנים, ואלה שכן, כאילו שומעו תורה מצוות, הם לא יודעים.
0: נכון, זה גם מדרגה, נכון, אתה תראה שיש הבדל בין האנשים.
1: כל החיים לא יצאו מתאמן, זה מחובר. שחרר זה לא חלק.
0: זה כל הכל, שם זה הכי קשה כאילו.
3: זה מה שהרבה אומר שאפשר להגיש אותו דבר בקבר או בחוץ או בזה.
0: אין מציאות למקום. הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, מעל המקום. אין מציאות למקום עצמו. אם אתה עושה מהמקום את המציאות, כשהוא יגמר לך המקום אתה בבעיה. לא, אבל אתה נכנס לבעיה, עשית את זה, זה הסיפור. זאת אומרת, אם יקחו לי את זה, אני בבעיה. מה אתה שאני אעשה עכשיו בלי? קונה אותך את השכל.
2: כל הממד של זמן בעולם, זה
0: רק
2: בשביל
0: שיהיה
2: סדר בעולם?
0: כן. אפשר להגיד את זה ככה.
2: בעתיד,
0: זה רק בשביל שהעולם יהיה... חייב להיות, תראה, אין מה לעשות, יש נקודת הבחירה, יש הרבה עניינים, חייב להיות ככה. בעכשיו מדרגה הזאת, מה יהיה בעתיד, במדרגה הבאה, אנחנו לא יודעים. ויש אנשים שהפשיטו את הגוף, זה מה שכתוב, אליהו, משה רבנו, חנוך, אנחנו אומרים, עלה עם גוף. אנחנו אומרים, עלה עם גוף זה נכון, זה הגוף שלו נהיה נשמה. זה לא עכשיו לקחו טיל בליסטי ואיפה הוא עלה, אנשים כולם מדמיינים את זה עלה לשמיים. וזה הכל דימה, כבר אומרת, אליהו הנביא עלה 60 סנטים ככה רק בשביל ההבנה שתהיה לך, שהוא עלה. אבל יש עלייה, לאן תעלה? תעלה זה הכל אינסוף, תראה את זה אינסוף, מה ההבדל? אנחנו אומרים ומשתמשים במילים של המציאות, עלייה. עליית הנשמה, היו יושבים שיחסו הרבה על הפרדס, ישבו במקום והיו בעולמות העליונים. מה, הם לקחו טיל וטסו? לא, הם טסו עם המוח. תעשו עם הלב, תעשו עם ההרגשות, תעשו עם ההבנות.
2: זאת אומרת, בגלל זה אדם כביכול לא יכול להבין, להשיג את הקדוש ברוך הוא, כמו לא יראה אני אדם בחיים, בגלל שהגוף שלו, הגוף שלו
0: מקשר אותו. הוא תקוע. כן, כן. הוא תקוע. אנחנו מפשיטים את זה. אני אמרתי להם שם כל הסיפור הזה, בעלותך את הנרות, הוא אפשר פרשת בעלותך. מה זה הנרות? זה המידות. אתה צריך לתקן את המידות בשביל להיות, להעיר. נר תמיד זה הנשמה. נר, להעלות נר תמיד צריך. שמן זה יצרח קטית למאור, להעלות נר תמיד. בסוף צריך להגיד נר תמיד, זה הנרות בסופו של דבר, זה להיות דלוק. הנשמה צריכה להיות דלוקה כל הזמן. איך? שבע נרות, שבע מידות. הוא עבר את זה בתוך עולם, וזה 9 חודשים בדיוק הוא היה. 9 חודשים, לידה. בדיוק 9 חודשים בנו, פרקו את הגוף, והשאירו נשמה. ואני אומר לך, בנם שעבר, לא חלילה בשביל קטרוג עם הרבה דברים שלא מרצונו. אחרי שקלפו את הכל, קלפו, פתאום ראו אנשים, בן אדם אחר לגמרי. בגילו נשמה אמיתית של אהבה, של אירה, בן אדם מאוד מחוספס. מאוד חזק, מאוד... וכזה פתאום, טק, תמיד הרבה איזה בן אדם, איזה מתוק, איזה... מה עשו סך? כל סך הכל הורידו, צ'יק, צ'יק, צ'יק, צ'יק, צ'יק. והוא הבין את זה. והוא הבין, וכל פעם שהורידו לו משהו, הוא הבין את השכל. קיבל עוד שכל, וקיבל עוד שכל. וקיבל עוד הבנה, ועוד... ואני אומר לך, הדברים שאני רוצה להגיד אותם, שהיו בעייתיים. כולם נעלמו, והנשמה מהירה. זה שמן זית זך, קטית. קטית זה קטישה. למור, לעלות נר תמיד. החיים עושים לנו כל מיני... אבל בסדר, לא להיבהל. מצוין, אני הולך ללמוד משהו חדש, אני הולך לטוס עם הדבר הזה. זה החוכמה. אנחנו רוצים להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. עכשיו, דיברנו על, כאילו, איך אמרת? על המוות. ואז זה נשמע, הוא, מה? לא. אין מוות. פה יש תקופות שבן אדם נקרא מת. גמר אומרת, רשעים בחייהם נקראים מתים. ברכות, י' ח', רשעים בחייהם נקראים מתים. איך יכול להיות? הוא חי. לא, אבל מה שעובר לו בלב ומה שלא זה הרגשות לא טובות. זה מיטת הלב, זה אין פה בן אדם. אתה יכול להיות תנה. אתה יכול להיות מדרגה של תנה. איך? חיים מתים. אם אתה בא לוקח בן אדם. מאיר אותו מהמצב שלו, מחיה אותו, משמח אותו, החיה את המת. כי זה לא משנה מה שאתה רואה. הוא הבן אדם במצב רוח שלו, במצב שלו, בעצבות שלו, הוא נקרא מת. אם הוא ככה, שבור.
2: בגלל זה כשהוא ראה בשוק הסיפור בגמרא אומר שהוא ראה אותו שבתחנים בשוק, אז הוא אמר לו, הם נחי העולם הבא.
0: כן, הוא מחיה מתים. אתה בא לבן אדם, מוציא אותו ממצב, כל קליפת העולם, יצאת הנחש הראשונה, כל העצה של הנחש, מה כתוב על הנחש? הנחש אפר לחמו. האוכל שלו זה להביא אותך לעצמי. זה יצאת הנחש. חי בגן עדן, שמח, אדם הראשון, כל הזמן הכל בסדר, הכל טוב, הכל עם הקדוש ברוך הוא. לא הרגיש שום בעיה. הכניס לו את הגאווה, את העני. אני מכניס אותך עצבות. אני פה, ולא עשו את זה, הכבוד, וכעס, ואני, למה, ככה. תעשה עבירה, מוריד לך את המצב רוח.
2: אבל כשאתה מבטל את העני בעצם, אתה מבין שאין כלום.
0: יש רק השם, חוזר לשמחה.
2: אז כאילו, אז מה...
0: מי מפיל אותך לעצבות? העצבות מלך הגאווה שלך. איך ההנחה שפיל את אדם הראשון? הוא הכניס בו גאווה. הוא הכניס לו תעני. איך כתוב שם בפסוק, שאל את הקדוש ברוך הוא את חווה, מה עשית? מה קרה פה? מה יונה? הנחל שהיא סיעני. אמרתי לכם פעם, היא סיעני, זה אותיות יש אני. הכניס לי את העני, בזה משהו ידביק בי. זה כתוב שהנחש בא על חווה. אין זיווג אלא מן דעת. הוא נתן לו את השכל שלו, של העני. תכניס לי את העני למציאות שלך, ותראי איזה יופי, ויתם כאלוהים, תראי, כדאי לך. לקחה את זה, הדביקה לאדם הראשון, ושתיהם עפו מגן עדן. המקום היה אותו מקום, לא זזו לאף מקום. שתיהם נשארו פה על כדור הארץ, במציאות שאנחנו חיים בה, באותו מקום, רק המוח שלהם התחלף. זה הזוהר שואל, מאין נטל לה? מארבע יסודן דילה. כל הסיפור שם זה היה עם העניינים האלה, של היסוד, של השכת, של מה קרה פה.
2: שהנחש חיפש, כותב
0: הזוהר
2: שם שהוא חיפש
0: שהיא תוציא
2: את המילה
0: מם,
2: ותוציא את
0: המילה מם. כן, הוא החליט, זה הכל. חיפש על הסידורים. כל הסידורים האלה זה אצלנו במוח. זה רבנו אומר, לא, את החרב המתהפכת, לא להגיע לעץ החיים, לחזור לקדוש ברוך הוא, למה יש לה את החרב המתהפכת? יש לך במוח כל הזמן הבעיות האלה, שאני, לא אני, כן, לא, אתה כל הזמן במתח, כל הזמן בריצות. אתה לא יכול להיכנס לגן, לגן עדן. תעצור את החרב, תגיד, יש רק הקדוש ברוך הוא, לא יודע כלום. תמימות, פשיטות. בלי מחשבות, בלי זה שלמה המלך גם בסוף, עד שהוא נרגע. כשהוא נרגע, יכל להבין, הבנתי. אין עוד מלבדו, כל מה שזה, הכל בסדר, בלי מלחמות עולם, בגלל זה הוא נרגע. וזה מביא את השלום. מה זה השלום? שיש שלום בעצמות, בעצמי צריך שיש שלום. שלום בעצמי זה שהמוח שלך נהיה המוח של רגוע, אהבת השם, של יראת שמיים, של שמחה, של... אתה יודע איזה גן עדן יש פה? אי אפשר לתאר את זה בכלל. אם בן אדם היה קולט את הגן עדן שיש פה בעולם הזה, איכשהו, עם כל שאתה רואה מסביב, הוא היה רוצה... אתם מרגישים את זה בשבת. כתוב, שבת מעין גן עדן.
2: מעין עולם הבא.
0: מעין עולם הבא. למה מעין עולם הבא? בשבת אתה דבוק לקדוש ברוך הוא. הכל השם. אתה יודע, אתה לא עושה, אתה לא עסוק. ניתקו לך את העני ואת כל הסיפור. מה? מה זה העוצר? זה המוח, העלת החרב מתהפכת, שהיה לך במוח, בשבת היא נעצרת. היא נעצרה מהסיפור, אני, תביא, תלך, תקלט, פתאום עצרו לך את המוח, אתה מתחיל רק לטעום. לטעום את הטעם של הקדוש ברוך הוא פתאום. מי ששומר שבת כיאות יודע את זה.
2: מה, אנשים חיים בשבת כל השבוע? זה ככה, מי שמצליח...
0: זה מה שכתוב, ששת ימים, תעשה מלאכה, וצרת. יהיה מצב כזה. יהיה מצב כזה, אם אתה תיקח את השבת ותבין על מה מדובר פה, הכל השבוע שלך, זה לא שיהיה מותר לעשות מלאכות בשבת, מלאכות רגילות. יהיה לך מותר לעבוד, צריך להתפרנס, צריך לעבודה, צריך לעשות את כל העניינים, צריך לכתוב ספרי תורה, מה העולם צריך להמשיך. אז איך יהיה שבת? כן, המלאכה תעשה מאליה. אתה לא תרגיש בעיה בכתיבה, אתה לא תרגיש בעיה בעבודה, אתה לא תרגיש... למה? אתה מתחיל להיכנס לשכל אחר, לראש אחר, לא, נכנס לקטנות. זה מה שאמרת להם, לא משנה מה קורה לבן אדם, אומרים לו, תשמע, עזוב רגע. נכנס למוחים בגדלות, זה נקרא.
2: הרב, מספרים לרבנית קוק, שבמוצא שבת שמה את הנרות כבר לשבת הבאה. היא אומרת לכבוד שבת קודש. מוצא שבת, היא שמה את הפמותים ואומרת לכבוד שבת קודש.
0: זה השכל.
2: הם בלבל שהם כל השבוע מכלל...
0: זה השכל שאנחנו... זה מה שרבנו רוצה ללמד אותנו, זה השכל שרוצים להגיע. מי שמגיע לזה, קיבל מתנה. מה שעה? עשר? כבר עשר עכשיו?
3: עכשיו
0: כבר עשר. עוד התחלנו את השיעור.
3: התחלנו, אנחנו בשיעור פה. התחלנו את השיעור, אתה יודע מה דיברת פה עכשיו, אתה לא יודע מה דיברת פה.
1: אני רוצה שתחזור לחיים.
0: אז זה מה שאנחנו אומרים פה.
1: לעבודה. שלקחת את זה למייסה, למה שעובר עלינו, לדעת שהשם איתנו.
0: זה החוכמה הגדולה.
1: לצאת רגע מהכוחי ועוצם ידי, להגיד הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העניינים, ולזרום עם השם פה.
0: זה, ניתן לכם רק את הנקודה של פרשת שלח, שהיינו. שלח לך אנשים ויתור את הארץ. מה קרה פה? זה היה מרגלים. לפני כן היינו... כמה פרשיות קודם. קיבלנו תורה, היינו אופוריה, מרגשה טובה, אחרי שבועות. איך כתוב, מי שיוצא עצמו במדבר, זוכה לקבלת התורה. אז המסע, יופי, עשית עבודת השם.
1: מדבר מתנה.
0: מדבר, קיבלת את התורה. עכשיו קיבלת מטרה, יש לך פרשת נשוא הייתה. נשוא, אתה כבר מתחיל, קיבלת מהשם, מתנה. עוד קצת, בעלותך את הנרות. עכשיו פה, כשאתה בעלותך, אפילו שהגעת לאיזה מקום, אתה צריך להבין, כל מקום שלא תגיע, יש לו המשך. אין אצל הקדוש ברוך הוא הפסקה, זה אין סוף. אז העלית את הנרות והגעת למדרגה, זה מה שפעם, אני לא יודע, דיברנו פה, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. באר שבע, זה שם אביב הזוהר, זה, הוא עשה את כל העולמות, תיקן את כל השבע העולמות, עלה לעולם שאין לנו השגה בו כבר. קפץ לעולמות, מה יעקב אבינו לאן הגיע? ויצא יעקב מבאר שבע, פתאום מה קורה? וילך חרנה. איך, מה קרה עכשיו? מסוף המדרגות, ממציאות כזאת, 14 שנה, את של שם וערם וארגן עדן, הכל מצוין, פתאום וילך חרנה? למה? כי אז יש יציאה בין עולם לעולם עכשיו, לעוד קטע. מה תעשה במצב הזה? הוא שאמר, כי בא השמש, כי כל מיני הבאנו נפילה. אבל הוא קלט בתוך הנפילה, בתוך הירידה הזאת, והשכב במקום. יש כבית אותיות לתורה, אני צריך להתאבק לקדוש ברוך הוא עוד פעם. עוד שאני לא אמצא, מהכבית אני אתפוס לך את הקדוש ברוך הוא. תיקן תפילת ערבית, תפילת רשות, היא לא הייתה בתוכנית. אבל אם אני במציאות כזאת, של עכשיו בא לי המתח הזה, אתה צריך להיזכר, מה פתאום, זה אין סוף, זה הקדוש ברוך הוא תמיד טוב. תן לי על מה להתאפס, קפץ על, על התורה עוד פעם. מה קרה? אתה בלחץ, רגע, רגע, רגע, תירגע. מה אליך מה? כתוב שם נחשים, עקרים, מה עבר עליו? הלך למקום ש... שמי יש שם? כל הרמאים והגנבים שלנו, תוך המציאות, מהבית מדרש, מהגן עדן, פרק. קיבל זעזוע מוח, אבל הוא קלט שזה זעזוע מוח, אז היה צריך... קיבל השמש, הוא נפל לו המוח, חושך. היה שם חושך, חושך זה במוח היה חושך. אבל לא כבר, ישכב במקום, יש כבוד עדיות לתורה. ומה כתוב? וזה שער השמיים. הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אצלך במוח, יש מלאכים, ויש את הקדוש ברוך הוא, רק תדבר. ואני קולט שזה אלוקות פה. וגם הנפילה זה מעט השם, יש בדבר טוב, רוצים להרים אותי כנראה למדריקה חדשה. הכל זה אצלי בראש, טק טק טק, הוא קלט. וגם המקום אומרים לו, זה בית המקדש. כשאתה עושה את המצב הזה, בנית את בית המקדש למדרגה הבאה. כל מה שקנית לפני כן שלך, אמיתי. זה שלך. כי אם לא היית עובר את זה, אז זה לא המדרגה שלך. מחזירים אותך, אתה עוד לא, אתה לא יכול לעלות הלאה. חייב להיות בין מדרגה למדרגה, המציאות ממשיכה. מעבר קשה, זעזוע, אבל... כן, מהר עכשיו בתוך הזעזוע, להתקבל ולקלוט. זה מה שכתוב, שתח לך, מה זה? אנשים מרגלים. תבדוק את המצב שלך, את המדרגה, שאתה היית בעלותך, עכשיו היית במציאות כזאת, הגעת עד שער השמיים, אתה חושב את עצמך משהו גדול, שמע, זה חכה, יש עוד מה לעשות. בודקים אותך, אתה בודק שולח מרגלים, זה אתה צריך רגל אחרי עצמך, אחרי הארץ, זה הגוף שלך, המידות שלך. איך תבדוק, אם לא, אין, זה כל הסיפור.
4: כן, בוקר טוב, בוקר אור, מזמיר אדו ברסלב, כל הנחל. מאזיני הנחל נובע מכוח חוכמה, השתבח שמורי העולם. בוקר טוב ובוקר אור. אז היום אנחנו רוצים לעוד יום של שידורים, מלא וגדוש, בשיעורים, תוכניות, מוזיקה טובה, שירים יפים, חלקם חדשים. מקווה שתהנו. זהו, אז אנחנו רוצים בשבילכם אל עוד יום, ונקווה שכולם תהנו וכולם תפיקו את המרב התועלת מהשידורים שלנו, זאת השם דברך. רוצים לאחל לכם בוקר טוב, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, הנחל עובר מכוח חוכמה. נחל שהוא נובע והוא מקור של חוכמה. איזה יופי, ברוך השם, השתבח שמו, זכינו.

0: הרדיו דולק ויש מנגינה, שירים של תקווה מתנגנים ברקע. מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע. מנסים להבין מה קרה ומה השתנה בשנה האחרונה, אבל אם נכניס אמונה לתמונה, לא חייב להבין כל פצע.
1: כי לא תמיד הכל מובן, גם כשהכל שבוע, לב קרוע שואל מדוע, ולאבא הכל ברור, כי אבא יודע, אבא שומע, גם בזמן שהילד אומר.

תראו מה זה צדיק, איזה עני סבר עליו, עבד בשדה עם המרכוש. והחכמים באו לבקש גשם. היה בצורת, לא היה גשם. בא הביתן, שאלו איפה, במה הוא בשדה. הוא בא בשדה, באו בשדה, ורואים אותו לעבוד. מרכוש, הוא חורץ. התחילו לדבר איתו, לא ענה להם. היה להם חליש שדה, אז תראה, באו חברה, פסטה דלגיישן. משלחת. משלחת שחכמים גדולים, שבחרו אותנו, שמבקש אותך כבעלה לגשן, והוא אפילו לא עונה. לא נותן שלום, לא עונה. חליש שדה. דנו אותו לקרסות, ועמדו מהצד, וראו איך שעומד כל הלכים. בא בערב, הוא לוקח את המקוש על הכתפיים, את הבגד, כתף אפר, והוא נכנס אל העיר. הוא הולך על השדה, על הדרך לכנוס אל העיר, אז הוא הולך בלי נעליים, ובא אל מים, עמת המים, הוא הלביש את הנעליים, ועבר כשבא סמוך לעיר, אשתו יצאה לדום ושפת, והוא הלך איתה, תיעד איתה בתוך העיר. הם ככה מסתכלים בבלי המעלה, הכל משונה, מה חכם, היינו צריכים לראות אותו, לא רואה מקוש, ונותן שלום, וכל בלי נעליים, והולך לטייל עם אשתו. אבל הם לא הולכו אף פעם, כי הם היו משלחת מחכמים. כשהגיעו בבית, אז את אשתו לתת לחור, לילדים, אותם לא הזמין, שהיה שתי ילדים, אמר, והגדול תיתן פרוסה אחת, ולקטן תיתן שתי פרוסות, ואחר כך הוא אומר לאשתו בשקט, אני יודע מה החכמים באו, באו לגשם, בוא נעלה למעלה בגג, ונתפלל שלא נחזיק אותו. ועלו למעלה, הוא עמד בזווית אחת, והיא עמדה בזווית אחת, והתפללו גשם, ובא עננים מזווית שלה, והם יורדים, ומה באתם? זומרים גשם, אתם זבור כבר על גשם, כי היה גשם, התחילו ללמד גשם, מה אתם רוצים? אז הם היו עצנים, והיו משפחת, הבינו שאם שלחו אותם, בוודאי יש פה איזה דבר. זה חכמים אמיתיים שיש להם אמונה, אף שהם רואים דברים שהוא נגד השכל. למה הוא עשה דבר? כל דבר מה שהוא עשה זה נגד השכל. והם מלא קושיות. כל דבר יכולים להגיד, הוא שואל עליו קושיות. ככה, למה אתה הולך עם אשתך, למה ככה, ולמה, הכל. אך. הם אמורים לו, תראה, אתה לא תתחמק איתנו. אנחנו יודעים שהגשם בא בזכותך. אבל מה, יש לנו כמה קושיות לשאול שהיה לנו פניות, תסביר לנו. אז התחילו אחד אחר השני. למה כשבאנו אליך לא ענית לנו, אפילו שלום. אז הוא אמר, תראו, אני שכיר יום, ושכיר יום עובד אצל מישהו, אסור אפילו שום דבר, עכשיו אני עובד אצל מישהו, אין ביטוי. אין, זה צריך להיות מאוד מאוד זהיר, אם אחד עובד אצל מישהו, שחבל על הזמן, זה לא, אתה גוזר, זה הזמן זה בא בבית, אני יודע, כשהייתי הולך למדפיס, להדפיס את הספרים, כשבעל הבית לא היה שם, כל הפערים סיבבו אותי, זה רוצה ברכה, זה רוצה יצא, אם אתם לא חוזרים, אני יוצא החוצה. זה עכשיו לא הזמן שלכם. הבעל הבית יהיה, ברשותו, כולם, בסדר, יש לזמן אחר. והכה, כל פעם, שלחתם מדפיס, הפועלים, הבעל הבית לא היה, זה כמו ילדים בכיתה, כשהמורה לא בא, יוצא, קופצים.
אבל מה אסור בהם? אתה עובד אצל מישהו, אתה צריך לשמור ש... אז שאלו אותי, למה שמת את הרכוש על הכתב ואתה בגד זה שלוש, לא שלי, ועברתי את זה, אם אני אסחוב את זה ישבן, עד כדי כך אני אהיה את מה שהיה לה. עכשיו, למה הלכת בלי נעליים? גם כן, שיש מפרושים שמבינים שגם זה לא היה שלו, ועזבו לו את זה רק שלהישמר המנזק. ועוד כי הם היו כל כך עניים שהיה לו חבל לשפשף את ה... במים, שם אני לא רואה מה, אולי יש משהו משחית או נחש או משהו, אז צבעוני, אז מה שאתה רוצה. מדוע אשתך יצאה מפשטת? כדי שיהיה ניצל מעבירה. מה משאירים איך שכל דבר, מה שקודם היה כל כך הרבה קושיות, עכשיו כבר יפסת. עכשיו למה כשבאת בבית עוד היה יותר, היא נכנסה קודם ואתה אחר כך? כי אז לכן רצו שהפלדים נכנס קודם. אז אמרתי, אני לא מפחיל אתכם, יהיה איסר ייחוד. למה שנתת לגדול אחד לשתיים ולקטן שתיים, הגדול הוא תמיד בבית, יש לו פריזידור, נכנס אחר. הילד היה כל היום בית ספר, מגיע לשניים. עכשיו, למה הגשם בא מהצד של אשתך, לא משתך? אז הוא אומר, תראה, מה הגבר, מה יכול לתת? נותן צדקה. אני יכול למות אלף פעמים עד שיקנה ועד שיבשל לו. אישה, תגל מעט, הנה, תחוץ, פה חלה, יש לך מה לאכול על המקום. אז התחילו לראות שכל מה שעלה להם בתחיל הקושיות, עכשיו הבינו את זה. לפני שהגביר את עצמו, היה כל מיני קושיות. אם הם היו אנשים בלי אמונת חכמים, היו בורחים ממנו.

0: s'accélère, je vois filer les heures. J'ai pas le temps de t'écouter ni de te comprendre, je préfère juger, je pense.
1: Shalom lechol ma'azinim, kol ha'nachal. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי עידוד ושמחה, וכן נשמיע מוזיקה לחזק ולשמח את נשמות ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. מאחל לכם יום נפלא ושמח.

בתוך הלב רוח קרב אני תמיד יודע שיש לי חבר הולך לצידי

שלום למאזינים. כלל ידוע ומפורסם, וחי בהם ולא שימות בהם. וממילא, אדם שעל ידי הצום עלול להגיע לסכנת נפשות, צריך וחייב לאכול ביום הכיפורים. ובברכת המזון שלאחר האכילה, אומר יעלה ויבוא. אך עדיין נותר לנו לברר למי הסמכות לקבוע שהחולה נמצא בסכנה והוא צריך לאכול ביום הכיפורים. בהלכה מוצאים אנו שתי אפשרויות של קביעת היתר האכילה, לרופא ולחולה. ונתחיל ברופא. ברור שאם הרופא שהוא מומחה בדבר קובע שהחולה צריך לאכול ואם לא יאכל עלול להיכנס לסכנה, פשוט שהחולה חייב לאכול. אבל החידוש הוא שאפילו החולה יכול לקבוע ולטעון שהוא מוכרח לאכול. ואפילו אם 100 רופאים יטענו שלא יעונה לחולה שום רע אם יצום, אפילו אז נפסק להלכה שצריך לתת לחולה לאכול, משום שיודע הלב צרת נפשו, ולפעמים החולה מרגיש דברים שהרופאים אינם מרגישים. אין ברשותנו זמן מספיק לבאר את פרטי דיני האכילה, רק צריך לדעת שלפעמים אפשר לאכול פחות משיעור של שני שלישי ביצה, ולשתות פחות ממלוא לוגמיו, בהפסקות של כ-10 דקות בין אכילה לאכילה ובין שתייה לשתייה, ועל ידי זה החולה זוכה להמשיך ולקיים את הצום. כי אכילה מועטת שכזו, אף שהיא אסורה לבריא מן התורה, מכל מקום אין בה שבירת הצום. אבל אם האכילות מועטות אלו לא יועילו, צריך לאכול יותר ללא שום נקיפות מצפון.

אני מתכבד להזמין בשמחה ובכבוד רב את הרב עופר שלמה גיסין, שיעביר לנו כעת שיעור ברדיו קול הנחל להנאתכם. הרב עופר שלמה גיסין, המיקרופון לרשותך, בבקשה.

לקראת יום הכיפורים. נלמד היום תורה בליקוטי מוהר"ן בסימן קע"ט, תורה קע"ט בליקוטי מוהר"ן, שבה רבנו מסביר את הסגולה המיוחדת שיש ליום הכיפורים, שהוא פנימיות העצמיות של כל הימים של החיים שלנו, ואיך על ידי התענית אנחנו בעצם מתקנים וזוכים לעשות תשובה ולבנות את השמחה הפנימית של הנפש. ואומר רבנו בליקוטי מוהר"ן סימן קע"ט, דע שכנגד כל מיני מחלוקת, הן בגשמיות הן ברוחניות, שאינו יכול להתפלל או לעשות מה שצריך בעבודת השם, כי הכל בכלל מחלוקת, שעומדים וחולקים עליו ורוצים לבטל דעתו ורצונו מה שרוצה לעשות. וכדי לבטל המחלוקת מאיזה בחינה שתהיה ולעשות שלום, על זה צריך תענית. אם כן, אומר לנו רבנו, הוא מבטא בעצם את הרגש שיש בליבו של כל יהודי כאשר במידה זו או אחרת, בחודש אלול, בראש השנה, ובוודאי ובוודאי בסרט ימי תשובה, לקראת יום הכיפורים שנקרא בפי עם ישראל היום הקדוש, הרגש שקיים אצל כל אדם על פי מדרגתו, הוא הרגשה שחולקים עליו, שרודפים אותו, שמפריעים לו. מפני שבליבו של כל אדם יש את נקודת הרצון הפנימית לעשות את רצון השם. וכאשר על ידי לימוד תורה, הוא אפילו אם הוא אדם שרחוק מלימוד תורה ואפילו אדם שרחוק מקיום מצוות, אבל אם הוא שומע אפילו בצורה אקראית דברי מוסר, דברים שמדברים על האמצעים שעל ידיהם האדם יוכל לחיות חיים טובים, מוסריים, נכונים, ולכן לכל אדם, כשהוא שומע על ידי דברי התורה ודברי המוסר, מתעוררת בו נקודת רצון מסוימת בפנימיותו, שהוא רוצה להיות טוב. אצל אדם שרחוק מאוד מתורה וממצוות, ודאי שזה מאוד מאוד קטן ובצורה גולמית, אבל ודאי אצל יהודים שומרי תורה ומצוות, שלומדים ספרי חסידות ומוסר, ומדברים ביניהם דיבורי תשובה, וודאי וודאי בימי אלול ותשרי, הימים הנוראים, נקודת הרצון הזאת היא הרבה יותר גדולה. ואז הרצון הזה לעשות תשובה נתקל במחסומים. כמעט אין אדם שיכול לומר שהוא מצליח לקיים את רצונו להיות טוב לפני הקדוש ברוך הוא כפי שהוא באמת רוצה בפנימיות לבבו. יש לו המון מניעות. יש כאלה שזה אצלם יותר, יש כאלה שפחות, אבל כולם מרגישים שיש עליהם כביכול מחלוקת. כמו שבגשמיות, אדם רוצה להשיג מטרה מסוימת, ויש אנשים אחרים שעומדים כנגדו ומפריעים לו, ואז זה נקרא מחלוקת ממש, שרבים איתו, מונעים ממנו, הוא צריך להילחם בהם. רבנו אומר שאותה התגברות של מצבור שלם של מניעות, מכל מיני סוגים ומינים, ברוחניות, בגשמיות, בפנימיות ובחיצוניות, שמונעים מהאדם לקיים את פנימיות לבבו, את נקודת הרצון שיש בו לעשות את רצון השם, זה נקרא מחלוקת. וכמו שרבנו אמר במקום אחר, כאשר אנחנו אומרים תהילים, ודוד המלך יש לו מזמורים רבים שבהם הוא מדבר על האויבים ועל הרודפים, רבנו אמר שכל אדם צריך להגיד תהילים על עצמו. ומה יעשה אדם שאין לו אויבים ורודפים? אלא הכוונה היא, כמו שרבנו אמר, וגם ככה משמע כאשר רבי נתן בליקוטי תפילות, בתפילות רבות הוא כותב, האויבים והרודפים הם מתוכי. ולכן כל אחד מאיתנו מסובב באויבים רבים וברודפים רבים, שהם המניעות
שמונעות ממנו לקיים את רצון השם, להיות טוב כפי שהוא רוצה לפני הקדוש ברוך הוא. ובוודאי ובוודאי שזה דבר ששייך בכל ימות השנה, אבל ברור שבימי התשובה, בימים הנוראים, זה מתגבר הרבה יותר חזק אצל כולנו. אם כן, בא רבנו ואומר שעל כל מיני מחלוקת, הן בגשמיות והן ברוחניות, הדרך לבטל את המחלוקת הזאת מאיזה בחינה שתהיה, כמו שאומר רבנו, ולעשות שלום, מפני שפתרון המחלוקת, כלומר ביטול המחלוקת הזאת, ושאני אוכל להתחיל לעשות את רצון השם כפי שאני באמת רוצה, זה נקרא לעשות שלום. לצורך זה, אומר רבנו, צריך תענית. וממשיך רבנו בליקוטי מוהר"ן, וזה מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת אבות: מרבה צדקה, מרבה שלום. צדקה הוא בחינת תענית, כי עיקר התענית הוא צדקה. כמאמר חכמנו ז"ל במסכת ברכות: אגרא דתעניתא צדקתא. שכר התענית זה הצדקה. הצדקה שנתת הוא שכר התענית. אם כן, עיקר התענית היא הצדקה, ולכן באמת נוהגים עם ישראל לפני כל תענית לתת צדקה, בכל פעם מסיבה אחרת. לפני תענית אסתר אנחנו נותנים צדקה, וקוראים לזה זכר למחצית השקל. לפני יום כיפור אנחנו נותנים צדקה, ואנחנו קוראים לזה פדיון כפרות. אבל לפני כל צדקה יש מנהג לתת צדקה. ובוודאי ובוודאי, בעת התענית עצמה, בתעניות שבהן אפשר לתת צדקה, שהן בימות החול, לא יום כיפור, ובוודאי יש עניין לתת צדקה. ועכשיו מסביר רבנו יותר לעומק את העניין. כי בחינת המחלוקת הוא רצון אחר, שעומדים עליו לבטל רצונו. עיקר הבעיה שהאדם מרגיש שבפנימיות רצונו הוא רוצה לעשות את רצון השם, זה ברוחניות. ובמחלוקת רגילה בענייני העולם הזה, יש לו רצון מסוים להשיג מטרה מסוימת או לבצע מעשה מסוים, ומולו עומד רצון אחר. יש פה התנגשות של רצונות. ואיך אפשר על ידי התענית לעשות שלום ולפתור את הבעיה הזאת? אומר רבינו, וסגולת התענית איתה בזוהר, שזה בזוהר ויקרא, פרשת אחרי: בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם, מצטט הזוהר את הפסוק מהתורה על יום כיפור. והזוהר אומר שם שמעלת התענית להכנעה ליבה, לאדבקה ראותה דליבה, לקוט שבריחו, שזה עיקר העניין של התענית. הזוהר אומר שעיקר העניין של התענית זה להכניע את הלב, לדבק את רצון הלב לקדוש ברוך הוא. הרי עיקר המחלוקת שיש על האדם כביכול כשהוא רוצה לעשות את רצון השם, זה שהוא מרגיש שרצונות אחרים בתוך עצמו מתנגשים עם הנקודה הפנימית הקדושה של הרצון לעשות את רצון השם. ועיקר הבעיה של האדם, כאשר הוא עובד על עצמו עבודה אמיתית, עבודה רוחנית ועבודת השם, זה איך להגיע למצב שהוא אוכל לדבק את רצונותיו לרצון הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, ורבנו מיד מביא את זה, בטל רצונך מפני רצונו. איך לגרום מצב שהוא יכניע את אותם רצונות אחרים שיש בליבו, ושהרצון היחידי האמיתי שישאר בליבו זה יהיה הרצון להתדבק בקדוש ברוך הוא. וזה סגולת התענית, ככה אומר הזוהר. הוא ממשיך רבנו שעל ידי התענית נכנע ונחלש הלב. זה ברור, גם בגשמיות אדם בתענית לא אוכל, ואז הלב נחלש ונתבטל כל הרצונות האחרים שלו מפני רצון הקדוש ברוך הוא. לאדבקה ראותה דליבה לקוד שבריחו. ועל כן,
על ידי זה נתבטל המחלוקת, שהוא בחינת רצונות אחרים, שלא כרצונו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. ועל ידי התענית כבר נתבטל רצונו מפני רצון השם יתברך. על כן נתבטל רצון אחרים מפני רצונו, ונתבטל המחלוקת ונעשה שלום. כנזכר לאל, מרבה צדקה, מרבה שלום. אם כן, אומר רבנו, על פי הזוהר בפרשת אחרי, שעיקר עניין התענית זה לדבק את רצון הלב בקדוש ברוך הוא. שזה כמובן בפנימיות ליבו של כל איש יהודי, זה בעצם הרצון האמיתי היחידי שיש לאדם. אבל מפני שהתאוות יוצרות אצלו רצונות אחרים שמתנגשים עם הרצון הזה, הוא מחפש את הדרך להתגבר על אותם רצונות אחרים, להתגבר על המחלוקת הפנימית שיש בליבו. וכמו כל מחלוקת, המחלוקת הזאת מעייפת את הבן אדם, מחלישה אותו, מעצבנת אותו. הוא נהיה עצוב, נהיה עצבני, הוא נהיה מוטרד, הוא מרגיש שבתוכו יש רצונות שונים, וקשה לו מאוד לכוון את רצונו אל הנקודה הפנימית האמיתית שאותה הוא באמת באמת רוצה. והתענית היא סגולה לדבר הזה, מפני שעל ידי החלשת הלב באופן סגולי יש אפשרות לדבק יותר את רצון הלב לקדוש ברוך הוא. וממשיך רבנו, וזה שמור רבותינו ז"ל במסכת ראש השנה בדף י"ח, הם מזכירים את הפסוק מספר זכריה, בספר זכריה פרק ח' פסוק י"ח, כתוב כך: ויהי דבר השם צבקות אליי למור, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. ועל פי מפרשי הפשט, משמע, איך יהפכו כל הצומות לימים ומועדים טובים? על ידי שעם ישראל יאהבו את האמת ואת השלום, ויעשו ביניהם שלום, ועל ידי זה תבוא הגאולה, והצומות יהפכו לימים טובים. אם כן, חכמנו ז"ל, במסכת ראש השנה, מצטטים את הפסוק ואומרים כך: צום הרביעי וצום החמישי וכולי יהיו לססון ולשמחה. שואלת הגמרא שם במסכת ראש השנה, קר אלי צום וקר אלי ססון? קודם הוא קורא להם צום הרביעי, צום החמישי וכולי, ואחר כך הוא אומר שהם יהיו לססון ולשמחה. איך יקרה השינוי הקיצוני הזה מיום צום ליום ססון ושמחה? אומרת הגמרא, אלא כשאין שלום צום, וכשיש שלום יהיה ססון ושמחה. אם כן, רבנו כאן מביא לדבריו ראיה שהשלום הוא האמצעי האמיתי הסגולי להפוך את התענית לססון ולשמחה, שעל ידי התענית הוא זוכה לבטל את המחלוקת, וזה הופך לשלום, כי שלום הוא ביטול המחלוקת. ואומר רבינו, היינו, כשאין שלום ויש מחלוקת, אזי צום, כי צריך לזה תענית, ועל ידי התענית נעשה שלום. ואזי, כשיש שלום, ססון ושמחה, כי על ידי התענית נבנה קומת וחיות השמחה. כאן רבנו מוסיף לנו יסוד חדש, נדבך חדש, בהבנה הפנימית של הסגולה העצומה של התענית. ואומר רבנו שעל ידי התענית בונים את קומת וחיות השמחה. כדי להבין לעומק את העניין של קומת וחיות השמחה, צריך להסתכל במאמר הקודם בליקוטי מוהר"ן בסימן קע"ח,
ושמה נקרא רק כמה שורות, אומר רבנו, כי שמחה הוא קומה שלמה מרמח עברים ושסה גדים. ועל כן כשהוא שמח או מרקד, צריך לראות שיעבור בכל השמחה, מראש ועד עקב. כי לפעמים השמחה רק ברגלין, ולפעמים בלב או בעמוכין. אך עיקר השמחה, שיעבור בכל השמחה, היינו בכל הקומה שיש בה השמחה. רבנו שם ממשיך ואומר, שכדי להגיע לזה צריך לעשות הרבה מצוות, ריבוי מצוות, מפני שלכל מצווה יש חלק מסוים מן השמחה, ועל ידי שעושים מצוות רבות, אפשר לבנות את כל הקומה של השמחה. ושם אומר רבנו בתורה קופה אינחת, שהתורה הקודמת מהתורה שאנחנו קוראים עכשיו, שזה דבר שקשור מאוד לתורה הזאת, רבנו אומר שמי שזוכה לבנות את קומת וחיות השמחה, על ידי זה הוא זוכה שהוא יוכל להתוודות וידוי דברים על החטא. ואם כן, אנחנו יודעים שביום הכיפורים תקנו לנו חכמנו ז"ל להתוודות כמה וכמה וידויים, במנחה של ערב יום כיפור, או בערבית, שחרית, מוסף, ובנעילה. ועל ידי הוידויים האלה, כמו שמובא בספרי חסידות, בספרי פנימיות התורה, זה עיקר העבודה של יום הכיפורים. ולכן אומר במאמר מוסגר, שכדאי מאוד לכל אדם ללמוד לפני יום כיפור את משמעות הוידויים, ואת הפירוש הפשוט של המילים שאנחנו אומרים פעמים כל כך רבות ביום הכיפורים. ומי שרוצה יכול להסתכל בספר חיי האדם בהלכות יום כיפור, ששם יש לו הקדמה נפלאה ליום הכיפורים. יש לו את התפילה המפורסמת שהוא כתב, תפילה זכה, שמובאת בכל המחזורים. ויש לו שם גם פירוש קצר, פשוט, על פי הפשט, ברור ובהיר, שהוא מסביר את כל החלקים של הוידוי, ישבנו, בגדנו, גזלנו וכולי, וכדאי מאוד למצוא זמן וללמוד את זה לפני יום כיפור, וזה מאוד מאוד עוזר לאדם להתפלל בהבנה, להתפלל תוך כדי זה שהוא מכיר את הפירוש הפשוט שאותו הוא צריך לכוון בתפילה. אז אם כן, אומר רבנו בתורה קופה אין חטא, שכדי שאדם יוכל להתוודות על החטא, הוא צריך לבנות את קומת השמחה. ושוב רבנו כאן אולי משנה לנו את זווית הראייה הרגילה, שאנחנו נוטים הרבה פעמים לשייך את כל העניין של הוידוי והתשובה לדברים שהם הפך השמחה. וכאן רבנו אומר לנו בעצם שרק אדם שמח יכול להתוודות, על ידי שבונים את קומת וחיות השמחה, על ידי כל המצוות שאנחנו עושים, וכולנו עושים מצוות, על ידי שהוא בונה את קומת השמחה, והכל מלא חיות של שמחה, על ידי זה הוא יכול לעשות וידוי דברים. אז אם כן, כאן, בתורה קופה עם ת', אומר לנו רבנו, שמה שבונה את קומת וחיות השמחה, זאת התענית. ורבנו מסביר את זה ברעיון עמוק וחשוב מאוד, שמופיע גם בליקוטי הלכות פעמים רבות. ואומר רבנו כך, כי מעלת התענית שמעורר ומחיה מתים. איזה מתים התענית מחיה? היינו הימים שעברו בחושך ואין להם שום חיות. כי כל יום ויום נמשך עליו שפע מלמעלה, וכשעושה בזה היום מצוות ומעשים טובים, אזי מחיה היום וממשיך לו חיות ושפע רב מלמעלה. רק המשפט הזה שאומר רבנו, זה אחד היסודות החשובים ביותר בתורת רבנו, בהדרכות שרבנו נתן לנו. ונכתב על זה ספר מיוחד, שנקרא אמונת עיתך, שמדבר על החשיבות של שמירת הזמן. על החשיבות של זה, שאדם יכניס בליבו שכל יום ויום יש לו שפע מיוחד מלמעלה. וכמו שרבי נתן בליקוטי הלכות מצטט מכתבי האריזל, שהארי הקדוש גילה לנו שבכל יום ויום ובכל שעה משעות היום
מאיר צירוף מיוחד של שמו של הקדוש ברוך הוא, שלא היה מבריאת העולם ולא יהיה עד אחרית הימים. כלומר, כל יום, כפי שעובר על כל אחד מאיתנו, הוא בלעדי, ייחודי, חסר תקדים, ולא יהיה עוד כמו.

יש אצלם ביטוי שנקרא להרוג את הזמן. והביטוי הזה בעצם אומר שבעומק העניין כולנו יודעים שהזמן הוא חי, ועל ידי שעושים בו מעשים שאינם ראויים, אנחנו בעצם הורגים אותו. ואדם שאין לו תכלית בחייו, ואין לו הדרכה נכונה, לשמה הוא חי, מה זה החיים, מה זה הזמן, מה זה הימים, אז אם כן, לא נשאר לו אלא להעביר את הזמן. אבל אנחנו, שברוך השם, יודעים את מטרת הבריאה, את המטרה שלשמה האדם נברא. אנחנו מבינים שהימים שלנו והחיים שלנו זה לא איזה מין עול שצריך לשאת אותו ולעבור איתו עוד יום ועוד יום, כמו שנהוג, ואנשים שואלים אחד את השני מה נשמע, אז יש תשובה כזאת שחושבים שהיא מצחיקה, שאומרים סוחבים, שכביכול האדם סוחב על גבו את עול הימים ואת עול החיים. מתי האדם הוא לא במצב רוח כזה? כאשר הוא באותה תקופה בחייו עסוק באיזושהי משימה מסוימת. יש לו איזה אתגר מסוים שהוא עוסק בו, איזה עניין יצירתי מסוים שהוא צריך ליצור, לבנות, לעשות, ואז הוא לא מרגיש שהוא סוחב על גבו את הימים בתור איזה מין עול כבד. ודווקא מהתקופות האלה, שאין בן אדם שאין לו את התקופות האלה, צריך ללמוד שככה צריך לחיות את כל החיים. להבין שבחיים יש משימה טובה, חיובית. משימה שמביאה לאדם רק טוב ושכר. והיא לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, כדי שהחיים כאן בעולם הזה יהיו בעצם תקופת הבנייה להיכל ולארמון שהאדם בונה לעצמו בעולם הבא. ובוודאי וודאי שתוך כדי כך, על ידי תורה ותפילה ומעשים טובים, על ידי חסד, על ידי כל נושא שכל אדם נמשך אליו והוא למענו נברא וזה שורש נשמתו, על ידי זה הוא מחיה את הזמן. וזה בעצם המשימה של האדם, לחיות את היום במצוות ומעשים טובים. וכל יום ויום הוא בריאה בפני עצמה. ועיקר העניין, כמו שרבנו כותב בתורה סמך בליקוטי מוהר"ן, שעיקר הבעיה של האדם, שכל יום ויום בהתחלה הוא קצר, חנוק, וקשה מאוד להמשיך בו את החיות, ולעשות את מה שצריך בעבודת השם. ואם האדם נכנע לקושי הזה שיש בתחילת כל יום, ממילא אחר כך כל היום הולך לו שלא כסדר. אבל אם האדם יודע להתגבר בתחילת היום, ולהתחיל למשוך צינורות של חיות ושמחה ומצוות ומעשים טובים לתוך היום, הוא יכול לנצל את היום הזה לטובה, ולהוסיף בו, כמו שרבנו אומר שם בתורה סמך, להוסיף בו תוספות קדושה. אז אם כן, אומר כאן רבנו שכל יום ויום יש לו שפע מיוחד שלו, שעל ידי שעושים מצוות ומעשים טובים, אז הוא מחיה את היום הזה וממשיך לו חיות ושפע רב מלמעלה. וודאי וודאי שמי שהחיים שלו הם רצף של ימים כאלה, חיים מלאים שפע, ודאי שהחיים שלו נראים אחרת לגמרי. הוא ממשיך רבנו ואומר, אך אם חס ושלום אינו עושה בו מצוות, אזי אינו יורד עליו שפע מלמעלה, כי אם בצמצום גדול מאוד, רק די חיונו בצמצום. וכשהוא נוטל זה היום ועושה בו חס ושלום רע, אזי מוריד ומעיניק ומוצץ השפע המעט שיש בזה היום, עד שמוצץ גם עצם החיות שיש ליום בעצמו, מלבד השפע הבא מלמעלה דבר יום ביומו, כי כל יום הוא בריאה, ויש לו חיות עצמו מלבד השפע, והוא מוצץ גם חיותו העצמי של היום, עד שנשארו הימים הללו פגרים מתים. כמו משל התינוק היונק בשדי אמו, כל זמן שיש לחלב יונק החלב, וכשנפסק החלב מוצץ דמה וחיותה ממש. אם כן, אומר רבנו, לכל יום יש שני סוגי שפע. יש לכל יום את החיות העצמי שלו מפני שהוא בריאה בפני עצמה, כמו שאנחנו בריאות בפני עצמנו, ולכל אדם יש את החיות העצמית שלו לכל הפחות כדי קיום הגוף. ויש את השפע שיורד מלמעלה כדי לפרנס את היום הזה. כמו שאנחנו, יש לנו את החיות העצמית שלנו שאנחנו נושמים וחיים, ואנחנו צריכים מהקדוש ברוך הוא

את השפע שהוא יזון ויפרנס אותנו, כמו שאנחנו מודים לו בברכת המזון, שהוא בכל יום ויום, הוא מחייב, זן ומפרנס אותנו ומושך לנו את השפע שלנו. אז אם עושים מצוות ומעשים טובים ביום הזה, מושכים עליו עוד ועוד שפע מלמעלה. אם לא עושים בו מצוות, יש בו שפע רק די חיונו. אבל אם עושים רע ביום הזה, חס ושלום, בהתחלה הרע הזה יונק את כל השפע המצומצם שירד לאותו היום, ואחרי שנגמר השפע הזה, הוא גם מוצץ את החיות העצמית של היום הזה, והורג אותו. ואז בא רבנו ואומר לנו את הביטוי המזעזע, שהימים האלה הם בעצם נשארים פגרים מתים. וכמו שמופיע בליקוטי הלכות ובליקוטי תפילות של רבי נתן, רבי נתן שם מקונן בתפילה, וכל אחד מאיתנו ודאי ראוי לו לעשות את זה בשעה הנכונה שבה צריך להיות בלב נשבר, והיא בהתבודדות או בבידוי דברים, שלכל אחד מאיתנו בוודאי ובוודאי יש לו ערימות של ימים פגרים מתים. ככה מתבטא רבי נתן בתפילות שלו. ערימות של ימים פגרים מתים. זמן מבוזבז, זמן מת, זמן שבאמת הרגנו אותו, לפי ההסבר של רבנו. אבל ודאי שהמטרה היא לא חס שלום להיכנס לעצבות מהעניין הזה, יש לזה תיקון. וכמו שאמר רבנו, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. כי בדיוק אותה תורה שנתן הקדוש ברוך הוא, ואותם הצדיקים שגילו לנו את עוצם הפגם הרוחני שבהריגת הימים והפיכתם לימים שהם בגרים מתיים, אותם צדיקים בדיוק מגלים לנו גם את התיקון. כמו שאנחנו מאמינים בדבריהם לגבי הקלקול, אנחנו ודאי וודאי צריכים להאמין בדבריהם לגבי התיקון. עכשיו מסביר רבנו איך נעשה התיקון של הימים הפגרים מתים, שנמצצה מהם כל חיותם על ידי זה שהאדם לא עשה בהם מצוות או עשה בהם רע. אומר רבנו כך, אך על ידי התענית הוא מעורר ומחיה הימים הללו, והכל לפי התענית. ויש להבינו בגשמיות, אומר רבנו. אפשר להבין את זה על פי דוגמה בגשמיות. כי כשמתענה, נמצא אין לו חיות וכוח מזה היום, מאחר שאינו אוכל ושותה בו. ואף על פי כן, עובד את השם. נמצא שעובד את השם בכוח שיש לו מאתמול. כי בלא זה, מאין לו כוח, נמצא שעובד היום בכוח של אתמול. על כן מביא חיות באותו היום של אתמול. כלומר, הדרך היחידה שאדם יכול למשוך לעצמו בגשמיות כוח לגוף, זה על ידי אכילה ושתייה. ואם היום לא אכלתי, אם כן, מאיפה יש לי כוח? ממה שאכלתי אתמול. ואם לא אכלתי יומיים, אז אני מושך כוח ממה שאכלתי שלשום, וכן הלאה. אם כן, מה שקורה, שכאשר אני ביום של תענית עובד את השם, אני משתמש בכוחות של הימים הקודמים. וכאשר אני משתמש בכוחות של הימים הקודמים לצורך עבודת השם, אני מתקן את החוסר שהיה בעבודת השם באותם ימים. או בצורה הפשוטה ביותר, אם ביום ראשון לא עשיתי מצוות ולא עבדתי את השם אבל אכלתי טוב, אם ביום שני אני צם ועובד את השם, אני עובד את השם בכוח של יום ראשון, ובזה אני מנצל את החיות של יום ראשון לעבודת השם, דבר שלא עשיתי באותו יום. ולכן על ידי התענית אני מתקן אחורה ומוסיף חיות בימים שהיו פגרים מתים. או כמו שרבנו אומר במפורש, שעל ידי זה אני מעורר ומחיה את הימים הקודמים. ואחר כך אומר רבנו, כשמתענה עוד ואזי אין מספיק לו כוח של אתמול, כי כבר נחלש הגוף, ואז צריך להשתמש בכוח של הימים הקודמים למפרע עוד, נמצא שמביא בכל פעם חיות והערה לימים הראשונים שנפלו ומתו. עד שאפשר להתענות כל כך, שיצטרך להשתמש בכוח של הימים
שינק משדי אמו, ואזי מחיה ומאיר כל הימים. ועל כן על ידי התענית נבנה קומת השמחה, שהיא החיות ונקודות של כל המצוות, כמבואר במקום אחר, כמו שאמרנו, בתורה הקודמת בליקוטי מוהר"ן, תורה קע"ח. אם כן, רבנו מסביר לנו פה, שעל ידי מה שבן אדם מתענה, ובאותו יום עובד את השם, על ידי זה הוא מוציא את הכוחות של הימים הקודמים שבהם הוא כן אכל ושתה, ומנצל אותו לעבודת השם, ועל ידי זה הוא מעורר ומחיה את הימים שמונחים בגרים מתים. הוא מעיר פה רבי נתן בספר ליקוטי מוהר"ן בסוגריים, זה העניין לא באר היטב. והעיקר שעל ידי התענית, על ידי מה שמוציא הכוח של כל יום ויום שעבר, הוא מכניס אותו בעבודת השם, הוא מחיה כל הימים המתים שפגם בהם כנל, על ידי זה נבנה השמחה. אם כן, על ידי התענית, האדם בונה את קומת השמחה. ועל ידי זה, על ידי התענית בעצמה, הוא זוכה לדבק את רצון ליבו רק בקדוש ברוך הוא. על ידי זה הוא מבטל את המחלוקת הפנימית, את התנגשות הרצונות, שהרצון הפנימי רוצה כן לעבוד השם, אבל יש רצונות אחרים שמרחיקים אותו מקיום רצון השם. והמחלוקת הזאת, על ידי התענית, על ידי שהלב נחלש, והתאוות נחלשות, והרצונות האחרים נחלשים, על ידי זה הוא עושה שלום בעצמיו, כמו שרבנו אומר בתורות אחרות, ועל ידי זה, על ידי השלום הזה, על ידי התענית, הוא זוכה לשמחה, כמו שהגמרא בראש השנה שרבנו ציטט, אומרת שעל ידי שזוכים לשלום, על ידי זה הצום הופך להיות ששון ושמחה. נשמע שיר ונמשיך בתורה.

0: אתם מאזינים רדיו ברסלב 94 FM ו-108 FM. אנחנו בתוכנית יסודות בתורת רבי נחמן מברסלב יחד עם הרב עופר. בבקשה.
1: אז אם כן, אנחנו קוראים כאן את התורה בליקוטי מורן סימן קע"ט, שבה רבנו מדבר בעצם על שני הדברים שאנחנו הכי עסוקים בהם בימי חיינו. אחד זה הימים, אחד זה הרצונות שלנו. האדם עומד כל הזמן, כל ימי חייו, מול הדבר המופלא הזה, שהוא לא מבין אותו לעומקו, שנקרא הזמן. הימים שעוברים עליו. איך אדם חי את חייו? זאת השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול את עצמו. וכמו שבסיפורי מעשיות, השני למלכות, בסיפור הראשון בסיפורי מעשיות, שואל איכן אני בעולם? וזה הפך להיות מעין סיסמה של חסידי ברסלב. וזה בעצם, אחרי כל התורות והפירושים והדברים שאדם שומע וקורא על יום כיפור, ועל הוידוי ועל התשובה, זאת השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול את עצמו בצורה פשוטה וברורה. להתבונן בעצמו ולעשות חשבון נפש. כאשר חשבון הנפש הוא חשבון הרצונות, כפי שנראה כאן מיד בסוף התורה, שרבנו מסביר שעצם המילה נפש משמעותה רצון, כי האדם הוא כלל כל הרצונות שיש לו. המודעות שלנו לעצמנו, כפי שאנחנו מכירים את עצמנו, זה כלל כל הרצונות שמרכיבים את האישיות שלנו. וכאשר אנחנו עומדים ועושים חשבון נפש, המשמעות שלו בצורה הפשוטה ביותר זה השאלה, איך אני חי את חיי? איך הרצונות שלי, לעומת הרצונות שלי שצריכים להיות, ואיך הימים שלי, לעומת איך שהימים שלי צריכים להיות. ואם הרצונות שלי מושכים אותי לדברים שאין להם חיות אמיתית, הם רצונות שמושכים אותי לדברים שבעצם הבלים ושטויות, ודברים שקשורים לעולם הזה שהם דברים סופיים ובעצם דברים מתים, והדבר היחידי שנותן להם חיות זה רק הרצון שלי, כמו שאנחנו יודעים שבענייני העולם הזה, כאשר האדם נדלקת בו איזה תאווה לדבר מסוים, כמו כסף, בית חדש, מכונית חדשה, משרה מסוימת, כל מיני, או ארוחה מסוימת, או מאכל מסוים, באותו זמן הרצון הזה מחיה אותו מכף רגל עד ראש, והוא כל כולו לוהט ונלהב ובוער את בואש להשיג את הדבר הזה. אבל כאשר הוא משיג אותו ופתאום זה לא מדבר אליו, הדבר הזה הופך להיות מת. כמו שחזל אומרים, מי שיש לו מנה רוצה 200, אדם רוצה מיליון דולר, ואז כפתגם העממי, עם המיליון הראשון בא תיאבון למיליון השני, שזה בעצם פתגם חז"ל. אם כן, כאשר הרצונות שלי מושכים אותי לדברים שבאמת מצד עצמם הם דברים מתים, שבדרך כלל הרצונות הם למה? לרכוש, שזה דבר דומם. מכונית, בית, כסף, זה הכל דברים דוממים ומתים שאין בהם שום חיות. החיות היחידה שיש בהם בזמן שאני משתוקק אליהם זה הרצון שלי. וכאשר הרצון שלי עובר, הדבר הזה לא מעניין אותי. אז אם הרצונות שלי הם כולם נמשכים לדברים שהם מעצמם, בעצם טבעם הם דברים מתים, באופן טבעי גם הימים שלי יהיו ימים מתים, חס ושלום. ועיקר החרטה, עיקר התסכול שאדם מרגיש כאשר הוא עושה חשבון נפש כזה, איפה הרצונות שלו, איך הוא מבלה את ימיו, עיקר התסכול בא מזה שהוא מרגיש שיש לו בעברו ערימות של פגרים מתים, ערימות של רצונות שהם רצונות מתים, הם רצונות שנותנים חיות מלאכותית לתאוות גשמיות, שהאדם אחרי שהוא משיג אותם הוא רואה שבעצם כבר אין בהם כלום. ואז האדם מרגיש בתוך תוכו את המחלוקת הפנימית, את התסכול, את הבלבול. ואז הוא בעצם בא ועומד לפני הקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו שירחם עליו, שהוא יוכל לעשות תשובה, שייתן לו חיים אמיתיים. וזה חשבון הנפש והתשובה האמיתית שאדם צריך לעשות. והוא צריך לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו במילים הפשוטות ביותר, ריבונו של עולם, אתה חי החיים. והחיים האמיתיים שיש בעולם, היחידים, זה לעשות את רצונך. בכל דבר ודבר, או בכל חלק וחלק מהחיים. אבל אני הפניתי את עצמי לדברים מתים. ויש לי ערימות של ימים מתים, ורצונות מתים. ולכן אני מבקש ממך, שתעזור לי לשוב אליך, כדי שאני אוכל לקבל ממך, על ידי עשיית רצונך, את החיים האמיתיים. ואז יהיה לי טוב. כי טוב זה חיים, ומוות זה רע. כמו שהתורה אומרת, הנה אנוכי נותן לפניך היום, את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע. החיים זה טוב, והמוות זה הרע. ואני רוצה שיהיה לי טוב. זה דבר שמשותף לכל יצורי האנוש בעולם הזה. אבל אנחנו, שזכינו לקבל תורה, שהיא הטוב האמיתי, ודרכה אנחנו יודעים איך עושים באמת את הטוב, על ידי זה אנחנו יכולים להתדבק בחיים, כמו שהתורה אומרת את זה. ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אם כן, כל מטרתנו, בימים הנוראים, ובעשרת ימי תשובה, וודאי וודאי ביום הקדוש, יום הכיפורים, הוא למשוך לעצמנו חיים. ורבנו אומר לנו שדווקא על ידי התענית של יום כיפור, שאנחנו צמים, והלב נחלש, והרצונות האחרים נחלשים, ובוודאי ובוודאי, כל יהודי ויהודי, היום שבו הוא עובד את השם יותר מכל הימים בשנה, זה יום הכיפורים. וכל אחד יודע ומרגיש את זה, שביום רגיל, אם היו אומרים לו, גם לצום 24 שעות, ולהתענות בשאר העינויים שיש ביום כיפור חוץ מאכילה ושתייה, ולשבת או לעמוד בבית הכנסת כמעט כל היום כולו ולעסוק אך ורק בתפילה, ביום רגיל זה נראה מדרגה עליונה שהאדם לא מסוגל לעשות. והנה ביום כיפור, ישראל קדושים, רובם ככולם עושים את זה. והפלא העצום הוא שאפילו אנשים שרחוקים משמירת תורה ומצוות, אבל עדיין שומרים על העניין הזה של יום כיפור, אנשים כאלה שביום רגיל, אם תבקש מהם להשלים מניין לעשר דקות, יהיה להם קשה ויראה להם שזה מעבר למה שהם מסוגלים, פתאום ביום כיפור יש להם את הכוחות לשבת שעות על שעות בבית הכנסת ולהתפלל. ולכן, דווקא הצירוף הזה, שביום כיפור אנחנו עובדים את השם יותר שעות מאשר כל יום ויום אחר במשך השנה, בצירוף זה שאנחנו גם מתענים, יש ליום כיפור סגולה מיוחדת שהוא ממשיך חיות ומעורר ועושה תחיית המתים, כמו שרבנו אומר כאן מפורש בתורה הזאת שקראנו. יום כיפור עושה תחיית המתים לכל הימים הפגרים מתים. וזאת נקודה חשובה שהזכרתי קודם, שאנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה. כמו שמתקבל לליבנו הרעיון הזה, שהימים שאותם בזבזנו לריק הם פגרים מתים, ואנחנו מאמינים בזה, אנחנו מחויבים להאמין גם בדברי רבנו שאומר לנו שעל ידי הצום והתפילה ביום כיפור, אנחנו מעוררים ומחיים את הימים האלה. ואנחנו יוצרים תיקון. וזאת המעלה העצומה של יום כיפור, לחזור למה שאנחנו צריכים להיות, לחיות ולעורר את הימים הפגרים מתים, למשוך אליהם חיות ושמחה על ידי התענית ועל ידי עבודת השם, ולחזור למצב המקורי של הרצון הפנימי, ועל ידי זה למלות את הימים והחיים שלנו בתוכן האמיתי והמקורי שאליו התכוון הקדוש ברוך הוא. הוא ממשיך רבנו כאן בליקוטי מוהר"ן ואומר, וזה שכתוב בתהילים במזמור צדיק, שמחנו כי ימות עיניתנו. עיניתנו לשון תענית, היינו שתהיה השמחה כי ימות התענית, כי כפי ימי התענית, כן מחיה הימים הראשונים במצוות ומעשים טובים שלו, וכן נבנה השמחה. כמו שהסביר רבנו קודם, על ידי זה שאני צם, ואני עובד את השם בכוחות של הימים הקודמים, אני ממשיך להם חיות של מצוות ושל מעשים טובים. ועל ידי זה נבנית קומת השמחה. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, במסכת ראש השנה שרבנו הזכיר קודם, כשיש שלום, ססון ושמחה. כי כשיש שלום, כלומר שהתענית מבטלת את המחלוקת ויוצרת שלום, היינו על ידי התענית כנ"ל, על ידי זה ססון ושמחה, כן נזכר לאל. בחינת שמחנו כימות עין איתנו. שמחנו, מסביר רבנו, איך בונים את קומת השמחה? אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, בנה לנו את קומת השמחה. אנא, תשמח אותנו. איך? כימות עין איתנו. לפי ימי התענית שבהם עובדים את השם, כך בונים את קומת השמחה על ידי זה שממשיכים חיות לימים המתים שהיו בעבר. כפי ימי התענית, אומר רבנו, כן השמחה. הוא בא רבנו עכשיו, ולקראת סיום התורה, מפרש פסוק בתהילים במזמור קוף למתת. והפסוק אומר ככה, גולמי ראו עיניך, ועל ספרך כולם ייכתבו, ימים יוצרו ולא אחד בהם. ושם רשי מסביר, אני ממליץ לכולם לקרוא את פירוש רשי על הפסוק הזה בתהילים כופלה מתת. מסביר רשי שבעצם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, עוד לפני שנולדתי גולמי, עוד לפני שנולדתי ראו עיניך, כבר ראית אותי וכל מה שיקרה לי בכל ימי חיי, ועל ספרך כולם יכתבו, כל הימים שיעברו עליי וכל המאורעות והמעשים, כולם יכתבו על ספרך. ימים יוצרו, למרות שהימים עוד לא נבראו, כי אני עוד לא נולדתי, אז אם כן גם הימים שיעברו עליי עדיין לא קיימים, אבל הם כבר נוצרו באופן גולמי. ולא, זה כתוב באלף, אבל הקריא זה בוו, זאת אומרת, ולא, לאדם אחד בהם. יש יום אחד שהוא החשוב ביותר מכל הימים האלה שאמורים לעבור על האדם, שהקדוש ברוך הוא כבר כותב אותם על ספרו עוד לפני שהאדם נולד. כל הימים האלה כבר מתוכננים מראש. כל החיים שיעברו עליי, עם כל מה שיש בהם, כולל הדברים הקטנים והגדולים, הטובים והפחות טובים, כולם היו כתובים על ספרו של הקדוש ברוך הוא עוד לפני שנולדתי. אבל יש לקדוש ברוך הוא, או לאדם, יש יום אחד בהם חשוב מאוד. ושם רשי מביא שני פירושים. אחד הפירושים אומר רשי, מי זה היום הזה, החשוב הזה? שהוא היום הכי חשוב שכתוב בספרו של הקדוש ברוך הוא. שבו הקדוש ברוך הוא בעצם כותב את תולדות חיי עוד לפני שאני נולדתי. היום הזה הוא יום הכיפורים, אומר שם רשי, שנברא לי סליחה. זה היום הכי חשוב. זה המפתח של התיקון. המפתח הזה של התיקון זה יום הכיפורים. מפני שכאשר כל הימים שהיו כתובים על ספרו של הקדוש ברוך הוא, הימים שאמורים לעבור עליי, ברור שכבר היה שם את אפשרות הבחירה. ואם אני היו ימים שלא עשיתי בהם מצוות, היה להם שפע מצומצם, כמו שהסביר רבנו כאן בליקוטי מוהר"ן. ואם חס ושלום יש ימים שבהם עושים רע, לא רק שיש להם שפע מצומצם, הרע יונק ומוצץ את השפע של הימים, והורג אותם ומשליך אותם פגרים מתים. אם כן, אז מה יהיה? מה התיקון? ולא אחד בהם. יש יום אחד שהוא התיקון של הכל, ועל ידו הוא בעצם התקווה היחידה שיש לאדם להקים לתחייה את חייו, להקים לתחייה את הרצונות שלו, להקים לתחייה את עצמו. וזהו יום כיפור. מפני שעל ידי התענית ועבודת השם שבתענית, שביום הכיפורים, על ידי זה הוא מחייב ומעורר לתחייה את כל הימים הקודמים. ומסביר רבנו כך את הפסוק, גולמי יראו עיניך וכולי, ימים יוצרו ולא אחד בהם, כל יום הוא יצירה בפני עצמו, ולא אחד בהם זה יום הכיפורים, כמו שפרש רשי שם, שהוא תענית שמחיה כל הימים. ועכשיו אומר רבנו את הדיבור המופלא שבא באמת לעורר את כולנו לקראת יום הכיפורים הבא לנו לטובה. אומר רבנו, כי יום הכיפורים הוא כללות כל הימים, ועליו נאמר בתורה, בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם. הוא מסביר רבנו את הפסוק הזה, היינו הרצונות, נפשותיכם, רצונותיכם. כמו שבלשון הקודש, יש דרך, כמו שרוצים להגיד, אני לא רוצה, אומרים, אין את נפשי לעשות כך וכך. נפשי זה רצוני, כי הנפש שלי זה כלל כל הרצונות שלי. אם כן, תענו את נפשותיכם, היינו הרצונות. כמו שכתוב בזוהר שרבנו הביא בתחילת המאמר, לאכללה כולה גופה ונפשה, לכלול את כל הגוף והנפש, ולהתכנע בהיומה, ולהכניע את עצמו באותו היום, ויהיה רעות הדלהון בקודש הבריחו, ויהיה הרצון שלהם, של עם ישראל, בקדוש ברוך הוא, לדבק את הרצון אך ורק בקדוש ברוך הוא, לרצות רק אותו, ולהכניע ולהפיל את כל הרצונות האחרים. כי נפש הוא בחינת רצון. ואומר רבנו את המשפט החשוב, והעיקר להכניע רצון. אם כן, כבר יש לנו עם מה לגשת ליום הכיפורים, על ידי ההדרכה הזאת של רבנו, שעיקר העיקרים זה להכניע את הרצון. להכניע את הרצון לקדוש ברוך הוא. כאשר אני עושה את חשבון נפשי, זה אומר שאני צריך לעשות את חשבון רצוני, כי נפש הוא בחינת רצון. מה אני רוצה באמת? וממילא אני עושה לעצמי את חשבון הימים, על מה אני מבלה את ימיי באמת. חשבון נפש כזה, אצל רוב ככל בני האדם, יביא אותנו למסקנות שהן לעתים לא הכי מעודדות ולא הכי מסמכות. אנחנו נגלה בעצמנו המון המון רצונות פסולים. נגלה לעצמנו המון המון ימים בגרים מתים. אבל צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא ברוב חסדו נתן לנו את היום הזה הקדוש, שיום הכיפורים הוא כללות כל הימים, ועל ידי התענית באותו היום שאנחנו מקיימים את מצוות היום, וממילא כפי הנהוג אצל אבותינו מדורי דורות, עומדים ביום הזה בבית הכנסת ומתוודים 10 וידועים, גם בתפילת הלחש וגם בתפילת השליח ציבור, ועוסקים בתפילה עם כל הקטעים הנפלאים והמרגשים שיש בתפילת יום כיפור, ואפילו היהודי הפשוט ביותר, ואפילו יהודי שהוא מתחת לפשוט ביותר, כלומר אפילו לא יהודי שהוא לא שומר מצוות במשך השנה, ובכל זאת בא לבית הכנסת ומכניע את כל רצונותיו האחרים, לאכילה ושתייה ונעילת הסנדל וכל שאר העינויים שיש ביום כיפור. ולא רק זה, הוא לא יושב בבית וקורא עיתונים חס ושלום, אפילו שהוא צם, אלא הוא הולך לבית הכנסת, ויושב בבית הכנסת רוב היום, ועוסק בתפילה, אין הכנעת רצון יותר גדולה מזה, והוא מקיים בפשיטות את דברי הזוהר הקדוש. ועל ידי זה, הוא מקים ומעורר לתחייה את כל הימים הבגרים מתים. ולכן יום כיפור הוא בעצם מין גרעין של חיים, של חיות, בתוך כלל חיי האדם. כי הוא איזה מין פטנט של תחיית המתים. וזה הרי מה שכולנו רוצים. לעשות תחיית המתים לעבר, ושיהיה תקווה לעתיד. יום כיפור הוא העניין הזה. הוא מסיים רבנו את המאמר הזה, ואומר, וזה בעצם היום הזה. מה שהפסוק אומר, בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם, על ידי פנימיות העצמיות של היום, שהוא כלול מכל הימים, תענו את נפשותיכם. ביום כיפור, כמו שאמרו חז"ל, ובכל הספרים הקדושים מעריכים בזה מאוד, ברעיונות עצומים, עיצומו של יום מכפר. בעצם היום הזה, תענו את נפשותיכם. כי ביום הזה יכפר עליכם, ככה אומר הפסוק. עצם היום הזה של יום הכיפורים, שהאדם מקיים בו את מצוות היום, הוא מכפר עליו, הוא מתקן אותו, הוא גורם סליחה וכפרה. מה זה סליחה וכפרה? הוא מחיה חזרה את כל הימים הבגרים מתים. ועל ידי שאנחנו, ועוד נשארו לנו כך וכך שעות, או יומיים עד יום הכיפורים, יש לנו עדיין זמן לעשות חשבון הנפש, חשבון הרצונות, חשבון הימים, להכין את עצמנו ליום הכיפורים. אבל בכל מקרה, מיד שתשקע השמש בערב יום כיפור, וייכנס עיצומו של יום העשירי בתשרי, שהוא צום העשירי, על ידי עיצומו של יום, על ידי קיום המצוות של היום הזה, הוא בעצמו, בפנימיות עצמיותו, אומר רבנו, הוא כלליות כל הימים, הוא מתקן, הוא מחפר, הוא סולח, והוא גורם לאדם את האפשרות לקום מחדש לתחייה, ולהתחיל את השנה החדשה בחיות ובשמחה, כי כמו שאמרנו על ידי התענית, הוא בונה את קומת השמחה. וכמו שאמרו חז"ל, שעל ידי זה שעם ישראל הקדוש זכו גם להתפלל בראש השנה ולתקוע בשופר, וכמובן לחזור בתשובה בעשרת ימי תשובה, ולקיים את מצוות צום יום הכיפורים, על ידי זה בסוכות, אומר הזוהר הקדוש, הם יוצאים עם הלולבים, שזה כמו צבא שחוזר מהמלחמה עם החרבות מונפות, שזה בעצם יום הניצחון, חגיגות הניצחון. ככה מסביר הזוהר את עצם העניין של חג הסוכות. בעזרת השם נזכה שכל התיקונים הקדושים של ימי תשרי, של ראש השנה שעברנו כבר, ויום הכיפורים שיעבור לנו לטובה, נזכה כולנו באמת בחג סוכות לנפנף בכלי הקרב של הניצחון בחג הסוכות. ומכיוון שאנחנו נתראה כאן רק אחרי יום כיפורים ואחרי חג הסוכות, נאחל לכל המאזינים גמר חתימה טובה וחג שמח, ויהי רצון שנזכה לגאולה כללית ופרטית מכל הצרות, כל אחד ואחד וכל עם ישראל. חג שמח, שנה טובה לכולם.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אני שמח להיות איתכם כאן לרדיו כל הנחל, הרדיו שלנו, הרדיו הנפלא שמשדר רק שיעורי קודש ומוזיקה סביב השעון 24 שעות ביממה. בוקר טוב לכולם, כאן משה צבי, שמח להיות איתכם שוב ברדיו הנפלא שלנו, רדיו כל הנחל.

צא החוצה, רוץ בגשם, פרוס את הידיים, תצעק לשמיים, תרקוד, תשתתף.

כתוב בשער הגלגולים ששאל רבנו מערכו, רבנו חיים ויטל, את רבנו הארי הקדוש, האם נכון הדבר שאומרים העולם שרבי מאיר בעל הנס קבור מעומד? ואמר לו כן, נכון הדבר.

וצריך טעם לזה. למה נקבר מעומד? כי בוודאי נקבר כן על פי צוואתו, או מן השמיים סיבבו להיות כך. ולמה זה? ורבנו בעל הבן איש חי, פירש בזה, כי כל צדיק, זכותו מגן על דורו כשהוא חי עמהם, מפני שהוא משותף עמהם. אך אחר פטירתו, פסק השיתוף, ואינו מגן כי בזמן חייו. לכן מספידין ובוכין בפטירת הצדיק, על חיסרון זה שחסר מהם. אולם רבי מאיר בעל הנס, זכותו יגן עלינו. לפי שורש נשמתו, זכותו מגן על העולם גם אחר פטירתו, כאשר היה מגן בחייו בעודו עמנו.

וכתב רבנו הבן איש חי, שלא על חינם נהגו בכל קהילות ישראל לנדור נדרים לשם רבי מאיר בעל הנס זכותו יגן עלינו, לעורר הרחמים שמגן זכותו עליהם. ונמצא כי זכותו דומה לעץ, עץ הנטוע ועומד על עומדו, ולא לעץ תלוש השוכב על הארץ. לכן קברו לרבי מאיר בעל הנס מעומד, לרמוז כי זכותו דומה לעץ הנטוע ומגן לעולם על עם ישראל.

מובא בחז"ל כי רבי מאיר בעל הנס היה אחד מגדולי התנאים בדורו. דורו הוא דור רביעי לתנאים, ומוצאו מיוחס לנירון קיסר שהתגייר. בתלמוד אנו מוצאים מספר גרסאות באשר לשמו האמיתי. יש טוענים כי שמו היה רבי נהוראי. למה נקרא שמו רבי מאיר? מפני שהוא מאיר עיני החכמים בהלכה. ובגמרא במסכת עירובין מובא, ולא נהוראי שמו, אלא רבי נחמיה שמו. רבי מאיר בעל הנס היה נשוי לברוריה, ביתו של רבי חנניה בן תרדיון. הוא למד תורה מרבי ישמעאל בן אלישע, מרבי עקיבא בן יוסף, ומאלישע בן אבויה הנקרא אחר. הוא היה בין הרבנים שנבחרו על ידי רבי עקיבא ללמד את תורה לבל תשתכח תורה מישראל. הוא מובא בכללי התלמוד, במסכת סנהדרין, סתם משנה, רבי מאיר אליבא דרבי עקיבא. מקום מושבו היה בטבריה, ויש גורסים כי הוא התגורר במדינת אסיה עד יום מותו. אמר רב אחא בר רבי חנינא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו? שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, שהוא אומר אל תמה טהור ומראה לו פנים, אל טהור תמה ומראה לו פנים.

מסופר על ברוריה אשתו של רבי מאיר בעל הנס, שביקשה פעם מרבי מאיר בעל הנס לגשת ולהציל את אחותה אשר נשבתה בידי המלכות. ברוריה כאמור הייתה ביתו של רבי חנניה בן תרדיון. בשעת השמד, כאשר אסרו הרומאים ללמד תורה, נתפס רבי חנניה בן תרדיון בשעה שעסק בתורה. המלכות דנה אותו לשריפה ואת אשתו להריגה. את ביתו הם לקחו בשבי. הלך רבי מאיר, התחפש כרומאי, וביקש לבדוק האם אחותה של אשתו נשארה יהודיה נאמנה לעמה, או האם שינתה את מעשיה כאחד הגויים. הלך ובדק כי אחותה של ברוריה אשתו נשארה נאמנה לעמה. ניגש רבי מאיר בעל הנס אל השומר, אמר לו, אני מבקש להוציא אישה זו מבית הכלא. אמר לו השומר, מתיירא אני מפני המלכות. אמר לו רבי מאיר, הרי לך שלושה קבים של כסף, כדי שתוכל גם לשחד וגם חלק יישאר לך. ומה אעשה כשיכלו הדינרים? אמר לו רבי מאיר, תאמר, אלה דמאיר ענני, וכך תנצל. אמר לו השומר, ומי אומר שכך יהיה? ענה לו רבי מאיר, הנה לפנינו כלבים שאוכלים בני אדם. בוא ונעשה ניסיון. לקח רבי מאיר אבן, זרק עליהם. התנפלו עליו הכלבים הזה הנפש. אמר רבי מאיר, אלה דמאיר ענני. נרתעו הכלבים והניחו. הסכים השומר ונתן לו את גיסתו, אחותה של ברוריה אשתו. לאחר תקופה מסוימת נודע המעשה למלכות. הביאו את השומר, העלו אותו לתליה. אמר השומר, אלה דמאיר ענני, והורידו מן עמוד התליה. אמרו לו, מה אמרת? סיפר להם את כל המעשה. חקקו תמונתו של רבי מאיר על פתחה של רומי והכריזו, כל מי שיראה פרצוף זה יתפוס אותו ויביא אותו למלכות. פעם אחת ראו ורצו אחריו לתפסו. רץ רבי מאיר מפניהם ומצא תבשילי גויים. טבל אצבעו אחת בתבשיל ומצץ אצבע שנייה. חשבו שהוא טועה מן התבשיל ואמרו, אין זה רבי מאיר. אילו היה זה רבי מאיר, לא היה תואם תבשיל של גויים. עמד רבי מאיר וברח וניצל מהם.

כתב במדרש תלפיות, וישראל קדושים נוהגים בכל תפוצות ישראל, אם יארח חס ושלום איזה גניבה ואבדה, ובכל צרה, חולי או מכאוב, נודרים שמן או מעות על קברו של רבי מאיר בעל הנס, אומרים אל הקד מאיר ענני, ואומרים זאת בית פעמים. והרב החידה כתב, מזה נשתרבב המנהג בכל גלילותינו, דעל כל צרה שמתפלל האדם ואומר אל הקד מאיר עננו, ונודרים שמן או צדקה לנשמתו של רבי מאיר בעל הנס. ובאמת, מה זכה רבי מאיר בעל הנס לכך שכל עם ישראל יהיו נודרים ונודבים על שמו? זכה לכך רבי מאיר בעל הנס מפאת שמלמד הוא זכות על עם ישראל, שאפילו אם חוטאים חלילה נקראים בנים. ואם כך, בכל מקום ובכל מצב שיהודי נמצא, יכול לנדור ולנדוב צדקה בכדי לזכות לישועה. מפאת כך שמלמד רבי מאיר בעל הנס זכות על כל יהודי ויהודי באשר הוא שם, נוהגים לסמוך על דעתו של רבי מאיר בעל הנס ולנדור ולנדוב צדקה בזכותו של רבי מאיר בעל הנס.

מספרים חכמים על רבי מאיר. מעשה ברבי מאיר שהיה רגיל שלא לצאת מבית הכנסת עד דלת שעות לאחר שהתפלל תפילת שחרית. יום אחד הקדים לצאת. תמה בעצמו, מה יום יומיים שהקדמתי לצאת מבית המדרש? שמה הקדוש ברוך הוא עושה נס היום על ידי? לאחר זמן מה, ראה שני נחשים. שאל נחש אחד את חברו, לאן אתה הולך? אמר לו, שלחני השם להרוג את רבי יהודה האנתותי, אותו, את אשתו ואת בניו ואת כל אנשי ביתו. אמר לו חברו, מדוע? מה עשה זה האדם? ענה לו, מפני שמימיו לא עשה צדקה מנכסיו. כששמע על כך רבי מאיר אמר בליבו, אלך אצלו, שם הוא אוכל למלט אותו ואת בני ביתו. הלך רבי מאיר בדרך אחר. כיוון שהגיע רבי מאיר בנחל, פגע בנחש שרצה לעבור ולהרוג את רבי יהודה האנתותי. גזר עליו על הנחש שלא יעבור את הנחל מבלי רשותו. הלך רבי מאיר לבית רבי יהודה האנתותי, חיסה את פניו בכדי שלא יכירו. כשישב רבי יהודה האנתותי לאכול עם בני ביתו, בא רבי מאיר וישב עמהם. התחילו בניו לריב עמו, רצו לגרשו, להוציאו מן הבית. אמר להם, איני זז מכאן עד שאוכל כי רעב אנוכי. נתנו לו לאכול ולשתות. נטל רבי מאיר בעל הנס לחם אחד מן השולחן. אמר לו לרבי יהודה, תאמר שאתה נותן לי את הלחם לצדקה. ענה לו רבי יהודה האנתותי, לא דייך שאכלת לשובע, עדיין אתה מבקש צדקה? שאני אתן לך לחם נוסף מן השולחן? הרי זאת חוצפה. מה עשה רבי מאיר? קיבה את הנר והסיר את הצעיף מעל פניו. הבהיק הבית מאור פניו של רבי מאיר בעל הנס. כשראו כך, הכירו שהוא רבי מאיר. מיד עמדו על רגליהם, פייסו אותו. אנא רבנו, תמחה לנו, לא ידענו שזה אתה. נטל רבי יהודה את הלחם, נתנו לרבי מאיר ואמר לו, זה לך לצדקה. אמר לו רבי מאיר, קח את אשתך, את בניך ואת בנותיך, שים כל אחד מהם במקום אחר. עשה כך רבי יהודה האנתותי, וכך נשארו בבית רבי מאיר בעל הנס ורבי יהודה האנתותי. כיוון שעברו שתי שעות בלילה, התיר רבי מאיר את הנחש. עבר הנחש את הנחל ובא לביתו של רבי יהודה. יצא רבי מאיר לצרכיו, נכנס הנחש לביתו של רבי יהודה וביקש להורגו. מיד נכנס רבי מאיר לבית ויצא הנחש. אמר לו, מה טיבך לכאן? מדוע באת לכאן? אמר לו, הקדוש ברוך הוא שלחני להרוג את רבי יהודה ובני ביתו. ענה לו רבי מאיר, מדוע? אמר לו, מפני שכל ימיו לא עשה צדקה. והלו אמש האכילני והשקני מיינו, עוד נתן לי לחם לדרך. צא מן הבית, אין לך רשות לשלוט בהם לשום דבר רע. הוציאו מן הבית בעל כורחו וסגר הדלת בפניו. אמר לרבי יהודה, ישמר לך שלא תפתח את הדלת עד למחר. לאחר שעברה שעה נוספת, בא הנחש בעורמה, נדמה לרבי יהודה כאשתו, ואמר לו בקולה, פתח לי בעלי הדלת, קר בחוץ, אני מבקשת להיכנס הביתה. אמר לו רבי מאיר, אל תפתח, אין זו אשתך כי אם הנחש. ענה הנחש בעורמה בקול בנו של רבי יהודה, ענה אבא, פתח לי. אמר לו רבי מאיר, אל תחוש, כי זה הקורה אינו בנך, לך, גש לישון, אל תפתח לאף אחד את הדלת. וכך הנחש קרא גם בפעם השלישית, נדמה לרבי יהודה כבניו ובנותיו הנוספים. ובכל זאת התרא בו רבי מאיר בעל הנס, אל תפתח את הדלת עד אור היום. כשראה הנחש כי לא יכול להרוג את רבי יהודה האנתותי, נזדעזע, נבהל, נחבט לארץ בקרקע ואמר, אוי שהעליונים גוזרים ותחתונים מבטלים, הפיל את עצמו ומת.

כשהאיר היום, שאל רבי יהודה את בניו ובנותיו ואת אשתו, האם קראתם לי בלילה? אמרו לו, לא, לא קראנו לך בלילה. ניגש רבי מאיר לרבי יהודה אנטוטי ואמר לו, בוא ואראה לך מי קרא לך. והראה לו את הנחש מוטל מת. שיבח רבי יהודה אנטוטי את הקדוש ברוך הוא ואת צדיקיו, ואמר לו והבטיח לו לרבי מאיר בעל הנס, ברוך המקום שעשה לי נס, נשבע אני שכל אני שיבוא לכאן, לעולם לא אחזיר את פניו ריקם.

בורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק את הסיר.

כל ישראל עם ברסלב, למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחן עם ברסלב אומר, עיקר האלוקות בלב, הוא מי שהוא בר לבב שליבו נקי מתאוות ודמיונות, יכול לדעת עתידות על ידי מה שהלב אומר לו, שהוא דברי השם ממש.

וכעת נעבור לשמוע את שיעורו של הרב יניב רפאלי, שיעור בתורת רבנו, שמחה ואמונה, התחזקות תורה ותפילה. ומה לא? בואו נשמע מה יש לרב יניב רפאלי לחדש לנו היום.

0: שיעור קצר בעזרת השם עד ערבית. אנחנו נמצאים בסדר הלימוד שלנו בספר על רגל אחת, תורה ז' בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן שנקראת ואלה המשפטים. הגענו לסעיף כ"ו. אומר מורנו רבי נתן, המקור זה בליקוטי הלכות חלק אור החיים, הלכות פסח, הלכה ז' עוד ג', פסח ז' עוד ג'. אומר מורנו רבי נתן, כמה גדולי ישראל נתפסו בטעות האפיקורסים, כן? כאילו פתיחת פי האתון של בלעם הייתה במראה, חיזיון. ובאמת כל הניסים היו ממש בגשמיות כפשוטו. אומר מורנו רבי נתן, שיש כאלה, מאחינו בית ישראל, שהם טעו לחשוב שמה שהתורה מספרת זה משלים. כגון שהאתון של בלעם פתחה את פיה ודיברה אליו. ורבי נתן אומר, זה טעות. כל מה שהתורה מספרת, הכל היה כפשוטו בגשמיות. כל הסיפורים האלה קרו. כמובן שבכל דבר ודבר שאירע במציאות הגשמית, מלובש בו שכל אלוקי. יש פה הרבה חוכמה שאפשר ללמוד ממנו. אפשר לגזור ממנו הרבה לימודים בפשט, רמז, דרש וסוד. אבל בסופו של דבר, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ואין הסיפור יוצא מידי פשוטו. הדברים קרו באמת. לכן, מה הלימוד פה? הלימוד פה שאדם צריך להיזהר, שלפעמים הוא שומע דברים שנראים לו לא הגיוניים, זה לא מתקבל על דעתו. איך יכול להיות דבר כזה? אז מה הוא עושה? הוא מנסה לאנוס את הלימוד, את הדבר שמספרים לו, את השכל שהוא שומע, הוא מנסה לאנוס את זה לתוך תבניות שידועות לו, שיסתדר לי עם מה שאני מכיר, עם מה שהגיוני, כן? דיברנו על זה כמה פעמים, מה זה המילה הגיוני? מה זה הגיוני? ההיגיון שלי, הגיוני. יש הגיונך, הגיונכם, הגיוני זה ההיגיון שלי. אז אדם אומר, זה לא הגיוני. נו, וכי מה שלא נכנס בהיגיון שלך הוא לא אמת? זה קצת, זה לא ענווה. אם אני הכי חכם בעולם, ואני הכי יודע בעולם, ואני הכי מבין, אז מה שהגיוני לי זה אמיתי, ומה שלא הגיוני בהיגיון שלי זה לא אמיתי, חס ושלום. זה שטות. ברור שזה שטות, נכון? כל אחד מבין. אז צריך להיזהר, לא לקחת את הדברים ולאנוס אותם, להכניס אותם לתוך התבניות הידועות לך בשביל שיסתדר לי מה שאני מכיר, מה שאני יודע, מה שאני חושב כבר. אז התורה מספרת שכל הבעלי חיים של העולם נכנסו זוגות זוגות מהבעלי חיים הטמאים ושבעה מהבעלי חיים הטהורים לתיבה של נוח. אז אתה עושה את המידות של הטבע, אתה מחשב 150 אמה ארוכה, 50 אמה רוחבה, 3 קומות. אתה אומר, רגע, איך כל החיות שבעולם נכנסו בטבע כזאת? כן? וגם הם לא היו כולם ב3 קומות, הם היו רק בקומה אחת. קומה אחת הייתה לנוח משפחתו, קומה אחת הייתה לפסולת. אז איך הם נכנסו? אז חז"ל פותרים את הבעיה מאוד בפשיטות. בהיגיון אתה לא מבין? בנס. פשוט, בנס. אתה לא מבין. לא, נו. אז אם אתה לא מבין, זה אומר שזה לא יכול להיות, חס ושלום, אז אתה לא מבין. לך זה לא הגיוני. יש דברים במציאות שהם לא על פי היגיון. כן? סתם רק שרק מסבר את האוזן. לא קרה לאף אחד מכם שאתה חושב על איזה בן אדם, שלא ראית אותו שנה, שנתיים, 5, 10, איך שאתה מסיים לחשוב עליו, פתאום הוא מופיע ברחוב מולך או בזה. קרה לכם פעם דבר כזה? מה, אתה יכול להסביר לי מה קורה פה? 10 שנים לא פגשתי את הבן אדם, פתאום אני נזכר בו, חושב לו, פתאום הוא נכנס. אז יש הרבה דברים, אני רק רוצה נותן את זה בתור דוגמה, שאנחנו לא יודעים לקמת אותם במעבדה, וזה לא מדעי. יש פה מהלך רוחני שלם שעובד מאחורי הקלעים, אנחנו לא יודעים אותו. מה אתה יכול להגיד, הגיוני, לא הגיוני? מה שאתה יודע זה בן אדם, נגיד, בן 70 שנה, 80 שנה. אתה בן 70 שנה בעולם שקיים לפניך. זה לא שאתה הגעת ואז העולם נולד. אתה נולדת לתוך עולם מוכן. העולם היה קיים שאתה באת, והוא יש לו קושיות, מה פתאום, ואיך יכול להיות? אתה נולדת בעל כורחך, אתה נמצא פה 70 שנה בעולם שקיים כבר 5,784 שנה, ואתה עובר פה איזה מהלך 70, 80 שנה, 120 שנה, ואתה תצא מפה. מה אתה מתיימר להבין, לדעת, מה שאתה לא מבין לא יכול להיות? אתה חדש פה, מה? אתה ילד, ביחס לעולם אתה תינוק. נראה לי, לא נראה לי. תהיה תמים. אז חז"ל, לא, גם חז"ל, לא, בהיגיון לא ידעו להסביר איך כל החיות נכנסו בטבע במידות כאלה. בנס, פשוט. אז אותו דבר פה, מה שרבנתן מביא, לסיפור המסוים של האתון של בלעם. אדם לא ראה אף פעם בעל חיים מדבר. נו, אז היה בעל חיים מדבר, אתה לא ראית. זה היה כפשוטו. כמובן שבתוך כל הסיפורים הפשוטים, גנוזים רבדים רבדים של שכל עמוק, עמוק, עמוק, עמוק, ממצאנו עד אינסוף מדרגות. אבל כל הרבדים האלה של שכל גנוזים בפשוט, בתוך הפשוט. הפשוט זה הכלי של הדבר, זה נקודה שצריך להבין אותה. זה נקודה של תמימות. אדם לא יכול להתנהל רק על פי מה שהוא מבין בשכל שלו, וזה מה שמנהיג לו את החיים, כי אז הוא יסבול. אם אדם רוצה ללכת עם השכל שלו, הוא יסבול. כל מי שכבר, הוא אדם מתבונן, כן? מישהו קצת אדם מתבונן ועבר גיל 20, כל שכן גיל 30, יודע כמה פעמים הוא התנגש בקירות בגלל השכל שלו. השכל שלו אמר לו ככה, וזה היה מה זה הגיוני ומה זה נכון, עשה איזה פעולה, דיבר איזה דיבור, נסע לאיזה מקום וחטף אותה ואכל אותה ונכשל ולא הצליח. אבל זה היה מה זה הגיוני, למה שזה לא הצליח? כי יש פה מערכת הרבה יותר רחבה של כללים וחוקים שפועלת מאשר ההיגיון שלך. אז על מה תישען? על אמונה, על תמימות, לא על ההיגיון. סעיף כף זין. אומר מורינו רבי נתן, גם כן, מלכות פסח הלכה זין, עוד תתבב. בפסח מתגלה אור האמת, שהקדוש ברוך הוא נמצא ומשגיח, והכל ממנו יתברך. שאור זה הוא למעלה ממדרגת המוחין שלנו. זה לאו כל מוח סביל דה, זה שכל, זה הבנה שהשכל האנושי קשה לה לקלוט אותה, קשה לה מענה מתפוס את זה. איך יש כוח אחד שמנהיג את הכל ועושה בכל כרצונו? זה קשה להפנים את הדבר הזה. זה למעלה מדרגת המוחין שלנו. קודם שקיבלנו את לבושי המוחין, שהם העצות שמסייעות לנו לקלוט את האור הזה. כלומר, בפסח מאיר אור האמונה, אור ההשגחה, העיר לעם ישראל במצרים, לפני שקיבלו את התורה. הזוהר קורא לתורה, תרי"ג עיתין דאורייתא, תרי"ג עצות התורה. זה עצות שאדם לומד את התורה, ואדם מקיים את מצוות התורה, זה בונה לו כלים בנפש להשיג את אור השם, לקלוט את ההשגחה, להפנים שיש פה רק השם, שמנהיג הכל ועושה הכל, והכל ממנו והכל לטובה. אז מה קרה בפסח? עם ישראל קיבלו את אור האמונה, זה עיר להם בליל הסדר הראשון, בליל הסדר הראשון זה היה במצרים, זה עיר להם בליל הסדר הראשון, האמונת ההשגחה, והם יצאו במצרים לפני שקיבלו את התורה. הרי מתן תורה היה 50 יום אחרי, נכון? מקץ 50 יום תעבדו את האלוקים על ההר הזה, נכון? אחרי 50 יום. אז מה, זה קורה בפסח כל שנה. עוד לפני שקיבלנו את השכל, את העצות, את הכלים שעוזרים לנו להפנים את האמונה, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו את זה מלמעלה למטה. הוא מאיר לך את זה במתנה. אתה עוד לא מוכן, אתה עוד לא ערוך לקבל את זה, אבל זה מאיר לך. האמונה שמה? הכל ביד השם בלי יוצא מן הכלל. לכן, יש חיוב לשתות 4 כוסות. למה? לרומם המוחין. ואז מקבלים אור האמת הזאת. ועל ידי זה נשלמת האמונה. למה? כי יין מרים המוחין למעלה ממדרגתו. יין מרים המוחין, מרים המוחין למעלה ממדרגתו. היין, אומרים חזל, נקרא תירוש. אז דורשים חזל, מה זה המילה תירוש? זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. תירוש זה או ראש, או שהוא שותה יין ומקבל מוחין, מקבל מה שתקרא ראש טוב, דעת רחבה, אתם רואים אדם שותה יין וזה בא לו לטובה, הוא נהיה כולו חסד, נותן, מרעיף, משפיע, נהיה לארג', נכון? כך אחי, בבקשה, בכבוד, וטרן, נדיב, נכון? זה זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. אם הוא שתה יין בצורה לא נכונה יותר מדי, אז הוא נהיה כעסן, נהיה קפדן, וזה מביא אותו לעניות. עושה כל מיני שטויות, מביא אותו לעניות. אז יין, ששותים אותו בצורה הנכונה, כמו בליל הסדר, 4 כוסות שמסודרות ומחולקות לזמנים, על פי מה שסידרו לנו חז"ל, אז זה מרומם את המוחין של האדם, מרומם לו את הדעת, ואז מרומם לו את הדעת, הוא יכול לקלוט את השכל של ההשגחה. עוד לפני שהוא הגיע למדרגה הזאת, שהוא יהיה ראוי לקלוט את השכל של ההשגחה מצד עצמו, עוד לפני שהוא בנה את עצמו עם התורה, בלי שהוא בנה את עצמו. היין מרומם לו את המוחין בשביל לפי שעה שיוכל לקלוט את השכל של האמונה ולצאת ממצרים. סעיף כ"ח, המקור שלו כנ"ל, פסח הלכה זין, אבל עוד תת זין. אומר מורנו רבי נתן, הקדוש ברוך הוא מסבב עם האדם בכמה סיבות להחזירו בתשובה, כדי לזכותו לחיי העולם הנצחי. פלפלוט. אני אוסיף עוד משהו מדילי. כל מה שעובר על האדם בחיים זה, המילים מדילי, אבל הרעיון זה רעיון של רבנו, של רבי נתן, שכל מה שעובר על האדם בחיים זה סיבובים שהקדוש ברוך הוא מעביר עליו בשביל לקרב את האדם אליו. תבינו, האדם נברא רק בשביל תכלית אחת. אין פה עוד מה לעשות בעולם חוץ מזה. מה היא, אומר מורנו רבי נתן, בליקוטי הלכות חלק חושן משפט, הלכות נזיקין, הלכה דלת עוד ב'. הוא אומר, כי צריך כל אדם להאמין באמונה שלמה, שכל מה שעובר עליו, כל ימי חייו, בכל יום ובכל עת ובכל שעה, מיום היוולדו עד יום מותו, הכל הוא רק סיבובים מאיתו יתברך, כדי שיזכה להשגת אלוקות, לדעת ולהכיר אותו יתברך. כי רק בשביל זה נברא, ואין שום תכלית אחר חוץ מזה. נקודה, סוף ציטוט. צריך כל אדם לדעת ולהאמין, שכל מה שעובר עליו בחיים זה סיבובים, כל מה שעובר לך ברוחניות, בגשמיות, מהרגע שנולדת, כל שנייה ושנייה מה שקורה איתך, והבית שגדלת בו, ואנשים שאתה פוגש, והעבודה שאתה עובד בה, והמצוות שעשית, והעבירות שנכשלת בהם, חס ושלום, וכל העניינים וכל הסיפור, מה שהגעת עד הלום, ועד הסוף, זה סיבובים שהקדוש ברוך הוא מעביר עליך בהשגחה פרטית, בשביל להביא אותך לשכל והדעת הזה, שתכיר אותו ותדע אותו ותהיה דבוק בו, שזאת התכלית. ועל הדרך אוכלים ושותים וישנים ואישה וילדים ובית, זה רק על הדרך. זה לא המטה, אתה לא נבראת בשביל לסחור בבורסה ולעשות מיליונים. זה על הדרך. על הדרך צריכים לפרנס את החמור שהנשמה מלובשת בתוכו. הגוף הזה, החמור הזה, צריך מספות, צריך לתת לו לאכול, צריך לתת לו לישון בשביל שהנשמה תוכל לתפקד בתוכו. אבל זה לא התכלית. צריך לתת לחמור את מה שהוא צריך. צריך אוכל, צריך שינה, צריך אישה, אבל מה שצריך צריך, והעיקר זה להידבק בקדוש ברוך הוא. אז כל מה שעובר עליך, כל מה שעבר עליך, זה פשוט שתזכה להכיר את השם ידברך. כולם, לא רק מישהו צדיק והוא בעל אמונה והוא שומר תורה ומצוות, גם מי שקורא את עצמו חילוני, הוא יהודי, גם הסיבובים שלו בחילוניות, הוא לא יודע מזה. הקדוש ברוך הוא מעביר עליו לתת לו את השכל דרך החיים, דרך המציאות, הוא מפגיש אותו עם כל מיני מקרים, מעמת אותו עם כל מיני מצויות, שלאט לאט לפתוח לו את השכל שיבין. ואם הוא לא מבין, אז מגדיל לו את הווליום. הוא לא מבין, מגדיל לו את הווליום. אנחנו רואים, אנחנו לא מבקשים שהכל יהיה ברחמים, הכל יהיה בחסדים. אתם רואים, לפעמים יש אנשים, עובר עליהם, לא לומדים, פתאום קורה לו איזה מאורע ככה מרעיד, קורה לו איזה משהו בשמחת תורה, פתאום הוא נעצר, אומר, רגע, אני חייב לעצור את החיים, לעשות חושבים. ואז פתאום הוא אומר, רגע, אולי יש הקדוש ברוך הוא בעולם, אולי יש תכלית, הוא מתחיל לחפש. אז קורה לו משהו מזעזע, זה קרה לו בהשגחה, למה? תתעורר לחפש מה האמת. הקדוש ברוך הוא קורא לך, מרמז לך רמזים, בוא אליי, כדי לזכותו לחיי העולם הנצחי. תשימו לב מה כתוב פה. כדי לזכותו לחיי העולם הנצחי, העולם הזה חולף. אין אף אחד שנשאר בעולם הזה. ותראו כמה זה שכל פשוט, וזה שכל נסתר. זה שכל, יש מישהו בעולם שיכול להכחיש את זה שמתים? יש מישהו שיעמוד מולך ויגיד לך בדעת שכה, תשמע, לי זה לא יקרה? אבל יש לבאדם טבע, שהוא אומר, לי זה לא יקרה. הוא הולך ללוויות, הוא רואה איך מכניסים את הבן אדם תחת האדמה, סוגרים עליו עם חול, שמים עליו זה, והוא לא מבין, הבן אדם לא מבין, יום אחד זה תהיה אתה. באמת. יש לו משהו בנפש, אומר, לא, לי זה לא יקרה, בטח ישתנו הטבעים, יהיה איזה נס, ימציאו איזה קפסולה, יהיה תחילת המתים קודם, לי זה לא יקרה. זה יקרה. רבנו אמר בפרסיה, בפני ציבור, אמר, אפילו משיח ייפטר מן העולם. אפילו משיח ייפטר מן העולם. תחילת המתים זה שלב יותר מאוחר, אחרי ביית המשיח. אפילו משיח ייפטר מן העולם, יעמוד אחד אחר במקומו. הבנתם? אז אדם לא מבין את זה. זה כאילו השכל הכי פשוט בעולם, וזה נעלם מעינינו. אף אחד לא מאמין שהוא ימות. אבל למה צריך להבין את זה? כי אם אתה מבין את זה, אז אתה שואל את עצמך, רגע, בשביל מה באתי לפה? לעבור את כל הסיפור, כל הסרט, כל התלאות, איסורים, עניינים, בשביל 70-80 שנה, 120 שנה, לא שווה. כל האיסורים על מה? שאני אוכל, יעשו לך סעודת מצווה, תאכל כמה קציצות? תעבוד כמו חמור, 8-9 שעות במפעל, תבוא בערב, תאכל ארוחת ערב, ששבועיים בשנה אתה תעשה טיול, תיסע לטבריה, תאכל קציצה, כל השנה אתה תעבוד כמו עבד, וששבועיים בשנה תצא לטיול, תעשה מנגל. בשביל זה שווה לחיות? לא. כי זה לא התכלית. העולם הזה זה מעבר, זה צינור, זה פרוסדור לעולם הבא. אבל בשביל שאדם יהיה לו קיום בעולם הבא, הוא צריך לבנות עצמו פה. אז לכן, אומר רבי נתן, הקדוש ברוך הוא מסבב עם האדם בכמה סיבות, כל הסרטים שעוברים לנו בחיים, להחזירו בתשובה, שתכיר את השם, שתדבק בהשם, כדי לזכותו לחיי העולם הנצחי, בכדי שתזכה שיהיה לך עולם נצח. כי אם אדם לא בנה את עצמו, אז לא יהיה, חס ושלום. אז זאת אומרת, זה הכל ברחמים. הקדוש ברוך הוא רוצה, מה שעובר עלינו פה זה כלום על קו אינסוף. אתה הולך לחיות בעולם הבא לא 1,000 שנה, לא 1,000,000 שנה, לא 1,000,000,000 שנה, נצח. אנחנו לא יכולים להבין דבר כזה. אז אתה עכשיו רוצה בשביל 70-80 שנה פה הנאות של הגוף, אתה רוצה לאבד חיי נצח? זה לא שווה, זה לא משתלם. אז הקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר אליך, גם אם אתה בעצמך לא מבין, אין לך שכל, הוא לא מוותר אליך, אז הוא מעביר אליך כל מיני סיבובים ועניינים וציורים ודברים, אפילו אם אתה קורא לעצמך חילוני, הוא מעביר אליך כל, כי הוא לא מוותר עליך, אתה הבן שלו, הוא רוצה לזכות אותך לטובה הזאת, שתתחבר אליו ותזכה לך העולם הנצחי, שאחרי שתיפטר מהגוף, יהיה לך לאן ללכת. כי אם אדם לא בנה לעצמו קשר עם הקדוש ברוך הוא, לא בנה בעצמו את הקדושה, אז אין לו לאן ללכת אחרי שהוא נפטר מהגוף. הוא לא הכין לעצמו עולם הבא. הוא לא הכין לעצמו עולם הבא. חס ושלום. אז הקדוש ברוך הוא לא מוותר עלינו, זאת אומרת, זה הכל ברחמים. זה לא שהוא מחפש אותך פה. הוא רוצה טובתך. בכבוד. המשיח עצמו גם כן ייפטר, ואחר כך יעמוד במקומו. תחיית המתים זה שלב יותר מאוחר בתולדות האנושות, שיגיע כשהיא תהיה מוכנה. נכון, נכון, משיח.
1: הרבה מאוד רבנים גדולים, משה כהן, כל
0: מיני
1: אומרים
0: שזה עכשיו, זאת אומרת, תקופה שהמשיח צריך לבוא, הלוואי.
1: גם
0: תחיית
1: וגם אחרית הימים,
0: או משהו כולו,
1: זה גם צריך להגיע.
0: אז תחיית המתים, רבי נחמן אומר, תחיית המתים זה שלב יותר מאוחר, הוא אמר, משיח בעצמו יפטר, ויעמוד אחריו גם כן צדיק גדול כמותו, אולי זה הבן שלו, אם זה מישהו אחר, שיהיה גם כן במדרגתו, וימשיך להניג את העם, הוא גם כן יהיה במדרגת משיח.
1: יש אנשים...
0: מאיפה אתה יודע שצריך להניח תפילין? מאיפה אתה יודע שצריך להניח תפילין? מאיפה אתה יודע שצריך... אני שואל, מאיפה אתה יודע שצריך להניח תפילין? כן. זה רשום, מי כתב את זה? אז אני אעזור לך, אני אענה לך. חכמים אמרו שצריך להניח תפילין. בתורה, חכמים אמרו שצריך להניח תפילין. בתורה כתוב, היו לתוטפות בין עיניך. מה זה תוטפות? אתה לא יודע. אז הגמרא במנחות מסבירה, תוטפות. תת בכתפי 2, פת באפריקי 2, תוטפות זה תת, פת 2, 2 ועוד 2 זה 4 פרשיות. אז חז"ל מלמדים אותך שתפילין צריכות להיות עם 4 פרשיות, הנחה למשה מסיני, משה רבינו קיבל את זה כמובן בעל פה, בהר סיני. צריך להניח 4 פרשיות, בתפילין של יד, בתפילין של ראש, וצריך להיות דווקא מרובעות. אז אני אומר, אני לא יודע את הזמנים, אני יש לי, רגע, לא כולם ביחד, רגע, אחד, אני רוצה לשמוע, אבל אחד. אמונת חכמים זה היסוד של התורה. אמונת חכמים זה היסוד של התורה. התורה עומדת על מה שאומרים לנו חכמים, אנחנו מאמינים להם, וככה זה עבר מדור לדור. אז אתה שואל אותי, איך? אני לא יודע. אני עצמי אישית לא יודע. אבל אני מאמין. יש לי אמונת חכמים. איך קוראים לך? גלעד. אני אומר, בוא נעשה דבר כזה. בוא, אני רוצה להציע הצעה. בוא, קודם כל, נחכה לשלב הראשון שיבוא משיח. ואז הוא יספר לדעמי, מה אתה, מתאים לך? אתה מסכים שהשלב הראשון, זה אנחנו מסכימים שהשלב הראשון צריך לבוא משיח, נכון? שיבוא, נשאל אותו, מה אכפת לך? אתה ואני נלך אליו יד ביד, נגיד לו, תגיד לנו מה עושים? מה אתה אומר? הולך על הכיפה. צעד, אני אומר צעד אחד, יבוא. מה שיהיה אחר כך, אני סומך עליו שהוא יודע מה הוא עושה, נכון? אני סומך עליו שהוא יודע מה הוא עושה. שהוא יבוא,
1: אני...
0: כן, זאת השם. מה אומר חכם שלמה? מה אומר? חבוד, רצית להגיד משהו?
1: משיח לא בקרה,
0: משהו
1: כל עניין הנדיב, אבל... בשבת ולא באחד. אין שבת.
0: כן, הוא אומר יום אחד לפני משיח צריך לבוא אליהו הנביא. אין בעיה, אין בעיה. אז הוא יכול לבוא, אבל הערב הוא יכול לבוא. הערב הוא יכול לבוא, לא?
1: הערב יכול לבוא.
0: שלמה אישר, הערב הוא יכול לבוא. בכבוד. בואו נמשיך עוד קצת. אז אנחנו סיכמנו רגע הסיכום שאנחנו מחכים למשיח שיבוא כל רגע ונקבל אותו בסבר פנים יפות, בשמחה ובטוב לבב, והוא כבר ידריך אותנו מכאן ואילך מה עושים. ככה סיכמנו, אנחנו עושים רק צעד אחד. אחר כך נראה. עכשיו אנחנו בסעיף כ"ט. המקור שלו קנה הלכות פסח הלכה זין עוד כ'. מתחילה, אומר מורנו רבי נתן, מתחילה היה העולם מים במים. ככה חז"ל אומרים. איך כתוב בפרשת בראשית? ממש בתחילת התורה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. היה מים במים, הכל מים. ואז היה העולם תוהו ובוהו. כמו שכתוב בראשית, פרק א', פסוק ב', והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אז עכשיו באמת אני מסביר למה. למה בתחילה העולם היה מים במים והיה תוהו ובוהו? הוא אומר זה קשור ממש, מים במים זה תוהו ובוהו. למה? עכשיו הוא מסביר. הוא מסביר את העיקרון הרוחני. כי כל זמן שלא נתגלה ונמשכה האמונה, מחמת ריבוי הדעת, שהוא מבחינת ריבוי מימי התאומות, אז היה עדיין תוהו ובוהו וחושך הפני תאום. כי עיקר יניקת הכפירות הוא מריבוי הדעת. שמת לב מה הוא אומר? זה חידוש. עיקר יניקת הכפירות הוא מריבוי הדעת. זה יסוד והכלל של כל התיקון של האדם ותיקון העולם. כל תיקון הבריאה תלוי בסוד הצמצום. שימו לב, אנחנו לא אמורים להמציא את האור. האור ישנו, אור השם מאיר כל הזמן. אנחנו אמורים להכניס את האור לכלים. אנחנו אמורים לבנות כלים לאור. מה זה כלים? צמצומים. כל הנזק וכל התקלות שיש בו עליו, ואפילו כל העבירות וכל הקלקולים נובעים מריבוי אור. מה זה ריבוי אור? שאתה ממשיך את האור יותר מהמידה. ריבוי טוב, שימו לב, הרע נובע, אריזל אומר, עיקר התאבות הרע והקליפות מחמת ריבוי אור. הרע נובע מריבוי טוב. וירא אלוקים את כל אשר עשה, גם כן פרשת בראשית, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. חז"ל אמרו, מה זה טוב מאוד? טוב מאוד? דא יצר הרע, דא השטן, דא סיתרא דמותא, זה צד המוות, זה היצר הרע, טוב מאוד. שהטוב הוא מאוד, יותר מדי, זה נהיה רע. כן, אני אוהב להשתמש בדוגמה הזאת. אתה מביא יין, משובח, יקר, אלפי דולר לבקבוק. אתה מוזג אותו לכוס, תענוג, מוזג, מוזג, מוזג, מוזג. ברגע שהכוס התמלה ואתה ממשיך למזוג, היא מלאה, אתה ממשיך למזוג, נשפך לרצפה, ברגע אחד הוא נהיה פסולת. ברגע אחד הטוב, אם הטוב הוא במידה של הכלי, מצוין. אם הטוב עובר את המידה של הכלי, הוא מיד נהיה השפעה. ברגע אחד הוא נהפך להיות מהדבר הכי יקר, הופך להיות השפעה. אור זה טוב לראייה או לא טוב לראייה? אני רוצה לראות. טוב לי שיהיה אור? אור זה טוב, נכון? לראייה. יופי, אז עכשיו בוא ניקח את הפרוז'קטור של האצטדיונים, כן, זו מילה שהגיעה מיוון, אני אשים לך את הפרוז'קטור של האצטדיון בעיניים, אני אגיד לך מה אתה רואה? לא רואה כלום. למה? אמרת לי אור טוב לראייה. כן, אבל אם אתה מביא לי יותר מדי אור, אני לא רואה כלום. לא רק זה, גם אדם חס ושלום יכול להתעבר. אם הוא מסתכל בשמש, יכול להתעבר. למה? אמרת אור טוב לראייה. כן, האור טוב לראייה שהאור מגיע במידה, אבל אם הוא עובר את המידה, הוא מזיק. שמן טוב לבערה או לא טוב לבערה? אני רוצה להבהיר, לעשות מדורה, מנגל. טוב שמן? יופי, שמן זה טוב לבערה, נכון? אני אביא עכשיו חבית של השמן, המנגל דולק, המנגל דולק. אני אביא חבית של שמן, אשפוך את כל החבית בבת אחת על המנגל. נכבה. מה? אני רוצה יותר אש, אני אוהב שיהיה... מה? סטייל, שיהיה סטייל. לא אחת... בסדר, אז... אז אני שופ... נכבה, למה נכבה? אמרת לי שמן חומר בעירה טוב. כן, שמן הוא חומר בעירה טוב שהוא בא במידה. אבל יותר מדי שמן, ריבוי השמן גורם קיבוע נר. אתה מבין? זאת אומרת, הטוב כשהוא במידה. כל המוסיף גורע. כמה מקרים יש אנשים שבאו סיפרו להם איזה חדשות טובות? הוא היה בטוח שאח שלו נהרג בשואה. פתאום אחרי 50 שנה הוא עלה לארץ, אומרים לו, תשמע, אח שלך חי. פתאום הוא מתעלף. או יכול לחס שלום יותר גרוע. מה קרה? אמרתי לך משהו טוב, למה אתה מתעלף? הוא לא עומד בבשורה הטובה, זה יותר מדי אור. זה בבת אחת, לא עושים ככה. אתה צריך לרקח את זה, להגיד לו, שמענו שאולי, מישהו, פגשנו מישהו שמספר עליו סיפורים, ולאט לאט אתה מרקח אותו, מרקח אותו, אחרי חודשיים אתה אומר לו, אשר אחראי. אתה בונה לו את הכלים, אין לו כלים, אתה מביא לו בשורה טובה, הוא ניזוק. למה? זה מה שאומר את הגמרא במסכת תענית, דף כף ג', שם הגמרא מספרת על חוני המעגל. עם ישראל, באו אליו חכמי ישראל, אמרו לו, אין גשם, תתפלל שיהיה גשם. התפלל שיהיה גשם, התחילו לרדת גשמים, אחר כך ירדו חזקים. אמרו לו, לא, יותר מדי גשם, תתפלל שיפסיק. אז הוא אמר להם, כך מקובלני מבית אבי הבא, כך אני קיבלתי מדורי דורות. לא, אין מתפללים על רוב הטובה שתיפסק. לא מתפללים, דבר טוב לא מתפללים שתיפסק. אבל אמרו לו, אי אפשר, נו, המים כבר הציפו לנו את הבתים, כבר נהיה לנו, נכנס כבר הבא. אז אמר, אז הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, עמך ישראל לא יכולים לא ברוב רעה ולא ברוב טובה. הם לא יכולים גם ברוב טובה. רוב טובה גם כן לא מסוגלים לסבול, אז צריך צמצום. אז זה הסוד מה שכתוב פה. למה הארץ הייתה תוהו ובוהו, שהכל היה מים? כי מים מרמזים למימי הדעת, אין מים אלא תורה. היה יותר מדי דעת. יותר מדי דעת זה חושך, יותר מדי אור זה חושך, לא רואים כלום, לא מבינים כלום, לא תופסים כלום. אי אפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא. האמונה, תיקון האמונה נובע מצמצום הדעת. זה שאתה לא אומר כל דבר אני מבין עם השכל שלי, כל דבר אני יכול להסביר, כל דבר רגיוני, שאתה מצמצם את הדעת שלך, ואתה קולט שאתה לא יכול להבין הכל, ואתה לא יכול לתפוס הכל, אז יש בניין של אמונה, של קדושה, של קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא היה צריך לצמצם את המים. פה מים, פה לא מים. פה ים, פה יבשה. פה אוקיינוס, פה יבשה. הוא חילק, נכון? לא הכל מים, הכל מוצף מים. ברגע שהוא צמצם את מימי הדעת, הוא צמצם ואמר, אוקיי, אתה עכשיו לא יכול להבין הכל, שים את השכל קצת בצד, אז יכולה להתגלות האמונה, ואז יכול להתגלות הטוב. הקדושה, אתם מבינים? זה סוד עצום. כל תיקון הבריאה תלוי לא בזה שתביא אור, שתצמצם את האור. תכניס אותו לכלים. אז בעזרת השם, שנזכה לשמור לעשות הקיים כל שלמדנו, שנזכה לראות ולקבל פני משיח צדקנו במהרה, שיבוא ברחמים וחסדים, שהקדוש ברוך הוא יגאל את עמו ישראל, שכל שבועי עמו ישראל יחזרו הביתה בריאים ושלמים בנפש וגוף, יכניע את כל אויבינו, כל שונאינו, כל מבקשי רעתנו, שתהיה אחדות בעם ישראל, אהבה, כולנו נשוב בתשובה שלמה לקדוש ברוך הוא, ויגאל אותנו ברחמים, אמן ואמן.

חיזוק ודבר תורה ליום הכיפורים בנושא מעלתה של מצווה. יום לפני יום הכיפורים הגיע אדם אל רבו ושאלו, כבוד הרב, מה אני, צדיק או רשע? השיב לו הרב, אתה בינוני, לא זכאי ולא חייב. אם כן, כבוד הרב, מה עליי לעשות כדי להיות זכאי, להיות צדיק? שאל היהודי. השיב לו הרב, כדי להיות צדיק עליך לעשות מצווה אחת. המצווה הזו תתה את כף המוזניים לזכות. הלך היהודי ולמד שעה שלמה תורה. לאחר מכן שב אל רב ואמר לו, כבוד הרב, מה אני עכשיו, צדיק או רשע? השיב לו הרב, אתה בינוני. השיב היהודי, לפני שלמדתי תורה הייתי חצי חצי, עכשיו כשלמדתי אני לא צדיק? השיב לו הרב, לפני כן לא היית חצי חצי, היית קצת מעט פחות, לא רציתי לומר לך שאתה רשע, עכשיו אתה בינוני, אם תעשה מצווה אחת, תהיה צדיק. הלך היהודי, כיבד את הוריו, השקע אותם, שב אל הרב ושאל אותו, כבוד הרב, מה אני עכשיו? האם אני צדיק? השיב לו הרב, עכשיו אתה בינוני, חצי חצי. היהודי כבר לא הבין את הרב, הרי לפני כן הוא היה חצי חצי, ועכשיו שוב הוא כך. אמר לו הרב, לך עשה עוד מצווה ותהיה צדיק. הלך היהודי וביקר חולים, עודד ותמך בהם. לאחר מכן חזר אל הרב ושאלו, כבוד הרב, מה אני עכשיו? השיב לו הרב, עכשיו? עכשיו אתה בינוני. אומרת הגמרא במסכת קידושין, לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצווה אחת אשריו, שיחי את עצמו לקו זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו, שיחי עצמו לקו חובה. בכל יום עוברים לידינו מצוות וחסדים שאנו יכולים לקיימם. לעתים אנו תופסים אותם בשתי ידיים ומקיימים אותם, ולעתים עוברים על פניהם וממשיכים הלאה. אומרים חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו, חצי חצי. אם נשכיל להבין שאנו בכל רגע רק חצי, יהיה לנו קל יותר לקיים את המצוות. שהרי אם נעשה את המצווה הבאה לידינו עתה, אנו הופכים מיד לצדיקים. וכמו כן, אסור לאדם לחשוב על עצמו לרשע, שאם כן, יתייאש מלקיים מצוות ומעשים. לכן, ניתן בליבנו תמיד שאנחנו בינוניים, שיש בידינו ברגע אחד להתעלות ולהיות צדיקים. יום הכיפורים בפתח, יום בו כל אחד יכול לנקות את נשמתו מכל רבב של חטא, אך לא די לעשות תשובה על המעשים שעשינו, אלא לקבל גם קבלות קטנות לעתיד לבוא. חשוב תמיד שינחח חצי חצי, תחשוב על זה, ואז תוכל לרוץ לעשות מצווה, והרגע אתה כבר צדיק. יום הכיפורים הזה הוא הזמן הנכון בו כולנו מוחקים את העבר ומסתכלים על העתיד, על עתיד טוב יותר, מלא תקווה, מצוות ומעשים טובים. עשית מצווה קטנה, אשריך, אתה עכשיו צדיק. יום טוב, צום קל ומועיל, ובשורות טובות.

בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה, מצווה, מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

0: ליקוטי עצות, התחזקות, אות א', אומר רבנו.
1: למה הוא מראה לי פה השגות להתנתתות אלוקות?
0: מי שרוצה לשוב להשם יתברך, צריך להיות בקי בהלכה מאוד, שלא יפיל ולא ירחיק אותו שום דבר שבעולם, בין בעלייה בין בירידה. החיים בנויים מעליות וירידות לכל האורך. רבנו אומר, אי אפשר, זה המתכון של החיים. אי אפשר לעבור את החיים בלי שיהיו ירידות ועליות. ככה זה המסלול. ככה בנוי המתכון. אז מי שרוצה לשוב לשם יתברך, צריך לדעת, אתה נכנס עכשיו לדרך שיהיה בה נפילות ועליות. אז מה שצריך לעשות, צריך להיות בקי בהלכה ברצוף בשוב. בקי בהלכה, זאת אומרת, הוא צריך לדעת את כל מה שהקשת הרחבה של ההלכה. לא לדעת רק חומרות, רק קולות, רק באמצע. לדעת שיש קשת רחבה. וכל מי שבתוך הקשת...
2: אין שחור לבן.
0: אין שחור לבן, בדיוק. כמו הפוסק. בואו ניקח את הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה. כשהוא היה פוסק הלכה, הוא לא היה הולך כל הזמן על אותו פוסק, הוא היה לפי המצב, פעם הוא הולך שמאלה, פעם ימינה, הוא מטייל בתוך הפוסקים, לפי המצב. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו מצבים של עלייה, כשאתה בעלייה, אז בקל אתה יכול לעשות, תקיים את המצוות בקלות ובשמחה, אז יופי, אתה קשור לקדוש ברוך הוא על ידי המצוות. יש ירידה, אז מה בן אדם עושה? הוא אומר, לא, אני לא יכול לקום לנץ, אז הוא מה נשבר לגמרי, לא מתפלל בכלל, מה פתאום? תעשה את ההלכה לפי הפוסק השני, אז תהיה בקיא בהלכה, תוכל לתמרן, כי בן אדם שנוסע על דרך, אין דבר כזה לנסוע כל הזמן ישר, הדרכים בנויות בעיקופים, סיבובים, אתה צריך בחיים לדעת, כן, לדעת איך לתמרן, פעם אחת רבנו נסע עם מונית, עגלה של פעם, סוס ועגלה, עם נע עגלון. אז פתאום היה פקק, למה סוס ועגלה התהפכו, ונהיה שורה ארוכה עד שיעזרו לו להקים את העגלה ואת הסוסים, וזה נהיה פקק. אז העגלון של רבנו, הנהג, עקף את הזה, ירד לשדה, נכנס ליער, נסע איזה דרך, עשה סיבוב, עלה. התחיל להשביץ, עושה לרבנו, היית איזה חכם אני? רבנו אמר לו, גם אני עשיתי ככה בעבודת השם. ירדתי מהדרך בשביל להחזיר אתכם לדרך. אז אתה בא אצל רבנו, אתה רואה, פתאום אתה נחלש, פתאום אתה לא כמו פעם, היית קם בנס וזה, אל תדאג. הוא מוריד אותך מהדרך בשביל להחזיר אותך לדרך בשמחה. אז צריך להיות בקי בהלכה ברצוב השוב. זאת אומרת, בין בעלייה, בין בירידה, תמיד יהיה קשור לקדוש ברוך הוא, כי זה מה שעושה את הקשר לקדוש ברוך הוא, לקיים את רצון השם. רצון השם זה המצוות. ובכל מה שיעבור עליו, יחזק את עצמו, ויקיים, אם ישג שמיים שם, אתה, רבנו אומר, לפעמים בן אדם שעולה לשמיים, הוא בלמעלה, אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא, כאילו מה הוא צריך אותו? רבנו אומר, בתורה פי ב' חלק ב', אנחנו רואים שהאדם מתעשר, אז הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא, להפך, התעשרת, אתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, אתה רואה שהוא נתן לך, יש שפע, למה הוא מתרחק? כי קרום האור עיניו מההתקרבות יותר מדי לטוב, אז נהיה לו סנבור בעיניים, אז הוא ברח, נפל למטה. אז גם בעלייה תדע שאתה עוד לא התחלת, ויש לך את הקדוש ברוך הוא, לטפס עוד הלאה והלאה לקדוש ברוך הוא, ובין בירידה, אם אצי השאול ינקה, גם בשאול תחתיות, הקדוש ברוך הוא מלווה אותך. כמו שכתוב בפסוק, אשכון את דקה, דווקא שאדם מדוכדך, דווקא שאדם הוא מצב נפול, השכינה יורדת לשם להחיות אותו. כמו שכתוב, שכינה מראשותיו של חולה. למה? הוא חולה, הוא מצב קשה, השכינה, אמא, באה על יד החולה, מלטפת אותו. עשות דבר כך שאדם בייסורים וקשה לו ועובר עליו קשה, הוא עטוף עם השכינה יותר, הוא לא מרגיש את זה.
1: אז אם אתה מבקר חולה, אז כביכול אתה כאילו סוג של
0: כאילו
1: מתקרב לשכינה יותר?
0: רבנו אומר, כן, רבנו אומר גם בפטירה, בשעת הפטירה טוב להיות ליד הצדיק שהוא נפטר, כי הוא יכול לקבל עכשיו מהשכינה שבאה לקחת אותו, הוא יכול לקבל פי שתיים. והנה פי שתיים ברוכחה אליי, אמר אלישע לאליהו רבו, הנה פי שתיים ברוכחה, אני רוצה פי שתיים מהמדרגה שלך. אז הוא אמר לו, אם תראה אותי לוקח מאיתך, יהיה לך כן. אם אתה תהיה בשעת פטירתי, אתה תקבל פי שתיים. ובאמת היה לאלישה פי שתיים, כמו שאמרו חז"ל, כל הגדולות אשר עשה אלישה, בתפילה הוא עשה. יותר מאליהו רבו. אני לא מכיר. אני לא מכיר את זה. זה שאנשים סיכמו ביניהם שאחרי הפטירה הוא יבוא לו בחלום ויספר לו מה קורה שם. יש דברים כאלה. כן. ויקיים אם ישג שמיים שמעתה ועשי השול, הנה כשגם בשול תחתיות יכולים לקרב עצמו אל השם יתברך, כי גם שם הוא יתברך נמצא. בפינת ועשי השול הנה כאן ב'

0: דבר יפה.
1: בסוף הכל מתנקז.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם ממשיך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

הצד השני. איש צעיר אחד צעד בדרכו והגיע לגדת נהר רחב. הוא עמד וצפה בייאוש במכשול הגדול שלפניו והרהר איך יוכל לחצות מכשול כזה רחב. הוא כבר עמד לוותר כשהבחין באיש זקן העומד בצידו האחר של הנהר. הצעיר צעק אל האיש, אתה יכול להגיד לי איך להגיע לצידו השני של הנהר הזה? הזקן הרהר לרגע, הרים את עיניו אל הנהר וצעק בחזרה, בני, אתה כבר בצידו השני של הנהר. הצד השני. קליפות. 20 שנה אני לומד, עושה כל יום מדיטציה עמוקה, מהר בנשגב יומם וליל, ועדיין לא הגעתי להערה. מה עוד עליי ללמוד? שאל התלמיד. ענה המאסטר, השאלה היא לא מה עוד עלינו ללמוד או לקחת על עצמנו, השאלה היא מה עוד עלינו להשיל מעצמנו. קליפות.

אולי גם זה יעזור. יורם תרלב נשאל פעם, מה נשמע בימים אלה? כל יום זה משתנה, הוא ענה, וכדרכו סיפר סיפור. כאשר היו ימים קשים עוברים על עם ישראל, היה רבי ישראל בעל שם טוב, הולך למקום אחד ביער, מדליק אש ונושא תפילה, והפורענות הייתה עוברת מן העולם. ממשיכו, רבי דוב בר ממזריץ' לא ידע את המקום ביער, אבל ידע להדליק את האש, ידע לומר את התפילה, וגם זה עזר. ממשיכו שלו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, לא ידע את המקום ביער, לא ידע כיצד להדליק את האש, אך זכר את התפילה. ואפילו זה הספיק. אני, אמרת הרלב, לא מכיר את המקום ביער, לא יודע איך להדליק את האש, וגם לא זוכר את התפילה. אבל אני מכיר את הסיפור הזה. ואולי גם זה יעזור.

שלום לכולם, מה שלומכם? אחרי ראש השנה, אחרי כל הסימנים, אחרי כל הסגר, אנחנו לא אחרי הסגר. השם יתברך, השם יתברך, ראש השנה עבר. ברוך השם, היה לנו נציגות באומן, כמה אלפי צדיקים שזכו להגיע לשם, והיו אלפים ורבבות של כיסופים של כל מי שרצה ולא זכה, והיו כל היהודים הטובים שעשו את ראש השנה עם המשפחה. והתקשרו לרבנו הקדוש. אבל אנחנו באמצע של משהו, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור. האמת זה מלחיץ. מה קורה? מה רוצים מאיתנו בעצם? לעשות תשובה? מה זה תשובה? איך עושים תשובה? יש איזה קטע לא כך ברור בכל הדבר הזה. אבל יש לנו כלל, יש לנו...

החוק שחזל גילו לנו, חוק מאוד מרגיע. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. במילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאף אחד יותר ממה שהוא יכול. הוא לא רוצה שהוא יקרא את השמיים, הוא לא רוצה שהוא יעבור דרך קירות, הוא לא רוצה שהוא יתעלף מרוב מאמץ, הוא רוצה שהוא יעשה את מה שהוא יכול. כן, אבל כל הזמן הרי יש דרישה, ותשובה זה דבר מאוד חשוב. בפרט עכשיו, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, השם קרוב, המלך בשדה, צריך מהר מהר לעשות תשובה. איך עושים את זה? בלי להילחץ, בלי להיות בהיסטריה, בלי להיות בעצבות, בלי לקבל כאב גב, בלי לקבל כאב ראש. איך עושים את הדבר הזה? אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, אבל אני צריך להשתנות. להשתנות, להיות בן אדם, להפסיק עם השטויות, לא ככה. לקחת אחריות, מעכשיו הכל יהיה אחרת. אני יכול להגיד שמעכשיו הכל יהיה אחרת? מי יכול להגיד שהכל יהיה אחרת? יש לנו ברוך השם את רבנו, רבי נחמן בן פייגה. הוא מסביר לנו מה זה תשובה. אנחנו עומדים לפני שבת תשובה, לפני יום הכיפורים הקדוש והנורא, שהקדוש ברוך הוא יודע מה זה בן אדם. אז הוא קבע יום, יום שבו הוא סולח. רק תגיד איפה תהית. רק תעמוד ותגיד לי, ריבונו של עולם, באמת, סליחה, אני רוצה להשתנות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבטיח לסלוח. זה יום טוב, זה לא יום עצוב, זה לא יום קשה. אז למה כל כך הרבה פעמים זה נראה לנו שמדובר במשהו מאוד מאוד קשה? מה זה תשובה? איך עושים תשובה? כמובן, לשאלות האלה, היצרה יש לו גם מענה. ויש ליצרה משנה סדורה מה זה תשובה. תשובה זה ככה, לפי היצר הרע. אתה חייב היום, הרגע, להפסיק עם השטויות, להפסיק להיות מסכן, ולהתחיל לעשות שינוי אמיתי בחיים שלך, כי החיים עוברים, וזה ייגמר אם לא תשתנה. והפעם אתה חייב לעשות את זה בשיא הרצינות. להשתנות? לגמרי. להפסיק לעשות עבירות. זה תלוי רק בך. קח החלטה. ממש מעודד, נכון? תראו מה רבנו הקדוש מגלה. רבנו הקדוש יש לו פשוט חידושים. רבי נתן אומר, והקדמה לליקוטי מוהר"ן, שכל מה שרבנו מלמד זה חידושים חדשים. דבר כזה עוד לא היה. נקרא קטע קצר מתוך ליקוטי מוהר"ן, תורה עין תת. חידוש עצום, בינלאומי. אנחנו חושבים, זאת אומרת, היצר מספר לנו, כמו שהסברנו קודם, מה זה תשובה? תשובה שלמה. תפסיק. תפסיק לכעוס. תפסיק להסתכל איפה שלא צריך. תפסיק לזלזל במצוות, תתחיל לשמור את הפה, תתחיל לשמור את העיניים, תתחיל ללמוד תורה, תתחיל להתפלל כמו בן אדם, תתנהג יפה לאשתך לילדים. עד הסוף, תשובה שלמה. זה רציני, פחות מזה זה שטויות. ורבנו אומר, רגע, רגע, רגע, זה לא הולך ככה. זה לא נכון, שימו לב. כי יש שני תשובות, נקרא את כל הקטע. כי יש שני תשובות. הכוונה, שני סוגים של תשובה. אחת, יש בני אדם שעושים מסע ומתן והולכים באבלי העולם הזה, ובאמצעות, באמצע, נופל לו הרהורי תשובה. ואחר כך חוזר למקומו הראשון. וזהו בחינות החיות רצו ושוב, שאין לו נייחה, כי פעם טמא ופעם טהור, כשר ופסול, אסור ומותר. זהו בחינת ששת ימי חול, אבל תשובה שלמה הוא בחינות שבת, שיש לו נייחה, כי בא שבת, בא מנוחה, שיש לו מנוחה מכל וכל, ונדחה הרע לגמרי. רבנו מתאר כאן מצב. אנחנו מכירים טוב מאוד את המצב הזה, אבל אנחנו לא קוראים לזה תשובה. והיצר אומר לנו, המצב הזה זה כלום, זה אפס, זה לא שווה. על מי אתה עובד? רבנו אומר, לא, המצב הזה זה תשובה, זה סוג של תשובה. מה זה המצב הזה? פעם טמא, פעם טהור, פעם כשר, פעם פסול, פעם אסור, פעם מותר. פעם אחת אני מצליח לחצי דקה לא לכעוס. ואלף פעמים אני לא מצליח וכועס. פעם אחת אני יודע לעצור כשאני שבע. ואלפיים פעם אני ממשיך ודוהר. פעם אחת אני מקשיב לבן זוג שלי, לילדים שלי. רוב הפעמים אין לי ראש לזה.
וכן הלאה. פעם אחת אני מתחזק ואני רוצה ובא לי חשק ללמוד, ומהיום אני רוצה ללמוד ואני מתחזק ואני פותח ספר, קורא משפט, סוגר את הספר, ואחרי חודשיים אני חושב אולי עוד פעם לפתוח ספר. ככה זה בכל הדברים. אני אשמור שבת, אני אעשה שבת, שבת זה יהיה שמח, שבת זה יהיה מרגש, הילדים ישירו, כולם יתרוממו באוויר, ואני אשמח את כולם, שבת כמו שצריך. שיר אחד שרתי, אחר כך. ילדים רבים, חלישון, אין לי כוח לכלום. זה מצב שכולנו מכירים, פעם כן, פעם לא, בכל תחום. בכל מצווה, פעם מצליח, אלף פעם לא מצליח. בכל עבירה, פעם מצליח להתגבר והרבה פעמים לא מצליח. פעם תמה, פעם טהור, פעם תמה, פעם טהור, פעם תמה, פעם תמה, פעם תמה, פעם תמה, פעם טהור. מה זה הסיפור הזה? מה זה הכאב ראש הזה? רבנו אומר, תשמע מתוק שלי, תשמע אהוב שלי. זה סוג של תשובה. זה נקרא תשובה. למה זה נקרא תשובה? אבל אני עוד על הפנים. כן, אבל אתה נלחם. אז אור הקדוש אומר, מי זה המנצח? מי שמחזיק את הנשק ביד. אתה נלחם. פעם טהור מוכיח מה אתה רוצה. פעם אחת לא דיברת לשון הרע, וכל החיים דיברת. מה זה מוכיח? שאתה לא רוצה לדבר. אתה רוצה להשתנות. הפעמים שאתה נלחם על הקדושה שלך, נלחם על המצוות שלך, נלחם על האמונה שלך, נלחם על התורה שלך, נמנע מעבירות, הפעמים האלה, אפילו אם שהן ספורות, הן מוכיחות שזה מה שאתה רוצה. אז אתה בקרב. אם אתה בקרב, אתה מנצח. זה סוג של תשובה, כי אתה מתמודד. אתה בסיפור. אתה בסרט הנכון. אתה רוצה להשתנות. אתה עושה את מה שאתה יכול. עוד לא הצלחת בשלמות, אבל אתה בעניין. רבנו אומר, זה סוג של תשובה, אל תזלזל בזה. ומה מאפיין את סוג התשובה הזה? רבנו אומר, זה תשובה של ששת ימי החול, שאין לו מנוחה. מה זה בא להגיד שאין לו מנוחה? כי זה פעם ככה ופעם ככה, אין מנוחה. אין מנוחה. רבנו אומר פה דבר עצום. אתה זכית לעבוד את השם בזה שהסכמת לוותר על המנוחה. הרגע ברגע אחד, הרי אדם יכול לשקר לעצמו ולהגיד, זה לא עבירה, מה קרה? קצת דיברתי על מישהו, אז מה קרה? אני בסדר, אני באדם צדיק, איך אומרים? לא גנבתי, לא רצחתי, הכל בסדר איתי. אדם יכול להקל מעצמו את החוסר מנוחה הזה. אם הוא רק יגיד לעצמו, זה בעצם בסדר, אין לי שום בעיה, אין לי שום חטאים, אין לי שום עבירות, אני מושלם, אין לי שום בעיה. אבל אתה לא אומר את זה. אתה אומר, יש לי בעיה, אני צריך להשתנות בתחום הזה, במחשבה, בדיבור, במעשה, במשפחה, ביני לבין, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בלימוד, בתפילה, בכל דבר. אתה אומר, אני צריך להשתנות, אני צריך להתקדם. אני עוד רחוק מהמטרה, אבל לפחות אני לא משקר לעצמי, אז אני מוכן לסבול את החוסר מנוחה. איזה קורבן זה? אני מקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. אני מקריב את המנוחה שלי. יכולתי לזכות במנוחה הזאת בשנייה, אם רק הייתי משקר לעצמי ואומר שאין לי בעצם בעיה, ואני הכל בסדר אצלי, לא גנבתי, לא רצחתי. לא, אני לא אומר את זה, אני אומר, יש לי הרבה מה להשתפר, יש לי הרבה מה להשתנות, אני מודה. זה קורבן להשם, אתה מתקרב להשם. זה גדולה, זה ענווה. אתה לא צדיק גדול, אתה לא תלמיד חכם גדול, אתה לא שומר עיניים גדול, אתה לא שומר את הפה גדול, השבת שלך לא משהו, הלימוד שלך לא משהו, כלום לא משהו. הזוגיות שלך לא משהו. אתה מנסה, אתה לא מוותר. זה קדושה. זה קדושה עצומה שנקראת תשובה. תדע לך שזה תשובה. והיצר מרמה אותך ומשקר אותך שזה כלום, זה אפס, זה שקר. רבנו אומר, זה סוג של תשובה. אז אמרנו, היצר אומר, יש רק תשובה שלמה ואתה לא שם. רבנו אומר, שקר. שני שקרים. שקר אחד, יש גם תשובה שהיא לא שלמה, אבל זה גם תשובה וזה שווה הרבה. אל תזלזל בזה, תמשיך הלאה, אל תתייאש. דבר שני, טוב, אמרנו, היצר אומר, תשובה שלמה זה האמת, ואתה לא שם. רבנו אומר, גם זה שקר. למה זה שקר? כי אתה כן שם. רבנו אומר, תשובה שלמה זה תשובה שיש בה מנוחה. הבעיה במקום שיש בו מנוחה, שאדם לא מרגיש בו. כי מי שדורך לי על הרגל, אני מרגיש שכואב לי ברגל. שיש לי כאב בטן, אני מרגיש שיש לי בטן. אבל כשהכל בסדר, אני לא מרגיש. גם את המקומות שזכינו לעשות תשובה שלמה. זכינו כבר לקנות איזה דבר של קדושה. זכינו. אבל יש לנו שם מנוחה. שם אין לנו את הרצו ושוב. כן, לא, תמת, אין לנו את זה. אין לנו את זה, יש לנו מנוחה.
יש לנו מנוחה, אז אנחנו לא מרגישים את זה. בא יצר ואומר, אין לך את זה. אומר רבנו, יש לך את זה. תסתכל ותחפש ותראה באיזה מקומות כן קנית שלמות. איפה אתה כבר סגור על זה, שזה, זה לא בא בחשבון. זה אני לא עושה. את המצווה הזאת אני ודאי עושה. את העבירה הזאת אני ודאי לא עושה. יש לכל אחד הרבה דברים כאלה. אז בעצם יש שני חידושים. אחד, שיש תשובה שהיא לא שלמה, וזה גם תשובה, זה דבר עצום. שתיים, שיש תשובה שלמה, ויש לך חלק בזה. אומר רבנו, שתשובה שלמה זה קשור לשבת. אנחנו מתקרבים לשבת תשובה. איך עושים תשובה בשבת? מה הקשר בין תשובה לשבת? תשובה זה, אני מצטער, אני מתחרט, זה כואב. בשבת לא עושים וידוי. בשבת לא מצטערים על העבירות. בשבת שמחים. אז איך קשור שבת לתשובה? רבנו אומר, ותדע נאמנה, שתשובה שלמה הוא בחינות שבת. כאית במדרש רבה, כשפגע האדם הראשון לקין, ושאל לו, מה נעשה בדינך? השיב לו שעשה תשובה. אמר, אם כך תקיף חילה דתשובה, פתח ואמר, מזמור שיר ליום השבת. ולכאורה, מה עניין שבת אצל תשובה? אבל לפי דברינו, מכוון היטב, כי כשעושה תשובה שלמה ונדחה הרע לגמרי, ויש לו נייחה, זהו בחינות שבת. בוא נראה את הסיפור. המדרש אומר, לא בדיוק בלשון שרבנו מתאר את זה, אבל המדרש אומר, כשהאדם הראשון פגש את קין, קין היה הרוצח הראשון, הוא פתח את הדרך לכל הרוצחים של האנושות. הוא רצח את אחיו, לא היה חסר לו כלום, אבל הוא רצח את אחיו כי הוא קינא בו. אין דבר יותר מכוער ונמוך ונפשע מהדבר הזה. וקין, שרצח את אחיו, עמד לפני בית דין של מעלה, ואדם הראשון, אבא שלו, חיכה לשמוע מה קרה שם. שאל אדם הראשון את קין, מה נעשה בדינך? פה רבנו אומר, השיב לו שעשה תשובה. המדרש אומר, עשיתי תשובה ונתפשרתי. עשיתי תשובה, ומחלו לי על חצי מהעונש. העונש המקורי היה, נע ונד תהיה בארץ. אחר כך הורידו לו חצי, ונשאר רק וישב קין בארץ נוד. נע ונד, אתה תהיה בלי מנוחה, לא יהיה לך מנוחה. כל מקום אתה תנדוד. וגם, אפילו אם תהיה במקום אחד, לא יהיה לך מנוחה. תהיה נע, תהיה בתנודה. אז נשאר לו רק התנודה. אפילו אם יהיה במקום אחד, יהיה לו תנודה. האדם הראשון מאוד התפעל. למה הוא כל כך התפעל? כי הוא אמר לעצמו, מה זה? זה תשובה? איזה תשובה קין עשה? איפה התשובה שלו? התורה אומרת, קין, הקדוש ברוך הוא אומר לקין, מה קורה? אי אבל אחיך. שומר אחי אנוכי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני יודע שחטאת. אז קין אומר כזה משפט, ככה אומרת התורה, גדול עווני מנשוא, הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, היה כל מוצאי ארגני. קין אומר לקדוש ברוך הוא, חטאתי. איפה כתוב? הנה, גדול עווני מנשוא. העוון שלי הוא גדול. הנה, עושה תשובה. כן, אבל רש"י אומר שהוא לא אמר ככה בדיוק. על פי מדרש רבה הוא אמר ככה. בתמיע, גדול עווני מנשוא? מה הסיפור? רצחתי את אח שלי. כזה סיפור כבד עושים מזה? אפשר לסלוח לי. עליונים ותחתונים אתה נושא. אתה מחזיק את כל העולם. אתה יכול גם לסלוח על הדבר הזה. זה נשמע אחרת, נכון? זה חוצפה ממדרגה ראשונה. ועל זה אומר אדם הראשון. מה, סלחו לך? מחלו לך? על מה? כזה מין תשובה מלאה בגאווה וחוצפה, אבל בסדר, אמרת את המילה אבון, כל הכבוד. לא, הקדוש ברוך אומר, כן, כל הכבוד. אמרת את המילה אבון, למרות שאתה בעצמך שקוע עוד באבון. אבל אמרת את המילה אבון, הזכרת את המילה אבון. אדם הראשון אמר, מה זה תשובה? אדם הראשון אמר, אני לא ידעתי שגם תשובה חלקית שווה כל כך הרבה. אני מסתכל בתורה, אני מסתכל בתנ"ך, נראה הרבה פעמים את הדבר הזה. מנשה. מנשה היה מלך ישראל. והיה רוצח מטורף, והחטיא את כל עם ישראל, ועבד את כל העבודות זרות שבעולם. וכשהוא היה קרוב למוות, שתפסו אותו האויבים, ופנה לכל האלילים, שכמובן אף אחד לא עזר לו, בסוף הוא אמר, טוב, נו יאללה, בסדר, אלוקי ישראל, אם אתה קיים, תעזור לי. אומרת הגמרא, שכל המלאכים סגרו את כל השערים, שהדיבור המגעיל הזה לא יעלה לשמיים. מי רוצה לשמוע אותך? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה תחת כיסא כבודו וקיבל את תשובתו. זה תשובה. איזה מין תשובה זאת? כן, זה תשובה. זה כזאת תשובה שמנשה מלך ישראל, בסופו של דבר, הוא אחראי על ההיכל של הבעלי תשובה בשמיים. זה תשובה. גם תשובה חלקית זה תשובה, כי יש פה נקודה אמיתית. היצר האומר רוצה להגיד, זה כלום, רק שתהיה מושלם זה שווה.
לא. גם חלקי זה שווה, זה שווה הרבה. מחלקי תגיע למושלם. אי אפשר להתחיל מהמושלם. ויש פה גם תיקון גדול לחטא אדם הראשון, בגלל שכל חטא אדם הראשון זה גאווה. רק מושלם. לא. גם חלקי. גם חלקי זה טוב, זה נקודה טובה. אני רוצה את הטוב, אני רוצה להשתנות. המדרש אומר שדבר מדהים, שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, המין העץ אשר ציוויתיך, יכול מנו אכלת? ענה אדם הראשון, תשמעו טוב, פשוט מזעזע. אכלתי ואוכל. ככה, פשוט. לא רק שאכלתי, אני גם יאכל. בכל אופן, הוא הודע שהוא אכל. הוא אמר, אבל אני לא יכול להתחייב שאני לא אוכל יותר. יש הסתברות שאני אמשיך לאכול, יש לי יצר רע גדול. הקדוש ברוך הוא יודע, הוא ידע יצרנו. אז מה נדרש מאיתנו? נדרש מאיתנו בעצם לא להתייאש. להסתכל על הדברים הטובים שאנחנו עושים, להסתכל על הרגעים שאנחנו טהורים ורוצים את הטוב, אפילו רק במחשבה יש לנו איזה רצון טוב, זה שווה וזה שוקל הרבה. רבנו אומר, תחשיבו את זה, זה נקרא תשובה. לא צריך להפוך את העולם, להשתנות מקצה לקצה. חוץ מזה, יש תשובה שלמה. וכל אחד יסתכל על עצמו, יראה איפה הדברים שהוא כבר הגיע למשהו שהוא כבר קנה. וזה נקרא תשובה של שבת, זה גם מסביר למה בשבת לא עושים תשובה בסגנון של וידוי. כי בשבת אני צריך להסתכל, תראו מה אמר האדם הראשון. אמר, אם כך תקיף חילד את תשובה, אם כך תשובה זה דבר כזה גדול, מזמור שיר ליום השבת. מה הקשר מזמור שיר ליום השבת? מה ההמשך של הדברים? מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. טוב להודות להשם על מה? על הטוב שכבר זכינו, על הטוב שכבר קנינו. זה תשובה של שבת. זה מה שצריך לעשות בשבת תשובה. השתבח שמך ריבונו של עולם. שבת רבנו אומר, אותיות תשובה. שבת, שבת. שבתי, שבתי, התנחמתי, הצטערתי, תיקנתי, עשיתי טוב, הגעתי להרבה דברים. וגם מה שאני לא שלם בו, וגם מה שאני מתנדנד בו, גם זה שווה הרבה בעיני השם. והשם שמח בזה, והשם אוהב את זה. וזה מה שאנחנו צריכים לזכור. עם הנחמה הזאת אנחנו צריכים להיכנס ליום הקדוש של שבת תשובה, וליום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם, רק תספרו לי איפה טעיתם. אני אתקן את הכל, אתם לא יכולים לעשות את זה לבד. שיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.

מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. נעבור ביחד לשמוע את הרב אהוד שדה. להתראות.

כן, אנחנו כאן ביחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות. כן, כן. קודם כל חייבים לדעת שאף על פי כן, ולמרות הכל, אנחנו חייבים להעלות חיוך על השפתיים.

נכון, אני חולה, אין לי כוח, נמאס לי כבר, לא רואים שום מוצא, לא רואים שום מוצא, איך יוצאים, איך יוצאים, איך יוצאים מהמקום הזה שאנחנו נמצאים בו, והממשלה, והצבא, והחיילים, והמיסים, והגזרות הכלכליות, והגזרות משמיים,

אז אפשר לשאול עוד איזה כמה פעמים מה יהיה ועוד כמה פעמים מה יהיה, ואפשר גם קצת להצטער יותר או פחות. אבל אפשר וחייבים, חייבים, מוכרחים, מוכרחים, פשוט מוכרחים, מוכרחים, אין שום ברירה, אין שום ברירה, מוכרחים להשאיר את החיוך על השפתיים, מוכרחים להישאר, מוכרחים להישאר בתוך היחידה המיוחדת הזו ללוחמה בעצמות, מוכרחים בשיניים ובציפורניים להחזיק ברבי נחמן מברסלב. זה הכל.

לכל אחד יש איזה מוזיקה שהוא אוהב אותה, שנוח לו איתה. ובתוך המוזיקה הזו שהוא אוהב אותה ונוח לו איתה, יש את החלק הכבד, או אם אתה רוצה לקרוא לזה בשם אחר, את החלק הרגוע, או החלק השקט. ויש את החלק הרועש, השמח, הזה שיכול, יכול להרים אותנו. ולפעמים, לפעמים, דווקא ניגון שקט ועצוב, עצוב מאוד, נשמע ממש, וואה, איזה עצבות, איזה מרחק. אף על פי כן, דווקא הניגון הזה יכול להביא אותנו לידי שמחה. כי הניגון הוא גבוה מאוד. הוא יכול למשוך את האדם למעלה למעלה. ואם זה בצורה ישירה שהאדם לוקח ניגון של ריקוד ורוקד איתו, ואם זה בצורה עקיפה שהאדם לוקח ניגון כזה של התעוררות, של יראה, של יום כיפור, אפילו ניגון של יום כיפור, ניגון של ראש שנה, איזשהו ניגון כזה, הוא לוקח אותו, והניגון הזה שובר לו את הלב. שובר לו את הלב, שובר לו את הלב לגמרי, לגמרי, לגמרי, שובר לו את הלב עד כדי כך, שאחרי לב שבור, הוא מגיע לשמחה. אבלה, אבלה, אבלה! חבר'ה, עכשיו חייבים להחזיק מעמד. זה כל מה שיש לנו. כל הדיבורים שלנו עכשיו חייבים להיות בעניין הזה, שאנחנו חייבים, חייבים, מה שלא יהיה, להחזיק מעמד. משל, למה הדבר הזה דומה? משל, לכיתת חיילים, שהיה לפניהם קרב ארוך וקשה, ולא ידעו מה יהיה בסופו. והם עוברים בתוך הקרב, ואחד אחד נופלים. נופל מימין, נופל משמאל, זה נהרג, זה נפצע קשה, והידיים של החובשים מלאות עבודה, והידיים של הרופאים מלאות עבודה, ואלה הנותרים לא יודעים מה לעשות, ולא יודעים איך להתקדם, והם עומדים למטה. וכל אלה שנלחמים נגדם עומדים שם למעלה ויורים בהם ללא הפוגה, ללא רגע אחד. ועוד יותר גרוע מזה, הם מגלים שממש בתוכם, בתוכם, בקרבם, יש עוד מישהו שהורג אותם, והם לא יודעים מי זה, והם לא יודעים מה זה, והם לא יודעים איך להילחם בו. מילא מי שיורה עלינו מלמעלה הוא בעמדה הרבה יותר טובה מאיתנו, אבל אפשר לעבור, לזחול מסלע לסלע, מפינה לפינה, אפשר איכשהו להשתדל, לנסות, אנחנו יודעים נגד מה אנחנו נלחמים, אבל יש את אותו אחד, הבוגד שבתוכנו, שאנחנו לא יודעים, לא יודעים איך להילחם בו, ולא יודעים מי הוא בכלל. וזה היום ונורא. והם יודעים, אם אנחנו נגיע למעלה, לראש הפסגה, בוודאי, בוודאי שאנחנו ננצח, כי אז אנחנו נכבוש שמה. הכוחות שלנו הם עדיפים גם בכוח, גם בחוכמה, גם בעוז רוח ואומץ. אנחנו הרבה יותר חזקים. אבל הבעיה היא שאנחנו עדיין בעלייה, ואנחנו לא רואים איך מגיעים למעלה.

מה יכול למשוך את החיילים האלה הלאה? תחשוב רגע אחד, מה מושך את החיילים האלה הלאה? די, בוא נתייאש, נעצור במקום. הרי גם אם תעצור במקום, גם אז האויב, בין האויב מבחוץ, בין האויב מבפנים, שניהם יודעים בדיוק איפה אתה שוכב ואיפה אתה נמצא ומה עובר עליך, ויכולים להגיע אליך ולהרוג אותך שמה במקומך. אז מה זה יעזור לך שתשכב? אבל אף על פי כן, השכל בזמן הזה לא עובד, רק הייאוש, טוב די, נשכב ככה ונחכה למוות, וזה הכל. כמו שאנחנו יודעים, ובוודאי גם אתם יודעים, הרבה סיפורים מחיילים בשעת הקרב שהתייאשו ושכבו, זה לא עזר להם לשום דבר, זה לא הציל אותם משום דבר, אבל מה ידחוף אותם הלאה? אבל יש דבר אחד שיכול לדחוף הלאה, והדבר הזה זה המפקד. המפקד שהולך בראש המחנה, המפקד הזה שהולך מלפנינו וצועק, קדימה, קדימה, קדימה, אין שום ייאוש בעולם כלל, ותדע לך, הבוגד הזה שנמצא ביניכם ורוצה להרוג אתכם כל הזמן, הוא האויב הכי חמור שיש. האויב הזה זה אתה בעצמך, כי אתה בעצמך רודף את עצמך, אתה בעצמך מחפש בעצמך את כל נקודות החולשה, ואתה יודע הכי טוב את כל הנקודות החולשה שלך, ואתה מוצא אותם, ואתה מייאש את עצמך, וזה הדבר הכי גרוע שיש. אבל המפקד הזה שהולך מקדימה וצועק, אין שום ייאוש בעולם כלל, אין שום ייאוש בעולם כלל, אתה בוודאי תצליח, אני מאמין בך שאתה תצליח. ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא בעצמו, המפקד העליון, מלך מלכי המלכים, מאמין בך שאתה יכול ואתה מסוגל, ובוודאי, בוודאי, אתה תנצח.

איך משלמים במכולת? יפה מאוד. דיבורים טובים, אבל תכלס, איך משלמים במכולת? ויש לילד פעילות בבית ספר, בתלמוד תורה, איך משלמים את זה? ומה יהיה עם הארנונה? מה יהיה עם השכר דירה? טוב, יפה מאוד, דיבורים נפלאים, ידידי. דיבורים נפלאים אתה אומר, ממש, אתה ממש חזק אותנו. אבל תכלס, נו, תכלס, מה יהיה? חברה לך, אנחנו צריכים להתרגל לדבר אחד. תכלס, זה לא כסף. תכלס, זה אמונה. כי אברהם העברי, הוא נקרא עברי, וכל ישראל נקראים עבריים אחריו, מכיוון שהם עוברים. על ידי האמונה, הם עוברים את הכל. מה עשה אברהם אבינו, שהלך לעקוד את יצחק בנו, ולפתע ראה נהר עמוק לגמרי? מה הוא עשה? צעק אל השם יתברך, באו מים עד נפש. מה עשו בני ישראל כשיצאו ממצרים והגיעו לים סוף? המצרים מאחוריהם, המדבר לפניהם, הים עוד יותר לפניהם, מה הם יעשו? יכולים לצעוק, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מה הלאה? איך הלאה? איך הלאה? כל מקום שאנחנו מגיעים דרך ללא מוצא. דרך ללא מוצא, יש תמרור כזה, דרך ללא מוצא. הגעת, ברוך הבא. ברוך הבא לחבורה שהגיעה לדרך ללא מוצא. מה עושים עכשיו? עכשיו מרימים את העיניים. ואז יש כל מיני אפשרויות, כמו ישראל על הים. מה ישראל על הים חשבו? מה חשבו על הים? הם חשבו טוב. הקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס, משה רבנו אומר שיהיה נס, בטח יהיה נס, אבל מה יהיה הנס? שהמצרים ימותו כמו שהם ראו במצרים, שהמצרים מתו, קיבלו דבר, קיבלו כל מיני מכות הם קיבלו שם, המצרים מתו. לא עלה בדעתם אפשרות כזו שהים ייבקע. אנחנו גם כן, אנחנו עומדים לפני דרך ללא מוצא, ואנחנו לא מעלים בדעתנו מאיפה המוצא כן יבוא, מאיפה יפתחו לנו. הדרך הזו ללא מוצא, פתאום יהיה לה מוצא רחב ופתוח ונוכל לעבור בו. אולי תהיה דרך אחרת, אולי יביאו לנו איזה הליקופטר. אולי הרבה דברים, אבל מה שימשוך אותנו אל המוצא, אל הפתרון, אל החידוש, זה יהיה רק האמונה שיש.

זהו זה, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, רק עליו לבדו. רק עליו לבדו. זה קשה, זה קשה, לא באים בטענות, כשאתם אומרים, כשאנחנו אומרים, כולנו ביחד, כל אחד בזמנו, מה להישען על אבינו שבשמיים? על מה אתה מדבר איתי שלהישען על אבינו בשמיים? סוף סוף, סוף סוף יש את החיים לפניי שאני צריך ללכת איתם. זה עיקר העניין, שאנחנו אומרים, טוב, כל הדיבורים האלה הם דיבורים יפים, הם דיבורים טובים, ואנחנו מאמינים, אבל צריך לחיות. מצד שני, צריך לחיות. לאן החיים הולכים? אם היית נותן לי סיבה, אם היית נותן לי, אומר לי, תשמע, תראה, בסופו של עניין, במלחמה הזו, אתה בוודאי מנצח. גם זה לא מספיק לי. אני לא רק רוצה לראות שבוודאי אני מנצח, אני גם רוצה לראות איך זה קורה. איך בוודאי אני מנצח? מה עם התרגילים שאני עושה כדי ודאי לנצח? ולא רק זה, גם זה לא מספיק לי. אני רוצה להרגיש את השלבים האלה של הניצחון. שאם עליתי לרבע ההר, כבר עכשיו המלחמה יותר קלה. עליתי לחצי ההר, המלחמה עוד יותר קלה. עליתי לשלושת רבעי ההר, עוד יותר המלחמה קלה. אני רוצה לראות שבכל צעד וצעד של ההתקדמות שלי, אני רוצה לראות שהמלחמה יותר קלה. כמו בעניין של החיים פה, של ההתעסקות, עסקים, התקדמות במפעל מסוים. אדם נכנס בתור פועל חדש, הכל זר, הוא מנוכר, לאט לאט הוא מכיר את האנשים, לאט לאט הוא מקבל ותק, לאט לאט הוא מקבל עמדה. נהדר. לאט לאט המשכורת גם עולה. יש איזשהו סדר. ואילו כאן, שאנחנו באים בעניין הזה להיות ביחסים טובים עם הקדוש ברוך הוא. יחסים טובים. כפי מה שאנחנו מבינים שזה טובים. אנחנו רואים שזה לא נהיה יותר קל. זה לא נהיה לי יותר קל. יותר מוכר אולי. גם כן, רק אולי. אבל אני רואה שהמעגלים חוזרים וחוזרים, ועוד פעם אני נכנע, ועוד פעם אני מפסיד בקרבות, ועוד פעם לא הולך לי. מה פה העניין? בכלל, היום גם בלי זה, שמסתכלים על החיים בכללות, אנחנו מסתכלים לאן הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העסק הזה? מה קורה פה? מה העניין? נו, איך אנחנו לא נבוא לתת תירוץ? מה הקדוש ברוך הוא עושה, ואיך הוא עושה, ואיך הוא מנהיג. אבל יש איזה מושג כזה, יש מושג כזה בקבלה, שרבי נחמן מברסלב מביא אותו כמה פעמים בליקוטי מוהר"ן, ורבי נתן בליקוטי הלכות מדבר על זה. המושג הזה נקרא, עת שלט האדם באדם לרע לו. הזמן הזה, שהאדם שולט, באדם, וזה לרע לו, זה לרעתו. השליטה שהאחד שולט על השני, זה יוצא לרעתו. מה זאת אומרת? יש צד טוב בעולם, ויש צד רע בעולם. כל צד הוא נקרא אדם. אחד נקרא אדם בליעל, אדם רע, ואחד נקרא אדם דקדושה, אדם טוב. שהאדם דבליעל, כן? שהעבד הזה, שהרע הזה, שולט על הטוב, זה כדי שיהיה רע לו, לאותו אדם בליעל. זאת אומרת, אם עכשיו עם ישראל שרויים בגלות, אוי לנו, איזה מילה, בארץ ישראל, צבא מפואר, מניות, עניינים, עדיין אנחנו קוראים לזה גלות, נו, הורגים בנו בדיוק אותו דבר, אחי ורעי היקרים, צריך לפתוח את העיניים ולראות, הורגים בנו בדיוק כמו שהרגו בנו בכל ארצות גלותינו. אצל האשכנזים, ואצל הספרדים, ואצל התימנים, ואצל אצל כולם, כל מקום שהיינו. הורגים בנו חופשי, אין פוצה פה ומצפצף. אז מה נשתנה? הגלות של ארץ ישראל והגלות של חוץ לארץ? ברוך השם. אשרינו שאנחנו בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. אבל אם נסתכל על הצד הזה, אנחנו עדיין בגלות, עדיין אנחנו לא עם חופשי
עם חופשי בארץ שלנו. אנחנו לא חופשיים בארץ שלנו. אנחנו עדיין משועבדים. הממשלה שלנו משועבדת לממשלת ארצות הברית. והדתיים משועבדים לכל מיני שיטות מוזרות. הדת היהודית משועבדת לכל מיני, האדם הפרטי משועבד לכל מיני גורמים שלוקחים לו מיסים בלי הבחנה, בלי הסתכלות, בלי צמצומים. משועבדים, כל אחד ואחד משועבד. אבל אם נסתכל ונראה ונחשוב, הרי סוף סוף יש את העשירון העליון שבוודאי נהנה מכל זה שאנחנו משועבדים תחתיו. את שלט האדם באדם לרע לו. הקדוש ברוך הוא מביא את הרע לכזה קיצוניות עד שהוא בעצמו כבר מוכרח להגיד על עצמו שזה רע. הוא כבר לא יכול, אין, כל הזמן אף אחד לא בא אלינו ואומר אני טוב, אני רע. אף אחד לא אומר אני רע, כולם אומרים אני טוב, אני בסדר, אני דואג לעם ישראל, אני דואג לכלכלה, אני רוצה לשפץ אותה, לסדר אותה, לארגן אותה. אתם לא, רק לא מבינים אותי, זה בינתיים יהיה צמצומים, אחרי זה תהיה הרחבה, וכן על זה הדרך. כל אחד אומר שהוא דואג לצד הטוב. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שהוא רע. עד שהקדוש ברוך הוא ישים את זה מול העיניים שלנו, הנה, מה שאתה קורא טוב, זה רע גמור. מה שאתה קורא מתוק, זה מר ממוות. מה שאתה קורא דאגה לחבר שלך, זה רצח, כפשוטו. ואז, ודאי ודאי, כולם יצטרכו לשנות את מערכת הערכים שלהם, ולהבין מה חשוב ומה לא חשוב.

הלו, כן. כן, טוב, מה עם המקולת? מה עם החשמל, גז, מים? מה בינתיים קורה עם זה? תראה. תראה. זה שלמעלה, זה שעכשיו הוא עשיר ושולט, כשפתאום מתגלה מול העיניים שלו העוול שהוא עשה כאן בעולם, זה יהיה ממש, הוא יהיה ממש בהלם, היום ונורא. הוא לא יכול לשאת את העיניים שלו ולהסתכל על אף אחד. אבל אתה, שאתה חייב במקולת, ואתה חייב את הארנונה, ומי יודע עוד איזה חובות כספיים שיש עליך, ויש כאלה, לא עלינו, לא על עם ישראל, שהכסף כבר לא אכפת להם, קחו את כל הכסף, רק תנו לי בריאות, תנו לי שלום, תנו לי שלום בית, תנו לי ילדים, תנו לי רק עבודה כדי שיהיה לי כבוד, לא שיהיה לי כסף, שיהיה לי איזה כבוד מינימלי של בן אדם. תנו לי לחיות בשקט, מכל הנדנודים האלה. יש כאלה שהם, הכסף אצלהם זה, לא שיש להם כסף, גם שאין להם כסף, אבל זה הצרה היותר קטנה הזה שאין כסף. קודם תן לחיות בכלל. אז אנחנו צריכים לראות את הדברים האלה שאנחנו נמצאים בהם, שזה הדבר בדיוק, בדיוק שאני צריך לעבור בו. בתוך הדבר הזה אני צריך לעבור, ובסופו של עניין שיבוא עת נקם ושילם, שיבוא הזמן הזה שהקדוש ברוך הוא יתגלה וייתן, ייקח נקמה בכל אלה שהשתעבדו בעם ישראל, בין אלה מחוץ לעם ישראל, בין אלה שבתוך עם ישראל, על כל העוולות שכל אחד ואחד יצטרך לשלם. אנחנו נגיד, יואו, איזה מזל שלא היה לי שום ממון. איזה מזל, יואו, איזה סיעתא דשמיא, איזה רחמים גדולים שהשם יתברך עשה איתי, שהצמצומים שלי היו בעניין של הכסף, בעניין של הפרנסה, שזה היה הבושות שלי כאן בעולם הזה, שלא יכולתי לשלם על הטיול של הילד ועל המתקים של הילדה ועל הארנונה ועל הנעליים ועל המעיל. איזה מזל שזה היה הבושה שלי, ואני לא אצטרך להתבייש לעתיד לבוא שאני בעצמי הייתי זה שמשעבד באח שלי. אוי לי ווי לי אם זה היה הדבר הזה. ובינתיים, תדעו לכם, יש סגולה גדולה, מי שבאמת חסר לו פרנסה, יש סגולה גדולה לפרנסה. אבל, כך כתוב אצל רבינו. רבי נחמן מברסלב, שיש סגולה גדולה לפרנסה. מה הסגולה הטובה לפרנסה? אני אגיד לך מה הסגולה הטובה לפרנסה. להיות שמח. מי ששמח תמיד הוא מצליח. כך רבנו כותב בספר המידות. ודאי, מי ששמח תמיד הוא מצליח. אז מובא בספר שיח שרפי קודש של ברסלב, שזה איסוף מכל מיני דיבורים מחסידי ברסלב לאורך השנים, שפעם אחד פוגש ברסלב אחד את החבר שלו וראה אותו שהוא לא עלינו עצוב. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, תשמע, פרנסה והילדים והמקולת וכו' וכו'. אמר לו, נו, אז בשביל זה נהיים עצובים? הוא אמר, תראה, זה לא שאני עצוב, אני רק בדיכאון קל. זה הכל. אומר לו, כן, אבל רבנו אמר שסגולה לפרנסה זה להיות בשמחה. אומר, כן, אבל קשה מאוד להיות בשמחה כשאנחנו במצב כזה. איך אני יכול להיות בשמחה כשאני במצב כזה? אמר לו, ודאי שזה קשה, אבל מה לא עושים? מה לא עושים בשביל הפרנסה? הכל עושים בשביל הפרנסה. והעיקר, להיות בשמחה. סגולה להצלחה בכל העניינים. אופלה, אופלה, אופלה, היי!

מוכרחים לרקוד. מוכרחים לרקוד. מוכרחים לרקוד. מוכרחים לרקוד. מוכרחים לרקוד. מוכרחים לרקוד. חייבים לרקוד, חייבים, חייבים, חייבים. חייבים לרקוד, חייבים לרקוד. איך שלא יהיה, ומה שלא יהיה, אנחנו חייבים לרקוד. אנחנו חייבים להרים את עצמנו לאותו מצב של לרקוד. מה אתה מדבר? מה זה יועיל בכלל? מה זה יועיל בכלל? ומה זה ייתן לנו? אחי היקר והחביב, את החיים אתה דעבור איך שלא יהיה, מה שלא יהיה, בכל מקום שלא יהיה, תמיד יהיה אותו דבר. זה לא משנה. האפשרות שלנו לחיים טובים זה האפשרות לחיים שמחים. והחיים שמחים הם לא תלויים בשום דבר חיצוני. ואל תאמין לאף אחד, בעיקר לא לעצמך. בעיקר, בעיקר, אל תאמין לעצמך. אל תאמין לעצמך, זה לא נכון. זה לא נכון להאמין לעצמך, כי אתה מסתכל ואתה אומר, מה שהוא מדבר? בוודאי, מה החוכמה אצלו? אם היה לו את הצרות שלי, אם היה לו מה שעובר עליי, נראה אותו אז שהוא היה מדבר. נו, נראה באמת. נו, בבקשה. פורסים כל אחד ואחד את התיקייה שהוא סוחב על הגב. ומה יהיה? ומה יהיה? איזה תיקייה אתה תבחר? מתוך מאות אלפים של תיקיות. רק את התיקייה שלך. רק את התרמיל שלך ורק את הדרך שלך. זה מה שאתה תבחר. שאתה תסתכל ותעשה חשבון מדוקדק טוב טוב טוב, אז אתה תראה. אני יכול לסחוב את התיק הזה. ולא שום תיק אחר. אין לי שום תיק אחר שאני יכול לסחוב. תיק אחר זה אי אפשר לסחוב. רק את התיק הזה אני יכול לסחוב. זה התיק שהוא מתאים לי בדיוק. גם המקומות הקשים שיש בתוך התיק הזה, גם המקומות הכבדים שיש בדרך הזו, גם המקומות שלא סלולים טוב ולא ברורים בדרך הזו שאני הולך בה, זה ביכולת שלי. עדיין זה ביכולת שלי. אבל התיק של העשיר פלוני והערב אלמוני והצדיק פלמוני, זה תיקים שהם כבדים עליי. זה כבד עליי, לא יכול. את המקומות הקשים שהם צריכים לעבור, בדרך שהם צריכים לעבור, אני לא יכול לעשות את זה. אין לי את הכוח. בוא נחזור חזרה לתיק שלי. והתיק שלי, כל הברירה שלי, כל האפשרות שלי, זה רק, רק ורק להיות שמח. מסופר, סיפור יפה, פשוט, מסתם כבר שמעתם אותו, את הסיפור הזה. על שואב המים, בעיירה, שהיה שואב מים, והיה מקבל, בוא נגיד, 10 שקל, שיהיה במושגים שלנו, 10 שקל, 5 שקל, הוא היה נותן לצדקה, ו5 שקל, היה נותן לפרנסת ביתו. ואשתו כל הזמן הייתה מתמרמרת עליו, איך זה? אתה נותן לצדקה, ולפרנסת ביתך, וככה, עד שבסוף, תבעה אותו לדין תורה. אדוני, אתה בא איתי לדין תורה, אתה בא איתי אל הרב, והרב יפסוק, מה צריכים לעשות? מה זה הבזבזנות המופרזת הזו? הלכו לרב, וסיפרה הגברת מה עובר עליה, ואיך בעלה מבזבז חצי מהמשכורת שלו לצדקה, והרי אמרו, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אם אתה רוצה תיתן מעשר, אתה רוצה לתת הרבה, תיתן 2 מעשרות, 2 מעשר, חומש. אבל לא יותר מזה, לא חצי. שאל הרב את שואב המים, נו, מה יש לך להגיד? היא צודקת הגברת. אמר לו, אדוני הרב, גלוי וידוע לפניי, שהקדוש ברוך הוא שם אותי במקום שלי, שאני צריך לעבוד מהבוקר עד הערב. אני חוטף תפילת שחרית, מנחה וערבית, חוטף קצת תהילים, לפעמים אני יושב בשיעור, אבל בעיקר אני מתנמנם בשיעור הזה. ואם כן, מה יהיה חלקי בעולם שכולו טוב? איך אני אסתדר שמה? עם איזה ממון
אני אגיע לשם? עם איזה פנים אני אגיע לשם? מה אני אוכל לתת? מטבע עובר לסוחר שם בעולם שכולו טוב? אז אני לוקח חצי מהמשכורת, חלק אני נותן ללומדי תורה, חלק אני נותן לעניים עגונים, וככה אני קונה לי חלק בתורה, אני קונה לי חלק במצוות שעם ישראל עסוק בהם, ועל ידי זה אני מעביר את החיים שלי כאן בעולם הזה, ואני יודע שאני מבטח את עצמי גם לעולם הבא. הרי סוף סוף אנחנו יהודים מאמינים שכל העולם הזה הוא רק פרוסדור ודרך אל העולם הבא.

שמע הרב את הדברים האלה וחזר אל האישה ואמר לה, בעלך עושה חשבון נכון, חשבון יפה, ואת הרי שותפה איתו, בין בעולם הזה ובין בעולם הבא, ואם כן, מה לך לדאוג? קצת עוברים את הפרוסדור, אולי הפרוסדור נראה קצת חשוך וקצת לא נעים, אבל סוף סוף שמגיעים לטרקלין, שמגיעים לבית העיקרי שלנו, אוהו, איזה יופי, איזה קישוטים, איזה עולמות שיש לכל אחד ואחד מאיתנו שמה. אם רק אנחנו מפרנסים את חיי העולם הזה שלנו עם קצת תשומת לב, עם קצת שכל, עיניים קדימה, הלאה, לראות מה קורה. לדעת שכל ההרפתקאות האלה כאן בעולם הזה זה רק דרך אגב. זה לא העיקר, זה לא מה שצריכים לתת עליו את כל הלב, זה לא מה שצריכים לשים עליו את כל הרגשות שלנו ואת כל הצער שלנו וכל מה שעובר עלינו, זה לא זה. עיקר הצער שלנו צריך להיות מה יהיה הלאה, מה יהיה אחרי 120, שם צריכים לשים את הצער שלנו. ואז ממילא, כשאנחנו מסתכלים על החיים האלה בפרופורציה הנכונה, במקום הנכון, אז אנחנו מבינים, דבר ראשון, אני נמצא במקום הכי טוב. אני יכול לעבור במקום הזה גם את הנקודות הקשות. מה שלא הייתי יכול בחיים אחרים, שלכאורה נראים יותר יפים ממני. יכול להיות, באמת יש לו יותר כסף, הילדים שלו מוצלחים וכו' וכו', כל מה שאנשים סופרים כאן בעולם הזה. אבל זה כלפי חוץ, את הקושיים של אותו אדם אני לא רואה. הקושיים האלה, אני לא הייתי יכול לעמוד בהם. אז אני נמצא קודם כל במקום הכי טוב, שאני יכול גם לקבל דברים טובים, וגם לעבור את הקושיים, שלכל אחד יש את הקושיים שלו. זה דבר ראשון. דבר שני, שאני מסתכל על החוסר צדק שיש כאן בעולם הזה. איך רשעים יש להם את כל טוב העולם הזה? אני צריך לדעת שהבושה שתהיה להם לעתיד לבוא, הבושה שתהיה להם, זה, ברוך שפטרנו, ברוך שזה לא אני. וכל מה שיש להם עושר עכשיו, זה עושר השמור לבעליו לרעתו. זה לרעתו, זה ממש לרעתו. כל הטוב שיש לו, כל השלטון שיש לו, כל הכסף שיש לו, כל הכבוד שיש לו, זה הכל רק לרעתו. ויבוא היום והוא בעצמו יראה עין בעין. עין בעין. שזה היה לרעתו. אז מה אני צריך את זה? מה אני צריך את זה? למה אני צריך את הדבר הזה? תעזוב. תעזוב, כמו שאמר אותו צדיק. אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לי את כל ההנהגה של העולם, ואני הייתי מסתכל על החוסר צדק שנעשה כאן בעולם, אתם יודעים מה הייתי עושה? אז כל החסידים אמרו רגע אחד בשקט, ולא ידעו מה לענות. אמר להם אותו צדיק, אני הייתי מחזיר את ההנהגה לקדוש ברוך הוא.

אנחנו לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים מה קורה. והיום מפרידים אותנו אחד מהשני. אז לקחנו שני הנקודות האלה. הנקודה האחת לדעת, איפה שאני נמצא, זה המקום הכי טוב לי, אני יכול גם לעבור את הקשיים. מה שאני נדמה לי שיש אנשים שהם חיים במקום יותר טוב ממני, לא להסתכל על זה. אם הם באמת לא בסדר, הם יקבלו את שלהם. ודבר שלישי לדעת, תדע לך, תדע לך, היום העבודה שלנו, אנחנו באמת רוצים לעבוד ביחד, אבל עיקר העבודה שלנו זה כל אחד ואחד לחזק את עצמו בכל הכוח. תראו, יש לי פה על הסטנדר של השדרן, יש הודעה, נשלחה מהמשטרה וכו'. מבקשים להודיע לציבור, עקב המצב הביטחוני הקשה, המשטרה אינה מאפשרת כינוס באזור הפיגוע. איזה פיגוע? של אתמול? של לפני שבוע? של לפני חודש? של לפני שלושה חודשים? על איזה פיגוע בדיוק אתם מדברים? והם מתבקשים לא להתאסף במקומות הציבוריים, אלא כל אחד ואחד יתפלל על החולים והפצועים ועל המצב הקשה בבתי כנסיות, ומי שיכול להגיד תהילים. זאת אומרת, עם ישראל, הדבר באמת שיכול להביא לנו ישועה, אדרבה, זה ההתכנסות שלנו ביחד. והצעקה, כמו שכתוב בכל ספרי ההלכה, כשיש צרות, אז מוציאים ספר תורה לרחובות ובוכים. כל הציבור יוצא לרחובות ובוכה וצועק. לא, אל תתכנסו ברחובות. כל אחד ואחד בבית, אבל כל אחד בבית הוא חלש ואין לו כוח. זה לא דומה תפילה שאדם נמצא בציבור גדול וחזק ומעודד לתפילה כזו שאדם נמצא לבדו בבית. זה עניין אחר לגמרי. בקושי יכול להרים את הראש. אולי זה בלילה והילדים ישנים. אולי זה ביום והוא מתבייש מהשכנים. אבל כשכולם מתכנסים ביחד וכולם מתפללים ביחד ואחד רואה את השני שהוא בוכה וצועק, אז גם הוא בוכה וצועק. וכן על זה הדרך, כל אחד מעורר את השני. תישארו ביחד, תישארו לבד, כל אחד בבית. אז אנחנו נשארים באמת לבד, כל אחד בבית. ואנחנו נשארים בקבוצות קטנות, מתכנסים לפעמים בבית הכנסת. מתפללים יותר, מתפללים פחות, גם לגבאים זה קשה לארגן כאלה תפילות ביחד. זה לא כל כך, זה לא זה, זה 10 אנשים או 100 אנשים, זה לא דומה לאלפים שמתכנסים ביחד. זה לא דומה אחד לשני. אבל פי כן, זה הזמן. וזה הזמן, בזמן הזה, שהוא שלח לנו. הקדוש ברוך הוא, הקדים רפואה למכה, ושלח לנו את רבי נחמן מברסלב. שרבי נחמן מברסלב לימד אותנו את העבודה האישית, שכל אחד ואחד יכול לעשות לבד, יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא. וברגע שיפתח לך הלב עם הקדוש ברוך הוא, יפתח לך הלב עם החבר. דבר עם החבר שלך את האמת, מה שאתה מרגיש. דבר איתו, ככה מלב אל לב, דבר, גלוי, פתוח. תלמד לדבר עם הקדוש ברוך הוא. דבר עם הקדוש ברוך הוא, גלוי, פתוח. תלמד לדבר עם החבר. תדבר, רק בשבילך. תדבר באופן כזה שגם אתה תוכל לשמוע. ואז תדע שכבר כל התרופות מוכנות לנו. והשאלה הזאת, טוב נו, אז מה נשלם למכולת? לא יודע. לא יודע מה תשלם למכולת, אני גם לא יודע מה אני אשלם למכולת. אבל אני יודע שזה אותו דבר. שאם מישהו עומד לי עם אקדח על הראש אני אשלם לו ואין לי, באמת אין לי, אני לא מחביא לא מתחת לבלטות ולא בבנק, אז מה אני יכול לעשות? זהו, אין לי, עד כאן. אין. זה לא שאני לא רוצה לשלם, זה לא שאני לא רוצה, אני רוצה לתת. אז מה זה משנה עכשיו, אם אני אהיה עצוב או שמח? לבעל המכולת זה לא משנה כלום. הוא בין כה וכה את הכסף שלו לא רואה. אז מה זה משנה? רק זה משנה על כל העולם כולו. אם אתה שמח, כל העולם כולו שמח ביחד איתך. אם אתה יש לך לב טוב, אז כל העולם כולו יש לו לב טוב יחד איתך. ולאט לאט, כשהעולם מלא בלבבות טובים שרוצים לתת, שרוצים לעזור, שרוצים לשמח אחד את השני, זה עולם אחר לגמרי. העסק נראה אחר לגמרי לגמרי לגמרי, וההתקדמות בתוך העסק היא נראית
אחרת לגמרי לגמרי. וההצלחה שלנו היא מובטחת. איך? אנחנו לא יודעים. אנחנו עוברים בתוך מבוך כזה, שאנחנו לא יודעים איך אנחנו מגיעים לסוף שלו. רק אנחנו יודעים שהמפקד שעומד למעלה, הוא יודע טוב טוב טוב את הדרך שכל אחד ואחד מאיתנו, איך אנחנו צריכים ללכת. והוא זה שמוליך אותנו בתוך הדרך הזו, והוא זה שמראה לנו איפה הדרך הזו, ולאן פונים ימינה, ולאן שמאלה, ומחזק אותנו ואומר לנו, תדע לך אחי היקר, יותר גרוע. יותר גרוע מכל הדוחק של הפרנסה, יותר גרוע מכל השאלות של החוסר צדק שיש בעולם, יותר גרוע מהכל, זה אותו דבר שכל אחד מאיתנו גורם לעצמו. תראה, כל כך הרבה פעמים התחזקתי באמונה, כל כך הרבה פעמים התחזקתי בשמחה, כל כך הרבה פעמים, ועדיין לא נושעתי, עדיין לא נשתנה המצב שלי. הרי כל כך פעמים הצלחתי להיות שמח שבוע שלם, שבוע שלם, זה כל כך קשה להחזיק בשמחה שבוע שלם. לא ראיתי ישועה, לא השתנה לי המצב בפרנסה. אז מה יהיה? אז מה יהיה? מתי זה הולך להיות הדבר הזה? על מה מדובר? זה שאני כל החיים שלי יהיה בשמחה? זה שכל... אי אפשר, אי אפשר, זה לא יכול להיות. אין כזה דבר. מישהו שמחזיק את עצמו כל הזמן בשמחה. נו, נו. אז מה יהיה? אז אף פעם לא ישתנה למצב של הפרנסה? אולי, אולי. אבל העיקר זה להמשיך להילחם, ולא לתת לעצמו, לשכנע את עצמו, אני כבר לא אצליח. לי זה כבר לא ילך. הרי כל כך הרבה פעמים ניסיתי, וזה הדבר שמפיל את רוב העולם הרבה יותר מכל שאר הנפילות. מכל שאר הנפילות, שהנה החברים שלי יותר מוצלחים, הנה יש חוסר צדק בעולם, הנה אין לי פרנסה, הנה אין לי יכולת לקנות בגדים וכו' וכו'. הדבר הזה שהאדם רואה את עצמו, שכבר כל כך הרבה פעמים התחלתי ולא הצלחתי, הדבר הזה זה המפיל הכי גרוע שיש. לכן, אחי, אהובי וידידי, בואו ביחד נתחזק ונגיד, יש לנו סך הכל עוד יום אחד, עוד יום אחד, רק יום אחד לעבור אותו. ואחרי זה, עוד יום אחד ועוד יום אחד. ואם אני אחזיק את עצמי בשמחה, עם פנים טובות, ואני אבוא ואני אתנצל כמו שצריך לפני כל מי שאני חייב לו, בוודאי, בוודאי, אף אחד, אף אחד, אף אחד עדיין לא הפסיד. אף אחד לא הפסיד מזה שהוא היה בשמחה. כי באמת, אלה בלבד ורק אלה הם החיים הטובים, האמיתיים שיש לנו כאן בעולם הזה. להחזיק את עצמנו בכל מצב, בכל עניין, בשמחה, עם הראש מעל פני המים, עם הפנים קדימה אל העולם שכולו טוב, ולדעת, באמת, יש כוחות גדולים מאוד עכשיו, כוחות גדולים מאוד עכשיו לאדם בלי יעל. וזה הזמן של עת ששלט האדם באדם לרע לו. עכשיו האדם, הכוחות הרעים, הם באמת שולטים בעולם. אבל תדע לך, אחי ידידי היקר, זה רק לרעתם. כשהם יפלו ואנחנו נצחק, אנחנו נצחק, צחוק גדול, אז ימלא שחוק פינו, אז ימלא שחוק פינו, שחוק גדול ולא יסף, זה לא יפסיק הצחוק הזה. אנחנו כל הזמן נהיה צוחקים, הם צוחקים עכשיו, אבל אנחנו נצחק ונצחק ונצחק ונצחק, בלי להפסיק. לרגע אחד. אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל,

עליי. זהו זה. עם כל השאלות. תמשיך, תשאל את כל השאלות. יש את מי לשאול. יש עם מי לדבר, יש למי לדבר, יש לאן להמשיך. ואנחנו ודאי, אנחנו ורק אנחנו המנצחים הסופיים. להתראות, בהצלחה.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה ממנהגי הכפרות שנוהגים בכל תפוצות ישראל. כידוע, יש כאלו שנוהגים לעשות את הכפרות לפני יום הכיפורים על תרנגול לזכר או תרנגולת לנקבה, ויש נוהגים לעשות על כסף שהולך לצדקה, כל אחד כפי מנהג אבותיו. אני רוצה לדבר, האם אפשר לעשות כפרות עבור מישהו שלא נמצא פה, בפרט בתקופה הזו שיש כאלו בבידוד, מפחדים לצאת מהבית, או אדם רוצה לעשות עבור הנכדים שלו, הם בכלל בעיר אחרת, במדינה אחרת. האם זה אפשרי? הלכה למעשה, לפי המנהג הזה, כמבואר בספר כתר שם טוב של רב גגין, אפשרי לעשות כפרות אף על אדם שלא נמצא פה. רק מה? להזכיר את השם שלו. זה חליפת וזה תמורת וזה כפרת פלוני, פלוני בן פלוני או פלוני, לא משנה, שגר בעיר מסוימת, והכפרות מועילות ואפשרי לעשות כדבר הזה ללא חשש. לא חייב שהוא יהיה פה דווקא, יש כאלו שרצו לומר דווקא שאדם נמצא פה, אבל הלכה למעשה, וכמובן שעדיף שיהיה פה אדם. אבל אם הוא לא נמצא, אפשר לכוון עליו ויוצאים בזה את מנהג הכפרות, ולא לשכוח שאדם צריך לחשוב שמה שהעוף הזה עובר, שהולך לשחיטה, הוא חלילה צריך ללכת ככה והוא הולך במקומו. וזה ייתן לו הרהורי תשובה לחשוב שלא יגיע למצב שהוא צריך להגיע חס ושלום, למצב כזה שהוא צריך מי שיעשה במקומו את הדברים האלו. תודה רבה וגמר חתימה טובה.

עוד ד' הנחה שמתענה האדם על עוונותיו או על מיעוט השגתו הוא יותר טובה מכמה סיגופים וטעניות. כמו שאמרנו, זה מקשר אותו לקדושה, שעל ידי הנחה לקדושה שוברים עזות הגוף שהוא עז בתאוות, ואז הנשמה יכולה להתקרב לגוף ולהודיע לו מהשגות שהיא משגת. כן, הנשמה כל הזמן היא קשורה לקדוש ברוך הוא, רק בתודעה שלנו זה לא מגיע לתודעה, והיא משיגה אלוקות ורואה אלוקות וחיה עם הקדוש ברוך הוא, כי היא חלק אלוה ממעל. רק העזות של הגוף שלנו עושה מסכים על התודעה שלא נוכל לקלוט את הדבר הזה. אז על ידי הנחה שוברים את עזות הגוף, ואז הנשמה יכולה להתקרב לגוף ולהודיע לה מההשגות. על ידי אכילה בכשרות כראוי, שאוכל במתינות ואינו אוכל בדרך עלתה, כמו יהודי שצריך לאכול כל הזמן, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, כמו אדם שנמצא בחברה מכובדת, אז הוא מתבייש לאכול בעלתה, אוכל במתינות, בנימוס. אז כשאדם יש לו את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, אז תמיד הוא אוכל בכשרות, במתינות. על ידי זה נתקן השכל ונכנע הכסילות. הכסילות, הסתימה במוח. אבל כשאוכל כזולל וסובה, על ידי זה מתגבר הכסילות על השכל, ועל ידי זה נחשך אצלו אור הצדיק, ואינו יכול לקבל ממנו יראה ואהבה, שזה העיקר. הצדיק מכניס בנו יראת השם ואהבת השם, אבל האור של הצדיק נחשך לו, הוא כבר לא עושה עליו רושם, הצדיק, התורה שלו, ממה זה בא? על ידי הכסילות שבאה לו, על ידי אכילה שאינה בקדושה. על ידי צדקה לצדיקים אמיתיים ולעניים הגונים, על ידי זה נעשים גרים, ועל ידי זה נתקן גם האכילה. כן, על ידי צדקה, הוא מתקן את מה שהוא קלקל, על ידי אכילה שאינה בקדושה. ועל ידי זה נשלם השכל, וזוכה לראות אור הצדיק, ועל ידי זה זוכה לקבל ממנו יראה ואהבה. מי שיש לו שלמות לשון הקודש, והוא שומר הברית, שלמות לשון הקודש, האדם מדבר רק קודש, שום דיבורים של שטויות, של לשון הרע, של קטרוגים, של בזבוז זמן, אלא מה שצריך לחיים, ליום יום, דיבורים שנצרכים, בסדר, אבל לא דיבורים רעים. ומדבר תורה ותפילה, מדבר על השם, מדבר עם השם, מדבר עם חברים, דברי התעסקות, דברי אמונה, זה שלמות לשון הקודש. ועל ידי שהוא שומר את הברית, לא לעבור על מה שכתוב בשולחן ערוך, יש בשמירת הברית מדרגות עד אין סוף. אנחנו מדברים על המדרגות הפשוטות שלנו, ברמה שלנו, לקיים את ההלכה כמו שכתוב, בלי לצאת מההלכה. אחד כזה, הוא יכול לעורר התנוצצות האותיות שיש בכל דבר. מה זה התנוצצות האותיות? יש בכל דבר שהוא אוכל אותיות. כל מאכל, יש לו אותיות שלו שמגדירות אותו. בתוך האותיות האלה יש את השכל האלוקי, החוכמה, החיות האלוקית, שמחיה את המאכל. ואז, כשהוא אוכל את המאכל, הוא אוכל את האותיות, את השכל שיש שם. זאת אומרת, הוא מבין את המשמעות ואת השכל שיש בתוך המאכל. מתנוצץ לו, הוא מתחיל להבין את זה. ואזי, אכילתו ושתייתו וכל תענוגיו אינו אלא מהתנוצצות האותיות, ומזה מאיר ליבו, מקבל שמחה, כי החיות האלוקית שבתוך המאכל מחיה לו את הלב, ועל ידי זה פניו מאירות, וזוכה לזכך את הפנים כל כך, עד שיוכל לעורר אחרים בתשובה על ידי שיסתכלו בפנים שלו לבד, בלי מילים. כי יראה כל אחד את עצמו בפנים שלו כמו במראה, ויראה איך שהוא משוקע בחושך, הוא יראה את ההבדלים, עד שבלא תוכחה ובלא מוסר יעורר את חברו בתשובה, רק ממה שיביט בפנים שלו לבד, שהשם יזכה אותנו למדרגות האלה של הצדיקים.

0: הרב פנגר.
1: מה קורה דניאל?
0: שלום רב, איזה כבוד שאתה פה.
1: תודה, הדדי.
0: ממש שמח לשוחח, המון המון זמן רציתי שזה יקרה. אז אני, טוב, יש המון המון על מה לדבר, ואני ממש אשמח, למרות שסיפרת המון המון פעמים את הסיפור שלך, אני אשמח להיכנס אליו ולשאול אותך עליו ולשמוע אותו. בעצם אתה נכנסת למנזר בהודו, ולאחר חודשים של שתיקה עברת מחילוני בהרצליה ליהודי שמאמין לגמרי בתורת היהדות ובאמונה שלמה. מה בעצם קרה שם, אם אתה יכול להתחיל משם?
1: אין שום דבר שקורה ברגע. הכל מתחיל ברגע, אבל לא מסתיים ברגע. בפרט לא תהליך של חזרה בתשובה או שינוי כזה או אחר, זה תהליך. זה תהליך שמתחיל בעיריית פתיחה כלשהי, אירוע כלשהו כזה או אחר, ומפה זה שלוש נקודות. עד היום, התהליך ממשיך, זאת אומרת, אם אתה רוצה את התהליך עד היום, אז אני צריך לדבר עד היום, כי אני עדיין בתהליך, אני עדיין חוזר בתשובה, אני עדיין משתנה. אין יום שאני לא שולל את עצמי, האם המקום שלי הוא המקום הנכון שלי בחיים, האם אני ממלא את התפקיד שלי בחיים. אז ככה שזה התחיל במידה מסוימת בהודו, למרות שיש גרסאות שונות, אמא שלי טוענת שזה היה בגיל 13 בכלל, לטענתה.
2: ועכשיו, הרב אופר שלמה גיסין, בתוכנית התחזקות מליקוטי מוהר"ן.
3: ערב טוב לכולם. אנחנו נדבר היום על יום כיפור. קודם נראה קצת באופן כללי מה זה יום כיפור. אחרי כן נלמד תורה מליקוטי מוהר"ן, תורה קע"ט, שמדברת על יום כיפור. ואחר כך נדבר על נקודה מסוימת מעניינת לחסידי ברסלב לפחות, על הקשר שבין רבי נתן ליום כיפור. יש קשר. אני חושב שהדרך הכי טובה להתחיל לדבר על יום כיפור זה לקרוא את המילים הנפלאות של ספר החינוך. ספר החינוך נכתב לפני כ-700 שנה על ידי אחד מהראשונים, רבי אהרון הלוי, והוא ספר על תרי"ג מצוות. ושם במצווה ש"י"ג הוא מסביר את העניין של יום כיפור, וכך הוא אומר: שהיה מחסדי השם על כל בריאותיו לקבוע להם יום אחד בשנה לכפר על החטאים עם התשובה, ולכן הצטווינו להתענות בו לפי שהמאכל והמשתה ויתר הנאות חוש המישוש יעוררו החומר להימשך אחר התאווה והחטא ויבטלו צורת הנפש החכמה מחפש אחר האמת שהיא עבודת האל ומוסרו הטוב והמתוק לכל בני הדעת. יש לנו כאן לשון נפלאה של הראשונים, שכמעט על כל מילה אפשר להגיד תורות שלמות, אבל אומר לנו ספר החינוך, הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם בריאותיו וקבע להם יום אחד בשנה שבו הוא מכפר להם על החטאים עם זה שהם עושים תשובה. אנחנו נראה בהמשך שיש מחלוקת בגמרא האם יום הכיפורים מכפר עם תשובה או גם בלי תשובה. נראה את זה, אבל להלכה רוב הראשונים פוסקים שיום הכיפורים מכפר רק אם עושים תשובה. והוא אומר כך: המאכל והמשתה ויתר הנאות חוש המישוש הם גורמות לחומר להימשך אחר התאווה והחטא. ולכן אנחנו מתענים. מה קורה כאשר החומר גורם לאדם להימשך אחר התאווה והחטא? כל ההנאות, הם מבטלים את צורת הנפש החכמה. יש לכל אחד מאיתנו נפש חכמה. יש לה צורה. צורה בלשון הראשונים פירושו מהות פנימית עמוקה. מה צורת הנפש החכמה? לחפש אחרי האמת. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. מפני שבא לנו אחד מהראשונים ואומר לנו שעיקר צורת הנפש החכמה של כל אחד ואחת מאיתנו הוא חיפוש אחרי האמת. מהי האמת? הוא אומר לנו, עבודת האל ומוסרו הטוב והמתוק לכל בני הדעת. ויש לנו כאן שני עניינים חשובים. מוסרו של האל, של הקדוש ברוך הוא, הוא טוב ומתוק. וכפי שאנחנו יודעים מתורת החסידות, כאשר האדם שומע דברי מוסר, או קורא דברי מוסר, או אומר דברי מוסר לעצמו, ואין בהם טוב ומתיקות, יש כאן פספוס, יש כאן שגיאה. זה לא המוסר האמיתי, מפני שהמוסר האמיתי של הקדוש ברוך הוא בעבודת השם, הוא צריך להיות טוב ומתוק. ולמי הוא טוב ומתוק? לכל בני הדעת. כלומר, על מה צריך לעבוד דבר ראשון? על דעת. מתחילים מהסוף. אני צריך לעבוד על דעת. כדי שאני אוכל לקלוט את מוסרו הטוב והמתוק של הקדוש ברוך הוא, ואז לעסוק בעבודת השם שהיא האמת, שאותה, את האמת הזאת אני מחפש, וכדי להגיע לזה באמת בשלמות, אני צריך יום אחד בשנה לנתק את עצמי מהתענוג של החומר, מהנאות המישוש, המאכל והמשתה וכו', כי הוא מפריע לי לעשות תשובה. ולעשות תשובה זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא במוסרו הטוב והמתוק, על ידי זה שיש לי דעת. הוא ממשיך ספר החינוך ומסביר לנו את יום כיפור. ואין ראוי לעשות ביום בואו לדין לפני אדוניו, לבוא בנפש חשוכה ומעורבבת מתוך המאכל והמשתה במחשבות החומר אשר היא בתוכו. יש יום כזה קדוש, ואנחנו נדגיש היום ונראה מדברי הראשונים ומדברי החסידות, שכל העניין של יום הכיפורים זה העניין שהוא כללות כל הימים. זה לא סתם יום קדוש. צריך לדעת שבמסורת של עם ישראל קוראים ליום כיפור היום הקדוש. זה השם שלו. וככה זה השתרש מאוד חזק בעם ישראל, הנקודה הזאת, שיום הכיפורים הוא יום הקדוש. ונתפס אצל רוב העם שיום כיפור זה היום הכי קדוש בשנה, למרות שבאמת לפי ההלכה, אמנם יום כיפור הוא יותר קדוש מיום טוב רגיל, אבל הוא פחות קדוש משבת. זו סוגיה שלמה בהלכה. אבל בתפיסה של הרגש היהודי, יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר בשנה. והרב שטיינזלץ, זכרונו לברכה, קבע ביטוי מאוד מעניין. הוא אמר, זה לא סתם יום קדוש, או יום שיש בו קדושה. זה יומה של הקדושה. יום הקדושה. בכל השנה כולה. והוא אומר לנו ספר החינוך, ביום הזה, שאתה בא לפני אדונך, לפני הקדוש ברוך הוא, לא ראוי שתבוא בנפש חשוכה ומעורבבת מתוך המאכל והמשתה במחשבות החומר אשר היא בתוכו. החומר, המאכל והמשתה וכל הנאות העולם ותענוגות העולם גורמים לאדם שהמחשבות שלו נתונות לחומר. וזה נקרא נפש חשוכה ומעורבבת. זאת אומרת, על ידי הצום, על ידי התענית, על ידי חמשת העינויים שנצטווינו בתורה ועל ידי חז"ל ביום כיפור, אני הופך את הנפש שלי מלהיות חשוכה ומעורבבת להיות מוארת וישרה. ולכן אנחנו צמים. ואז הוא אומר משפט מאוד חשוב שנחזור אליו אחר כך בדברי רבי נחמן בעצמו. שאין דנין את האדם אלא לפי מעשיו שבאותה שעה. וזה כלל עצום. אין דנין את האדם אלא במעשיו שבאותה שעה. והנקודה כאן היא נקודה עצומה, שהאדם צריך לחיות את העכשיו. וכפי שרבותינו אמרו במסכת קידושין, שמי שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, היא מקודשת מספק. אומרים חז"ל, מה זאת אומרת? פתאום הוא נהיה צדיק גמור? כמה אנשים יש שם באמת צדיקים גמורים? מדוע היא מקודשת מספק? אומרים חז"ל, שמה הרהר תשובה. ולומדים מזה, וזה עניין הלכתי, זה לא איזה רעיון מוסרי כזה, זה רעיון של חיזוק, זה עניין הלכתי, שעל פי ההלכה, אם אדם מהרהר תשובה, באותו רגע, לפחות, של ההרהור הזה, הוא נקרא צדיק גמור. ולמדנו מזה כמה קל לעשות תשובה. מפני שאפשר לעשות תשובה בהרהור אחד שלוקח שבריר שנייה. וממילא אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו שבאותה שעה, באותו רגע. אם כן, כאשר אנחנו מגיעים ליום הקדוש הזה, שיש בו חסד עצום כזה, שהקדוש ברוך הוא קבע שביום הזה תהיה כפרה על כל החטאים, צריך לבוא מוכנים. ולפחות באותו יום, אני אדם שנפשי לא חשוכה ולא מעורבבת במחשבות החומר, אלא אני בא מואר, מנותק, מכל התאוות והנאות, ועל ידי זה אני יכול לקלוט את מוסרו הטוב והמתוק של הקדוש ברוך הוא. הוא ממשיך ספר החינוך, על כן טוב לו להגביר נפשו החכמה ולהכניע החומר לפניה באותו היום הנכבד. כי על ידי שאני ממעיט או מפסיק לחלוטין לצרוך מאכל ומשתה ושאר הנאות חוש המישוש, כמו שהוא קורא להם, ממילא הנפש שלי מתגברת. וכאן גם למדנו לימוד מאוד מאוד חשוב. הנפש של האדם היא טובה וקדושה במהותה. אני לא צריך לייצר לעצמי נפש קדושה. יש בי נפש קדושה. ורבותינו, אנשי כנסת הגדולה, תקנו לנו לומר בכל בוקר ברכה, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה. זאת אומרת, אני עומד וקיים מתוך נקודת התחלה של נפש טהורה, של נפש מוארת, של נפש קדושה. אבל אני לא מרגיש אותה. אז מה עושים? ברגע שאני מתנתק מההתערבבות בחשיכות החומר, הנפש שלי מוגברת מעצמה. וממילא יש כאן נקודה שלמה שאדם צריך להאמין בעצמו בקדושתו, ולהאמין שהנפש שלו טהורה וקדושה, וכל מה שהוא צריך זה להסיר את המונעים, וכפי שהוא מיד יגיד, את מסך התאוות. על הנפש שלי יש מסך. כל מה שצריך לעשות זה להרים את המסך. ונסיים את דברי ספר החינוך, והוא אומר כך, על כן טוב לו להגביר נפשו החכמה ולהכניע חומר לפניה באותו היום הנכבד, יום הכיפורים, למען תהיה ראויה ונכונה לקבל כפרתה, ולא ימנענה מסך התאוות. אם כן למדנו, וזאת נקודה חשובה, בהמשך נראה מדברי רבנו רבי נחמן, שהעניין בכל העניין של צום יום כיפור זה לבנות את קומת השמחה. זאת העבודה שלנו, כי יש אנשים שהם ניגשים ליום כיפור בפניקה. פחד ואימה ויראה זה דבר קדוש, אבל סתם להיכנס מתוך כבדות ופחדים שהם לא פחדים של יראת שמיים, זה דבר מוטעה לחלוטין. כי העבודה שלנו ביום כיפור זה לבנות את קומת השמחה. זה מה שאנחנו באים לעשות, כפי שנראה בהמשך, מתורה קוף עין ת' בליקוטי מוהר"ן. אבל אם כן, בא לנו ספר החינוך ומסביר לנו פי הפשט. הוא כתב את הספר שלו, ספר החינוך, לנערים שלומדים תרי"ג מצוות. לכן זה שווה לכל נפש. והוא אומר שבגלל שהנפש שלנו נמשכת אחר התאווה והחטא, מתבטלת צורת הנפש, כלומר מהות הנפש הפנימית, יש עליה מסך של תאוות. וזה מונע אותי מלחפש את האמת שהיא עבודת האל ומוסרו הטוב והמתוק לכל בני הדעת. ואלה דיבורים שנכתבו על ידי אחד מגדולי הראשונים, גדולי ישראל, לפני 700 שנה. ובכלל ראוי תמיד ללמוד ספר החינוך עם הדיבורים הנפלאים שלו על כל מצווה ומצווה, אבל כאן ממש יש לנו יסודות כאלה שכל מי שיקח את הקטע הקצר הזה וילמד אותו, הוא יכול ללמוד פה ממש הקדמות נפלאות והדרכות נפלאות לעבודת השם. ספר החינוך על תרי"ג מצוות. כמה מצוות אנחנו מקיימים ביום כיפור? 4. ביום כיפור יש שני סוגי מצוות. אחד בנושא השביתה מהמלאכה, כלומר שיום כיפור זה כמו יום שבת מבחינת איסור מלאכה. הדבר השני מצד התענית והעינוי. יש 4 מצוות. מצוות עשה, לעשות עינוי נפש, מצוות לא תעשה, שלא לאכול ולשתות, מצוות עשה, לשבות ממלאכה, מצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה. אלה 4 המצוות שאנחנו מקיימים מן התורה בכל יום כיפור. יש בתורה עוד מצווה, והיא עבודת יום הכיפורים בבית המקדש, הוא עניין מאוד מאוד יסודי ביום כיפור.

הגדול, לובש, הוא פושט בגדים וטובל לפני כל חלק מהעבודה וכן הלאה. אבל צריך לדעת שהמעלה של יום כיפור והמצוות שיש בו הם לא קשורים לעניין של בית המקדש, זה עוד עניין. ממילא יש שלושה דברים ביום כיפור, אם מנסים לסכם מתוך כל המקורות שיש לנו בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. הדבר הראשון זה עבודת האדם. עבודת האדם היא לעשות תשובה. ושוב אני חוזר, תכף נגיע לזה, בחז"ל יש שתי דעות. יש דעה אחת שיום הכיפורים מכפר בלי שום עשיית תשובה. עיצומו של יום מכפר. כמו שכתוב בתורה. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל עוונותיכם תתהרו. ובעלי הדעה הזאת בחז"ל אומרים שבעצם הפסוק אומר שבעצם העניין שעברנו את יום כיפור, חסד כזה עצום מהקדוש ברוך הוא, העוונות מתכפרים. ותכף נראה, יש פה כמה סקופים רציניים בדעות של חז"ל. אבל הדעה השנייה היא שיום הכיפורים מכפר עם התשובה. כלומר, צריך לעשות תשובה, ואז יום הכיפורים מכפר. אז זאת עבודת האדם, לעשות תשובה. ונראה עוד מעט, אני אקרא איזה שורה וחצי מרבנו יונה, מגדולי הראשונים בספר שערי תשובה, שהוא סובר שיש מצוות עשה מיוחדת לחזור בתשובה ביום כיפור, בנוסף למצוות התשובה שיש כל השנה. כלומר, יש עניין מיוחד בלעשות תשובה ביום כיפור, וזאת עבודת יום כיפור. ויש עוד עניין ביום כיפור, העניין השני, והוא הכפרה, שזאת עבודת הבורא, כביכול. הקדוש ברוך הוא מכפר לנו ביום הזה, יכפר עליכם. והדבר השלישי הוא העבודה של יום כיפור בבית המקדש, אלה שלושת העניינים של יום כיפור. הרמב״ם, יש לו לשון מאוד מפורסמת בהלכות תשובה, בפרק שני הלכה זין, והוא כותב כך, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. הלשון הזאת, קץ מחילה וסליחה, זה נלקח מהנוסח של תפילת נעילה, שכמו כל התפילות תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, כמובן הרבה לפני הרמב״ם, והרמב״ם משתמש בלשון הזאת. מה זה הכוונה קץ מחילה וסליחה? במילים שלנו זה סופי. אין כוכביות, אין הערות, אין תוספות משנה, אין נספחים. ביום הזה יכפר עליכם מכל עוונותיכם, תתהרו, קץ מחילה וסליחה. זה לא שאדם אומר, זה בערך, ואולי זה לא לגמרי, ואולי צריך בשנה הבאה גם כן. בכל שנה יש חסד עצום כזה, וזאת הקדושה של יום כיפור. קדושה מיוחדת במינה, הוא לא דומה לשום מועד אחר. ולכן עם ישראל קורא לו היום הקדוש, ואם תתבוננו היטב בנוסח התפילות שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה שאנחנו אומרים במחזור, תראו שמדברים שם כל הזמן על עניין של הקדושה, מפני שיש כאן איזה מין עוצמה אדירה שהיום הזה הוא קץ מחילה וסליחה. וזה דבר פלאי מאוד, וחז"ל מדברים על זה הרבה, שלכאורה התשובה והסליחה והכפרה שבאה בעקבותיה הוא דבר פלאי מאוד, מפני שאם אדם עשה מעשה שהוא מעשה מזיק לנפשו, לעצמו או לאחרים, הוא עשה עבירה שבין אדם למקום או בין אדם לחברו, אי אפשר למחוק את המעשה, המעשה כבר נעשה, והתשובה היא פלא וחסד עצום שהקדוש ברוך הוא בדרכיו הנפלאות מודיע לנו שהדבר הזה נמחק ונעלם, וזה לשון הרמב״ם, קץ מחילה וסליחה לישראל. אומר הרמב״ם, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים, שזה כמובן הנקודה של התשובה. צריך לדעת שבתורה אין מצווה לחזור בתשובה, בתורה יש מצווה והתוודו את חטאתם. מצוות הווידוי על החטא היא מצוות התשובה שיש בתורה. וזאת מצווה מן התורה. בכל פעם שהאדם מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא
על חטאיו.

0: ובסדר התפילה הרגיל יש לנו את זה לפחות 3 פעמים ביום בוידוי בשחרית ומנחה ובוידוי שאנחנו עושים בקריאת שמע על המיטה. הוא מקיים באותו זמן שהוא עושה וידוי, הוא עושה תשובה. כלומר צריך לדעת, עיקר התשובה זה החרטה בלב והקבלה בלב, שאני לא אחזור על זה. אבל קיום המצוות התשובה בפועל זה על ידי וידוי, על ידי דיבור לפני הקדוש ברוך הוא, שאדם מספר את מעשיו לקדוש ברוך הוא, מבקש ממנו סליחה, משולב עם חרטה פנימית עמוקה וקבלה על עצמי שאני לא אחזור על זה. שזה כמובן המהות הפנימית של התשובה, כי להתוודות בפה בלי שום רגש פנימי בלב, אין לזה שום משמעות. לכן באו חז"ל ותקנו לנו ביום כיפור, בנוסח התפילה אנחנו אומרים 10 וידויים. ביום כיפור, כידוע לכולנו, זה היום שיש בו הכי הרבה תפילות מכל השנה. ביום רגיל יש 3 תפילות, שחרית, מנחה וערבית. בשבתות ובחגים יש לנו שחרית ומוסף, ומנחה וערבית זה 4 תפילות. ביום הכיפורים יש 5 תפילות. נוספה לנו תפילת נעילה. וכפי שאמרו חכמי המוסר, תכלית כל השנה זה יום כיפור, ותכלית כל יום כיפור זה תפילת נעילה. זה הרגע הנשגב והעליון ביותר בשנה שבו האדם עומד לפני בוראו. וידוע דיבור נפלא מאוד שיכול להועיל לכל אחד מאיתנו לפעמים, שאמר רבי ישראל סלנטר. אמר רבי ישראל סלנטר, כאשר אתה עומד לפני איזשהו מעשה או איזשהו דיבור שאתה קצת בספק לעשות, לא לעשות, אומר רבי ישראל סלנטר, תחשוב אם היית עושה את המעשה הזה בתפילת נעילה ביום כיפור. כי הרי כל אדם בשעת תפילת נעילה ביום כיפור, יהיה מי שיהיה, עד כמה שהוא קרוב או רחוק לשבירת מצוות, אבל כשהוא עומד בתפילת נעילה ביום כיפור, הוא בן אדם קצת יותר מרומם, קצת יותר בתשובה. הוא אחרי יום שלם שהוא לא אכל ולא שתה, הוא עינה את גופו, איך אמרנו קודם, צורת נפשו החכמה התגברה בו, נפשו יותר מוארת, יותר ישרה, יותר נקייה בתפילת נעילה. כל אחד על פי מדרגתו. אם באותו רגע היית אומר את הדיבור הזה, עושה את המעשה הזה, אז אפשר להתיר. אבל אם לא, עדיף להימנע. הרעיון הוא נפלא, לקיים אותו כמובן זה מאוד מאוד קשה, אבל יש לנו כאן איזה כיוון, קריאת כיוון. אתה יכול ליפול, אתה יכול לעשות דברים לא טובים, יש לך לפעמים דימוי עצמי נמוך על עצמך במובן הרוחני של עבודת השם. אבל תמיד תזכור שאתה האמיתי זה אתה כשעמדת בתפילת נעילה האחרונה שהייתה, וזה אתה שתעמוד בעזרת השם בתפילת הנעילה הבאה עלינו לטובה. זה הרגע האמיתי. כאן עכשיו מכירים אותך. וממילא, גם אם אחרי תפילת נעילה, אולי אפילו כבר במוצא יום כיפור או אחרי החגים, אתה חוזר לסורך ואתה כבר לא כזה צדיק כמו שהיית בתפילת נעילה, זה בכלל לא משנה. כי אתה האמיתי זה זה שעמד בתפילת נעילה. ומה שקרה אחר כך זה איזשהו החלקה, איזה פשלות, ירידות, לא נורא, יש לאן לחזור. לאן חוזרים? אליי בתפילת נעילה. לשם אני צריך לחזור. אם כן, בחמש תפילות האלה ביום כיפור, חז"ל תקנו לנו 10 וידויים. אחד שאנחנו אומרים בתפילה ביחיד, בלחש, ואחד שאומרים ביחד עם השליח ציבור והקהל ברבים. זה הוידוי הארוך שמסודר לפי א' ב'. ותקנו לנו 10 וידויים בגלל כל מיני טעמים שחז"ל מצאו, אבל מפני שעיקר העניין של יום כיפור מעבר לצום ולעינויים של הנפש, כדי להגביר את צורת הנפש החכמה הרוחנית, צריך גם לעשות תשובה. והגענו פה לנקודה שאנחנו צריכים לדעת על המחלוקת הזאת שהייתה בין חז"ל, האם יום הכיפורים מכפר עם תשובה או בלי תשובה. ויש כאן דברים ממש מפתיעים ביותר. בגמרא, בשני מקומות לפחות, מובאת מחלוקת של רבי ורבנן. רבי זה רבי יהודה הנשיא, נשיא ישראל שכתב את המשנה, רבנן זה שאר החכמים שחלקו עליו. ואומרת הגמרא במסכת יומא בדף פי ה', רבי אומר, יום הכיפורים מכפר גם בלי תשובה. ומי שילמד את הסוגיה שם בגמרא, אני לא רוצה עכשיו להאריך, יש דברים פשוט מפתיעים ומזעזעים, שחוזרים על עצמם במסכת שבועות, דף י' ג', ששם משמע שלפי הדעה הזאת, לא רק שיום הכיפורים מכפר למי שלא עשה תשובה, תקשיבו טוב, אלא יום הכיפורים מכפר גם למי שלא שומר יום כיפור, גם אם הוא עשה מלאכה ואכל ולא עשה שום, לא התפלל, לא עשה שום דבר שצריך לעשות ביום כיפור, ההפך, הוא חילל את יום כיפור, גם לא, לפי הדעה הזאת, יום הכיפורים מכפר לו. בתלמוד ירושלמי, בסוף מסכת יומא, יש דבר עוד יותר מפתיע, שגם אם אדם לא רוצה שיום הכיפורים יכפר לו, גם אז יום הכיפורים מכפר, עד כדי כך. מה לומדים מהדעה הזאת? לומדים מהדבר הזה, ומי שלומד את זה לעומק בדברי חז"ל, הוא מבין שזה דבר עוצמתי ביותר. אומרים שליום כיפורים יש איזושהי סגולה עצמית מעצם היותו יום קדוש, שהוא מכפר בכל מצב ובכל מקרה, גם למי שלא שומר את יום כיפור, וגם למי שלא רוצה שיום כיפור יכפר לו. צריך להגיד בסוגריים, שרבי שסובר שיום כיפור מכפר גם אם לא עושים תשובה, אבל הוא מוציא מהכלל שלושה דברים, שמי שחטא בהם, יום כיפור לא יכפר לו בלי תשובה. אחד זה מי שכופר בעיקר, השני זה מי שמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, והשלישי זה זה שמשקר בברית מילה, כלומר עושה מעשים אסורים על פי התורה בעניינים שבינו לבינה. אבל עדיין יש ליום כיפור איזו עוצמה מיוחדת במינה מתוך עצמו. זו דעה אחת. הדעה השנייה היא דעת חכמים, שהיא התקבלה להלכה, שיום כיפורים מכפר, רק אם גם עושים תשובה. אבל כמובן כולנו מבינים שכל יהודי ויהודייה שניגשים ליום כיפור, בערב יום כיפור מקיימים את המצווה לאכול ולשתות כמה שיותר, וכפי שחז"ל אמרו שמי שאוכל ושותה בערב יום כיפור נחשב לו כי הוא צם עוד יום, מכין את עצמו ליום כיפור, וביום כיפור מתענה בכל העינויים הנצרכים על פי ההלכה, ולא כל שכן שהוא נמצא בבית הכנסת ומתפלל את התפילות ואומר את עשרת הוידועים, אז בוודאי שהוא עושה תשובה. אי אפשר בכלל לחשוב אחרת. לכן יום הכיפורים מכפר על ידי עבודת יום כיפור, שהיא עבודת התשובה. זאת העבודה של האדם. כפי שאמרתי קודם, רבנו יונה מגירונדי, מחבר ספר שערי תשובה, אחד מגדולי הראשונים שדעתו נחשבת מאוד גם במוסר וגם בהלכה, הוא סובר שיש עוד מצווה מיוחדת של תשובה ביום כיפור, ואני אקרא לכם את לשונו שורה וחצי. הוא אומר כך, הוא מצוות עשה מן התורה להאיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום הכיפורים. שנאמר מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, על כן הזהירנו הכתוב שנטהר לפני השם בתשובתנו, והוא יכפר עלינו ביום הזה לטהר אותנו. רבנו יונה לוקח את הפסוק כי ביום הזה יכפר עליכם מכל עוונותיכם לפני השם תטהרו. הוא לומד את הפסוק כך, הקדוש ברוך הוא מכפר עליכם, מה העבודה שלכם? מכל עוונותיכם לפני השם תטהרו. הוא לומד את המילה תטהרו כציווי לאדם, שהוא צריך להאיר את רוחו לחזור בתשובה ביום כיפור, מעבר למצוות התשובה הרגילה. והדעה הזאת היא כמובן דעה חשובה, הרמב״ם לא סובר כך. הרמב״ם סובר שעל ידי חמשת העינויים שאדם מקיים ביום כיפור, הוא מקיים את תטהרו, זאת הטהרה, כמו שכתב ספר החינוך. עצם העניין של ההתנתקות מהמאכל והמשתה וכל הנאות חוש המישוש, זה שמעוררות את החומר למשך אחרי התאווה והחטא, ואז הוא מבטל את צורת הנפש החכמה מלחפש אחרי האמת שעבודת האל ומוסרו הטוב והמתוק. כן, חזרתי עוד פעם כי המילים האלה אני מאוד מתחבר אליהם, מאוד מרגשות אותי. עצם העניין של התטהרו זה בזה שאני מתנתק מהחומר, מתנתק מהאכל, מהשתה, מהנאות חושם מישוש. כפי שהיו מהמקובלים שדיברו על זה שראש השנה זה תיקון המחשבה. כפי שדיברנו גם כאן בנהרדיה בשיעורים על ראש השנה, שכל העניין של עבודת ראש השנה זה עבודת המחשבה. לטהר את המחשבה, לזה ממתיקים את הדינים, וזאת כל עבודת ראש השנה. אמרו אותם צדיקים, העבודה של יום כיפור זה תיקון התענוג. מפני שאנחנו נמשכים מאוד אחרי התענוג. וכל המהות של להיות יהודי, לא כל שכן מי שרוצה להיות ממש צדיק, זה העניין של תיקון התענוג. כלומר, לאו דווקא עכשיו להתחיל להתנזר מתענוגות. גם זה. ועל זה נאמר, קדושים תהיו, כפי שרש"י מסביר לנו, מה זה נקרא להיות קדוש? להיות נבדל, להקדיש משהו, זה להבדיל אותו מכל שאר הדברים למטרה מסוימת. לכן גם להיות אדם קדוש, פירושו אדם נבדל. הוא מבדל את עצמו ממה? מהתענוגות שהוא כל כך נמשך אחריהם. אבל עיקר העבודה כאן זה לאו דווקא עבודת העינוי הפיזי, כמו העניין של לאיזה תענוג אני נמשך. זה כמו השאלה הפשוטה. יש לפעמים כאלה פעולות בתנועות נוער, נותנים לכולם דף ועת, אומרים תכתוב מה אתה אוהב. אז כל אחד מאיתנו יכול לעשות לעצמו גם כן את התרגיל הזה. תכתוב מה אתה אוהב, ככה אינסטינקטיבי מהר. אם התחלת, אני אוהב שוקולד נוגת ומעדן מילקי, אז האהבה שלך קצת תפוסה. כי כוח האהבה שלנו זה גם אני אוהב צבע כחול, ואני אוהב חביתה עם מלח, ואני אוהב קפה עם שני סוכר, זה גם נקרא אצלנו אוהב. השאלה עד כמה כוח האהבה שלך, שהוא כוח ההתקשרות בתענוג, האם הוא פנוי גם לתענוגות היותר מתוקים ונכונים וטובים, שהם התענוגות הרוחניים של הקשר עם הבורא יתברך. וכמובן הדבר הגדול מכולם והעולה על כולם, מצוות אהבת השם, שהיא מצווה בתורה, והיא אחת משש המצוות התמידיות, שהאדם יאהב את השם יתברך. והצדיקים הסבירו לנו, כאשר כוח האהבה שלך תפוס באהבות אחרות, כאשר כוח ההתקשרות שלך בתענוג תפוס בדברים אחרים, אתה מחסיר אנרגיה, נגיד בלשון דיפלומטית, מאהבת השם או מהתענוג מקרבת השם. כולנו מכירים את השורות הראשונות בספר מסילת ישרים, כותב שם הרמח"ל, כי האדם לא נברא אלא להתענג על השם. מסילת ישרים, ספר יסודי וחשוב ביותר ביהדות, קובע לנו שמטרת בריאת האדם היא לתענוג, להתענג. זאת מטרת בריאת האדם, להתענג על השם. ומפני שכל מטרת בריאתנו היא להתענג, לכן כוח וההתמכרות לתענוג אצל האדם זה הכוח הכי חזק, וממילא הוא מבוזבז על דברים אחרים, וביום כיפור זה יום תיקון התענוג. מחדשים את הקשר. שמים את כל הדברים בצד, ומסתכלים בעיניים לעבודת השם, לקשר עם השם, ומחדשים איתה את האהבה ואת התענוג. וזאת קדושה. הקדושה היא להיבדל מהדברים המסיחים את הדעת, מהתענוג האמיתי שהוא הקשר עם השם יתברך, ומקדישים הכל אל המקום הנכון והאמיתי. קשה להיות ככה כל השנה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה לנו חסד גדול, כמו שספר החינוך התחיל, מחסדי השם על כל בריאותיו לקבוע להם יום אחד בשנה, שביום הזה יש בו קדושה עצמית מתוך עצמו, שעל ידי שאני ביום הזה עובר אותו, עיצומו של יום מכפר, אני עובר את היום הזה. ושוב נזכיר בסוגריים שלפי דעת רבי יהודה הנשיא, אפילו אם אני לא עושה כלום ביום כיפור הזה בשום ענייני קדושה, ואני סתם מעביר אותו באופן הכי סתמי בעולם, עדיין היום הזה מכפר עליי. זה הקדושה העצמית המיוחדת של היום הזה. ואז אני מחדש את הקשר ואת התענוג. בליקוטי מוהר"ן יש תורה קצרה, תורה קוף איינטט. ושם רבנו כותב לנו כמה יסודות מאוד מאוד חשובים בעצם העניין של יום כיפור. והוא כותב שם כך, כי על ידי התענית נבנה קומת וחיות השמחה. אז קודם כל יש לנו מטרה. המטרה שלנו זה לבנות את קומת וחיות השמחה. בשמחה יש קומה, כלומר איזשהו מבנה מסוים, ויש בה גם חיות, כמו גוף האדם. גוף האדם יש לו קומה, יש גוף, ובתוך הגוף שוכנת חיות. וכפי שרבנו אומר בכמה תורות אחרות, בשמחה יש את כל האיברים והחלקים כמו שיש בגוף האדם. שמחה זה לא סתם איזה רגע שמגיע לאיזה שנייה ומרגישים אותו בלב, צוחקים, נהנים והוא עובר. שמחה זה עולם שלם, כפי שרבנו אומר, השמחה היא עולם החירות, זה עולם שלם. צריך לבנות מחדש את קומת וחיות השמחה. זאת המטרה של האדם בעבודת השם. מדוע? מפני ששמחה זה הקשר עם השם יתברך. וכפי שאנחנו יודעים, שהתורה אמרה לנו, קראנו את זה לא מזמן בפרשת כי תבוא, שכל הקללות יגיעו על עם ישראל תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. וכל המפרשים מדגישים את הנקודה, הקללות על עם ישראל לא יבואו מפני שהוא לא עבד את השם, אלא מפני שהוא לא עבד את השם בשמחה ובטוב לבב. ממילא יוצא שהשמחה זה הקשר עם השם יתברך. כפי שחזל אמרו, כל השרוי בלא שמחה, שרוי בלא שכינה. כי שכינה זאת שמחה. לכן העבודה שלנו לבנות מחדש את קומת וחיות השמחה. איך עושים את זה? אומר רבנו, על ידי תענית, על ידי צום. והוא אומר כך, כי מעלת התענית שמעורר ומחיה מתים. מי זה המתים האלה? שהתענית מחיה, היינו הימים שעברו בחושך ואין להם שום חיות. כי כל יום ויום נמשך עליו שפע מלמעלה. אומר לנו רבנו, וחשוב לזכור את המשפט הזה. כל יום ויום נמשך עליו שפע מלמעלה. לכל יום את השפע המיוחד שלו. לכן אם אתמול היה יום ריק משפע, אז אין מה להיכנס לייאוש. בגלל שלכל יום יש את השפע שלו. והעניין של האדם שצריך להתחבר עם השפע הזה, ולהוציא אותו מכוח אל הפועל. אומר רבנו, כשעושה בזה היום מצוות ומעשים טובים, אזי מחיה היום וממשיך לו חיות ושפע רב מלמעלה. על ידי שאני ממלא את היום שלי במצוות ובמעשים טובים, מצוות במובן של בן אדם למקום, ומעשים טובים של בן אדם לחברו, אני מחיה את היום הזה וממשיך לו את השפע שלו מלמעלה. אך אם, אומר רבנו, חס ושלום, אם אינו עושה בו מצוות, אז אינו יורד עליו שפע מלמעלה, כי אם בצמצום גדול מאוד, רק די חיונו בצמצום. וכשהוא נוטל זה היום, ועושה בו חס ושלום רע, אז מוריד ומעיניק ומוצץ השפע המעט שיש בזה היום, עד שמוצץ גם עצם החיות שיש לה היום בעצמו, מלבד השפע הבא מלמעלה דבר יום ביומו. כי כל יום הוא בריאה, כלומר הוא בריאה בפני עצמה. ויש לו חיות עצמו מלבד השפע. והוא מוצץ גם חיותו העצמי של היום. ועכשיו אומר כאן רבנו ביטוי מבהיל, אבל שצריך לזכור אותו, עד שנשארו הימים הללו פגרים מתים. ולכל אחד מאיתנו יש ימים כאלה. מעטים או רבים בחיים. ימים שהם פגרים מתים. כלומר זה ימים שלא רק שלא המשכתי לו את השפע שיש ליום הזה מלמעלה, כי לא עשיתי מצוות ומעשים טובים, אלא גם מצצתי וינקתי את השפע העצמי של היום הזה, מה שהיה בו מצד עצמו, כי כל יום הוא בריאה בפני עצמה, ואז יצא מצב שהיום הזה נשאר פגר מת. ועכשיו אומר רבנו, לכל אדם יש ערימות של בגרים מתים. מה עושים? הוא אומר, על ידי התענית הוא מעורר ומחיה הימים הללו, והכל לפי התענית. ורבנו מסביר, לא נקרא את הקטע הזה, רבנו מסביר את זה בצורה כזאת. כאשר אתה צם ועובד את השם, באיזה כוחות הגוף שלך עובד את השם? איפה יש לו כוח? כולנו יודעים את זה, זה דבר פשוט. כשאדם עושה דיאטה, למה הוא מרזה? הוא מרזה מפני שהגוף משתמש ברזרבות של האנרגיה, הקלוריות והשומנים שיש בגוף, כי אתה לא מספק לו אותם, כי אתה בדיאטה, ואז לאט לאט הגוף משתמש במאגרים האלה של הקלוריות האלה, ואז אתה מרזה לשמחתך הרבה. אותו דבר זה כאן. כאשר אתה צם, אתה עובד את השם. ביום כיפור, אתה מתפלל 5 תפילות, בוודאי יותר בכוונה מאשר כל השנה. מאיפה האנרגיה לזה? הרי לא אכלת, לא שתית, יום שלם, יממה שלמה. אתה משתמש במאגרים שהיו בימים הקודמים. וממילא אתה מתקן את כל הימים רטרואקטיבית. זה מה שכתוב תורה קע"ט בליקוטי מוהר"ן. על ידי כמה שאתה עובד יותר את השם יתברך בתענית, כמובן בעיקר ביום כיפור, כפי שהוא יגיד מיד, כמה שאתה עובד את השם יותר בהתלהבות ויותר בכוחות, אתה מתקן רטרואקטיבית ימים. הימים האלה, הפגרים המתים, אתה מעורר ומחיה אותם. וממילא אומר רבנו, על זה מה שאומר הפסוק בתהילים, שמחנו כי מות עיניתנו. כלומר, על ידי שאני עובד את השם בכוחות של הימים שבהם לא עבדתי את השם והם גרים מתים, אני מקים מחדש את קומת השמחה, את קומת החיות. וזאת העבודה שלי ביום כיפור, בתענית, לבנות את קומת וחיות השמחה. ואני בטוח שמי שילמד את התורה הזאת קע"ט בליקוטי מוהר"ן, הוא יכול לגשת ליום כיפור בהרגשה חדשה לגמרי, ויש לו כתפיים מאוד רחבות לסמוך עליהם. הכתפיים של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. שהעבודה שלי ביום כיפור זה לבנות את קומת וחיות השמחה. ולכן אין שום סיבה לשבת שפוף ומקובץ ומבועל. הפוך, צריך לבוא ליום כיפור באופן אקטיבי לגמרי. ולעבוד את השם באופן כזה שאני בונה את קומת וחיות השמחה. הוא אומר רבנו, כי כל יום הוא יצירה בפני עצמו. כמו שכתוב בתהילים, ימים יוצרו ולא אחד בהם. ודרשו חזל על זה, ורשי מפרש על הפסוק בתהילים קע"ט. זה יום הכיפורים. ימים יוצרו ולא, כלומר לקדוש ברוך הוא, אחד בהם. לקדוש ברוך הוא יש יום אחד, כל הימים ביחד יש יום אחד, יום כיפור. מה הכוונה? אומר רבנו, זה יום כיפור שהוא כללות כל הימים. אנחנו רואים כל הזמן, אם זה בדברי התורה, אם זה בדברי חז"ל, ואם זה בדברי פנימיות התורה שרבנו מגלה לנו, שכל העניין של יום כיפורים זה היום, ולכן קראו לו היום הקדוש. מפני שכל העניין פה שיש פה יום מופלא ומיוחד, שיש בו איזו סגולה עצמית מיוחדת במינה. ורבנו אומר לנו פה במפורש, יום הכיפורים הוא כללות כל הימים. ולכן כל שנייה, כל דקה ביום כיפור, שאני מקדיש למחשבה טובה, לתפילה, לתשובה, לוידוי, אני מתקן אחורה את כל כללות כל הימים שעברו. בספר המידות, בערך תשובה, חלק שני, אומר רבנו כך, יום שהאדם עושה תשובה הוא למעלה מהזמן, הוא מעלה כל הימים למעלה מהזמן, וכן יום הכיפורים הוא למעלה מהזמן. כל יום שאתה עושה תשובה, היום הזה הוא מעל הזמן, ואז הוא מעלה את כל הימים למעלה מן הזמן, אתה מתקן אחורה את כל הימים, אפשר לתקן. הרי לכל אחד מאיתנו יש ימים שהוא לא גאה בהם במיוחד. לכל אחד מאיתנו יש ימים קרובים או רחוקים שהוא מתחרט עליהם מאוד. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. כל יום שאתה עושה תשובה הוא למעלה מהזמן, ואתה מעלה את כל הימים שהיו למעלה מהזמן. לא כל שכן יום כיפור שהוא למעלה מן הזמן. ונסיים את הנקודה של רבי נתן עם יום כיפור. עוד פעם, זה נקודה שאני אומר אותה למידע, אבל צריך לדעת שכל המהות של ספרי רבי נתן זה יום הכיפורים. כלומר העניין הזה של ההתחזקות, של התקווה, של האין ייאוש, אם זה בספרי ליקוטי ההלכות, 2,700 דפים, 8 כרכים עבים, מלאים דברי חיזוק עמוקים ביותר. ואם זה ספר ליקוטי תפילות, שכל אדם צריך כל יום, לפחות דקה או שתיים, להגיד ליקוטי תפילות, אין ספר כזה, שמעורר את האדם באופן כל כך חם, ואוהב, ואבהי, להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואם זה, אם מדברים על אבהי, הספר של רבי נתן אלים לתרופה, שזה בעצם אוסף אגרות ומכתבים שהוא כתב לבן שלו, רבי יצחק. ויש שם דברי חיזוק נפלאים. הסוד של רבי נתן הוא יום כיפור. בספר שיח שרפי קודש, שזה ליקוט התורה שבעל פה של ברסלב, כתוב כך, אמר רבי נתן, עניין רבנו הוא ראש השנה, והעניין שלי הוא יום כיפור. והיו מחסידי ברסלב שנשאו ובא אליו על יום כיפור, אולם ללא רעש ופרסום. ראש השנה, רבי נחמן אמר, כל העניין שלי זה ראש השנה, ציווה על חסידיו להתקבץ אצלו בראש השנה, אבל כל העניין של רבי נתן היה יום כיפור, והיו כמה מתלמידיו שעשו מין קיבוץ רבי נתן. היו נוסעים לרבי נתן ביום כיפור, כי רבי נתן אמר בעצמו, כמו שהעניין של רבנו היה העניין של ראש השנה, כל העניין שלי הוא יום כיפור. ומגלה לנו רבי אברהם בן רבי נחמן, שכידוע היה בנו ותלמידו של תלמידו המובהק של רבי נתן, כלומר רבי אברהם קיבל מסורת בעל פה מרבי נתן דרך אביו, שהיה התלמיד המובהק של רבי נתן, והוא גילה סוד עצום. קודם כל הוא מסר לנו שתי עובדות מעניינות. רבי נתן נפטר בעשרה בטבת. בשבת שלפני שהוא נפטר, הוא אמר תורה על תפילת יום כיפור. למרות שזה היה חודש טבת, לא קשור, זה לא הזמן כרגע, היה לו עניין כזה. וכשהוא נפטר, ממש בשעת פטירתו, מוסר לנו רבי אברהם מסורת בעל פה, מאבא שלו שהיה שם, שרבי נתן לא הפסיק לחזור על המילים חנון המרבה לסלוח, חנון המרבה לסלוח. שכמובן כולנו מכירים, זה סיום של ברכה מתפילת 18. ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. ומגלה לנו סוד עצום רבי אברהם. חנון המרבה לסלוח זה בגימטריה נתן. כלומר כל העניין של רבי נתן, אפילו הגימטריה של השם שלו התאים לזה, ואלה היו המילים האחרונות על שפתיו שהוא נפטר מן העולם, זה היה העניין של החנון המרבה לסלוח. להאמין בכוח הסליחה, להאמין בכוח התיקון, וזאת העבודה שלנו ביום כיפור, גם בזכותו של רבי נתן, תלמידו של רבנו רבי נחמן, ונקווה שנזכה כולנו באמת לזכור את העניינים האלה, ועל ידי התענית ועבודת השם, לבנות ולעורר מחדש את קומת וחיות השמחה, ושנזכה כולנו לגמר חתימה טובה.
1: כל ישראל ברסלב, למאזינים שלום רב ורעה חדשות. רבי נחמן ברסלב אומר, עיקר הקדושה היא בביתו של האדם, כי בחוץ הוא מקום שיטת החיצונים. ועוד הוסיף ואמר, הנזק שיכול להגיע לאדם העוסק בבניין הוא מפני שמגרש משם את החיצונים.

את המסע בביטחון ושמחה ותראה את הטוב שבך כי זה ההבדל בין הצדיק והרשע

0: חשוב שתדע שהשם אוהב אותך. אל תשכח, הוא אבא שלך. גם כשחשוך, הוא תמיד איתך.
1: הוא תמיד איתך.
0: תצעק לו, תדה!

זהו, השתבח שמו, אנחנו הולכים מחיל אל חיל, זאת השם יתברך. מקווה שנהנתם מההפוגה המוזיקלית, מהשירים, הניגונים. ואנחנו כבר עוברים איתכם לתוכנית הבאה, שיעור בדף היומי עם הרב נפתלי וסרמן. נאחל לכם המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה, בעזרת השם יתברך, פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל.

מסכת זבחים דף למדת. בשורה החמישית הגמרא מסכמת את מה שלמדנו בסיום דף למדת, שלמדנו שעמד אמר שסבר שהמעלה את שלושת הנתינות האחרונות של הקורבן לחוץ הוא חייב. עמד אמר הזה הוא רב נחמיה. נחזור שוב, הנתינה הראשונה של אדם היא זו שמעכבת והיא זו שמחפרת. שלושת הנתינות שבאות אחריה אמנם ראינו לצורך מה הם באים, אבל שיטת רב נחמיה שלא רק שהם באים כדי להשלים את הקורבן, אלא גם יש בהם דינים נוספים כדוגמת הנתינה הראשונה, כגון אם נתן לחוץ חייב, וגם לדעתו המזה את שלושת המתנות האחרונות הוא טעון קיבוץ, ומחשבת פיגול מועילה לפסול בהם את הקורבן. כעת שואלת הגמרא, כיצד אמרה הברייתא שמחשבה מועילה במתנות האחרונות, והתניא בברייתא אחרת יצאו שיריים והקטעת האמורים שאינם מעכבים את הכפרה, ולכן מחשבת פסול ופיגול אינה מפגלת בהם. ומדוגמה שהברייתא הזו כוונתה בדמים הטעונים יסוד, דהיינו בשלושת המתנות האחרונות שבחטאת שדרושים להינתן על היסוד. שאלת אומרה, הרי אלו ניתנים על הקרנות, לא, הם לא טעונים יסוד, כי רק במידה ויש שיריים שנשפחו, נפסלו וכדומה נותנים אותם למטה, או מה שנשאר מעבר לשלושת המתנות, אבל שלושת המתנות צריך לתת למעלה בקרנות. אלא הכוונה היא שעל הדמים האלו מוטל החיוב לשפוך מהם ליסוד אחר כך במה שנשאר לאחר הזעת הדמים למעלה בקרנות. שאלת אומרה, למדנו בדף הקודם ששלושת המתנות האלו אינן מתירות את הבשר באכילה, כי הם לא אלו שמחפרות, אלא הציפה הראשונה מחפרת, וגם אינן מפגלות אם חשב בהם מחשבת פיגול. ואדם העומד למתנות אלו אין בו תורת פסול בכניסתו לאכל, אז איך פה פתאום אנחנו רואים שכן יש בהם מדין כאילו כמו הטיפה הראשונה, כמו הנתינה הראשונה? או בהכרח שכוונת הברייתא לשיירי אדם של חטאות הפנימיות, אלו שאמורים להינתן במזבח הפנימי, ועל פי הדעה שבאלו השפיכה ליסוד היא מעכבת. מקשה גמרא, אם כן, עד שברייתא מלמדת בסיפה על דמים הפסולים שנשפחים, למה שהם לא מעכבים, ואם הוציא אותם פטור, היה לברייתא לחדש יותר וללמד שבשיירי אדם של חטאות החיצוניות שהם לא פסולים ואינם מעכבים. והדין הוא לא כך. מדגמרה שהברייתא הזו קרב נחמיה, שאף שיירי החטאות החיצוניות שקריב אותם בחוץ חייב. ואם כן, אי אפשר לכתוב בהם שלוש הוראות לפסור כנגד שלוש הוראות לחייב שנאמרו בחטאות הפנימיות, כי אין בהם שלוש הוראות לפתור, ולכן הברייתא העדיף לנקוט את הדמים הנשפחים לעמה, שזה השיריים מאלו של החטאות הפנימיות. בדף למלכת אמר פופה שאדם של שלושת המתנות שבאות לאחר המתנה הראשונה, שהיא המעכבת והיא המחפרת, אז הדם הזה טעון קיבוס. והפופה הוכיח את דעתו מהמשנה לקמן, שאם ניתז מהקרן או היסוד אינו טעון קיבוס, או משהו שניתז מהראוי לקרן כמו שלושת הטיפות האחרונות, אז כן טעון קיבוס. וכשה לפופה שאם כן נדייק גם שדמים הראויים ליסוד טעון קיבוס, מיישב רבינה שכוונת המשנה במין הקרן היינו לקרן ממש, ובמין היסוד כוונתה לדם שראוי ליסוד. וכשאר תחליף בברגזי, אם כן, אולי כשכתוב מין הקרן הכוונה בדם שראוי לקרן ולא כרפופה. אמר לא רבינה, הרי למדנו שאפילו דם שראוי ליסוד אינו טעון קיבוס, אז דם שראוי ליסוד אין צורך להשמיע את זה, כי פשוט שלא צריך קיבוס. ולכן בהכרח שמין הקרן הכוונה שניתז ממש מהקרן, והניתז מהיסוד היינו שניתז מדם שראוי להישפך ליסוד.

במשנה ראינו שכל הניתנים על המזבח הפנימי וכולי, שאם חיסה אחת מהמתנות האלו לא כיפר. תנו רבנן, לאחר סדר עבודת הפר כתוב ועשה כאשר עשה. ראה פעמיים המילה עשה לכפול בעבודתו הזעות את ההזעה של הפר וללמד שמחיסה אפילו אחת ממתנותיו של הפר לא עשה ולא כלום. ולכאורה אבא אמין שזה דווקא בשבע הזעות על הפרוכת שמעקבות בכל מקום שהתורה צוותה. ומנין שכך הדין במתן ארבע מתנות על הקרנות שנותן במזבח הפנימי, שכתוב כן יעשה, והמילה לפר מלמדת לרבות אפילו פר של יום הכיפורים, שדינו כמו פר אלם דבר של ציבור. ומה שכתוב כאשר עשה לפר, זה פר כהן משיח, שבו כל מתנות אדם מעקבות בכפרתו, ומהמילה מחטאת, למדו לרבות צעירי עבודה זרה, שדינם כמו פר אלם דבר של ציבור. ומהמילה לא, למדו למעט צעירי רגלים וראשי חודשים שלא נוהגים בהם כדין פר אלם דבר, אלא כמו חטאת החיצונה. ומסתבר לרבות דווקא צעירי עבודה זרה, משום שהם מחפרים על עבירה של מצווה ידועה. ומהמילה ויקים, כמובן בשונה מפר אלם דבר של ציבור שמגיע על תומעה שאינה ידועה. ומהמילה ויקיפר למדו שזה אפילו שלא שמח, שלא עשה סמיכה בפר. ומהמילה ונסלח למדו שזה אפילו כשלא נתן את השיריים ליסוד. ומסתבר לפסול כשלא נעשו הזעות כדין ולהכשיר שבלי סמיכה ובלי שיריים, כיוון שההזעות מעקבות בכל מקום, ולו סמיכה ושיריים אינם מעקבות. ובדף מם, הגמרא תבאר את דברי הברייתא. ועד כאן מסכת זבחים דף למדת. מעוניינים להקדיש את השיעור, מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

0: שלום וברכה. היום נלמד הלכה ממנהג הכפרות. מהו הנוסח המדויק והטוב לומר אותו באמירת הכפרות, אלו שעושים על תרנגול לזכר או תרנגולת לנקבה, או אפילו בכסף לצדקה? מה סדר האמירת חליפה תמורת כפרת, או תמורת קודם, חליפת קודם? הטוב ביותר לומר בסדר ראשי תיבות ח' ת' כ', שם קדוש. דהיינו, זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי. עכשיו נשים לב דבר חשוב. מה ההמשך? תרנגולת תלך לשחיטה. צריך לומר, ואלך אני לחיים טובים ולשלום. אדם לא יאמר ואני אלך. למה? שלא ישמע חלילה וחס, תרנגולת תלך לשחיטה, חס ושלום ואני. לא. תרנגולת או תרנגולת ילך לשחיטה. ואלך אני לחיים טובים ולשלום. בגבי צדקה, גם יאמר ככה. מה יגיד? כסף לצדקה ואני? ואלך אני לחיים טובים ולשלום. אבל הסדר הוא שם קדוש, ח' ת' כ', חליפתי, תמורתי, כפרתי. גם צריך להקפיד בעופות, לשים לב, שלא, שהשחיטה לא תהיה באותו מקום שעופות אחד רואה את השני, שאז זה גם צער בעלי חיים, גם יש חשש שהריאה שלו תצטמק ויהיה טרפה. העוף שרואה שחברו נשחט, זה מציק לו מאוד. לכן חייבת להיות הפרדה מוחלטת, עם החג שלא רואים, כדי לו שלא תצא שום תקלה חלילה, שיהיה לכולם גמר חתימה טובה. שלום, שלום וכל טוב.
1: ¡Vámonos, españoles, gana! ¡Amor y mi amor!

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, תורה י"ב, סעיף ט"ז. הידי שהצדיק מקבל באהבה את המחלוקת שחולקים עליו, הלומדים המכונים שדין יהודיים, מוצאים מפיהם את התורה שהיא נשמת שכל הצדיק שנפלה בגלות, ומעלה אותה אליו לבחינת חיבוק, ואחר כך לבחינת נישוק, ואחר כך לבחינת זיווג עם נשמת הצדיק. אז שבאדם שהצדיק שחולקים עליו, בן אומר שם שצריך יש שדין יהודים שהם חולקים על הצדיקים, כי הם נאחזים בשמאלה של התורה, ואז הם חולקים על הצדיקים האמיתיים כדי להמשיך פרנסה לעולם. אז הצדיק שחולקים עליו, שהוא מקבל את זה באהבה, הוא יודע שזה מת השם ושזה מכוון לו, והוא מחבק את זה, כאילו מחבק את המחלוקת. אז הוא מעלה את המחלוקת, ואחרי זה הוא גם, אחרי שהוא מקבל את זה באהבה, הוא מבין גם מאיזה בדיוק תורה הם חלקו עליו, מאיפה השתלשל להם על המחלוקת, והוא עושה לה תיקון. זה נקרא שהוא מעלה אותה מבחינת חיבוק לנישוק לזיווג. יוזיין, הצדיק עושה מהתורה שהוציא מפי השד היהודי צירופי הלכות. אז כן, אז הוא יודע גם בדיוק איזה הלכות אחרי זה לחבר מתוך המחלוקת, להעלות את התורה לשורש שלה ולעשות מזה תורה נכונה. י"ח, המחלוקת מגביה ומרימה את האדם כמו מים השוטפים על עץ המונח על הקרקע ומגביעים אותו. אז באדם שיש עליו מחלוקת והוא ככה לא נלחם ומחזיר, הוא מבין שזה מת השם שחולקים עליו, הוא מקבל את זה, הוא ככה מתכנס לתוך עצמו, הוא מתברר בתוך עצמו, הוא גם מקשיב, הוא צריך לעשות תשובה, הוא יודע שזה הכל עניינים שבינו לבין הקדוש ברוך הוא. המחלוקת הזאת אחרי זה תצמיח ותגביע אותו וככה תגדיל אותו יפה. אז לא צריך להריב, בינם לפעמים חולקים עליו, צריך לדעת שיש פה תיקון טוב שנעשה. וזה כל מיני מחלוקות, לא חייב עכשיו שיהיה איזה מחלוקת בין גדולי הדור. זה מחלוקות בבית, אפילו מחלוקות שבאדם בתוך עצמו, שהוא לא ממהר לריב עם עצמו, והוא יודע לקבל כל מיני ביזיונות בשתיקה, ולפעמים יש לו כל מיני התנגדויות, והוא מקבל את זה באהבה, זה מה שאחרי זה מרים אותו למעלה. יוטט, השד היהודי רודף את הצדיק בלי כוונה, והדבר נעשה ממילא. אז זה ככה מכוון מאת השם יתברך, כדי שהתורה אחרי זה תחזור לתיקונה, כי אמרנו שהתורה צריכה להשתלשל דרך השמאלה להוריד פרנסה לעולם, ואז השד יהודי חולק על הצדיק, וידי שהצדיק מקבל את זה באהבה, הוא מתקן את התורה. אז זה נעשה ממילא. סעיף כף, על ידי שלומדים את החידוש שחידש התנא, גורמים להחזיר את נפשו לגופו וסיפתותיו דובבות בקבר. השלומדים את החידוש של התנא, בעצם ממשיכים את הרוח שלו, שאמרה את החידוש, רוח ממללה, וגורמים להחזיר את נפשו לגופו וסיפתותיו דובבות בקבר. בעצם מחיים את הרוח שלו מחדש, דרך זה שנותנים לתנא בעצם לרכב על הגוף שלנו. מחזירים את הנפש התנא לגוף שלנו, אנחנו נהיים כאילו כלי שהתנא רוכב עלינו והרוח שלו מנשבת בנו, וזה גם עושה לתנא נחת רוח, שזה ממשיך עליו גם רוח חדשה. סעיף כ"א, עיקר חיות הקליפות, כוחות הרוע, מניצוצות הקדושה, ניצוצות מהשכינה שנפלו עקב נפילת האמונה של האדם שאינה בשלמות. אז כל הקליפות, מאיפה הן מקבלות את הכוח? מנפילת האמונה. מתי שהאמונה של באדם לא בשלמות, מתנפלים עליו הקליפות, מתחיל לנוק ממנו דמיונות וכפירות, מכניסים אותו לבלבולים וטרדות ודאגות המחשבה, אבל שהאמונה בשלמות והקדוש ברוך הוא ברור לו ודומיננטי לו, והוא מרגיש את השם בחיים שלו, חש אותו, מרגיש את הקדוש ברוך הוא, איזה שאלות יש, איזה קליפות, אין מקום לכלום. כל המקום, כל המקום שהקליפות מפילות אותנו, זה רק כי נחשכה מאיתנו באותו מקום האמונה. ברגע שנתגדל את האמונה, שקט ושלווה. עזרת השם, שנזכה לגדל את האמונה וללכת עם ראש של אמונה. נבין שזה העיקר, כל מקום, קודם כל, עיקר התיקון שם, זה קודם כל לקנוס בתוך האמונה. ואמונה זה לא רק אמונה שהשם משגיח. שהשם משגיח ואוהב אותך ויש בו משהו טוב. לפעמים זה לא מובן לנו מה הקדוש ברוך הוא ככה מרמז לנו בתוך הדבר הזה. שמעתי חידוש, יש שיר שכתוב, יש לו דרכים משונות לומר שלא אוהב, שהוא אוהב. שיר של שלמה ארצי, יש לו דרכים משונות לומר שהוא אוהב. אז זה הולך גם על הקדוש ברוך הוא. לפעמים יש לו דרכים משונות לומר לנו שהוא אוהב, אבל אנחנו צריכים לחפש אותם, להיפתח אליהם. שכל מקום קודם כל ניכנס באמונה שהקדוש ברוך הוא פה ואוהב אותנו. ממילא אחרי זה כבר כל שאר המצב מתעדכן. ממילא, בעזרת השם, אמונה בשלמות, שנזכה בכל המצבים לגדל ולגדל ולגדל את האמונה בכל תחומי החיים, בכל המצבים המשתנים. אמן כן יהי רצון. שלום, ברכה לכל המאזינים האהובים והיקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת. אנחנו בסעיף ט"ו. עבודה בתורה, תפילה ומצוות הם פנימיות, ואכילה, שתייה וצרכי הגוף הם עבודה חיצונית. עבודה חיצונית של בעל המדרגה העליונה היא מעולה מעבודה פנימית בתורה ומצוות של התחתון. אז יש בעבודת השם דבר שנקרא פנימיות, שזה תורה ומצוות, עבודת השם של רוחניות, ויש עבודת השם של שתייה וצרכי הגוף, שזה נקרא עבודה חיצונית. עכשיו רבנו הסביר קודם שהנשמות ישראל הן מסודרות במדרגות אחד מעל השני, ככה עד אין סוף, כל אחד, אין שתי אנשים על אותה מדרגה, כל אחד יש מישהו מעליו ומישהו מתחתיו. אז זה שבמדרגה מסוימת הפנימיות של עבודת השם של, תורה ומצוות הם עולים למעלה, כל פעם שהוא עולה מדרגה הם עולים למעלה, והחיצוניות, עבודה, אכילה ושתייה שלו הם יותר גבוהות מהפנימיות של המדרגה של זה שמתחתיו. החיבורים והייחודים שהוא עושה באכילה ושתייה וצריכי הגוף הם יותר, במדרגה יותר גבוהה מהתורה והמצוות של זה שבמדרגה מתחתיו. זה אפשר ללמוד בפשטות גם כמה עבודת השם יש גם בגשמיות, באכילה ובשתייה. אחד שהמדרגה שלו היא גבוהה, העבודת השם שלו בזה יותר גבוהה מתורה ומצוות של מישהו אחר. קל וחומר שבאדם צריך למצוא עצמו זמן לאחד לעצמו לתורה ומצוות, שזה עבודת השם בפנימיות. סעיף ט"ז. אי אפשר להכניע את הדמיונות שלפני כל מדרגה, אלא על ידי שיודע גדולת הבורא יתברך. כן, זה מה שרבנו כותב שם בתורה, שכדי להכניע את הקליפות והדמיונות של כל מדרגה, צריך להתעורר לגדולת הבורא, לדעת, להבין מול מי אתה עומד, איזה כוח אין סופי יש פה, מלא פרטים, עוצמה. אם באדם רק מסתכל לרגע על הבריאה, חושב כמה חוכמה, כמה עומק, איזה, הכל פה לפרטי פרטים מכוון ומושגח ומונהג, ואנחנו קשורים לכוח העצום והענק הזה, זה מעורר על עצמו גדולת הבורא. זה ימלא, מוריד לו את כל הדמיונות והכוחי ועוצם ידי, ומחליש לו את תאוות. ככה הוא שובר את הדמיונות להיכנס למדרגה הבאה, להשיג השגת אלוקות. זה נקרא לעורר גדולת הבורא. סעיף י"ז. התגלות ופרסום גדולת הקדוש ברוך הוא נעשה על ידי צדקה לעני הגון. כן, לגלות את הקדוש ברוך הוא זה על ידי צדקה, שבאדם נותן צדקה
2: הוא בעצם מגלה בזה, מפרסם בזה, יש פה מישהו שמנהיג את העולם. כי הטבע של אנשים זה לאגור ולאסוף. אמן מאסף ממון. ועל זה שבן אדם נותן צדקה בזה, הוא מכריז, הוא מגלה לעולם, יש פה מלך על הבריאה, יש פה בעל הבית. אני נותן ואני מאמין בו שהוא לא יחסיר ממני. ולתת צדקה לעני הגון, זה עדיף לתת את הצדקה הזאת לעני הגון, כי זה רבנו אומר שכדי לתת, שהצדקה היא תפעל, צריך לתת אותה למישהו שהוא עני הגון. וצריך להתפלל על זה. לזכות, לתת צדקה לעניים הגונים. העיקר זה לאנשים שהם בענבה. זה קרקע טובה לזרוע עליה. זורע צדקות מצמיח ישועות. סעיף י"ח, מובא בכוונות האריזל, שהמזמור הודו להשם קירו בשמו, נתקן להכניע הקליפות שבמדרגה נקראת יצירה, כי הקליפות מתעוררים מנגד מדרגת העשייה שעולה ליצירה, והידי שמזכירים גדולת הבורא, הם נכנעים. אז את המהלך הזה שכל פעם יש דמיונות שאנחנו נתקלים בהם, שאנחנו עולים למדרגה הבאה, ואנחנו צריכים להכניע אותם על ידי גדולת הבורא, יש את זה גם בתפילה שלנו בבוקר, שהיא מחולקת לעולמות עשייה, יצירה, בריאות והצילות, שהקורבנות זה נגד עולם העשייה, ועכשיו שאנחנו מתחילים לקרוא פסוקי דזמרה, אנחנו בעצם נכנסים לעולם היצירה, שזה מדרגה חדשה, אז מתגברות עלינו דמיונות, והידי גדולת הבורא, שזה פסוקי דזמרה שאנחנו עוסקים בשבח והודעה לקדוש ברוך הוא, אנחנו מכניעים את הקליפות של מדרגת היצירה. סעיף יוטט, וכסף וזהב יש גוונים אילעין, כלומר אורות השכל והמידות האלוקיות הם מתגלים רק כאשר ממון זה נמצא אצל ישראל. בכסף וזהב של יהודי, כוונה במישהו שיודע שהכסף וזהב והזהב באים מהקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית, והעשירות והאהבה והרחמנות של הקדוש ברוך הוא, הגוונים שלו, המידות שלו, מתגלים לו בתוך הכסף הזה, אז יש לו בתוך הכסף גוונים מלאים. והכוח הזה נמצא רק אצל עם ישראל, כי הם יש להם דעת להבין את השורש שהממון משתלשל ממנו, מהקדוש ברוך הוא. וכשסעיף כף, כשהכסף והזהב נמצאים אצל הגויים, היחן והפר של הגוונים נעלמים ממנו, ולכן הגוי שואף תמיד לקחת מישראל עוד כסף וזהב. אבל ברגע שאותו כסף עופר מהרשות, הכוונה מהדעת של היהודי, לדעת של הגוי, שהוא לוקח את זה לכוחי ועוצם ידי, ולאסוף ממון ולשטויות שלו, אז כל הגוונים האלהיים מסתלקים מהכסף, והוא נשאר רק עם עפרות זהב, רק עם החיצוני. בגלל זה הוא לא שבע מזה אף פעם. על ידי צדקה נתקן ממונו של האדם ונתגלים הגוונים שבממון ומהירים, כלומר מתגלה ומהירה האמונה שהכל בכוח השם. שבאדם בעצם נותן צדקה, בזה הוא מהיר את כל הממון שיש לו, כי הוא מגלה בדעתו יותר שהכל פה בכוח של הקדוש ברוך הוא, אל תפחד מהצדקה, יש פה את הקדוש ברוך הוא שהוא מנהל את העולם. תשחרר, הוא לא יחסיר ממך, הקדוש ברוך הוא אומר אפילו תבחן אותי בדבר הזה. ומהירה האמונה שהכל בכוח השם יתברך. סעיף כף ב', הכסף שהגויים לוקחים מאיתנו בכוח, נחשב כאילו נתנו אותו לצדקה, כמו שכתוב, ונוקסייך צדקה. אין, רואים את זה באומן, כל פעם מעלים לנו מס תייר, מס מייר, מעלים את הזה, מעלים את המחירים, מעלים, רוצים לקחת את הכסף, הם תאבים לממון של ישראל, מרגישים את הקדושה. אבל עם ישראל אומר, יאללה, כפרת עוונות, קחו את זה, זה בשבילנו צדקה על הצדיק. אנחנו נתנו את זה מסירות נפש, הקדוש ברוך הוא יפרנס את העולם בשפע, בלי עבודות קשות. קחו את זה כפרה, את האפרות זהב האלה. וזה לא מחייב את העובדה שהם רוצים עוד ועוד ועוד. סעיף גב ג' כדי להכניע את המדמה שלפני המדרגה הבאה שעולה אליה, צריך שיעורר את ליבו לשמחה של מצווה. כלומר שישמח שזכה להכיר את הקדוש ברוך הוא, להתקרב אליו ולצדיקים. אז עוד דבר, המדמה לא יכול לשרות על מי שהוא שמח. השמחה היא אור מקיף, היא שומרת מהמדמה. ומה עיקרה שמחה? שזכינו להכיר את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מחפשים אותו כל יום מחדש, שזה כל מעבנו, לשם אנחנו חושפים, מבינים שזה התכלית של הבריאה, זה מה שהצדיקים מלמדים אותנו, ושזכינו להתקרב בצדיקים כאלה, לא לחלוק עליהם, לא להעביר את העולם ככה 70 שנה בשינה, אנחנו מנסים לפחות להתעורר ורוצים ומחפשים ומתקרבים, זה בעצמו שווה כל הבריאה, רק אז היהודי צריך לשמוח, זה לא משנה מה יש לו, מה אין לו, כמה הוא נחשב מוצלח בעיני העולם. עצם הדבר הזה זה שמחה שאין לה קץ, שמחה אין סופית, שמחת עולם על ראשם, וזה מכניע את כל הדמיונות. ודווקא על האנשים של הצדיק, רבי נתן כותב, עליהם הכי הרבה מתלבש הבעל דבר. דווקא אותם הוא רוצה להפיל לעצבות ולייאוש, ולהכניס בהם קטנות אמונה בעצמם, ולהחליש בהם את כל הפאר שיש בהם, שהקדוש ברוך הוא מתפאר בהם. אנחנו צריכים לעורר על עצמנו שמחה של מצווה, להתחזק בדבר הזה, בעזרת השם שנזכה להרגיש את השמחה ואת האהבה שיש עלינו, במיוחד שזכרנו להתקרב לצדיק הזה. וכל מה שאמרנו פה בתורה, להכניע את כל הדמיונות, לתת צדקה, שיהיה לנו הגוונים האלוקים יאירו עלינו בממון, לנו ולכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם, לכל המאזינים היקרים שלנו. היום יש לי שיחה מאוד חשובה שבעצם תסכם לנו את כל השנה על כל העניין של הנסיעה לאומן, ראש השנה, ההתקרבות לרבנו הקדוש. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, כי אני התעוררתי היום על הבוקר וראיתי בפלאפון שלי שתי הודעות שנשלחו באמצע הלילה. נבהלתי, לא ידעתי מי שלח את ההודעה. אני פותח את הטלפון, מי שולח את ההודעה? רבי אברהם סייג היקר, הראש והמנהל של רדיו ברסלב כל הנחל. ומה הוא כותב לי פה? שלח איזה דיבור למאזינים, איזה תורה, אפילו שבע דקות, מתחנן. באמצע הלילה, אנשים יושנים, רבי אברהם יושב וחושב על המאזינים שלו, אולי נשלח להם איזה שבע דקות של תורה, לשמח אותם. אז אשריך רבי אברהם, זה הזמן והמקום להודות לך על כל הטרחה שלך והדאגה שלך, על כל המסירות נפש, להקים את הרדיו הקדוש הזה, לשדר לעם ישראל. מי כמונו יודעים כמה מניות, כמה דברים עוברים על כל מי שמפיץ את רבנו. אז זה הזמן להודות לרבי אברהם, להכיר הכרת הטוב, גם מכל המאזינים. אשריך ואשרי חלקך, השם מזכה אותך לשנה טובה, שנה שמחה, שנה של התחזקות, ותעלה מעלה מעלה. אתה והרדיו הקדוש, אלפי מאזינים הודיעו לך ברדיו הזה. טוב, אז בעזרת השם אנחנו כבר אחרי ראש השנה, אחרי האומן, הנסיעה הגדולה לרבנו הקדוש, מה נאמר ומה נדבר. אז כמובן שקמתי על הבוקר, לא ידעתי מה לדבר, על איזה נושא אדבר, לפני יום כיפור. אבל השם העיר לי נושא מאוד חשוב, שזה בעצם מסכם את כל העניין של רבנו, הנסיעה לרבנו, ואני אנסה לתמצת את זה כמה שאפשר. רבי אברהם ביקש שבע דקות, אני בטוח שאם זה יגלוש לעשר דקות או חמש עשרה הוא לא יכעס עליי. אז היום אני רוצה להתמקד בעניין הזה של הנסיעה לאומן, ועל העניין של ההתקרבות לרבנו, להתקרבות לצדיק האמת. אז כמובן שיש הרבה סיבות שאנחנו עושים לאומן, חלק ידועות לנו, חלק אינם ידועות לנו, ואין לנו שום השגה מה נעשה שם ומה הצדיק עושה איתנו. אבל מה שאנחנו יכולים לדעת זה רק מהדיבורים שרבנו דיבר, מהתורות שלו, מהרוח שנמצאת בין הדברים. אז כמובן קודם כל כולם נוסעים לאומן כי רבנו קרא לנו. אנחנו מרגישים בנשמה את המשיכה לצדיק, את ה... יש אנשים שבכלל לא מקורבים לרבנו ולא מכירים את רבנו, ומגיעים לאומן בראש השנה. אז כמובן שאין לנו שום השגה מה הצדיק פועל איתנו, ומה הסיבה שאנחנו מגיעים אליו. כמובן שרבנו אמר שראש השנה שלי עולה על הכל, הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה במתנה, אז כולם הולכים אליו כדי שרבנו ייצג אותם בראש השנה, להיות איתו בראש השנה. ויש דברים שרבנו יכול לעשות בראש השנה מה שבכל השנה הוא לא יכול לעשות. אבל אני פה בשיחה הזאת רוצה להתמקד על עניין אחר נוסף שהוא לא פחות חשוב מכל מה שהזכרנו פה עד עכשיו. למה בעצם אנחנו נוסעים אל הצדיק, אל רבנו הקדוש? אז רבנו מזכיר בשיחות שלו, בתורות שלו, שכל האבדות נמצאים אצל הצדיק. בעצם האדם מגיע לקברו של רבנו, מגיע לצדיק, בשביל לקבל את האבדות שלו. עכשיו, מה זה האבדות שלנו? מה נאבד לנו? זה רבנו לא מסביר. אז כמובן שיש לזה הרבה פירושים והרבה עניינים, האבדות זה המצוות שהפסדנו, הניצוצות הקדושות, זה דברים שאני לא כל כך מבין בזה ולא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה להתמקד.

להתמקד בנקודה מאוד חשובה, מה הדבר שנאבד לנו בעצם. וזה נמצא אצל הצדיק האמת. אז אין לנו אלא מה שרבנו סיפר לנו. מה רבנו סיפר לנו? איפה הוא מזכיר לנו עניין של אבדה? זה בסיפור מאבדת בת מלך. אז הדבר שנאבד לנו ואותו אנחנו צריכים לחפש זה הבת מלך. עכשיו, מה זה הבת מלך? אם אנחנו לא נדע מה זה הבת מלך, איך נדע מה אנחנו צריכים לחפש? איך אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לקבל מהצדיק האמת? טוב, אז בשיעור הזה אנחנו נתמקד בעניין הזה, מה זה הבת מלך, איך רבנו מחזיר לנו את האבדה של הבת מלך, כי בסופו של דבר, אפילו שזה תלוי בנו, כי אנחנו רואים בסיפור שהמשנה למלכות, יצא לחפש את הבת מלך העבודה, שזה כל אחד מאיתנו התפקיד שלו לחפש ולדרוש ולחשוף. אבל בסופו של דבר, האבדות נמצאים אצל הצדיק. ואנחנו נסביר גם בעזרת השם בשיעור הזה, איך רבנו מגלה לנו לאט לאט את העניין של הבת מלך, את העניין של האבדה שלנו, ואת מה שאנחנו צריכים לחפש. אז קודם כל נתחיל בסיפור ידוע של רבנו הקדוש, שממנו נוכל לבסס את הדברים. אז רבנו מספר סיפור על האוצר מתחת לגשר, שאדם אחד יום אחד חלם שהוא רואה אוצר מתחת לגשר בווינה. והוא הלך לשם והגיע למקום הזה שהגשר נמצא שם. והתחיל לחפש, וראה אותו איזה אדמירל אחד, איזה חייל, ושאל אותו מה אתה מחפש פה? אז הוא אמר לו שהוא חלם חלום, שיש פה אוצר מתחת לגשר. אז החייל התחיל לצחוק עליו, אז מה אם חלמת חלום? גם אני חלמתי חלום שיש באיזה בית בווינה, מתחת לתנור יש שם אוצר. אז אני אאמין לחלום הזה, ומתברר שהבית הזה שהוא הזכיר לו זה היה הבית של זה שחלם את החלום. ובאמת הוא חזר הבית שלו, ומצא את האוצר מתחת לתנור בדיוק במקום שהחייל אמר לו. טוב, אז בסיפור הזה מגלה לנו רבנו שקודם כל האוצר הזה שאנחנו מחפשים, הבת מלך, היא לא נמצאת במחוזות רחוקים, לא בשמיים היא ולא מעבר לים. האדם הולך, מחפש בכל מיני מחוזות. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. האוצר הזה נמצא אצל כל אחד מאיתנו. אבל לפעמים האדם צריך ללכת עד מתחת לגשר בווינה. מה זה גשר? מה זה מתחת לגשר? אם אנחנו ניקח את האותיות שמתחת למילה גשר, אז מתחת למילה ג' יש ב', אחרי זה יש ק' ואחרי זה יש ר', מתחת לשין. אז זה אותיות קבר, אז לפעמים האדם צריך להגיע עד לאומן בשביל שרבנו יחזיר לו את האבדה שלו, בשביל שרבנו יגלה לו שהאוצר האמיתי נמצא אצלו. וזה מה שרבנו צועק, תפסיקו להיות עניים, חזרו אל האוצרות שלכם, שובו אל האוצרות שלכם. עכשיו, מה זה האוצר הזה? מה זה האבדה הגדולה שנאבדה מאיתנו? מה זה האוצר הזה שנמצא אצל כל אחד מאיתנו? אז אנחנו צריכים לדעת שאצל כל יהודי ויהודי באמת יש אוצר גדול וייחודי שנמצא רק אצלו. החלק אלוק הממעל שנמצא שהקדוש ברוך הוא נתן רק בו, ואין לאף אחד את האוצר הזה בעולם. עכשיו, לפעמים האנשים, האדם, לא מגלה את האוצר הזה שתמון בו. ולכן הוא צריך להגיע אל הצדיק כדי שהצדיק יגלה לו את האוצר שתמון בו. מה זה האוצר הזה? האוצר הזה זה השליחות הפנימית והייחודית שהקדוש ברוך הוא שלח כל נשמה לעולם הזה לשליחות מיוחדת. עכשיו, את זה משכיחים מהבן אדם, זה נאבד מהבן אדם. והבן אדם צריך לגלות את זה, מה השליחות שלו, מה הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא טבע בו.
מה הנקודות הטובות שיש בו, מה האוצר הגדול שהקדוש ברוך הוא שם בו, שלא שם באף אחד בעולם. ואת האוצר הזה אנחנו צריכים לגלות ואיתו להעיר את כל העולם כולו. זה התכלית, זה העניין, זה הדבר הכי חשוב שיש לאדם עלי אדמות. בשביל זה מתקרבים לצדיק. רבנו הקדוש כל העניין שלו זה לא לקרב אנשים אליו. הוא רוצה שאנשים יתקרבו אליו בשביל שהוא יגלה להם לכל אחד ואחד את נקודת הצדיק שלו, את האוצר שלו. הקדוש ברוך הוא רוצה שגם אני יהיה צדיק, שגם אתה תהיה צדיק. ברגע שאני ימלא את השליחות שלי, ברגע שאני אשתמש באוצרות שלי, יגלה את הנקודה הפנימית שלי, אני יכול להיות צדיק יותר מכל אחד אחר. אנשים אוהבים להריץ צדיקים, לרדוף הרם, בסדר, הכל טוב ויפה. אבל מה איתך, אחי היקר? מה עם הנקודת הצדיק שיש בך? הקדוש ברוך הוא לא מצפה שתהיה משה רבנו, הוא רוצה שתהיה אתה, הוא שמח בך. הוא נתן לך חלק שאין באף אחד בעולם הזה, חלק מעצמו. אז זה הסיבה העיקרית שאנחנו בעצם מתקרבים לצדיק, מתקרבים לרבנו, הולכים לאומן. שהצדיק יעלה לנו את האוצרות שלנו, יגלה לנו את הנקודה שלנו, את הדרך, איך למצוא את הנקודה הזאת. ואת זה אנחנו יכולים לראות בבירור בסיפור המעשה מעבדת בת מלך, ששם רבנו בעצם נותן לנו את העצות, נותן לנו את התווה, את הדרך, איך להגיע אל הבת מלך, איך למצוא אותה, מה לעשות. ואנחנו רואים בהתחלת הסיפור שהמשנה למלכות היה הולך בשדות, ביערות, במדבריות, ולא מצא את הבת מלך עד שהוא מצא שביל אחד מן הצד. השביל הזה מן הצד זה הדרך הייחודית שלך, אחי היקר, לגלות את הבת מלך ולהתקרב להשם יתברך. לכל אחד מאיתנו יש שביל מן הצד, יש דרך ייחודית, יש תכונות מיוחדות, יש אבנים טובות שהקדוש ברוך הוא נתן בו, דברים שהוא טוב בהם. אנחנו צריכים למצוא אותם, להעריך אותם, להיקר אותם. רק ככה האדם יוכל להתקרב להשם ידבר בדרך שלו, בשליחות שלו, להוציא מכוח אל הפועל את הנקודות הטובות שיש בו. ואת זה אנחנו יכולים לראות באמת בעיקר אצל הבעלי תשובה, שבתחילת הדרך שלהם, הם באמת כל אחד מאיתנו, כל אחד מאחד מהבעלי תשובה, מוציא את הנקודות שלו, את האוצרות שלו, מעביר אותם אל הקדושה, מתקרב להשם ידוח בדרך הייחודית שלו. אבל מה קורה לצערנו? אחרי שהוא מגיע ונהיה דתי, אז הוא חושב שהוא כבר הגיע אל היד, ועכשיו הוא רוצה כבר להיות עכשיו כמו כל הדתיים, ולעשות מה שכולם עושים, והוא שוכח מהאוצרות שלו, מהדברים הייחודיים שלו, הוא מפסיק להאמין בעצמו. הוא חושב שעכשיו הוא סוג ב', דרגה ב', יש את הדתיים שהם עכשיו מורי הדרך הגדולים, ועכשיו אני סוג ב'. לא, אחי היקר, אתה מחובר לצדיק האמת, אתה צריך להאמין בנקודה שלך, בדברים הטובים שיש בך, להמשיך, לא לעצור, אפילו שנהיית דתי, אפילו שהגעת לקהילה כביכול והכל מסודר ונאה ומתוקן, כמו שרבנו אומר שהמשנה למלכות הגיע למבצר של המלך הלא טוב כביכול, ושם הכל היה נאה ומסודר ומתוקן, אבל הבת מלך אמרה לו, פה זה הלא טוב. אז לפעמים בן אדם מגיע למקום כלשהו בתהליך החזרה שלו בתשובה, ועכשיו הכל נאה ומתוקן, ויש קהילה, ויש רב, ויש בית כנסת, וברוך השם יש כולל, הכל מסודר, נאה, מתוקן. אז באמת זה דברים חשובים שיש לבן אדם קהילה לחיות בה, ויש לו מקום ללמוד תורה, ויש לו רב שהוא יכול להתייעץ איתו. אבל אסור לנו לשכוח שהתהליך לא נעצר. אנחנו אף פעם לא יכולים לעצור. תמיד אנחנו צריכים להמשיך, לחפש, לגלות עוד ועוד, להכיר את השם יתברך, לגלות את האוצרות שלנו.
אז מי שמחובר לרבנו הקדוש, אז בוודאי יודע שהצדיק לא נותן לו לשקוט על השמרים, ולא נותן לו להגיע על מי מנוחות ינעלני, עובר על כל אחד מאיתנו מה שעובר, ואם אנחנו חושבים שאנחנו כבר הגענו לאיזה מקום, אז הצדיק מוריד אותנו בחזרה, להתחיל מאפס, תתחיל מההתחלה, התחלה חדשה, ותתחיל שוב לחפש ותכיר דברים שעדיין לא הכרת. כי זה כל העניין של רבנו, לקרב אותנו להשם, להכיר לנו את השם. כל העניין שהיא לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, רבנו אמר. עכשיו, מעבר לכך, מעבר לעניין של הנסיעה לאומן, שאין דבר גדול מזה, רבנו אמר, עדיין יש דבר, לפי דעתי, כן? אפילו יותר גדול מהנסיעה לאומן. מה יכול להיות יותר גדול מהנסיעה לרבנו הקדוש? אז יש נסיעה בגשמיות לנסוע לרבנו לאומן, ויש נסיעה ברוחניות. להתקרב לרבנו זה לא פחות חשוב מאשר לנסוע לקבר של רבנו, לציון של רבנו. ואיך אנחנו יכולים להתקרב לרבנו? הרי רבנו זה אין סוף. הוא דומה לשם יתברך. מה זה? הצדיקים הגדולים, אין לנו השגה בהם. אז איך אנחנו מתקרבים לרבנו? על ידי זה שאנחנו לומדים את הדעת שלו, מקיימים את העצות שלו, מכירים ומרגישים את הרוח הקודש שנמצאת בספריו. יש אנשים שנוסעים לרבנו ובקושי לומדים את התורות שלו, בקושי יודעים סיפורי מעשיות, אפילו אנשים בברסלב נמצאים עשרות שנים, לא יודעים, לא מכירים בכלל סיפורי מעשיות. שלא נדבר על ליקוטי הלכות. אז לא שאני בא עכשיו לדרוש ולתת מוסר למישהו, כי גם אני הקטן שבקטנים. אבל אנחנו צריכים לדעת את היעד, את התכלית. התכלית זה להתקרב לצדיק על ידי הלימוד של הדעת שלו, על ידי האמונה שלנו בו. רבנו אמר, שמחו על כוחי הגדול. ברגע שאנחנו מאמינים בו, לומדים את התורה שלו, מקיימים את מה שהוא אומר, על ידי זה אנחנו מתקרבים אליו עוד ועוד. עכשיו הצדיק זה כמו השם יתברך, לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו קרובים אליו, לפעמים נעלם, נחשך מאיתנו אור הצדיק, מרגישים רחוקים. כי ברגע שבן אדם מרגיש שהוא כבר קרוב לצדיק, אז רבנו אומר לו בסדר, עכשיו נראה איזה קרוב אתה, מרחיק אותנו, ובוא נראה אותך עכשיו, תתחיל לחפש אותי מחדש. תתחיל לחשוף, לבקש, תבין שאתה עדיין לא יודע כלום, לא מבין כלום בתורה שלי, בעניין שלי. כי רבנו זה פלא גדול, דבר נעלם מאיתנו. אז יש מצבים שאדם כבר חושש, וכבר הוא הגיע לכל והשיג הכל, והוא כבר מכיר את רבנו ואין כבר מה לחדש לו. וזה בעצם המניעה הגדולה ביותר מלהתקרב לצדיק, ולגלות את הבת מלך. כי אנחנו רואים שבסוף הסיפור מעבדת בת מלך, המשנה למלכות פוגש את הממונה על הרוחות. בהתחלה הוא פגש את הממונה על החיות, אחרי זה על העופות, ובסוף הוא פוגש את הממונה על הרוחות, שהוא מספר לו שהוא מבקש את הבת מלך, והממונה על הרוחות הזה אומר לו, לא שמעתי שיש בת מלך כזאת, תפסיק לחפש. עכשיו הממונה על הרוחות הזה היה נושא אילן גדול על כתפו. אז מה זה הממונה על הרוחות? מה זה האילן הגדול שהוא נושא על הכתף שלו? הממונה על הרוחות זה מצב בעצם שבן אדם כבר הגיע למצב כזה שהוא ממונה על הרוחות. הוא ממונה על הרוחניות, הוא מכיר כבר את כל התורות של רבנו, למד את כל הספרים שלו. הוא חושב ומרגיש שהוא כבר יודע הכל, כבר שהוא הגיע לכל. הוא נושא את האילן הגדול על כתפו, הוא נושא כבר את הצדיק על הכתף שלו. רבנו כביכול נמצא כבר בכיס שלו, מה אפשר כבר לחדש לנו? אז המצב הזה זה בעצם המניעה הכי גדולה והאחרונה שיש לבן אדם למצוא את הבת מלך ולהתקרב לצדיק האמת. כי ברגע שהאדם מרגיש ככה, אז אין לו כבר לאן להתקרב, אין לו לאן לחשוף, אין לו לאן להתקדם.
ועל כן עיקר העניין של רבנו זה כל פעם להוריד אותנו ממדרגתנו ותתחיל התחלה חדשה. תדע שאתה עדיין לא יודע כלום, אל תחשוב שכבר הגעת לאן שהגעת, יש עוד הרבה מה לחפש, יש עוד הרבה מה להתקדם, וכל פעם אנחנו מתחילים מחדש ומנסים להתקרב מחדש. עכשיו כמובן בעניין הזה של ההתקרבות לרבנו יש גם כן מדרגות. רבנו בעצמו אמר שיש שלושה כיתות במקורבים אליו. אז כיתה אחת זה באים לקבל את הישועות של הצדיק, אנשים באים לאומה לקבל ישועות שהרבנו יעזור להם בראש השנה, מתקרבים לצדיק, באים לקבל ישועות. עכשיו הכיתה יותר גבוהה ממנה זה באמת כמו שאמרנו, אנשים שבאים לקבל תורה, רוצים כבר ללמוד את התורה של רבנו, את הדעת שלו. אבל אף על פי כן שזה מדרגה גבוהה, עדיין יש מדרגה יותר גבוהה בעניין של ההתקרבות לרבנו, ורבנו אמר שאלו הכיתה שאפויים בליבי. אז מה זה להיות אפוי בליבו של רבנו? איך אנחנו נהיים אפויים בלב של רבנו? אז אנחנו יכולים להיות אפויים בלב של רבנו רק אם רבנו גם אפוי בלב שלנו. אם אנחנו באמת אוהבים את הצדיק, אם באמת אנחנו מוסרים נפש בשבילו, באמת רוצים לעשות גם בשביל רבנו, לא רק מה רבנו נותן לי ומה הוא עושה בשבילי, ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל הצדיק האמת, מה רבנו רוצה? לקרב נפשות להשם יתברך, להפיץ את התורה שלו, לפרסם את גודלו וקדושתו של הצדיק. מה שאנחנו עושים פה ברדיו ברסלב, מה שרבי אברהם היקר עושה, כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, לפרסם את הרדיו, לפרסם את התורה של רבנו, את העצות שלו, את הדרך שלו. רבנו לא צריך שיפרסמו אותו, תפרסם את הדעת שלו, ועל ידי זה ממילא עם ישראל יתקרב להשם ידבר ויקבל עצות כדי, כיצד להמשיך בדרך, כיצד למצוא את הבת מלך, כיצד למצוא את האוצרות הפנימיים שלנו. ודרך אגב יש לנו גם אלון יפה שאנחנו מוציאים של ברסלב, אור הגנוז ברסלב. מי שרוצה שיתקשר אליי, אני אשמח שהוא יעזור לנו בהפצה. 0544-525-5396 או באתר שלנו אור הגנוז ברסלב, חפשו בגוגל. אז בעזרת השם שנזכה שיהיה לנו שנה טובה, חתימה טובה, שנה שמחה, שנה של התחזקות, של הפצת התורה. אז כל הברכות לכולם.

בואו תשתתפו. בואו נשמע אתכם על ההתחלה.

0: עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שיתהיה לנו המשך ההזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.
1: יוצא מעיין בכל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב.

ובכן רבותיי, אנחנו יודעים, כן, שפורים, אנחנו רגילים להגיד, לא כל יום פורים, פורים זה יום גדול. פורים זה יום גדול לעם ישראל. אנחנו אומרים, לא כל יום פורים. מה זה נקרא לא כל יום פורים? מה המיוחד בפורים כדי כך שאנחנו אומרים לא כל יום פורים? ודאי שאם עם ישראל משתמשים בלשון מסוימת, אז אם לא נביאים, הם בני נביאים. אנחנו רואים שרגילים להגיד, לא כל יום פורים, זאת אומרת, פורים זה יום מיוחד. ומה התייחד היום הזה משאר ימות השנה? מה הוא כל כך מיוחד? עד כדי כך שרבותינו מגלים לנו שכל המועדים יהיו בטלים, ימי הפורים לא יהיו נבטלים. צריכים להבין למה? למה ימי הפורים לא יהיו נבטלים? מה המיוחד בימי הפורים יותר משאר המועדים? ועוד צריכים להבין שהרי הקדוש מוסיף לנו עוד דבר עוד יותר גדול. הוא מגלה לנו שמה שאנחנו אומרים יום הכיפורים, יום הכיפורים, יום כיפור זה יום נוראי, יום מיוחד. יום מיוחד בכל השנה. יום הכיפורים, אומר הרי הקדוש, זה נקרא כפורים. למה הוא נקרא יום הכיפורים? כי הוא כפורים, הוא דומה לפורים. זאת אומרת שיום הפורים יותר גבוה. יום הכיפורים רק דומה לפורים. לא מובן, איך יכול להיות כזה דבר? יום הכיפורים, יום שהוא מיוחד לעם ישראל. מי ששומע יום הכיפורים מזדעזע. יום הכיפורים, חילת הדין. קודש קודשים, יום הכיפורים. אז יום הכיפורים הוא רק דומה לפורים. זאת אומרת שיום הפורים יותר גבוה. הייתכן כדבר הזה? זאת אומרת, פורים יותר גבוה. יום כיפור, ביום הקדוש הזה, לא אוכלים, לא שותים, צעים כל היום בית הכנסת, בתשובה, בתפילה, כולם כמו מלאכים. אתה אומר לי שיום הפורים יותר גבוה. זה לא מובן. מה המיוחד בפורים שהוא כך גבוה? עד כדי כך, זה, את הסוד הזה מגלה לנו הרי הקדוש. אנחנו צריכים להבין מה תמול ביום המיוחד הזה, שמכל הכיוונים אנחנו רואים שהוא בעת מיוחד. אז אנחנו מבינים שבאמת ביום הזה מה שלמדנו, ואנחנו יודעים שביום הזה התרחש נס גדול לעם ישראל, שיתקיים ונהפוך הוא. זאת אומרת, הייתה גזירה מאוד קשה, הייתה גזירה מאוד קשה של המן, בזמן אחשוורוש, גזירה מאוד קשה, גזירה נוראית, להשמיד, להרוג, לאבד, וזה התהפך, התהפך ליום גדול לעם ישראל. זאת אומרת, אנחנו מבינים שמשהו התרחש, משהו מיוחד ביום הזה. נס גדול מאוד היה. אבל עדיין אנחנו לא מבינים מה כל כך תמון באופן מיוחד כזה ביום הזה לכל הדורות. מה מיוחד פה? עד כדי כך, היום הזה מיוחד, שזכינו לקבל יום קדוש כזה בנסיבות כאלו, זה גם קשה. למה צריך דווקא לקבל יום כזה קדוש בכאלה נסיבות שתהיה גזרה, ועם ישראל יהיו בפחד וחרדה גדולה מאוד, והרצים יצאו דחופים. הייתה גזירה קשה, והתהפכה. התהפכה אחרי כן ליום גדול לעם ישראל. אבל למה צריך את כל הנסיבות האלו? ואמן בעצמו, גם כן, אמן, הייתה לו הפתעה גדולה. אם אמן היה יודע לאן זה מוביל כל המהלך הזה, אולי מתחיל איתנו בכלל. הכנס שלנו שאמן לא היה לו רוח הקודש, אז הוא לא ראה לאן זה מוביל, אז יטעו אותו. אבל באמת היה מצב חמור מאוד וקשה מאוד, והחמי השם הגדולים נתקיים ונהפוכו. אז אנחנו נרצה לדעת מה קרה ביום המיוחד הזה, ומה אנחנו יכולים כל אחד מאיתנו לזכות ולהרוויח ביום המיוחד הזה. אנחנו שכל אחד, כל אחד מאיתנו שנמצאים בהרפתקאות, בניסיונות, כל אחד עם המבוכות שלו, כל אחד עם כל ה... סיבוכים שלו, עם הסיבובים שלו, מה אנחנו יכולים להרוויח ביום כזה גדול, כן? להמשיך לנו ישועות לכל אחד מאיתנו, כי עם ישראל ידוע, כידוע לנו, נמצא במצב לא קל, נמצא במצב לא קל, כל אחד יודע את מרת נפשו. הדור הזה זה דור של ניסיונות, דור של ניסיונות באמונה, לא פשוטים, אז אנחנו נרצה להבין איך זה קשור גם כן ליום הפורים המיוחד, כן? הגלות הזאת האחרונה, הגלות הזאת, שכל אחד ואחד מנסים אותו בכל כך הרבה ניסיונות של אמונה, ניסיונות של אמונה, את כל אחד מאיתנו מנסים, נרצה להבין, כן, איך זה קשור ליום המיוחד הזה. בשביל זה, בשביל להבין מה קרה באמת ביום המיוחד הזה, ביום הגדול והקדוש הזה, צריך להבין את הרקע לתמונה, מבחינה היסטורית,

מבחינה רוחנית, צריך להבין את מה המצב של התקופה היה, באיזה מצב רוחני עם ישראל היה. ואחרי כן, להבין את ההשתלשלות של כל העניינים, להבין את ההשתלשלות, לפי המצב של ההיסטוריה, של הדברים, ולפי המצב הרוחני של עם ישראל. הרקע היה שעם ישראל, באותו זמן, היו אמורים לעלות לארץ ישראל. עם ישראל היו צריכים לבוא לארץ ישראל, לציון, כן? ולבנות בית המקדש. זה היה המצב. ואז אם היו בארץ ישראל, היו זוכים לבנות בית המקדש, ששם יש עיקר קבלת התורה בית המקדש, מבחינת קים את ציון, תצא תורה. בפרט בבית המקדש, שם ישבו הסנהדרין, שם היה... שם עיקר התגלות התורה, בית המקדש. זאת אומרת שהם היו צריכים לזכות לעלייה גדולה מאוד. ויש לנו כלל, יש כלל נקוד בידינו, שלפני העלייה יש ירידה. זה כלל רוחני, לפני העלייה יש ירידה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה כולה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. היממה מתחילה בלילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. קודם כל לילה ואחרי זה יום. והרי להגיד בבוקר חסדיך ומונתך בלילות, אז בבוקר זה חסדים, ביום זה חסדים, ביום זה הכל מובן, רואים שפע, כן? זה נקרא יום. אבל קודם כל אמונתך בלילות. קודם כל מנסים את האדם בלילה. לילה זה אמונה. אז קודם, לפני כל עלייה יש ירידה. לפני כל עלייה יש ירידה, ולפי גודל העלייה ככה גם הירידה. כי בירידה אתה מכין כלים בשביל העלייה. בירידה, בניסיונות של הירידה. בניסיונות של הירידה אתה מכין כלים. רק הבעיה היא שהרבה פעמים אנחנו בטעות הופכים את הירידה לנפילה. אדם נופל לייאושים וזה כבר נפילה. כי ירידה זה מצב שמשחקים משמיים, עם הווליום, משחקים איתו. מהירים, מחשיכים, משחקים עם הווליום מלמעלה. זה לא בשליטתך. ירידה זה מלמעלה. נפילה זה כבר ייאוש. ייאוש. יש מצב שמחשיכים, מחשיכים, עכשיו מנסים אותך במצב של חושך. אמונתך בלילות, שם רוצים אמונה, שם זה ניסיון של אמונה, שבא לפני האור. אבל זה לא בגלל שאתה אשם או שקלקלת משהו, אלא ככה דרך בריאתו של העולם, והיא ערב, והיא בוקר יום אחד. ממילא, גם מבחינה רוחנית, זה המצב. תמיד לפני העלייה יש ירידה. ועם ישראל, כיוון שהיו אמורים לבוא לארץ ישראל ולבנות בית המקדש ולזכות לעלייה רוחנית גדולה מאוד, אז כפי גודל העלייה צריכים לעבור כעת ניסיון גדול של ירידה. במקום הזה של ירידה, במצב הזה של ירידה, פה נכנס המלאק בתמונה, שהוא בעצם עורב למצבים האלו. שם הוא עורב, שם הוא מחפש להסתנן ולהפיל את החלושי כוח. ויזנב הם כל הנכשלים, להפיל אותנו באמונה, לפגוע שם ולהפיל לייאושים, זה התפקיד שלו. ומי זה היה המלאק בעצם? זה המן המלאק, שהוא מזרע המלאק. ואז באמת הם נכשלו, וכבר אז הם נכשלו, כשהייתה ירידה כזאת, אז הם נפלו ממש, נכשלו בנשים נוכריות, ואז הרב עליהם המן המלאק, עם אח שמו, שעורב תמיד על ישראל, להפיל אותם. ולכן הייתה הצרה גדולה ליעקב, אך מרדכי ידע את כל זה. מרדכי ידע את כל זאת. והכניס בעם ישראל אמונה לא להתייאש. מרדכי נכנס חזק ודחף את כל עם ישראל לא להתייאש מהרחמים. תמשיך הלאה בתפילות, כי זה היה כוח של הצדיק, מרדכי, שהוא דחף את כל עם ישראל לא להתייאש, כשהמצב היה כלאחר ייאוש חס ושלום. המצב הייתה כבר גזירה, והרצים יצאו דחופים, וזה טבעת המלך. ולכאורה אין אחורה, כביכול, אין אחורה. אין אחורה כבר. ומרדכי מכניס בהם את האמונה שאין ייאוש, גם כשנראה שקלו כל הקיצין, חס שלום. נראה שכבר נגמר הסיפור. לא, לא נגמר. תפילה אפשר להפוך את הכל. ובכן, המצב היה בכלל לא פשוט. ונוסף לכך, כשהמלאק בתמונה, אז זה יותר לא פשוט, כי המלאק זה התפקיד שלו. מעולם הוא רצועת מרדות לעם ישראל, כיוון שהמלאק, התפקיד שלו להפיל אותנו לייאוש. זה העבודה שלו. הסיפור עם המלאק, רבותיי, מתחיל עוד ביציאת מצרים. מתחיל הסיפור של המלאק. כבר ביציאת מצרים, המלאק, שכל המזרח התיכון רועש וגועש, כולם נפל להם פחד, כן? אז נבלו אלפי אדום, חיל אחד או שפלשת, כולם בפחד מעם ישראל. כי הרי מי יצא מהם? מי יצא ממצרים? מצרים הפרעונית, שהייתה אימפריה, מי יכול לברוח ממצרים? מי יצא ממצרים? מי יצא ממצרים? יחידה נבחרת של לוחמים? מי יצא, מי ברח ממצרים? נשים וטף. זקנים, נשים וטף, כולם יוצאים ביד רמה. בצורה כזאת פילית וניסית. אז חיל אחד יושבי פלשת, כולם נפל להם פחד. רק המלאק, הוא יוצא להילחם. יוצא להילחם. הוא יוצא להתאבדות. הוא הולך להתאבד.
הוא יודע מראש שהוא ייקשל, אבל הוא יוצא להילחם, על כל פנים. כי בעצם המלאק, המלאק העבודה שלו, הקדוש ברוך הוא נשבע שאין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שלא ימחה זכר המלאק, תחת השמיים. המלאק בעצם יש לו עסק עם הקדוש ברוך הוא. אבל עם השם יתברך אי אפשר להילחם, אז נלחמים עם העם שלו, עם הלוחמים שלו, של המלך. עם המלך אתה לא יכול, אז אתה לא הולך עם הלוחמים של המלך. לכן כל העניין שלו, של המלאק, זה בעצם הקדוש ברוך הוא. הכיוון שזה אי אפשר, זה בלתי אפשרי, אז הולכים עם העם, עם העם של הקדוש ברוך הוא. עם עם ישראל. לכן המלאק, כל העבודה שלו איתנו, עם כל אחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו, המלאק יש עבודה. כל אחד ואחד מאיתנו, יש לנו המלאק שיושב בתוכנו, שנלחם בנו חזק, לייאש אותנו, להפיל אותנו לייאושים. מה כבר יצא ממך? מה כבר יהיה ממך? נו, אפילו אם התחלת כבר, נו, אז מה? כמה פעמים כבר התחלת יפה ונפלת? נו, בין כך מה יצא ממך? מה כבר יצא? בין כך מה יצא? כשמחשיכים לך, נו, אז איך אתה נראה? וכשמאירים, נו, עוד מה זה ייקחו לך את זה, אז מה יצא? אז בין כך מה יצא? אז מראש עזוב. מה, נו, אתה יודע מה כבר יכול להיות ממך? אולי תהיה יהודי שקצת מתפלל, קצת לומד, אבל באמת לזכות, אין סיכוי. אין סיכוי, תוותר על זה מראש. אין סיכוי, תוותר על זה מראש. זאת העבודה שלו, העבודה, תפקיד של המלאק, זה שאדם מראש ירים ידיים ויפול ליוש וזהו, יקנה. וכל התפקיד של הצדיקים, הצדיקים שבכל דור ודור, לדחוף אותנו, להכניס בנו אמונה, לא רק שאין יוש, לא רק ש... יש סיכוי, אלא יש סיכוי ודאי לכל אחד ואחד מאיתנו לזכות ממש למה שצריך לזכות. זה התפקיד של הצדיקים שבדור. לדחוף אותנו ולהכניס בנו אמונה שכל אחד מאיתנו יכול לזכות למה שצריך לזכות יהודי. זאת אומרת, יש לנו כוח פה שמתיש אותנו יום ולילה, שנקרא עמלק, ומצד שני, יש לנו כוח של הצדיקים, שהתפקיד שלהם זה להכניס אמונה בעם, ולדחוף אותנו ולגלות לנו. שיש בכל אחד מאחד מאיתנו, יש בו נקודות כאלה יפות, שאם יוצאת מהכוח אל הפועל, אז הוא יזכה בוודאי. הוודאות הזאת, זה הכוח של צדיקים. הוודאות הנפלאה הזאת. ומאידך, הספק הזה, שהוא המלאק, ספק שהוא גמרת המלאק, זה התפקיד של המלאק. להכניס לנו ספקות ויאושים ואכזבות מעצמנו, ושנהיה ממורמרים, ונלך עם כל מיני בלבולים, וככה נמשיך לחשוב כאלה מחשבות, עד שאדם מרים ידיים ואומר, ניסיתי הרבה פעמים וזהו. חס ושלום. זאת אומרת, אולי זה מתאים, אולי זה יתאים לפלוני, אולי לאלמוני, אבל כנראה בשבילי זה לא כך מתאים. אולי זה באמת, זה, אני שומע, זה דברים יפים, אולי לרובן, לשימון, אבל כנראה בנסיבות שלי, עם התנאים שלי, עם ההיסטוריה שלי, ועם המהלך שלי, וכוחות הנפש שלי, כנראה זה לא כל כך בר ביצוע כל מה שאתה מספר. ובכן, בשביל להבין עוד, רבותיי, עוד כמה נקודות, מה שקרה שם בעצם, בזמן מרדכי ואסתר, כן, אז צריך להבין עוד נקודה מאוד חשובה, מה זה נקרא אבדות. יש מושג שנקרא אבדות, שכל אחד מאיתנו יש לו הרבה אבדות. האבדות האלו, פשוט של דבר, זה ניצוצות קודש, שהם חלקי נפש, רוח ונשמה שלנו, שבגלל מעשים לא טובים שעשינו, זה נפל ביד של סטרא אחרא. שם זה נפל. וזה נמצא בשבי. זה נמצא בשבי אצל סטרא אחרא. עכשיו, מכיוון... שהניצוצות קודש האלו הם בעצם חלקי נפש ורוח ונשמה שלנו, שזה חלק אלוקא ממעל, אז הקדוש ברוך הוא חייב, כביכול הקדוש ברוך הוא חייב לפרנס את הניצוצות קודש האלו, גם שהם בשבי, בשבי בידיים שעשית רעך, חייב לפרנס אותם, כי זה חלק אלוקא ממעל. זה נשמות של נפשות של יהודים שנמצאים בשבי. במקום הזה שזה נמצאים, כיוון שהקדוש ברוך הוא שם, ממשיך שם שפע, לפרנס את הניצוצות הקדושים האלו, בינתיים הסטרא אחרא מקבלת שפע גדול מזה, מקבלים מזה כוחות, והם חוגגים על החשבון, והם מקבלים כוחות, עם הכוחות האלה שהם מקבלים, הם מכניסים לנו כפירות, והם מבלבלים אותנו, והם מכניסים לנו ניסיונות קשים. זאת אומרת, מה שיוצא כאן, שמהניצוצות קודש שאיבדנו, הסטרא אחרא מקבלת כוחות. ואנחנו, כל המטרה שלנו זה להחזיר בחזרה את האבדות, את הניצוצות קודש שאיבדנו, שזה בעצם חלקי נפש, רוח ונשמה שלנו, שאילולי האבדות האלו, היינו נראים אחרת לגמרי. היינו נראים אחרת, המצב הרוחני שלנו היה אחרת, המצב הפיזי שלנו היה אחרת, הכל היה, כל התמונה הייתה שונה.
אם לא היו העבדות האלו, הכל היה נראה אחרת. וכל העבודה שלנו בעצם זה להחזיר את העבדות. זה בעצם כל הפגמים והקלקולים שקלקלנו, זה עבדות. וזה הלך לסטרחה. והסטרחה נאבקת על כל ניצוץ, כי בנפשה הדבר. כי ברגע שהם יפסידו את הניצוץ הקדוש הזה, הם יפסידו גם שפע גדול, שזה הקיום שלהם. אז הם יוצאים למלחמה על כל ניצוץ קדוש. ולכן הם מכניסים לנו יאושים. הם מקבלים כוחות ושפע גדול מכל ניצוץ קדוש שאנחנו איבדנו מהמעשים הלא טובים שלנו. ויש ניצוצות קודש, רבותיי, שנמצאים בכזה שבי עמוק, בכזאת הסתרה נוראית, שכבר שכחו מזמן שיש סיכוי אי פעם לצאת מהשבי הזה. וזה יאושים שלנו, שיש בתוכנו. ניצוצות קודש נמצאים בתאומות נשייה, עמוק עמוק עמוק בתוך השבי של סטרחה, בתוך הסתרות על גבי הסתרות, עד כדי כך שנראה לנו, אותו ניצוץ הזה נראה, שכבר אין סיכוי, ולפעמים אפילו שוכח את הזהות שלו, שהוא בכלל יהודי. נמצא, אנחנו דנים כרגע, מה המצב של הניצוץ, מה הניצוץ, מה ההרגשה שם, איך אפשר לחלץ אותו. באופן כללי, זה שהוא מפוזר בכל המרחב, כי אנחנו עשינו בלגן גדול. אז זה מפוזר. מפוזר, אז לפעמים שולחים את האדם לאיזה מקום מסוים, והוא צריך לנסוע לאיזשהו מקום, כי שם יש לו ניצוצות קודש שקשורים איתו, שהוא צריך לחלץ אותם, הוא צריך להגיע לשם לברך, אולי להתפלל, אולי לעשות שם איזה מעשה טוב, אולי ללמוד שם, וזהו, אם הוא יתנהג בתמימות ופשיטות, הוא חילץ הניצוץ הקדוש הזה, הוא מסע מתן באמונה, ואם הוא לא יתנהג כמו שצריך, יחזיר אותו עוד פעם לשם, מה אפשר לעשות? אז זה ודאי, זה כבר עניין של, זה העניין של מקום, המיקום שלו. אנחנו כעת לא דנים על המיקום, אלא על המצב שלו, ועוד מעט נדבר גם על אופי לחינוץ. באיזה אופן מחלצים אותו. צריך להביא גרר או הליקופטר, נדבר על זה עוד מעט. זה תלוי, לפעמים זה צריך, זה נמצא בקרקעית, שבתוך תוככי הים, צריך דווקא צוללנים. יש כל מיני, תלוי איזה יחידה אתה הולך להפעיל פה, של חליץ לניצוץ. כי לפעמים מספיק רק שיגור של יחידה פשוטה, יחידת חיר מאומנת. לפעמים צריך ממש אנשים יחידה מובחרת, לפעמים משה צפרדע, תלוי באיזה סיבות שם הניצוץ נמצא. ולפעמים זה מתקפה של אוגדה שלמה, כדי לחליץ ניצוץ אחד, כן? כי זה צריך לעשות להם הסחה, להסיח דעת שם לסטרחה, ואז אתה הולך מכיוון אחר ומחלץ אותו מהשבי. ממש טקטיקה שלמה עם אסטרטגיה נפלאה, שצריכים להיות מצביא גדול בשביל לדעת איך לחליץ ניצוצות קודש. כן, וצריכים ללמוד בבית ספר ללוחמה את כל הקורסים האלו. כן, כן, זה לא פשוט. דברים עמוקים מאוד, עדיין. זה מהלך שלם שהצדיק הגדול שעוסק בעניין הזה של נשמות ישראל, הוא מדריך אותנו והוא מנחה אותנו לכל מיני מקומות באיזה אופן לשגר את היחידות הנבחרות האלו. זה ודאי שיש ניצוצות קודש בשביל לחליץ אותם. צריך לעשות פעולות מורכבות מאוד, מורכבות מאוד, של גם הסחה וגם המערב ביחד, הכל ביחד. לפעמים צריך להפעיל כמה יחידות בו זמנית, בו זמנית. כן, זה תרגיל של נגד שלם, זה לא תרגיל, זה לא קבוצה אחת לבד עושה את זה. ובכן, מתברר רבותיי, הרי הקדוש מגלה לנו סוד נפלא, שביום המיוחד הזה שנקרא יום הפורים, מתגלית הערה מיוחדת ביותר. הערה הזאת נקראת הערת מרדכי. מה זה נקרא הערת מרדכי? הערת מרדכי, מה שנאמר, ומרדכי יצא מלפני המלך. הערת מרדכי יוצאת מלפני מלכו של עולם, נמשכת מהשמיים. הערה מיוחדת שקראת הערת מרדכי. הסוד של הערה המיוחדת הזאת, הסוד המיוחד של הערה הזאת, שהיא מגיעה עד המקומות הכי הכי נמוכים. עד המקום הכי נמוך בתוך עולם העשייה. המקומות הכי הכי נמוכים, שעל זה נאמר, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. המקום הכי הכי נמוך בעולם העשייה, זה מקומות מזוהמים ומתונפים. מקומות מאוד מאוד שפלים ומגונים, ששם נמצאים ניצוצות קודש, שאי אפשר לחלץ אותם בלעדי כוח אדיר ומיוחד, שנקרא הערת מרדכי. הערת מרדכי, שיכולה להגיע עד למקומות הכי הכי נמוכים, ותכף נבהר מה הפירוש בזה, יכולה להפוך את כל הירידות לעליות. שנאמר ונהפוכו. היא יכולה לחלץ ניצוצות קודש מהמקומות הכי חשוכים, מהמקומות הכי מזוהמים, מהמקומות הכי מטונפים. כך שביום הקדוש הזה, מגיעה הערה לכל אחד ואחד, אפילו שנמצא בתחתי תחתיות. כל יהודי באשר הוא מגיע לבערה. ולמה? מכיוון שאנחנו יודעים שהשכינה לא יורדת מתחת 10 טפחים.
השכינה מעולם לא ירדה מתחת 10 טפחים. מאז החורבן, כן. השכינה הקדושה לא יורדת מתחת 10 טפחים. 10 טפחים זו רשות בפני עצמה. מקום יותר של הסתרות ובלבולים. זו רשות בפני עצמה. מקום של הסתר פנים. בחנוכה, מגלה הארי הקדוש, יורדת השכינה הקדושה, הארת חנוכה, השכינה הקדושה יורדת עד ג' טפחים. עד מקום הרבה יותר נמוך שנקרא ג' טפחים. זה גובה של ג' טפחים מעל הקרקע. זה כבר מקום הרבה יותר נמוך, וכבר מאירים גם לאנשים שנמצאים במקומות נמוכים ושפלים, גם מאירים. אבל בפורים, ישנה הערה כזו מיוחדת שמגיעה עד הקרקעית. עד הקרקע לגמרי, גובה אפס. זאת אומרת, עד המקומות הכי נמוכים, הכי שפלים והכי מגונים. הערת מרדכי זה הערה היחידה בכל ימות השנה, שמגיעה עד המקומות הכי נמוכים. ונסביר את זה, מה הכוונה? שבת קודש, רבותיי, שבת קודש, אנחנו יודעים, שבת יום קדוש. במה זה ניכר? הקדושה של השבת. יש למתת מלאכות שנאסרו לנו. ביום שבת, אסרו לנו 39 מלאכות, הם יש אבות ויש תולדות, נאסרו עלינו. הכל נלמד מהמשכן, על כל פנים, נאסרו עלינו 39 מלאכות. והשבת, קביעה וקיימה, קדושה של ששת ימי בראשית. קדושת שבת, במה היא ניכרת? 39 מלאכות שנאסרו לנו, תל מלאכות. בחג, בימים טובים, פסח, שבועות, סוכות, ימים טובים, כן? ראש השנה, מה מותר ומה אסור? כבר יש לנו דברים יותר שמותרים. מלאכת אוכל נפש, מותרת, כן? זאת אומרת, גם העברת אש, לא העברה, אלא העברת אש, והוצאה, כל מה שצורך אוכל נפש. ולכן גם הקדושה של ימים טובים היא פחותה משבת. כי יש כבר מלאכות שמותרות. ובכל המועד, שהוא גם חול וגם מועד, הוא גם חול וגם חג, אז יש יותר מלאכות שמותרות. אז יש פחות קדושה. יש פחות קדושה ויותר מלאכות שמותרות, כי זה הולך ביחד. כבר יותר מלאכות שמותרות, למשל דבר עבד וצורכי רבים, כן? עם כל הפרטים וההלכות שכרוכות בזה. כן, על כל פנים, מה אנחנו רואים פה? שכמה שיותר מלאכות נאסרו, יש יותר קדושה. כמה שיש יותר קדושה, יותר מלאכות נאסרות. ובפורים, יש קדושה כזאת נוראית, שאתה אומר לי, שיום הפורים, כזה נוראי עד כדי כך, שיום הכיפורים הוא רק כפורים, הוא רק דומה לפורים, ולא נאסרה בו שום מלאכה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? יום הפורים הוא כזה קדוש, ומצד שני לא נאסרה בו שום מלאכה. כל המלאכות מותרות. מתברר שהערת מרדכי היא מגיעה עד לתכלית עולם העשייה, עד למקומות הכי נמוכים בעולם העשייה, לכן לא שייך להגביל אותך בעולם העשייה. לכן כל המלאכות מותרות. אין שום מגבלות בעולם העשייה, הכל מותר. הערה כזאת נוראית שיכולה לחלץ ניצוצות קודש מתאומות נשייה, מהמקומות הכי נמוכים, הכי מגונים, הכי שפלים. אפילו ניצוץ קדוש כזה, שכבר נמצא בשבי כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה גלגולים, שנראה לו כבר שאין סיכוי. הוא כבר חושב על עצמו, אותי אין סיכוי. אליי לא תוכל, עליי לא תוכל להשפיע. הוא כבר מיואש מעצמו, ומי יודע אם הוא לא איבד אפילו את הזהות של עצמו. שהוא חושב שאפילו הוא גוי חס ושלום. הניצוץ קדוש כזה שכבר התהפך לו הכל חס ושלום, שנראה לו שכבר אין סיכוי. אין סיכוי. יכול לכל היותר, יכול להגיד לך, תשמע, אתה תישאר בשלך, ואני בשלי, לא נפר אחד לשני, וצדיק במונתו יחיה, כל אחד יחיה עם האמונה שלו. יש כזה מהלך כזה, שיטה כזאת. אנחנו לא נפר אחד לשני, אתה בשלך, אני בשלי, כל אחד עם האמונה שלו, צדיק במונתו יחיה. השם ירחם, מה זה צדיק במונתו יחיה? אנחנו כולנו מחויבים בתורה הקדושה. בין כך אנחנו יהודים, בין כך כולנו מחויבים. מה זה משנה אם אתה שומר פחות או שומר יותר, אתה מחויב בין כך בכל. על כל פנים, אז ניצוצות קודש כאלו, שנמצאים במקומות כאלה חשוכים, ביום הקדוש הזה מקבלים הערה, ומה זה הערה? מה פירוש הערה? הערה, או שמקבל חשק ורצון נפלא, להתחיל מחדש ולהאמין, אני יכול לזכות, או שיכול לקבל אפילו עוצמה הרבה יותר גדולה. לגמרי לעוף משם. לעוף לגמרי סתרחה לגמרי. או שהוא מקבל תנופה כזאת נוראית שהוא יוצא משם ונחלץ משם לגמרי, או שהוא מקבל חשק חדש
להאמין בעצמו ולהתחיל מחדש ולהאמין, אני יכול לזכות. הניצוצות קודש האלה רבותיי זה חלקי נפש רוח ושמה שלנו. וביום הקדוש הנוראי הזה, יום הפורים, כן, שנראה לכאורה שזה יום של רעשנים ומסכות, אבל זו טעות גדולה. נכון, גם רעשנים גם מסכות, אבל יש פה סוד גדול ביום הנפלא הזה. לא כל יום פורים, מה פירוש לא כל יום פורים? זה יום מיוחד מאוד, זה יום שיורד בו הערה כזאת מיוחדת שאין לך אחד שלא מרגיש אותה, את הערה הזאת. כל אחד כמובן לפי הכלים שלו. כמה שאדם מכין יותר, הוא יזכיר יותר. כמה שאדם עושה יותר הכנות, ועוד מעט נראה מה הכוונה, איך הוא עושה הכנות ומה הוא יכול, כמה שהוא יותר מתנהג לפי הקדושה של היום, לפי מה שנדרש באותו יום, הוא יכול לזכות עוד ועוד יותר. אבל עצם זה, שהוא שייך לעם ישראל, ביום הזה הוא מקבל הערה. שאם יגיע עד המקומות הכי הכי נמוכים, איש בל יעדר, איש בל יעדר. כל אחד מקבל את הערה הזאת. אז כמובן רבותיי, שניצוץ קדוש נחלץ מהסיטרא אחרא, אדם מקבל מוחין חדשים, שכל חדש, זה בעצמו תיקון הברית, זה כבר אדם אחר לגמרי. צריך להבין עוד כלל רבותיי, עוד דבר חשוב. כאשר ניצוץ קדוש נחלץ מהסיטרא אחרא, פירושו של דבר שנמחקו לך עוונות, פגמים נמחקו לך. שנמחק פגמים, נמחקים פגמים, אז אין הפירוש שזה נעלם וזהו. הפשע מתהפך לשפע. הנגע מתהפך לעונג, הצרה מתהפכת לרצה, לעת רצון. הפשע מתהפך לשפע, ניצוץ קדוש הוא נחלץ מסיטרא אחרא, והוא חוזר למקורו, אדם חדש יש פה. זה אדם חדש, זה נשמה חדשה. זה מציאות חדשה לגמרי. זו מציאות חדשה. זה שכל חדש, זה אדם חדש. זה חלקי נפש, נפש, רוח ונשמה שלו, שהלכו לאיבוד וחזרו למקומם, לשורשם. זה אדם אחר לגמרי. זה כבר אדם יותר זך, זה מוחין חדשים. זה אמונה חדשה, זה קרבת אלוקים חדשה. זה אדם אחר, זה אדם אחר, זה המציאות אחרת. המציאות הרוחנית שלו. אולי כלפי חוץ זה נראה אותו דבר, אבל בפנימיות שלו הוא אדם אחר לגמרי. הוא מקרין משהו אחר, הוא משדר דברים אחרים, הוא חי בספירה אחרת לגמרי. אך סובב אותו כבר שונה, כי הוא מקרין משהו אחר, שאדם משדר וקולה דברים אחרים, הוא חי בעולם אחר. אדם שחי יותר אמונה, זה אדם אחר לגמרי. אולי כלפי חוץ, זה נראה דומה, אבל במהות שלו, זה אדם אחר לגמרי. כי אדם שיש לו אמונה, חייב חיים. אדם שאין לו אמונה, אין חייב חיים. אדם שאין לו אמונה, כל דבר מבלבל אותו, וגמרנו, עבד נצחי חס ושלום. אין לו כבר מה לחיות, השם ישמור. אדם שיש לו אמונה, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו ולא יעזוב אותנו. כמה שיש אדם יותר אמונה, הוא יודע, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו ולא יעזוב אותנו, כי לא יטוש השם עמו. וזה מוטו, זה מהלך. הוא חי את זה. זה לא רק איזה סיסמה. הוא חי וחי ונושם. חי ונושם, אמונה, אמונה, אמונה. שם יתברך, שם יתברך, שם יתברך. והוא יודע נאמנה, אותו קדוש ברוך הוא שלא עזב אותנו בכל ההיסטוריה של עם ישראל, לא יעזוב אותנו הלאה, ולא יעזוב את הכלל, ולא יעזוב את הפרט. כי אנחנו בנים שלו. אז מה שהבנו פה, בכל המהלך, מה שהבנו, שביום הפורים יורדת הערה מיוחדת, שנקראת הערת מרדכי, שיש לה כוח לחלט ניצוצות קודש מעומקי עומקים, מהמקומות הכי הכי מתונפים, שזה בעצם עבדות שאנחנו איבדנו בגלל שטויות שעשינו, וכל המהלך של המלאק זה לגרום לנו לעבדות, וכל התפקיד של צדיקים זה לדחוף אותנו, לא להתייאש, להחזיר את העבדות, ואנחנו רואים שגם כל המגילה בנויה על המהלך הזה, של, שנזכיר לנו שיש עבדות, כשראינו שהמן גזר את העניין של לאבדם, לאבדם, יכתב לאבדם, ואסתר אמרה כאשר עבדתי, עבדתי. ולסוף הזה דבר, כיוון שכל עם ישראל התחזקו המון המון בתפילה, ולא התייאשו בתפילות, תחנונים ותפילות וזעקות לשם, אז התהפכו כל הירידות, כל הנפילות האלו, כל הירידה הזאת וכל החשכות, התהפכה להערה גדולה מאוד שנמשכה עלינו. שבעצם כל ההערה הזאת, מגלה לנו רבי נתן, שזה מתנה משמיים נוראית, שהקדוש ברוך הוא ראה, שבדורות האחרונים לא נחזיק מעמד, אם לא שימשיך לנו, בגלות הזאת האחרונה, שהיא גלות אדום, שהיא גלות המלאק, גלות אדום, שזה הניסיון של המלאק, שזה כוח של המלאק, זה אדום, בגלות הנוראית הזאת,
לא נחזיק מעמד אם לא ימשיך לנו הערה מיוחדת ממות המשיח, מהקץ האחרון. אז צריכים להבין מה זה נקרא הערה ממות המשיח. מה הפירוש בזה? מה קורה במגילה שאני קורא לזה הערה של ממות המשיח? אז מתברר שבכל אחד מימי שלושת הרגלים יש הערה מיוחדת גם כן. אבל כל אחד משלושת הרגלים היה שידוד מערכות. שידוד מערכות, הקדוש ברוך הוא שידד מערכות הטבע. אם זה בחג הראשון שיצאו מצרים, זה פסח, אז קריעת ים סוף, וכל הניסים שהיו עליהם בים סוף. אחרי כן, בשבועות, מתן תורה, הר סיני, ברקים, וכל המעמד של הר סיני, זה הכל שידוד מערכות הטבע. ואחרי כן סוכות, שהוא בעצם זכר לשבעת ימי הסוכות, שבעצם זכר לענני הכבוד, זכר לענני הכבוד שהם היו מגינים ושומרים את עם ישראל, מיישרים את הגאיות ואת הגבעות, וזה הכל היה שידוד מערכות הטבע. בפורים אנחנו רואים שהיה כאן, היו המון ניסים, והכל הכל באופן של טבע. הכל מלובש בטבע. כל המגילה כולה רוויה ניסים, והכל בתוך טבע. תכף נבהר את זה, מה הפירוש בזה. המגילה כולה ניסים. כל המגילה כולה היא השגחה פרטית נוראית, שהכל ניסים בעצם. אבל, ולכן, אין פה שידוד מערכות הטבע, הכל מלבש בתוך טבע. וזה נקרא יום של ימות המשיח. שבעצם, זאת ההערה שתהיה עתיד לבוא, ימות המשיח. שהכל יהיה ניסים נוראים, והכל מלבשים בתוך טבע. השגחה פלאית על כל אחד ואחד, והכל במסגרת של טבע. כביכול. הכל מלבש בתוך הטבע. וזה מה שאנחנו רואים במגילה, שזה מתחיל בעצם, איך מתחילה המגילה? שהחשברוש, שהוא כשלעצמו גם היה רשע גדול, הוא מזמין את ושתי, המרשעת, היא מסרבת לבוא. מסרבת לבוא. ואז הוא שואל את היועצים שלו מה לעשות איתה. והמרשעת הזאת נענשה מידה כנגד מידה, על מה שהיא רצה להכשיל את בנות ישראל. בדברים לא צנועים, אז היא נכשלה. היא רצה להכשיל, אז היא גם כן, הקדוש ברוך הוא העניש אותה, והתביישה לבוא, ואז החשברוש רוצה להעניש אותה, מתייעץ, וממוכן, שהם היועצים שלו, שזה בעצם אמן, יעץ לו להרוג אותה. ואז החשברוש הורג את ושתי. החשברוש מצווה להרוג את ושתי. זה מה שנקרא, סטרחה מחסלת סטרחה, זה הדבר הכי יפה שיכול להיות בבריאה. הדבר הכי יפה שיכול להיות בבריאה, שסטרא אחרא מחסל סטרא אחרא. זה שהמן והחשברוש, שניהם ביחד מחסלים את ושתי, שהייתה מרשעת גדולה, ובזה בעצם סוללים את הדרך לאסתר להיכנס לבית המלוכה. ואסתר, כמו שמרדכי מצווה אותה, אז היא לא מגלה, היא לא מגלה מי זה, לא יגידה אסתר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. שומרת בסוד. הכל בסוד, היא לא שומרת מי היא, מאיפה היא באה. ואחרי כן, מרדכי שיושב בשער המלך, הוא שומע את בגתן ותרש שהם מזוממים, בגתן ותרש שהם מזוממים שני השומרי הסף של המן, שני השומרי הסף של החשברוש, זוממים להרוג אותו. אז מה שיוצא רבותיי, מרדכי שיושב בשער המלך, הוא שומע שני היועצים, שומרי הסף של החשברוש, הם זוממים להרוג את החשברוש. אז הוא הולך ומגלה את זה לאסתר, והיא מספרת את זה לחשברוש. וככה ממשיך השתלשלות הדברים, והדברים נזכרים ונכתבים את זה בספר הזיכרונות. יש שאלה ששואלים, שאלה מאוד מעניינת, למה מרדכי הלך וסיפר, למה הוא גילה? אולי עדיף שלא יגלה, שהורגים את החשברוש, שגם הוא עצמו היה רשע גדול. אולי עדיף שלא יגלה. אז החשבון הוא כזה שבעצם, אמנם יש הרבה תאים פשטיים ותאים סודיים שמרדכי כן גילה, אבל מעבר לזה יש גם חשבון פשוט, שידע, מרדכי ידע, שאם הוא לא, אם הוא לא יגלה, אז יהרגו את החשברוש, הם יצליחו להרוג את החשברוש, אז יהרגו גוי אחד. ואם הוא כן יגלה, אז יהרגו שני גויים. אז את מה עדיף? אז הוא עדיף לגלות. אבל כמובן שהיו לו הרבה תאמים סודיים ופשטיים, והוא גילה למלך חשברוש, בעבור זה נרשם ספר הזיכרונות. ואחרי כן, כשהמן מתחיל עם כל הפרשייה שלו,
שלבשל, לבשל אותו כל הגזירה שהוא רוצה, מתחילה להירקם פה כל הגזירה הנוראית הזאת, עם ישראל מתחיל לצעוק להשם ולזעוק זעקות גדולות, ולהתחנן ותחנונים גדולים, ובינתיים המלך לא מצליח לרדם, נדלה שנת המלך, תחשברוש, והוא מבקש לקרוא את ספר הזיכרונות, להביא אליו. מה נמצא שם? נמצא שם בספר הזיכרונות, שמרדכי עשה לו טובה גדולה. מה נעשה עמו? הוא שואל המלך חשברוש, מה נעשה עמו? מה נעשה עיקר גדולה מרדכי? על מה שהוא עשה. והם הוא נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. עכשיו, במצב הזה, שכרגע חשברוש רוצה לתת איזו הטבה מיוחדת למרדכי, בעיתוי כזה נפלא ומדויק, בעיתוי כזה מיוחד, בהשגחה כזאת פרטית ונפלאה, מגיע לשטח המן. ואז היומר המלך מי בחצר, והמן בא לחצר, לחצר בית המלך החיצונה. חצר בית המלך החיצונה מגיע המן, והאמת בשביל מה הוא מגיע, זה יותר מעניין, בשביל מה הגיע עכשיו המן? המן מגיע בעצם בשביל לבקש מהמלך החשברוש לתלות את מרדכי על העץ שיעצה לו אשתו זרש 50 אמות. על העץ הזה הוא רוצה לתלות את מרדכי, והוא כעת בא לבקש מהמלך החשברוש את זה. ובאותה הזדמנות בדיוק המלך החשברוש רוצה להטיב עם מרדכי. שימו לב לעיתוי מדויק, פילי פלאות, איזה עיתוי מדויק, נס נוראי, והכל טבע. הוא מגיע, בדיוק המלך מסתכל בספר הזיכרונות, ואז המלך שואל, מה אתה אומר? שואל את המן, מה אתה אומר? מה דעתך? מה אתה אומר? מה דעתך מגיע למי שבאמת המלך חפץ בעיקרו? שואל לך שברוש את המן. אז המן אומר לו, המן חושב בליבו, ואומר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? מי יכול להיות יותר חשוב למלך יותר ממני? ודאי שזה רק אני, מי כבר יכול להיות? ובכן, אז הוא מציע למלך החשברוש, ככה המן מציע לו, כבר עזב את הרעיון שלו לתלות את מרדכי, ואתה עשו כמשהו אחר, הוא הולך לקבל פה כבוד גדול. אז הוא מציע למלך החשברוש, להלביש לו את בגדי המלכות של המלך, ולהרכיב אותו על הסוס, ולהוביל את אותו אדם שהמלך חפץ בעיקרו בכל רחובות העיר, ולהכריז, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. נפלא מאוד. הוא אומר לו, החשברוש, אם ככה, ואומר המלך לאמן, מהר קח תלבוש ואת הסוס, כאשר דיברת בדיוק כמו שדיברת כאשר דיברת, והסקל למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר אמרת, תעשה את זה בזריזות, אל תיזהר שלא יחסר מאומה, והכל בכזה עיתוי נפלא פלאי, שהוא בא בשביל להודיע, לבקש לתלות מרדכי, מתהפך מהפך אל הפך, וכעת הוא צריך לתת כבוד נוראי, והוא הולך להתבזות בכל רחובות העיר שושן, שושן הבירה, לכבוד מרדכי היהודי. ניסים נוראים, והמשך ההשתלשות גם כן בהמשך, והזר שאשתו אומרת לו, אם הוא זר היהודים ונפלת לפניו, נפול טיפול, אתה תמשיך כנראה למפול הלאה, היא כבר גם כן מקבלת את הנבואה שלה מסתרחה, ומודיעה לו, לאן זה מוביל? זה מוביל חביבי, זה מוביל, אוהו, אתה טיפול כנראה. היא אמרה לו, נפול טיפול, ככה זה עובד, אנחנו יש כללים רוחניים, ואם התחלת ליפול לפניו, אז תדע לך, אתה נפול טיפול, אתה תמשיך ליפול הלאה. ועם כל זאת, ממשיך הלאה המן עם כל המהלך שלו, ואז יש המשך ההשתלשלות, שאסתר מזמינה אותם לסעודה, את החשברוש ואת המן, ודוחה את זה למחרת, ועד שהמן בסוף נופל על המיטה, והחשברוש המלך כועס עליו, אגם את המלכה לכבוש בבית, והמן, והמלך חשברוש מתרגז וכועס ורותח, ואז הוא גוזר להרוג אותו, את המן, והכל מתהפך מהפך אל הפך, ומתהפך לנו ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים מהם ובשונאים. פילי פלאות! כל המגילה כולה רוויה ניסים נוראים, מגזרה נוראית להרוג, להשמיד, לאבד, שהיה פחד נוראי בשושן הבירה, פחד מבוכה, והעיר שושן נבוכה התהפך לכזה מצב שהמון מעמי ארץ מתייעדים, נפל פחדם עליהם, פחד נוראי נפל על הגויים. אז מגלים לנו הספרים הקדושים שבעצם היום המיוחד הזה זה יום שנמשך לנו ימות המשיח, שבימות המשיח לעתיד לבוא הימים יהיו ימים כאלה יפים, שהכל יהיה השגחה פרטית נפלאה והכל בלבוש של טבע, מה שאין כן בשאר הרגלים, בשאר ימים טובים, שאז זה היה שידוד מערכות וזה היה לאותה שעה בלבד וזהו. לכן הקדוש ברוך הוא ראה שאנחנו נצטרך לעבור כאלה ניסיונות קשים,
כל אחד מהבלבולים שלו, מהפתקאות שלו, ניסיונות של אמונה, שזה נקרא גלות אדום, שזה בעצם המלאק, של ניסיונות של אמונה ומבוכות, וכל אחד עם ההסתרות שלו ועם ההרפתקאות שלו, ועם לולא היום המיוחד הזה, שהקדוש ברוך הוא הקדים לנו פועל למכה, שנוכל להחזיק מעמד בגלות הזאת, לא יכולו להחזיק מעמד. לכן הוא הקדים תרופה למכה, והמשיך לנו יום מיוחד כזה, שיש בו הערת מרדכי, שההערה הזאת מגיעה, נמשכת, יום שנמשך ממות המשיח, והערה שנמשכת עד למטה, עולם העשייה למטה למטה בקרקעית. סוף עולם העשייה, עד כדי כך שיש לה כוח להפך את כל הירידות לעליות. את כל הירושים לתקוות. להפך את הכל. שפע, כל הפשע לשפע. לכן, צריכים להבין, אם כן, מה אנחנו יכולים לזכות ביום המיוחד הזה, כל אחד מאיתנו. מכיוון, כמו שאמרנו, כמה שאדם יותר מתנהג בצורה נכונה ביום הזה, יכול לזכות הרבה יותר. זה ודאי שכל אחד באשר הוא זוכה ביום הזה. התנהגות בתמימות ופשיטות, כן? בפרט אם הוא שומר את הפרטים המסוימים שכרוכים ביום הזה, כן? אם זה קודם כל קריאת המגילה. קריאת המגילה, עצם קריאת המגילה, רבותיי. קריאת המגילה, שזה חיוב של בלילה וחיוב ביום. אז קריאת המגילה מגלים לנו בספרים הקדושים, שהגם שבמגילה לא נמצא שם השם מפורשות, אבל המגילה כולה, כל המגילה רוויה המון המון שמות קודש. בצירופים, כל המגילה כולה מלאה הרבה הרבה שמות קודש. ולכן כשאדם קורא את המגילה, הוא מקבל זיכוך נוראי של כל האוסף הנפלא הזה של כל שמות קודש. במגילה יש כל כך הרבה שמות קודש, שאדם מקבל פלש בנשמה. זיכוך אדיר נמשך עליו מעצם קריאת המגילה. לא די בזה, גם הערת מרדכי, הפנים הקדושות של מרדכי ואסתר, הם נמצאים במגילה הקדושה, ולכן אם אדם זוכה בקריאת המגילה, מתנוצץ לו הערת פנים הקדושות של מרדכי ואסתר. וכל זה תמון בעצם קריאת המגילה, כל אחד לפי משהו, כל אחד לפי מה שהכין את עצמו. מעבר לזה, יש לנו את המצווה של הסעודה, סעודה של פורים, שהיא, כמו משווה בספרים הקדושים, מתקנת את כל המאכלות הסורות שאדם אכל, וכידוע לנו, שמה שחזל אומרים על המאכלות הסורות, ונתמתם בה, ונתמתם בה, על ידי המאכלות הסורות, אדם מקבל כל מיני תומות נמשכות עליו, שזה בעצם ונתמתם בה, הוא מקבל טיפשות השכל נוראית, מכל מיני מאכלות הסורות, שהרי האוכל זה הולך לדם, כן? והדם הוא הנפש. אם כן, הנפש מושפעת ממאכלים. כשאדם אוכל מאכלות אסורות, מקבל השפעה של טומאה על הנפש שלו. ומהטיפשות הזאת, המשכים לו כל מיני טמטומים. זה ונתמתם בה. את כל המאכלות, השפעה של המאכלות אסורות, הסעודה של פורים מתקנת. יש כוח בסעודה של פורים לתקן את כל המאכלות אסורות, וכל ההשלכות וההשפעות הלא טובות של המאכלות אסורות. מעבר לזה, יש ביום הקדוש הזה, בנפלא, את העניין של מתנות לאביונים. משלוח מנות יש לרעהו, אהבה ואחווה, שלום ורעות, כן? והעניין של מתנות לאביונים, שזה בעצם כל השנה זה תיקון גדול מאוד, לתת לאביונים, שעל כל פנים זה מצווה, מצוות הצדקה, אפילו אם אדם עושה שלא לשם שמיים, הוא מקבל שכר גדול על מצוות הצדקה, כי אחרי הכל, בין כך החיית את העני, בין כך החיית היהודי, אז מקבל שכר אפילו שלא לשם שמיים על מצוות הצדקה. בפרט ביום הנוראי הזה שיש בו תיקון מיוחד של מתנות לאביונים, שבזה שאדם נותן שתי מתנות לשני אביונים, לכל אחד הוא נותן מתנה, כן? נותן לכל אחד מהם צדקה, לכל אחד מהאביונים, מקיים את המצווה. שני אביונים מקיים את המצווה. אבל מכיוון שהתיקון כל כך גדול, אז כדאי כמה שיותר להרבות ממתנות לאביונים. כי התיקון כל כך נוראי, כמו שאמרנו, אז כמובן שיש בפוסקים דיון כמה זה, האם זה מספיק פרוטה או שיעור נתינה, כן? כל אחד לפי ראות עיניו, לפי המצב שלו, לפי האפשרויות שלו, אבל כל המרבה, הרי זה משובח. וכיוון שהתיקון הנוראי הזה, כל היום הזה כולו, הוא יום מיוחד, שאתה מחלץ בו נתוצאות קודש מעמקי עמקי הקליפות, מעמקי עמקי הסטרחה, לכן הריבוי של נתינה ביום הזה, הוא פועל פעולות נוראות בעולמות. וממשיך האדם שפע, שסיעת נשמיה, מהפך לו מפשע לשפע.
אז אם כן, כמו שאמרנו, יש ביום הזה תיקונים נפלאים. קריאת המגילה, סעודה, משלוח מנות, מתנות לאביונים. ועכשיו הגענו לנקודת הנקודות. ובכן, רבותי, יש פה נקודה שחשובה, שאנחנו עוד רוצים להגיע אליה, עוד השחרות, אבל לפני כן, אנחנו נזכיר פה עוד נקודה חשובה, שבעצם כל היממה הזאת היא כולה עת רצון מיוחדת, עת רצון בשמיים נוראית. כל היממה, כל היממה הזאת, שהרי אנחנו יודעים שישנה הלכה ביום הזה הקדוש, שכל הפושט יד נותנים לו. ביום הזה המיוחד, רבותיי, יש הלכה שכל הפושט יד נותנים לו, והרי הקדוש ברוך הוא מקיים את כל התורה כולה, אז הקדוש ברוך הוא גם בעצמו מקיים כל הפושט יד נותנים לו. זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא ביום המיוחד הזה מקיים שמי שמבקש נותנים לו. אז הקדוש ברוך הוא גם מקיים את זה, כל הפושט יד נותנים לו. לכן כל ה-24 שעות זה את רצון. ובכן, אבל כל השנה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. כל השנה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו מאוד, ורוצה להשפיע לנו. רק הבעיה, הבעיה שכל השנה יש גם פרוצדורות, ויש בירוקרטיה, ויש פקידות, ויש מה שנקרא, תמתין על הקו ותענה לפי התור. אבל היום הזה המיוחד, אין תמתין, אין תור. השערים פתוחים, אין משרדים, הכל פתוח. אין מסכים, הכל השערים פתוחים לכל אחד, באשר הוא, כי כל הפושט יד נותנים לו והקדוש ברוך הוא מקיים את זה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי הזדמנות לתת לכם בלי בירוקרטיה. למה אתם לא מנצלים את זה? למה אתם לא מנצלים את זה? יש לי הזדמנות פז, אני כל פעם רוצה לתת לכם שאתם מבקשים, ואני לא יכול בגלל הכיתרוגים מהפגמים, מהעבירות. אז הידיים שלי כבולות כביכול. הקדוש ברוך הוא אומר, כביכול לא יכול לתת לכם בגלל המקטרגים. אז מה? אני מחכה להזדמנות פז הנפלאה הזאת, שאני יכול לתת לכם בלי הפרעות. אז אם אתה לא רוצה לעזור לעצמך, תעזור לקדוש ברוך הוא לפחות. כי אדם הולך לפעמים מחשבות כאלו, בוא לשם, אני לא יודע מה קורה כאן. הכנס אותי לכזאת מבוכה, יצר אותי עם כאלה נתונים, עם היסטוריה כזאת וכוחות כאלה, שם אותי עם כזאת פרשייה, שנראה שאין מוצא פה. נראה לאדם כביכול, לפעמים נראה לו כאילו, הקדוש ברוך הוא שם אותו בתוך כזאת מבוכה, תסדר לבד, חס ושלום לחשוב ככה. אדם לפעמים הולך עם מחשבות ומבוכות כאלו, מה קורה כאן? עד מתי? מה לא רוצים אותי? כן רוצים אותי? מה יהיה? כל זה הכוח של המלאק. ביום הזה, רבותיי, השערים פתוחים. השערים פתוחים. ביום הזה כל השערים פתוחים, כל ה-24 שעות. אם כי ישנה עת רצון מיוחד, שנקרא שעתיים של חצות, שזה עת רצון יותר מיוחד בכל ימות השנה, אבל ה-24 שעות של היממה, של פורים, כל השערים פתוחים. וכל הפושט יד נותנים לו. זאת אומרת, בשמיים, רבותיי, יש שמחה מאוד גדולה ביום הזה, וצריכים מאוד מאוד להיזהר לו להיות בעצבות. גם אם אתה מבקש משהו מסוים ואתה רואה שזה גורם לך לעצבות הבקשה הזאת, אז מבקש מעט ותמשיך הלאה כדי לא להישאר בעצבות, כי יש שמחה מאוד גדולה, והשמחה ביום הזה היא פועלת נפלאות. לכן יש עניין מאוד גדול להיות בשמחה גדולה באותו יום ולהיזהר מעצבות. כל דבר שאתה רואה שמסיח לך דעת מהשמחה, כדאי לברוח משם ולהשתדל להיכלל בשמחה הנפלאה של היום הזה, כן? שהרי לא כל יום פורים, לא כל יום פורים, אבל כך התחלנו, לא כל יום פורים. ואפשר לזכות ביום מיוחד הזה. ובכן, רבותיי, יש עוד תיקון מיוחד, ביום המיוחד הזה יש עוד תיקון מיוחד, שצריך ברור, וצריך ברור מה הכוונה בו. העניין הזה, מה שנקרא, עד דלא ידע, שיש עניין של שתייה, ולשתות ולשתות, וכמה שקיבלנו מרבותינו, שכל שתייה, שכל מעט שאדם שותה, זה עוד תיקון הברית. ויש דיון האם להשתכר וכמה להשתכר ובאיזה, מה החיוב להשתכר. על כל פנים, בין כך, כיוון שחזל הקדושים אמרו שצריכים להשתכר, עד דלא ידע, אז בפשטות הדברים, מה שקיבלנו מרבותינו, יש מצווה גדולה להשתכר. אבל זה לא פשוט. שכרות זה הפוך לכל היהדות. זה פשוט, רבותיי, ששכרות זה הפוך ליהדות. שכרות זה הפך לכל היהדות, זה לא מובן בכלל. מה שחזל הקדושים מגלים לנו, להתיר ולתחת, אל תשתה ואל תעשה חטאים. כל היהדות זה אדם שישמור על רצינות ועל יראת שמיים ויהיה לקרקע. ופה פתאום אומרים לך שיש מצווה להשתכר. ביום כזה קדוש ונוראי, שאתה אומר לי שיום הכיפורים הקדוש והנורא הוא רק דומה לפורים, מי יודע איפה מגיע פורים, אתה אומר שיש גם מצווה להשתכר? לא מובן. לא מובן כאן. זו קושייה אדירה. כל היהדות בנויה על זה שהאדם שומר על רציונליות ועל יראת שמיים, ועל פיקחות השכל, כן, שידע מה רוצים ממנו.
והתנהג בעירת שמיים. הייתכן שביום כזה קדוש יתירו לנו וגם יצוו אותנו להשתכר? וגם יגיעו לנו שזה תיקון כזה גדול? שזה צריכים להבין, קודם כל, מה זה שחרות? מה זה בכלל שחרות? זאת אומרת, מה קורה עם אדם כשהוא שותה? שזה צריך להבין, מה ההבדל בין אדם לבהמה? אדם נבדל מבהמה, בזה שיש לו שתי רגליים שהוא הולך עליהם, מה שאין כן בהמה הולכת על ארבע. אדם יכול ללכת על שתיים, הבהמה צריכה ללכת על ארבע. מעבר לזה, לאדם יש לו רוח ממעלה, מה שיש לו כוח הדיבור, יש לו דעת ויש לו דיבור. מה שאין כן הבהמה, שאין לה את האפשרות לדבר, מה קורה אם בהמה תתחיל ללכת על שתיים? זאת אומרת, ניקח איזה אחד מחיות היער, ניקח אולי את מיסטר זאבי, ונלביש לו איזה עניבה יפה, תן לו ביד תיק ג'יימס בונד, ונגיד לו, תתחיל ללכת על שניים. עם כל הכבוד למיסטר זאבי, הוא לא הצליח. הוא ייפול. ניקח גם את מיסטר שואלי, הוא גם כן לא יכול ללכת על שתיים. אפילו תשים לו עניבה יפה, זה לא עוזר. אותו דבר מיסטר אריה. זאת אומרת, בעצם, הבהמות לא יכולות ללכת על שתיים. החיות הבהמות לא יכולות ללכת על שתיים, וגם לא יכולות לדבר. מה קורה עם אדם שהוא משתכר? אדם שהוא משתכר, והדעת מתבלבלת אצלו, אז הוא כבר לא יכול ללכת על שתיים. הוא כבר מתחיל להתנדנד, וגם הדיבור שלו יוצא מבולבל, אז מתברר שמתגברת אצלו רוח הבהמיות. הוא יותר נותן לכיוון של בהמיות. רוח הבהמיות התגברה אצלו. השם ישמור. אז איזה עניין יש להשתכר? כל עניין שלנו זה להישאר בגדר אדם, לא ליפול לגדר של בהמיות, השם ישמור. אז ייתכן ביום כזה קדוש שיצוו עלינו להגביר רוח הבהמיות, שאדם ישתה ותתבלבל אצלו הדעת? כל עניין של שחרות זה בלבול הדעת, שזה בעצם פגם הברית למעשה. ולכן זה ניכר בזה שאדם הולך מבולבל, כבר לא יכול ללכת על שתיים כל כך, הוא מתנדנד, וגם הדיבור שלו יוצא מקוטע ומבולבל, וגם יכול לדבר שטויות. אז יכול להיות שבכזה יום קדוש יצוו אותנו להשתכר בכזה יום קדוש? אלא מה מתברר לנו? מתברר שכל העניין שקליפת אמן, המלך, שנכנעת ביום הפורים הקדוש, ביום הפורים הקדוש, רבותיי, זה לא רק שאמן קיבל את המכה שלו ביום הפורים, כל הקליפת אמן המלך מקבלת מכה נוראית ביום הזה הקדוש. מה שנקרא מחיית זכר המלך, כל הקליפה של המן המלך מקבלת מכה קשה ביום הזה. ולכן, המן, שואלים חזל הקדושים, איכן רמוז המן בתורה הקדושה? אומרים חזל הקדושים, מגלים לנו, שהמן רמוז, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול מנו אכלת. שהקדוש ברוך הוא פונה לאדם הראשון, ואומר לו, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול מנו אכלת? זאת אומרת, מה שאדם הראשון אכל, מעץ הדעת טוב ורע, שם בעץ הזה רמוז המן. המין העץ, העץ הדעת טוב ורע, מהבלבול הזה, שנגרם מעץ הדעת טוב ורע, שם יונק המן, שם היניקה שלו. המן, ברשעות שלו, המלאק והמן, כל הכוח שלהם מאיפה הם יונקים? מהערבוב של הטוב והרע, שנגרם באכילת הדעת טוב ורע. שנגרם עם בלבול בכל העולמות, והטוב והרע התערבבו אצלנו. עד כדי כך שאדם לפעמים מבוכה, מה בדיוק, מי אני ומה אני, ומה אני קדושה, אני לא קדושה, מה אני בעצם רוצה? זה כל הבלבול הדעת הזאת, שנגרמת מבלבול טוב ורע. וזה, משם יונק אמן, מהמקום הזה בעצמו. וכיוון שאמן מקבל מכה, אז הרע נכנע ביום הזה. ושהרע נכנע, אז הטוב גובר. זה נופל זה, כשזה נופל זה קם. אם כן, ביום הזה המיוחד, גם כשהאדם שותה, לא יכולה להתגבר רוח הבהמיות, כי הרע נכנע. גם כשאדם שותה ביום המיוחד הזה, אין מקום להתגברות רוח הבהמיות, כי הרע נכנע. אמן מקבל את המכה שלו באותו יום. ולכן, אין חשש בשתייה הזאת. אבל, מצד שני, אנשים טועים לפעמים, חושבים שאם אדם מותר לשתות, אז כן, מותר גם כן להזיק ולחבל, כי אדם שמח כזה, אתה מותר. אז רבותיי, יש להם הלכות ברורות בעניין הזה. בית המקדש לא נבנה על ידי זה שאתה פוגע ביהודי. בית המקדש לא נבנה אם אתה מצער יהודי. אי אפשר לזכות לשום דרגה אם אתה בא על חשבון מישהו. אם אתה חושב שבגלל שחרות מותר לך להזיק או לחבל, או אני כעת בתוך, אני שמח כעת, אני שמח. ואתה מכה מישהו חס ושלום, או מחבל למישהו, או מזיק, אז חד משמעי רבותיי, אין שום אתר כזה בשום מקום.
אם כי הפוסקים דנים בעניין של איזה כגדול, איזה קטן, אבל למעשה יש איסור גמור רבותיי, שאדם יחשוב לעצמו שיהיה מותר פה, בגלל שהוא זוכה לדרגות ביום הקדוש הזה, לחבל או להזיק. יש שולחן ערוך מפורש, ולא די בזה. יש גם את העניין הזה שאדם חייב לשמור את עצמו, יש לו שולחן ערוך. הוא חייב לברכת המזון בסעודה, והוא חייב להתפלל מנחה, ולהתפלל ערבית גם כן אחרי כן. הוא צריך לדאוג לכל המהלך הזה, שבאמת יהיה מיושב. לא די בזה שהשתכרת וזהו. יש הלכות שולחן ערוך. ומעבר לזה, יש תיקון גדול מאוד, שרמוז בפסוק, חיל בלה ויקיענו, ובתנו יורישנו אל. זאת אומרת, בפסוק המיוחד הזה, חיל בלה ויקיענו, רמוז שם קדוש, שכולו תיקון הברית. חיל בלה ויקיענו, ראשי תיבות, ח' וב' וו', שזה שם קדוש, שכולו מרמז בעצם על תיקון הברית. לכן, בעניין של, שאדם זוכה תיקון הברית, זה עניין שהסטרחה מקיעה את מה שהיא גנבה. מה שהיא אשקה לנו, היא מקיעה. וזה נקרא חיל בלה ויקיענו, ואז אם זוכים, גם יש עוד יותר מזה, מתנו ירישנו אל. על כל פנים, ובא בספרים הקדושים, שאדם בפליטות של פורים, מתקיים בו גם הבחינה הזאת, רמוז פה העניין של חיל בלה ויקיענו. אז לכאורה יש תיקון מאוד גדול בפליטות האלו. אבל כל זה... שחס ושלום לא ייגרם עוגמת נפש ליהודי אחד רבותיי. אין שאדם צריך מאוד מאוד להיזהר. מאוד מאוד להיזהר באיזה אופן הוא זה נעשה. אם כבר הוא הגיע למצב כזה שיש פליטות, שחס ושלום לא ייגרם עוגמת נפש או צער לאיזשהו יהודי. וצריך לדאוג למישהו שיחרי על העניין הזה, שאם הוא מתבלבל קצת בעניין הזה, שמישהו יחרי עליו, שלא יגרום צער ליהודי. עוד הפעם, הכלל חוזר על עצמו רבותיי. אי אפשר לזכות לשום דרגה שהיא אם אתה מצער יהודי. ולכן צריך לחשבן טוב את הדברים שיהיה יישוב הדעת, שגם שהתיקון הוא נפלא מיותר של השכרות, אבל שלא ייקשל בדרך ארץ, באדם לחברו, ועניין של הלכות, ועניין שלא לצער אף אחד. ואחרי כל זה, עדיין לא בערנו שיש פה מהלך נפלא ביותר שבא בספרים הקדושים, וכתבי אריזל. מתברר! שערת מרדכי היא כל כך עצומה ונוראית, שאדם לא יכול לקבל אותה במסגרת של השכל הרגיל שלו. השכרות, או מה שנקרא לזרוק את השכל ביום הקדוש הזה, נועדה כדי להמשיך שכל הרבה יותר גבוה. שמסגרת, המצב שלו הרגיל הוא לא יכול לזכות. רק על זה שהוא זורק את השכל, משליך את השכל, ועל ידי השכרות הזאת וההתרומות הרוח הזאת, הוא יכול להמשיך שכל הרבה יותר גבוה, שהוא בעצם תיקון הברית, והוא זה מוכין חדשים. מוכין חדשים, שכל חדש, חיות חדשה, חשק חדש, הכל מחדש, מה שנקרא אוברול. חידוש כל המנועים. על ידי השכרות של פורים, הוא יכול להמשיך כזה שכל נוראי, שהוא לא יוכל להמשיך אותו בלי השכרות. לכן, יש פה עניין גדול מאוד של עד ולא ידע, אבל כמובן צריך הרבה תפילה לפני זה, שלא יזיק לאף אחד, ולא נזיק לעצמי ידי שתייה כמו שלא, שהיא לא כמו שצריך. אם אדם שותה לפעמים דברים שגורמים לו תסיסות, או דברים מזיקים, חס ושלום. ובעיקר, אנחנו לא, אין לנו ברור בעניין הזה, אם מותר שתייה מלבד יין. יין אנחנו יודעים מפורשות, זה חזל הקדושים. שתייה, סוגי שתייה אחרים אנחנו לא יודעים, כן? כי יש כל מיני סוגי שתייה. מה שאנחנו כן יודעים זה יין, והיין עצמו צריך הרבה תפילה לפני כל כוס. כשאדם שותה לפני כל כוס, אם הוא מתפלל שזה יקבל מה שצריך לקבל על ידי השתייה, ושיפעל מה שצריך לפעול בה בשתייה הזאת, בעיקר שמרגיש התרוממות הנפש ושמחה, כן? כל המטרה רבותה של היום הקדוש הזה והנפלא, שזה בעצם מעגל עצום של 24 שעות שצריך הרבה יישוב הדעת, עד כדי כך שרבי נתן אמר על עצמו שיום הפורים הרבה יותר קשה לו מיום הכיפורים. מה הפירוש? יום הכיפורים, אדם יצא בית הכנסת, בצום, בתענית, בתשובה, בתפילות, כל היממה. ופורים, יש כאלה עבודות נוראיות. יש את העניין של עת רצון, ויש את העניין של הסעודה, יש את העניין של השכרות, ואת העניין של מתנות לאביונים. כל מה שכרוך בקריאת המגילה, בלילה וביום. והשמירת שולחן ערוך זה א' ב', לקבל את ההערה של היום. ההערה של היום, רבותיי, תמונה בשמירת ההלכה. וכמובן עם השמחה של היום. אך מה? היום הזה כולו זה הערת רצון נפלאה, הערת מרדכי שנמשכת. הערה שנמשכת עלינו ממקומות כאלה, הערת מרדכי. מרדכי יצא מפני המלך,
שנמשכת על כל אחד בכל מקום, שיכול להפוך את כל הירידות לעליות, ואת כל הפשע לשפע, ולחלץ את תוצאות קודש עבודים, שכבר עלה מתייאש מהם, ולדחוף אותו מכל מיני סוגי ייאוש, ולהמשיך לו כל מיני ישועות, והרחבות, וסייעת דשמיא, שבכל ימות השנה לא יכול לפעול, ביום הזה יכול לפעול. כי כל הפשט יד נותנים לו, וכל השערים פתוחים, והקריאת המגילה, והסעודה עם התיקונים שלה, והמתנות לביונים, והמשלוח מנות, וכל מה שכרוך ביום הנפלא, והשמחה של היום הזה, השמחה הנפלאה שנמשכת בעולמות, שעשה השפעות טובות לכל עם ישראל, שנתקיים בו ונהפוך הוא, שעד ישלטו היהודים, אין הבסוניהם,

0: הדיסקים של הרב, בטלפון מספר 057-313-7313.
1: אז תה תה תה תה תה תהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר.

שלום לכל המאזינים היקרים, סיפור חייו של רבי נתן מברסלב, התלמיד של רבי נחמן מברסלב, הלו חיים מופלאים, קדושים ומלאים ביראת שמיים והרפתקאות שעברו עליו, כל זאת ועוד עם רבי אברהם ציון שיספר לנו את הסיפור הזה של מורנת רבי נתן מברסלב. להתראות, שלום שלום לכולם.

אנו נמצאים בסיפור של הרבי נתן. בארבע שנים של האיסורים שעברו עליו, מהמחלוקת שהייתה עליו, והגענו לפרק שנקרא בבית האסורים.

עד עכשיו סיפרנו את המחלוקת שהייתה עליו מהרבנים, מהחסידים שרדפו אותו במשך 4 שנים האלה שהוא קרא להם שנות הסבל, ואנחנו בפרק שהחליטו להכניס אותו לבית האסורים. בזמן שרבי נתן נשם מעט לרווחה, זממו שונאיו בגלוי בסתר להשפיע על אישי השלטון לגרשו מברסלב. הם הגישו תביעה למושל המחוזי ושמחו מתשובתו של אותו מושל, שאמר שכל אחד יגיש את תלונותיו לרשויות, כן, מושל גוי, ושהחסידים, כל החסידים שהתאחדו נגד רבי נתן, נגד חסיד ברסלב, שיגישו את התלונות שלהם, וחסידי ברסלב שיגישו הם את התלונות שלהם, והם יעשו חקירה בנידון, והחליטו מה לעשות. סיפרנו עד עכשיו בפעמים הקודמות על השוחד שקיבלו המשטרה והשופטים בשביל לרדוף את רבי נתן ולגרש אותו מהעיר. שונאיו של רבי נתן ססו לפעול על פי רמז שקוף זה והגישו כתב תלונות. מה הם הגישו? איזה תלונה? רבי נתן מתחזה כנביא שקר וכי הוא מנהיגה של כת משונה, כך הם כותבים לשלטונות. כמו כן, הלשינו עליו שהוא ממשיך להפעיל בדפוס לא חוקי, בניגוד לצנזורה הממשלתית. כאמור, היה לו בדפוס בבית, והוא הדפיס את הספרים של רבנו והפיץ אותם. וכבר לפני כמה שנים סיפרנו שסגרו לו את הבדפוס, שמו פלומבה על הדלת, על אחד החדרים בבית של רבי נתן, ועכשיו הם עוררו שוב את התלונה הזאת שהשקרית, כאילו הוא הפעיל שוב את הבית דפוס, ושלחו את התלונה הזאת לרשויות. על הצרה החדשה המתרחשת לבוא עליו, שמע רבי נתן בפעם הראשונה ימים ספורים לאחר נישואי בנו רבי דוד צבי, ביום רביעי, זה סיפרנו בפעם הקודמת, על החתונה שהייתה לו, לבן שלו. למחרת צום י"ז בתמוז, בעת שרבי נתן הסב אז לשמחת השבע ברכות של הבן שלו, ביחד עם כמה ממקורביו מבני הנאורים, מקורביו תלמידים שבאו היו בהם לשמוע תורה מרבי נתן. את אשר התרחש לאחר מכן, כותב רבי נתן במכתבו לבנו. והוא כותב ככה רבי נתן. יום ד', ביותי עוסק לדבר ממרותיו הקדושים של רבנו, עם בני הנאורים, עם התלמידים שלו, בא רבי שמואל ויינברג, בפנים זועפות קצת, וקרא אותי וסיפר לי שהודיע לו אחד בסוד גדול, שיש אדון אחד שנכתב לו להשגיח על העניין שלי. זאת אומרת, איזה מינו איזה קצין חוקר, הוא קורא לו אדון, שכך הוא סיפר לו רבי שמואל ויינברג, שמינו איזה קצין שישגיח על רבי נתן. והשם יתברך עזר לי שלא נתפחדתי הרבה, אך תכף נבהלתי מאוד, כי גם בלא זה היה בדעתי לנסוע ביום אל לדרכי, ומחמת זה רציתי למהר יותר, אז הוא פחד שיהיה לו עיכוב ויעגבו אותו. רבי נתן רצה איפה לצאת מברסלב בהקדם האפשרי, בכדי להתרחק מהחוקר. אולם, כשרבי שמואל ויינברג בדק את מסמכיו של רבי נתן, נוכח לדעת כי הם כבר אינם תקפים. רבי נתן חשב לנסוע לנמרוב, כן, עיר הולדותו, ולהקות שם למסמכיו. אולם הוא התעכב בינתיים בברסלב. פעם הקודמת סיפרנו שהוא היה בגלות מחוץ לברסלב, גיגלו אותו, המשטר הגלה אותו. עכשיו הוא רק חזר לברסלב
התחילו עוד פעם המתנגדים לעשות לו בעיות, כמו שאנחנו רואים עכשיו שהגישו עליו תלונה. ואתמול ממשיך רבי נתן וכותב לבן שלו, סמוך למנחה, בא חוקר לביתי ושאל על דבר הדפוס. השיב לו רבי נתן, אבל כבר אין לי דפוס, זה כמה שנים, הבית דפוס סגור כבר כמה שנים. חוקר זה נשלח על ידי משלחת החוקרים מהמשטרה בקמיניץ, תלונותיהם של שונאי רבי נתן טופלו בעדיפות ראשונה בזכות מאמציהם של כמה משונאיו בעלי השפעה בעיר. המתנגדים כבר המתינו לבואו של החוקר, ובעת הגיעו העירה קיבלו את פניו ודאגו לאכסניה נאותה עבורו, התחילו לשחד אותו אצל אחד מתומכיהם בברסלב בשם שניאור. עלה דיבר רוסית ראותה, הוא בא בדברים עם החוקר והכין אותו היטב לפני שהלך לחקור את רבי נתן, בכדי שאכן יצא רבי נתן אשם וגזר דינו יחרץ, השם יצילנו. וכותב רבי נתן, והלך החוקר בשתיקה מביתי אחרי שאמרתי לו שאין לי בית דפוס כבר כמה שנים, ולא השיב לי דבר, גם לא עלה אל העלייה שבבית כדי לבדוק. כן, הייתה קומה שנייה עליית גג, שם הוא היה מאחסן את הדפוס, את הספרים. אז הוא אומר רבי נתן, הוא לא עלה לעלייה, רק היה למטה בבית, וכפי הנראה אין פחד בעזרת השם יתברך. אולם תקוותו של רבי נתן שבכך הסתיים האירוע לא התגשמה.

תכף אחר כתיבת האיגרת ביום ב' קראו אותו לאדון החוקר הנ"ל ושאל אותו החוקר על הדברים אשר מסרו אותו בהם, כן, שאל על כל התלונות שהתלוננו, שאל את רבי נתן, היינו שהוא עוסק להדפיס בביתו עדיין וכיוצא בזה, ומסתם ענה לו רבי נתן שהוא שקר, כי במשך 10 שנים האחרונות לא הופעל הדפוס, והוכיח לחוקר בראיות ברורות שהוא שקר, אך המוסרים נתנו לאדון ממון הרבה, על כן לא רצה לקבל את הראיות. וקראו ליהוד בית אנשים מהמוסרים שנשבעו שבועת שקר על זה בנקיטת חפץ, וענו בפניו של מורנו רבי נתן, שכן הוא מחזיק בית דפוס, נשבעו בשבועת שקר, לפני הקצין החוקר הזה, בשביל הפליל את רבי נתן. וכל מה שהכחיש רבי נתן אותם בראיות ברורות, לא הועיל. אחר כך ממשיך תלמידו לתאר את המאורעות הנוראות של הימים ההם, ביום ד' פרשה הנ"ל, לקחו אותו לתפיסה ועינו אותו שם מאוד, כן, הכניסו אותו לתא מעצר, כי הושיבו אותו בין גזלנים ורוצחי נפשות, וביום ראשון היה כמעט מסוכן על ידי העינויים שעינו אותו.

את הסבל שסבל רבי נתן הקדוש והטהור עדין הנפש בעת שנאלץ לשעות עם גסי הרוח הללו בכלא. מיד לאחר שדחפו אותו לתא האסירים פנו הם אליו בגסות ובברוטליות ודרשו ממנו האסירים כסף לקנות יין שרף. מאורנת שמלבד כסותו לאורו לא היה לו מאומה, התחנן שיעזבו לנפשו. מיותר לציין שהזה נפש הללו לא התחשבו בהפצרותיו, וכבר החלו להכין שוט ממקלעת חבלים כדי להלקות את רבי נתן. אולם באותה שעה שרשעים הרימו את השוט להקותו, הוציא רבי נתן זעקה מחרידה, שהקפיאה את דמם של הפושעים לרגע. שומר בית הסוהר ששמע את הצווחה, הגיע במרוצה לתאו של רבי נתן לראות מה הרע. רבי נתן סיפר לו מה הייתה כוונתם לעולה לו. איש הכלא הזהיר את האסירים, לבעל התנכלו לו, אך נענה בסירוב מוחלט לתחינתו של רבי נתן שיעבירו אותו לתא אחר. לילה הראשון בבית הכלא. מאורנת התענה מאוד, כי נבצר ממנו להוציא דבר שבקדושה מפיו, כיוון שבתא היה דלי גדול ששימש כמקום צרכים לאסירים, שאסור היה לומר שם דברי תורה. מאוחר יותר התבטא רבי נתן ואמר, בגיהנום אפשר לפחות לצעוק, אבל באותו לילה בכלא לא יכולתי להוציא שום דיבור של קדושה. היה זה הלילה הקשה ביותר שעבר עליו במשך כל שנות הסבל. שנות הסבל זה ארבע שנים מאלה שאנחנו מספרים עכשיו את היומן שכתב רבי נתן על ההתנכלות שרדפו אותו בתור מנהיג, ממשיך דרכו של רבנו, להפיץ את תורה של רבנו, שרדפו אותו המתנגדים שלא היו אלא חסידים. אנשים עם פאות וזקנים, אלה שרדפו את רבי נתן.

ובראשם עמד הרב משה צבי סברן, עם הרב מטומשפיל, שני אדמו"רים שניצחו על המקהלה הזאת של המחלוקת והרדיפה אחרי רבי נתן.

תומכיו של רבי נתן בברסלב עשו כל אשר ניתן לאל ידיהם לשחרר אותו ממקום חושך ואפלה זה, לפחות בערבות. אולם שונאיו הרשעים כים נגרש לא נחו ולא שקטו, ושכנעו את החוקר המחוזי לא למלות את בקשתם, למרות שלפי החוק היו צריכים לשחררו בערבות. הייתה זו איפה הוכחה ברורה של חוקר משוחד בממון רב. תומכיו של רבי נתן שאלו אותו אם כדאי להגיש תלונה נגד החוקר. אולם רבי נתן סירב, ואומרו שזה יעשה את המצב חמור יותר. הם שאלו אותו אם לפחות ישלחו את בקשתם לשחרור בערבות לקמיניץ. כן, זה העיר ששם נמצא בית המשפט. אולם הוא דחה גם הצעה זו. הוא טען שאם הבקשה תגיע לקמיניץ, כבר ימצאו שונאיו דרכים לעקבה. ובתוך כך, מסביר רבי נתן בספרו, ביומן שלו, שנקרא ימי התלאות, את סירובו לשלוח תלונה נגד השר החוקר המתנכל אליו בצורה מזעזעת. אפילו אם הוא תפוס נגד החוק, מי יודע כמה זמן ייקח עד שתגיע התשובה. וכי המתנגדים שממון רב להם יעשו כל האפשרויות ויצליחו להצדיק את החוקר. ומובן שתתלקח ותתלהב על האהבה אחר כך עלינו בחרון אף עוד יותר על זה שהגשנו תלונה על הקצין. בכך זהיר וזהיר, ובכן, תיזהרו לו לעשות זאת, כותב רבי נתן, אל תגישו תלונה על החוקר המשוחד. ואם בצרה גדולה אנחנו, העיקר התפילה להשם יתברך, וגם אלא שר בתחנונים לבקש מלפניו, עלי הזקן, הלוש כוח וחולה, יושב תפוס על חינם, על עוד דבר. פה רבי נתן היה בן 50. כותב על עצמו, הלוש כוח וחולה, זקן, הלוש כוח וחולה, יושב בתפיסה הלא עוול.

רבי שמואל ויינברג, אשתו ובנו, ניגשו למושל בברסלב להתהנן למען רבי נתן. רבי שמואל הסביר לחוקר שמדובר כאן במחלוקת חסידים, עניין פנימי בתוך הקהילה שלא קשור כלל לענייני המלוכה והשלטון. אחרי הפצרות, תחנונים ובקשות רבות מרבי שמואל, אשתו ובנו, התחיל המושל להתרכך קצת, והאמין להם שאמת הם המדברים, אולם אחד הוא לא הבין. מדוע אתם לא נותנים לי כסף כמו שהחולקים נותנים לי?

בשמואל ישיבו, הם הבעלי כסף, ולנו לא רק שאין כסף לשוחד, אלא עוד יש בינינו כאלה שהם עניים מרודים, וצריך להשיג עבורם מעט ממון להחיות נפשם. פלפיכן הבינו רבי שמואל ואנשיו את הרמז הברור, וארגנו 100 רובל כסף לתת למושל. המושל הביט בכסף וצחק. במן עכשיו אצלי הסך המועט הזה? הם נותנים לי אלפים ככל אשר אדרוש, ואתם רוצים לשחדני ב100? בכל זאת, נתן למושל את המתת, והבטיח לעזור במעט לרבי נתן. המושל ציווה אז לשומר בית הסוהר, להקל את תנאי מעצרו, ולתת לרבי נתן תל לבדו. גם הרשו לו להכניס כמה ספרי קודש, נייר וכלי כתיבה.

ממשיך רבי נתן לתאר ביומנו וכותב, עד שחמל השם יתברך ויתן אותי לחן בעיני שר בית הסוהר, והושיבו אותו בחדר מיוחד, תא מיוחד, והניחו לו להכניס את הספרים שהוא צריך כל יום, היינו תנ"ך ואחד מארבע חלקי שולחן ערוך הגדולים, גמרא, זוהר, כתבי אריזה וכיוצא עוד ספרים, אין בנגלה ואין בנסתר. גם כלי כתיבה נתנו לו לבית הסוהר, כי גם שם דיבק את עצמו להשם יתברך, עד שזכה להשיג חידושים דאורייתא, כמובן בספר ליקוטי הלכות יורה דעה. ההלכה שחיבר רבי נתן בבית הסוהר היא ההלכה הנתפסת בליקוטי הלכות יין נסך הלכה ד'. ההלכה הזו מדברת בחשיבות ההתקרבות לצדיק ולתורתו, לעומת אלה המבלים את הזמן בלצחוק וללעוג לאמת. המרוחקים מהצדיק הם הגורמים העיקרים לריבוי המחלוקות בקרב עם קודש. בהלכה הזו מפליג רבי נתן במעלת המקריב עצמו למען אמונתו הקדושה יתברך. כן נזכר שם עניין כליאת אדם חף מפשע בבית האסורים. רבי נתן משווה זאת לכך שתאוות האדם אוסרים אותו וקולעים אותו עד שאינו יכול להשתחרר מהם. האפשרות היחידה להינצל מכליאה זו היא על ידי שמרבים בתפילה וזעקה להשם יתברך. כמו שכתוב, ויזעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם יושעם. גם בתוך החושך והאפילה של בית הסוהר היה רבי נתן שרוי כל העת בדבקות עצומה להשם יתברך, והמשיך בסדרי עבודותיו הנעלים והנשגבים כמו בימי חירותו. הוא התפלל בכל רם, למד שיעורי תורה רבים וערך תיקון חצות בבחיות וזעקות כהרגלו, עד שהאסירים מהחדרים הסמוכים התלוננו שרבי נתן מפריע להם לישון. כעשרה ימים היה רבי נתן כלוא בבית האסורים, לאחר מכן שוחרר בערבות, וזה רק לאחר שחסידי ברסלב הקיזו מדמם סכום עצום של 2,000 רובל כסף, גם עבור הערבות ושאר ההוצאות. את דברי שחרורו ממשיך לתאר בספר עלים לתרופה, ואחר כך היה נס גדול ונפלא שנתהפך הדבר, והמוסרים והאדון נהפכו להם דעתם והוציאו אותי על ערבות. ולספר בזה בפרטות תוקצר היריעה מאכיל, אך מי שיראה ויסתכל במכתבים של שנת תפקות צדיק ה' עד צדיק ת' ידע מעט מזעיר והתחזק על ידי זה בכל מה שיעבור עליו, כי יראה בעיניו איך השם לא יעזוב את האדם אפילו כשמתגברים השונאים כמו שמתגברים, כי אתה מרום לעולם השם ולעולם ידך על העליונם.

כליאתו של רבי נתן התרחשה בדיוק בשלושת השבועות של בין המצרים, מיד עם שחרורו, אז היה זה כמה ימים לפני תשעה באב. הוא כותב לרבי יצחק מכתב, וככה הוא כותב: כעת אין מילה בלשוני, כי מן הסתם תהיה פה אם ירצה השם שבת קודש הבא עלינו לטובה, ופנים אל פנים נדבר. וכעת הדיבור עצור, בפינת נעלמתי דומיה. וצריכים לקיים, ייתן באפר פיו, אולי יש תקווה, אולי, אולי. ואם תכתוב אלף פעמים מעוצר מרירות נפשך, ידעתי כי כבר עבר עליי אלפי אלפים פעמים מרירות יותר ויותר. השם יתברך ירחם מעטה. וגם על שאר אנשים, רובם ככולם, בהכרח שיעבור על כל אחד מה שיעבור. וכאשר ראיתי ואני רואה אתה בעיניי, מעודי עד היום, וכל מיני מרירות, צרות ואיסורים וכולי שעוברים על כל אחד בכל יום ובכל עת, הכל נמשך מחורבן בית המקדש, ששם עיקר הקדושה, עיקר תיקון הכל. ומעט אשר חרב בית חיינו, בית קודשנו ותפארתנו, אין לך יום שאין כלילתו, כלילתו מרובה מחברו, כמו שמו חזל. מה נאמר, מה נדבר? בפרד החורבן שאצל כל אחד ואחד, שהוא חורבן בית החוכמה והדעת. ואין מי יעמוד בעדנו, ואין לנו על מי להישען, כי אם על רחמיו המרובים, בכוח הצדיקי אמת, שממשיכים רחמים חדשים בכל עת. ועל זה יש לנו עוד תקווה, לבלי לייש עצמנו חס ושלום מן הצעקה והזעקה, בפרט בעת ובימים המרים האלה. מי ייתן ראשנו מים ואיננו מקור דמעה, שנוכל לשפוך שיחנו כמים נוחח פני השם, עד ינחם ויושיע אותנו מעתה בנחמות וישועות אמיתיות לנצח.

למרות שחרורו מהכלא, נשארו עדיין בעינם האשמות נגדו. ובעזרת המתנגדים האויבים בנפש של רבי נתן, המשיך החוקר לאסוף ראיות נגדו. הוא הכין דוח עבור המשטרה בקמיניץ. לאחר שכתב את הדוח, הראו החוקר את הדוח לשניאור, כן, זה אחד מהמתנגדים, שהוא זה שידע לדבר רוסית ודיבר עם החוקר, שיראה את החוקר אצלו. אולם גם ידי החוקר רעדו מעט בעת שעמד למסור את הדוח, הדוח שכל כולו כזב ושקר והתנפלות על אדם כשר וצדיק חף מפשע. ולכן לפני שמסר את הדוח לממונים עליו בקמיניץ, הוסיף החוקר את ההערה הבאה בתחתית הדף. כך הוא כותב: אחר כל זאת, אינו ברור אצלי שכן הוא האמת ודאי. ובכן, עצתי לגרש את שטרנהרץ, רבי נתן, שם המשפחה שלו שטרנהרץ, לגרש את שטרנהרץ מברסלב לנמרוב, ועד שיבורר הדבר לאשורו, יהיה תחת השגחת הפוליציה במשטרה. טוב, זה כבר בגלל שהוא הרגיש שזה כבר מוגזם להעליל עליו, אז הוא רשם, המליץ שהגירוש יהיה לנמרוב, זה קרוב לברסלב, זה לא גירוש רציני, במיוחד שנמרוב זה עיר הולדתו של רבי נתן, לא כמו בגירוש הקודם שגירשו אותו מחוץ למדינה. תקוותם של אויביו של רבי נתן הייתה כי הגליה תהיה לפחות לסיביר. אולם לאחר שעיין היועץ המשפטי לממשלה בקמיניץ בדוח, הבין מיד שרבי נתן נקי וזכאי. אף על פי כן, בכדי להשקיט את העניינים, ציווה לגרש את רבי נתן מברסלב לנמרוב בלבד, עיר הולדתו, ובאותו זמן יעיינו אנשי המשפט בטענות של המתנגדים ובטענות הנגד של רבי נתן, ויוציאו פסק ברור.

ימים ספורים לפני ראש חודש אלול נקרא רבי נתן להופיע לפני המושל של ברסלב. שם הודיעו לו על הגירוש העומד להתרחש. כמה ימים לאחר מכן נקרא רבי נתן שוב, ואז הראו לו את צו הגירוש. המושל הוסיף ואמר לו שכל המסמכים הנוגעים למשפטו נשלחו כבר לקמיניץ, ומעתה עליו רק להמתין לפסק הדין. ראש חודש אלול עומד בשער, ומחשבותיו של רבי נתן נתונים כבר לעניינים אחרים לגמרי. דעתו שקועה כבר בראש השנה של רבנו. את המשפט והגזר הדין התלוי ועומד עליו אינו אלא כדי לזכור, כך הוא כותב, ולא לשכוח פחד המשפט של ראש השנה, כמו שהוא כותב במכתבו לרבי יצחק. כך הוא כותב, הנה ימי המשפט והדין הגדול של ראש השנה ממשמשים ובאים, וכבר ברכו את ראש חודש אלול, צריכים לראות ולפחד מאוד ממשפט זה הנוגע לחיים נצחים, ואי אפשר לשחד בממון ולפייס בדברים, וכל פחד המשפט שעליי שיש לנו עתה הוא כדי לזכור ולא לשכוח פחד המשפט של ראש השנה. מכל שכן יום הדין הגדול והנורא, כי צריכים להעלות כל הפחדים וכל היראות הנפולות לבלי לפחד ולהתיירא משום דבר אלא מהשם לבדו. אף על פי שיודעים כל אחד בנפשו שאינו נקי כלל, אף על פי כן יכולים לשמוח ולחיות חיים אמיתיים, כי יראת השם תוסיף ימים, בחינת יראת השם היא לחיים, וזה עיקר שלמות היראה, שדי כעל ידי היראה הגדולה יגיע לשמחה. וצריכים לזכור בכל פעם מה שאמר רבנו, מה יש לנו להתבייש?

ביום א' מסרו לרבי נתן סוף סוף את צו הגירוש, עליו לצאת מברסלב ולעבור לנמרוב ולהישאר שם עד שיעיינו בדינו ויוציאו פסק דין ברור. הם נתנו לו כמה ימים לסדר את ענייניו בברסלב, ובראש חודש אלול יצא רבי נתן לנמרוב, שם התאכסן אצל אחיו רבי יודל ושעה אצלו משך כל שלושת השנים שהוגלה לשם. באותו יום שהגיע לרבי נתן פקודת הגירוש, הוא מסר עבור בנו רבי יצחק איגרת בידי תלמידו רבי נחמן מטולצ'ין, ובה הוא כותב: אהובי בני אביבי, היום בבוקר שלחתי לך מכתב באריכות, אחר כך הגיעה הפקודה מהפוליציה, המשטרה, שאני מוכרח לצאת מפה לנמרוב, ובדוחק פעלתי להתעכב פה איזה ימים, כאשר אספר לך רבי נחמן מטולצ'ין מוסר כתב זה. לעת אתה צריכים להחיות את עצמו עם פינת בצר הרחבת לי, על ההרחבות שבתוך הצרות עצמם, כי גם בנמרוב יכולים לחיות חיים אמיתיים. ולהשם התקווה לשוב עוד לפה בקרוב, דברי אביך המצפה לישועה.

מתנגדי רבי נתן שמחו שמאמציהם נשאו פרי, ועכשיו הייתה תקוותם גדולה כי גירושו של רבי נתן תהווה מכה קשה לכלל חסידי ברסלב, אשר תורגש שם חולשה וברבות הזמן תיכחד לגמרי. אולם במהלך העניינים מתברר שלא רק שגלותו של רבי נתן לא גרמה לחולשה בקרב אנשי שלומנו, אלא אדרבה, היא הייתה צמיחת קרן ישועתו. העיר נמרוב ממוקמת הייתה במרכז בין אומן לברסלב, ומקורביו גם מאומן וגם מברסלב היו יכולים להופיע ולבוא אליו יותר מעת עתה. זאת ועוד, המשטרה שמה עתה אין הפקיחה עליו, וכך היה מוגן היטב מזורקי האבנים ומפורעי הפרעות, והסכנה על חייו שהייתה תלויה ועומדת ירדה, כי הצמידו לו שוטר שישגיח עליו שלא יברח. מנה מרוב כותב רבי נתן לרבי יצחק מכתב, וכותב ככה: וידעת היום ושבות אל לבך כי השם הוא האלוקים. בברסלב ובנה מרוב ובכל מקומות ממשלתו, וכל אשר עשו לי הכל לטובה תהילה לאל, כאשר מעט מזעיר אני מבין מרחוק, והעיקר אני מאמין כי הכל לטובה בזה ובבא לנצח. והנה אחי רבי יודל בא בלילה מברסלב וסיפר לי שמועות מעוצם המסירות והמרירות שעוסקים למסור נפשם לשאול תחתיות מלשינים עלינו, ובחסדי השם לא נתפחתיה, אדרבה, תודה לאל, אני שס ושמח ועלז על חלקנו וגורלנו. אתה ראוי לנו לומר אשרנו, אשרנו, אלף ורבבות פעמים בכל יום ויום, שאנו יודעים מהצדיק האמת הזה מרבנו, שהכניס בנו להרגיש מעט מתיקות השבח על של אשרנו.

בתחילת ליקוטי הלכות, הלכות ריבית הלכה, כותב רבי נתן, ברוך השם, אלול, תף קוף צדיק אי, נמרוב, התהלתי קונטרס זה, המתחיל מהלכות ריבית הלכה אי. בעת אשר גירשו אותי מביתי מברסלב, על ידי עלילות שקר בעצת החולקים, והשם לא עזב חסדו מאיתי, ויתן אותי לרחמים, ובצר הרחיב לי, וזכיתי גם בעוצם הגירוש והטלטול והרדיפות מכל צד כמפורסם, להדש גם אז את אשר העיר עיניי בחסדו, למצוא נפלאות בהלכות התורה הקדושה על פי

שורש הבחירה נמשך מריבוי השינויים, כי למעלה בשורש הכל אחד, כי שורש הכל הוא הקדוש ברוך הוא, שהוא אחד יחיד ומיוחד. ורק כשיצא הבריאה מהכוח אל הפועל, נמשכו הריבועים והשינויים בבריאה, ובכך השתלשל טוב ורע, והם אינם מבוררים כל צורכם, כי זה תפקיד האדם, הנברא, לברר את הטוב מהרע, כי לפעמים הטוב מתחפש לרע ולהפך, ומכוח הבחירה ניתנה אפשרות של שקר, וככה הוא כותב, לא היה כוח ליצר רע לגלות שקרו, להסיד ולהדיח את האדם, עד שהתחיל הריבוי והשינוי במין בני האדם. דהיינו שנתאבו שניים, כשנבראה חווה ונעשו שניים, אז היו שתי דעות. אז די כי היה לו כוח להסיט, ליצר רע, כי עיקר אחיזתו מריבוי ושינויי הדעות. והעיקר שנתרבו בני האדם שאצלם עיקר הבחירה, כנל כמו שכתוב, שהאלוהים עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים, כמו שפירש רשי שם, שתכף שנעשו שניים, שנקראו אמה, ביקשו חשבונות רבים, לסור מאחורי המקום, והטעו נגדו בעץ הדעת, טוב ורע. ועיקר התיקון על ידי אמת, ממשיך רבי נתן. על ידי זה מבטלים אחיזת השקר, שנאחז בתחילת הבריאה, ונכלל אחר הבריאה, בקודם הבריאה, שזה עיקר התיקון של כל הדברים, וזה עיקר עבודת ראש השנה, שהוא תחילת הבריאה, שצריכים לבטל השקר בשורש אחיזתו על ידי עוצם ההתגלות של מובחר ראש האמת ובחינת ראש דברך האמת. כי רוב בעלי מחלוקת דרך כל אחד לומר שאצלו האמת ושכל מחלוקתו רק בשביל האמת, ובפרט אתה בהבנותינו הרבים שיתקיים, והאמת תהיה נהדרת, שנעשה האמת עדרים עדרים, וכל אחד אומר שהאמת אצלו, אבל פלפיכן האמת הוא רק אחד.

רבי נתן מזכיר את המחלוקת של המתנגדים על החסידים בדורו ובדורות הקודמים, וככה הוא כותב: כמה וכמה פרישות נעשו בין איש לאשתו, פרישות, כוונה נפרדו על ידי זה, על ידי המחלוקת, וכמה נאבדו משני עולמות על ידי זה, ועיקר כל המחלוקת הוא על ידי האמת בעצמו, וכל מחלוקתם היה רק מחמת האמת, שגדולי הלומדים אמרו שהאמת איתם, ושגדולי החסידים רחוקים מהאמת, על ידי שעוברים על תורת אמת, כאשר גם אנוכי שמעתי בעצמי באוזניי הרבה מאוד מהטענות שלהם, של החולקים, בפרט מפי חותני, הגאון הצדיק, מורנו דוד צבי, זכר צדיק לברכה,

שהצדיק גדול כמפורסם וחלק הרבה על גדולי החסידים והכל מחמת האמת שלו. מי שהייתנו בסיפור, גם סיפור חיי רבנו, זוכר שחותנו של רבי נתן, דוד צבי הגדול, היה חולק גדול על החסידים, ורבי נתן בתחילת דרכו שמע רק מחלוקות על החסידים, וזה מה שהרחיק אותו שנים וללכת לנסות בכלל להתקרב אליהם, עד שחברו שכנע אותו, רבי ליפה כזכור, והוא התקרב לרבנו. ואפילו צדיקים גדולים הוטעו במשך הדורות על ידי האמת שלהם. על הפסוק תאבד דוברי כזב, מבאר המדרש, זה דואג והחיתופל. זה יתיר גילו הריות ושפיכות דמים. וכתיב, והקית את המלך לבדו, ודואג יתיר להם גילוי הריות. אבל אי אפשר, כן, אז הוא כותב פה שכל אחד חושב שהאמת היא אצלו, וזאת הסיבה שהוא יוצא במחלוקת נגד הצד השני, שהוא חושב שהאמת לא אצלו. עד היום זה ממשיך הדבר הזה, כולל שיוצאים נגד רבנו, הם חושבים שהאמת אצלם, ולא במקום השני שעליו הם חולקים. רק הם לא שמים לב לדבר חשוב מאוד, זה צריך קצת שכל בשביל זה. אם אתה סובר שהאמת אצלך, והשני סובר שהאמת אצלו, יש דין תורה. יש צד שלישי שיחליט אצל מי האמת. פשוט הם לא מכירים את התורה של רבנו, תורת המדמה. הם חושבים שמה שהם חושבים זאת האמת. הם לא קולטים שיש דמיונות לאדם, שבן אדם מדבר מתוך הדמיונות שלו. ומה שהוא חושב זה דמיונות. הוא חושב שזאת האמת. הוא חושב שהשכל שלו מוכיח לו שזאת האמת. אם היה לומד קצת בכתבי רבנו, היה מבין, אין מקום למחלוקת. ואם בכל זאת אתה חושב שהאמת אצלך, תפנה לצד שלישי שיחליט, יש דין תורה בישראל.

אצלה המחלוקת על האמת הייתה מבחוץ. הלכו על ישראל מבחוץ, על התורה. אחרי זה המחלוקת נכנסה פנימה, והמתנגדים התחילו לחלוק על החסידים. זה היה בדורו של רבנו, בדורו של רבי נתן. היום המחלוקת נכנסה עוד יותר פנימה, שהחסידים חולקים על החסידים, ועכשיו זה נהיה עוד יותר פנימה, שברסלב חולקים על ברסלב.

לוקחים עלונים שבהם כתוב דברי רבנו, מדובר על חסידים, שבהם כתובים דברי רבנו, מקמטים את זה וזורקים את זה לתוך הגניזה. אם יש איזה אחד, תלמיד חכם, תבוא תגיד מה לא מוצא חן בעיניך, כמו שיש, איך בתורה, מחלוקת בתורה של תלמידי חכמים. תבוא תגיד, זה לא נכון, יש לי ראיות נגד, אבל בלי כלום, לקחת, לארוז ולזרוק, לארוז ולזרוק. וזה בתוך ברסלב.

ממשיך רבי נתן, אבל אי אפשר לבוא לאמת, כי אם על ידי גדולי הצדיקים שזכו לזה על ידי הגיעות רבות, והכלל שאף על פי שאין זוכים להשיג עצם האמת, אף על פי כן כל צדיק וצדיק אמיתי, גומר הרבה מאוד בעבודתו שמאיר בנו קדושת אמיתת תורתו. ואפילו כל נקודה ונקודה טובה של האמת, של הפחות בישראל, יקר מאוד בעיני השם יתברך, ואינה נאבדת לעולם. וכל נקודה ונקודה מנקודת האמת שמאירים בנו, אפילו בשפלותנו העצום, הכל קיים לנצח. ועל כן משיח צדקנו שעיקר התגלות האמת בכל העולם כולו יהיה על ידו, על כן יבוא באחרית הימים דווקא, אחרי שכבר נתרבה הזמן ונמשך הרבה מתחילת בריאת העולם. וכן כבר נתרבו בני אדם הרבה, והדעות והחוכמות נתרבו מאוד. ואז דייקה, מתוך השינויים הרבים האלה, יקוים אז אמת מארץ תצמח, ושפת אמת תיקון לעד, במהרה בימינו.

שוב אנחנו איתכם כאן ברדיו כל הנחל, מאזינים יקרים ונכבדים, נעבור לשמוע שיעור בסיפורי מעשיות מפי הרב זובבל ברוך, בעזרת השם יתברך שנתחזק ביחד לשמוע פירושים על סיפורי המעשיות הנפלאים של רבנו הקדוש, סיפורים שמחזקים את הנשמה ומקרבים

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, אתם שוב איתנו כאן בשיעור מהתורה הקדושה של רבנו, והיום אנחנו רוצים לדבר מעניין חשוב מאוד, שזה עיקר עבודת השם של האדם, שזה כל העניין של הצדיק. עכשיו כמובן כולם כבר מבינים שאני הולך לדבר על רבנו הקדוש, על צדיק האמת, על כל העניין של ההתקרבות והמעלה הגדולה שאנחנו מתקרבים לצדיקי האמת. אבל בשיעור הזה אני דווקא רוצה לדבר על דבר אחר, וזה הצדיק שנמצא בנו. איך אנחנו מגלים אותו, איך אנחנו מוצאים מן הכוח אל הפועל את נקודת הצדיק שיש בנו, את הכוחות שלנו, איך אנחנו מאמינים בעצמנו. כי ידוע שאצל כלל האנשים עיקר העניין זה הצדיק, וככה אנחנו יודעים גם בחסידות עצמה שהצדיק זה העיקר, וכולם צריכים ללכת אחריו וללכת בדרכו. אבל אצל רבנו הקדוש בחסידות ברסלב, רבנו רוצה לעשות מאיתנו צדיקים. עיקר העניין שלו זה לא שנלך אחריו רק בשביל שנמליך אותו למלך עלינו והוא יהיה הצדיק ואנחנו עכשיו נאמין בו ואת עצמנו אנחנו נזנח, אלא עיקר העניין של רבנו, עיקר התורות שלו, זה שאנחנו נגלה את הנקודה שלנו. רבנו רוצה לעשות מאיתנו צדיקים, לקרב אותנו להשם יתברך. זה עיקר עניינו של צדיק האמת, לתת בנו השגות אלוקות, לגלות את הנקודות הטובות שיש בנו. וזה אנחנו יכולים לראות לאורך כל התורות של רבנו, ובעיקר בסיפורי מעשיות, בסיפור מעבדת בת מלך, שהמשנה למלכות הולך לחפש את הבת מלך העבודה. ומה זה בעצם הבת מלך? הבת מלך זה הנקודה הקדושה שיש בו, את החיבור שלו להשם יתברך, את נקודת הצדיק שיש בו. כמו כן בליקוטי מוהר"ן, בליקוטי הלכות, רבנו ורבי נתן מרבים מאוד לדבר מעוצם המעלה, שהאדם יאמין בעצמו, שהאדם יחפש את הנקודות הטובות שבו, שיגלה את נקודת הצדיק שבו. והכל כמובן זה בהתקשרות לרבנו הקדוש, בהתקשרות לצדיקי האמת, כי מבלעדי זה אי אפשר בכלל להתקרב להשם יתברך. רבי נתן אומר שאי אפשר להיות יהודי כשר באמת מבלי להתקרב לצדיק האמת. אז כמובן שאנחנו צריכים את נקודת הצדיק, שזה להתקרב לצדיק האמת, אבל גם אנחנו צריכים לגלות את הנקודה שלנו, את הצדיק שיש בנו. אז אני רוצה לפתוח את השיעור הזה ליקוטי הלכות חזק מאוד של רבי נתן, שמדבר מגודל ועוצם המעלה של איש הישראלי. אז בואו ונתחיל ונקרא, זה נמצא באור החיים א', הלכות ברכת השחר, סעיף א'. וזה לשונו של רבי נתן. צריך האדם לדע ולהאמין שנפשו בשורשה היא גדולה ויקרה וגבוהה מאוד מאוד, ואלפי אלפים וריבי רבבות עולמות בלי שיעור תלויים בה. כמו שאמר רבנו ז"ל, שאם היו מהפכים את האדם, היו רואים שבכל גיד וגיד מגידי האדם, תלויים בו אלפי אלפים וריבי רבבות עולמות. אז רבי נתן מסביר לנו פה שלא רק זה שהנפש שלנו יקרה מאוד וגדולה ועצומה, אלא שאלפי אלפים של עולמות וריבי רבבות בלי שיעור תלויים בה, בכל פעולה של האדם, בכל מחשבה, בכל מעשה שהוא עושה, בכל גיד וגיד שלו תלויים עולמות על גבי עולמות. אז אנחנו צריכים להבין מכאן את עוצם החשיבות שלנו, את עוצם חשיבות של האדם, של היהודי, של איש הישראלי, שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות כולם וחיבר וקשר אותם באדם היהודי. כי האדם הוא בחינת צלם אלוקים, ואפילו נפש הפחות שבפחותים של ישראל היא גם כן גבוהה מאוד מאוד. מכל שכן נפשות של בני תורה, או בפרט אותן שיש להם שכל גדול. כי כל מה שהשכל גדול ביותר, הנשמה גבוהה ביותר. על כן כשרואה האדם שמתגבר עליו הבא על דבר ביותר, הוא צריך להתגבר ולרחם על עצמו, לבל יאבד אוצרות וסגולות יקרות וחמודות כאלה, התלויים בנפשו אשר עין לא ראתה, והתגבר בכל עוז להציל את נפשו מיני שחת, להצילה מן העושק והתמורה חס ושלום, והעיקר על ידי ריבוי תפילה או בקשה. אז לפעמים הבעל דבר מתגבר על הבן אדם ומראה לו את כל הפגמים שלו, את כל הנקודות הלא טובות שיש בו,
רוצה להחליש את האדם בדעתו, אז מה הבן אדם צריך לעשות? רבי נתן מלמד אותנו ורבנו הקדוש, להגביה את ליבו בדרכי השם. צריך לזכור מאיפה הוא בא, מה השורש של הנשמה שלו, שעולמות רבים תלויים בכל פעולה שלו, את החשיבות שיש לו, של המעשים שלו. אפילו האדם הפחות שבפחותים, שהמעשים שלו גרועים, רבי נתן אומר שאין ספור עולמות תלויים בו. וזה בחינת ויגבה ליבו בדרכי השם, אומר רבי נתן, שצריכים להגביה ליבו ודעתו בדרכי השם, ולומר בנפשו שאין נאה לי לעשות מעשים כאלה, מעשה בהמה, כי נפשי גבוהה מאוד, נפש ישראל, שכולם בני מלאכים, וראוי לי להתנהג בנימוסי המלכות דקדושה, כמו שראוי לנפשות ישראל, שנקראים בנים אתם להשם אלוקיכם. כי באמת רוב בני האדם טועים בעצמם וסוברים שנפשם אינה קדושה משורשה, וסוברים שהצדיקים הגדולים נהיו צדיקים בגלל שנולדו עם נפש גבוהה, ועל כן אי אפשר להידמות אל זה הצדיק, כי היה נשמה קדושה מנעוריו. אך באמת אמר רבנו זל שאינו כן, וזה ייקח חסרון העולם, שחושבים כך, ומחמת זה אינם מתעוררים ומתגברים להשוות עצמם לצדיקים. אז רבנו הקדוש מדגיש לנו פה את העובדה שרוב הטעות של בני העולם שהם חושבים שהצדיק עכשיו הוא נולד צדיק, הקדוש ברוך הוא נתן לו נפש גבוהה והוא נולד צדיק, ורבנו הקפיד על זה מאוד, שאמר אל תחשבו שאני נולדתי צדיק או שהקדוש ברוך הוא עשה אותי מכתחיל הצדיק, אלא העיקר תלוי בעבודה של הבן אדם, ברצונות שלו, בכיסופים שלו. כי יש בני אדם שאומרים, טוב, הצדיק הזה נולד צדיק, והוא צדיק, ואנחנו צריכים עכשיו להתקרב אליו וללכת אחריו, אבל אנחנו במקום שלנו והצדיק במקום שלו, אנחנו לא יכולים להיות כמותו. אז כמובן שהקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו שנהיה כמותו, הוא מצפה מאיתנו שנהיה מה שאנחנו, שנוציא את הכוחות שלנו, שנעבוד את העבודה שלנו, שנגלה את הנקודה שלנו בעולם, שנגלה את נקודת הצדיק שיש לנו המיוחדת. אז רבנו אומר שעיקר חסרון העולם שחושבים כך, מחמת זה אינם מתעוררים ומתגברים להשוות עצמם לצדיקים, כי הם אומרים, מה, אני יכול להיות כמו הצדיק הזה והזה, אני יכול לעבוד את השם כמו שהוא עובד אותו. אז האדם צריך להבין קודם כל שהנשמה שלו היא גבוהה בשורשה מאוד מאוד, ויש בו כוחות ופוטנציאל שאין לאף אחד בעולם. הוא יכול לעשות דברים שאפילו הצדיק הגדול ביותר לא יכול לעשות בעולם, כי הקדוש ברוך הוא שלח אותו בשליחות לזה העולם, נתן בו נקודות מיוחדות, תכונות מיוחדות, כוחות מיוחדים, שאיתם הוא יכול להפוך את כל העולם כולו. אז אנחנו רואים שיש הרבה אנשים שמנסים לחכות צדיקים אחרים, מנסים לחכות אנשים אחרים, ורבנו הקפיד על זה מאוד מאוד, כמו שנאמר במעשה מחכם ותם, שהתם לא הסתכל על אף אחד, אמר זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, ועוד למה לנו לדבר מאחרים. אפילו שהיה יוצא לו נעל משולשת, שרבנו אמר שהנעל הזאת זה הבחינה של התפילה, שהיא לא הייתה יוצאת בשלמות, הוא היה שמח בה ולא היה מסתכל על אף אחד, הוא אמר לעצמו, אני עושה את מיטב ההשתדלות שלי, אני עושה מה שאני יכול, ואם זה מה שיצא לי, אז זה הכי טוב. ובאמת זה ככה, הקדוש ברוך הוא לא בודק את האדם על פי התוצאות, הוא בודק אותו על פי הרצונות, על פי הכיסופים, מה השאיפות שלו, כמה הוא משתדל, כמה הוא מאמץ ומשקיע. אז אם בן אדם משקיע את כל הכוחות שלו, את כל המאמץ, את כל הרצונות שלו, אז גם הוא צדיק בבחינה שלו, וגם הוא יכול להגיע למעלות גדולות ורמות. אז נמצא שעיקר העניין שאנחנו מתקרבים לצדיקים האמיתיים, לרבנו הקדוש, שהצדיק האמת יראה לנו את הדרך, יגלה לנו את הדרך שלנו בעולם, את הנקודה שלנו בעולם. ורבנו מספר גם על זה סיפור, על האוצר מתחת לגשר, שהיה מעשה מאדם אחד שחלם חלום, שיש אוצר מתחת לגשר בעיר מסוימת, והוא הלך לעיר הזאת, וראה שם החייל מתחת לגשר, והחייל שאל אותו, מה אתה עושה פה? למה באת לפה? אז הוא אמר לו שהוא בא לחפש את האוצר מתחת לגשר, הוא חלם חלום. אז החייל הזה התחיל לצחוק, אמר לו, מה אתה מאמין לחלומות? גם אני חלמתי חלום
שבעיר פלונית ופלונית יש איזה אוצר מתחת לתנור. אז מה, אני אלך עכשיו לחפש את האוצר מתחת לתנור? ובאמת המקום הזה שהוא חלם אותו השומר, זה היה הבית של אותו העני. אז העני הלך לבית שלו ומצא את האוצר באמת בתוך הבית שלו. אז מזה רבנו בא ללמד אותנו שהאדם לפעמים הולך ומחפש ומתקרב לצדיקים והולך למקומות, והוא חושב עכשיו שהנקודה האישית שלו נמצאת במרחקים. אבל הקדוש ברוך הוא כבר אמר לנו, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, שכל העניין שלנו, כל הנקודה שלנו, כל העושר שלנו והשמחה בחיים, זה נמצא בפנימיות שלנו, בנקודה הפנימית שלנו, בנקודה האלוקית שנמצאת בנו. אז אם אנחנו מגלים אותה, אם אנחנו מוציאים אותה מן הכוח אל הפועל, אז על ידי זה אנחנו מקשימים את הייעוד שלנו בעולם. וכמובן, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, אז אנחנו צריכים להתחזק בדיבורים טובים, ברצונות, בכיסופים שנמצאים בלב. זה הכלים שאיתם אנחנו יכולים להוציא מן הכוח אל הפועל את הנקודה של הצדיק שיש בנו. ועל כן רבנו הדגיש את העניין מאוד של ההתבודדות, ואמר שזה מעלה עליונה וגדולה מן הכל. כי אם האדם מפרש בפיו את הרצונות שלו, את הכיסופים שלו, מבקש עזרה מהשם יתברך, מחפש את הבת מלך האישית שלו, בוודאי בסופו של דבר הוא יגלה ויתגלו בו כל הנקודות הטובות, כל היעלומים, כל האוצרות אשר תמונים בו. כמו שרבנו סיפר לנו במעשה מבן מלך שהיה מאבנים טובות, שנכון בהתחלה שהוא היה מכוסה והיה לו צרת והיה לו את כל המחלות, אבל בסופו של דבר הוא גילה את כל האבנים הטובות שהיו מתחת לו, את כל הנקודות הטובות שיש בו. אז אם האדם מתמיד בכיסופים, ברצונות, בתפילה והתבודדות, אז בוודאי שהוא יזכה גם לגלות את הנקודת הצדיק שיש בו. וזה גם מה שרבנו אמר, אני מוליך אתכם בדרך חדשה, פחות שבאנשה, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. אז כמובן שרבנו הקדוש לא בא להמציא פה דרכים, הדרך העיקרית שלנו זה דרך סלולה, דרך התורה והמצוות, הדרך של הצדיקים האמיתיים, אלא שרבנו מוליך את האדם בדרך הפרטית והיהודית שלו בעולם. לכל בן אדם יש דרך פרטית להגיע, להתקרב להשם יתברך, ללכת בבזה העולם. לכל בן אדם יש סגולות מיוחדות. כל יהודי הוא אוצר, כל יהודי הוא משהו מיוחד בבריאה. אז רבנו בעצם מגלה ליהודי, לאיש הישראלי שמתקרב אליו, את הדרך הפרטית שלו בעולם, שלא הלך באדם מעולם. רק אתה הולך בדרך הזאת, רק אני יכול לעשות מה שאני יכול לעשות. רק אני יכול להתפלל כפי שאני מתפלל, לעשות נחת רוח להשם יתברך, מה שאף אחד בעולם במשך כל שנות ההיסטוריה לא עשה. מאז בריאת העולם, אני עושה לקדוש ברוך הוא נחת רוח מיוחדת, שאף אחד בעולם לא זכה לעשות את זה. אז זה הדרך הפרטית והייחודית שלי שיש, שאותה אני צריך לגלות ואיתה ללכת ולהתקרב להשם יתברך. ועוד אנחנו יכולים לשאול שאלה, רבנו אומר, הפחות שבאנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. אז איך אפשר לקחת אדם פחות ולהוליך אותו בדרך של צדיק? הרי אין לו כלים לכך, הוא לא ראוי, הוא עדיין לא הגיע למדרגה הזאת. אז איך אפשר לקחת את האדם הזה ולשים אותו בדרך של צדיקים? אלא כפי שאמרנו, רבנו מצפה מהבן אדם, שיוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל שיש בו, את הנקודות שיש בו. אתה יכול להיות צדיק בדרך שלך, בנקודה שלך, במעמד שלך, במה שאתה עושה בעולם. אם אתה מוציא מן הכוח אל הפועל את הנקודות שיש בך, את הפוטנציאל שיש בך, שהשם נתן בך, אז אתה גם כן צדיק בנקודה שלך, בעניין שלך. אף אחד לא יכול להיות צדיק כמוך. אז רבנו בא בעיקר לגלות לנו את הנקודה שלנו, את הבת מלך שלנו, שאיתה אנחנו נוכל לעבוד, להתקרב להשם יתברך, לקיים את התכלית שלנו בעולם. וזה גם עיקר העניין של ברסלב. מה זה ברסלב? אז ברסלב זה אותיות לב בשר. וגם ברסלב זה לב בשר בחלקו של חברו. כלומר, שהאדם צריך להסתכל על עצמו, לא להסתכל מה החבר שלי, מה קורה איתו, לאן הוא הגיע, מה הוא עושה בעולם הזה.
אני צריך לשמוח בחלק שלי, בנקודה שלי, במה שהשם נתן לי, איך הוא ברא אותי, איפה הוא שם אותי, זה התנאים הכי טובים בשבילי. כאן אני יכול לעשות נחת רוח לשם, כמו שאף אחד לא עשה בעולם. אני לא צריך להסתכל על אחרים. וזה התורה של רבנו, אחד התורות החשובות שלו, שהוא מדריך אותנו. אחד היה אברהם, שאברהם אבינו היה מן העבר האחד, וכל העולם כולו היה מן העבר השני, שאברהם נקרא אברהם העברי. כלומר שהוא לא הסתכל על בני העולם, כי בימיו של אברהם אנחנו יודעים שכולם היו עובדים עבודה זרה, זה היה הדרך שלהם, זה היה התורה, וכביכול אברהם הלך כנגד כל התורה של כל העולם, כל הדרך שלהם, כל הדרך של העבודת אלילים שהם הלכו בה, עבודה זרה, והוא היה מפרסם את אלוקותו בעולם, והיה מודיע לאנשים שיש השם בעולם, אפילו שהוא היה נראה מוזר, ואף אחד לא הבין אותו, ואף חלקו עליו ורדפו אותו, עדיין הוא החזיק בדרך שלו, הוא האמין בעצמו, האמין באמונה שלו, בכוח שלו, הוא לא הלך אחרי רוב העולם. וזה מה שאנחנו יכולים לראות אצל כל הבעלי תשובה, שהם בחינת אחד היה אברהם, שהם עוזבים את כל העולם הזה, כל העולם הזה רודף אחרי תאוות, אחרי ממון, אחרי כבוד, ואנשים נולדו במקומות האלה, ועכשיו הם עושים כזה תפנית, שהם צריכים לעזוב כביכול את כל ענייני העולם הזה לכבוד השם יתברך. והם צריכים לעזוב את החברה שהם גדלו בה, את המשפחה, את המידות שלהם, להתנתק מכל ההרגלים שלהם. אין דבר יותר קשה מזה בעולם. אבל מה קורה? כאשר הבעלי תשובה מגיעים לעולם הדתי, העולם החרדי, אז הם חושבים שהם כבר הגיעו אל הנחלה. אין להם יותר מה לחפש, אין להם יותר מה להתקדם, יש להם כבר תלבושים, יש להם כיפה על הראש, הם שומרים תורה ומצוות, אז הם חושבים שהם כבר הגיעו לנחלה, הגיעו למקום הנכון. אבל צריך לדעת שהדרך היא אינסופית, וגם בתוך המחוזות של הקדושה והתורה, יש הרבה בלבולים, ולא צריך ללכת אחרי הזרם, בן אדם צריך להאמין בנקודה שלו, להאמין בעצמו, לפעמים שבן אדם הולך אחרי הזרם, הוא מכבה את נקודת הצדיק שיש בו, את המעלות שלו, את התכונות המיוחדות שיש לו, את הנחת רוח שהוא עושה לשם בדרך שלו. אז גם כשהאדם כבר מגיע לתורה ולמצוות, והוא נכנס כבר למחוזות הקדושה, תמיד הוא צריך לאחוז בנקודה הפרטית שלו, תמיד הוא צריך להאמין בעצמו, בהשגות שהשם יתברך מראה לו. הוא צריך לחפש את הצדיק האמת, להתחבר אליו, להתקשר אליו. כי רק עם הצדיק אפשר לגלות את הנקודה הייחודית שלי בעולם. אז כמובן שאנחנו לא באים עכשיו להגיד שכל אחד יסלול לו עכשיו דרך משלו. כי יש לנו את הדרך הסלולה, מימות עולם, דרך התורה והמצוות. אסור לנו לזוז אפילו סעיף אחד משולחן ערוך. יש לנו את התורה הקדושה, יש לנו את הצדיקים האמיתיים. את הגמרא, את הספרים הקדושים, טור, שולחן ערוך. אז בוודאי שאנחנו צריכים ללמוד את הבסיס, ללמוד את התורה הקדושה, ללכת בדרך התורה והמצוות. אבל עדיין בתוך הדרך הזאת, גם כן יש לנו את הדרך הפרטית שלנו, שבו אנחנו יכולים להתקרב להשם יתברך. הדרך הפרטית שלנו, את התורה שמאירה לנו, את הלימוד שמאיר לנו, את המצוות שמאירות לנו, שבהם אנחנו טובים. שבהם אנחנו חזקים, את זה אנחנו צריכים לגלות, להעריך כל דבר קטן שאני זוכה לעשות. רבי נתן כותב בפירוש בעלים לתרופה שכל יהודי יכול לעשות נחת רוח ושעשועים להשם יתברך, מה שאף אדם לא עשה מאז בריאת העולם. כי אני דווקא במקום שלי, עם התכונות שיש לי, מה שעובר עליי, אם אני מצליח מכאן להתקרב להשם יתברך, לרצות, לעשות את זה דבר טוב, אז אני בנקודה שלי עושה נחת רוח כמו שאף אחד לא עשה בעולם. אני צריך להאמין בדבר הזה, להאמין בנקודה הזאת. כי לרוב אנשים נופלים בדעתם מפני שהם מסתכלים על אחרים. אז אנשים אחרים מצליחים לעשות יותר, יש כאלה שמצליחים ללמוד יותר, יש כאלה שיכולים להתפלל יותר. אבל אם השם יתברך ברא אותי עם יכולות כאלה, ואני משקיע את מלוא המאמץ שלי, נותן את הלב שלי, אז אפילו אם אני לא הצלחתי, הקדוש ברוך הוא לא מודד את הדברים לפי התוצאות, רחמנא ליבא, הקדוש ברוך הוא רוצה את הרצון של הבן אדם, את המאמץ שלו,
את הנקודה הפרטית שלו. כל אחד צריך להתמקד בעצמו, להכיר את הדברים הטובים שיש בו. זה הזמרה, זה הנקודה הטובה שרבנו כל כך מדבר עליה. זה לא רק למצוא בעצמי נקודות טובות, אלא לדעת שהנקודות הטובות שיש בי, זה הדבר הכי חשוב, זה אין את זה לאף אחד בעולם, זה נקודה ייחודית שלי. אז אם אני מתמקד בנקודה הזאת, בנקודה הייחודית שלי, ואני מאמין שהטוב הזה הוא ייחודי בעולם, ואף אחד לא עושה טוב כמוני, אז זה בחינת הזמרה האמיתית, על ידי זה נופל כל הרע, כי אני יודע שיש לי טוב שאין לאף אחד בעולם, אני עושה נחת רוח להשם מטבח כמו שאף אחד לא עושה בעולם. אז זה הזמרה האמיתית, שעל ידי זה האדם זוכה לשמחה גדולה. אז אחד הדברים החשובים שלנו בעבודת השם, בהתקרבות להשם מתברך, זה הנקודה הזאת של האמונה בעצמנו. כמובן, אנחנו לא סומכים על כוחנו, אנחנו סומכים על השם מתברך, בלעדיו אנחנו לא יכולים לעשות כלום, אבל אנחנו צריכים להאמין שכל דבר קטן שאנחנו עושים יקר וחשוב מאוד בעיני השם מתברך. יש בי חלק אלוקא ממעל, יש בי נקודות טובות שאין באף אחד אחר. זה עיקר האמונה של האדם. נכון שהאדם צריך להאמין בהשם יתברך, להאמין בצדיקים, אבל אם הבן אדם יאמין רק בהשם יתברך ויאמין בצדיקים ולא יאמין בעצמו, אז הוא יכול להגיד, יש השם יתברך בעולם, נכון, יש תורה ומצוות, אבל אני לא יכול לקיים, אני לא שייך למדרגה הזאת, או שבאמת אני מאמין בצדיקים הגדולים, אבל אני לא יכול להיות צדיק. אז זהו פגם גדול. ועל כן האמונה הזאת שאנחנו מדברים עליה, על האמונה של האדם בעצמו, היא יסוד וכלל חשוב מאוד. ועל כן רבנו אמר לרבי נתן, שיקפיד מאוד להאמין גם בעצמו, כי רבי נתן חשב שיש לו אמונה, ורבנו אמר לו, זה לא מספיק, אתה צריך גם להאמין בעצמך, להאמין בנקודה שלך, להאמין שגם אתה צדיק בבחינה שלך. עכשיו כמובן אנחנו צריכים להעריך גם כל בן אדם, לא להתחיל עכשיו לשלול אנשים ולהגיד אני הכי חשוב בעולם, הנקודה שלי זה הנקודה העיקרית, כי זה שורש המחלוקת, כי כל אחד חושב שהאמת אצלו והדרך שלו היא האמיתית. לא, כל אחד יש לו דרך להתקרב להשם יתברך, כמובן הכל דרך התורה והמצוות, אבל כל אחד יש לו את המסלול שלו, אנחנו צריכים לכבד את כל הדרכים, כל אחד יש לו את הנקודה שלו, את השליחות שלו בעולם. אני לא צריך לבטל את האחרים, אני צריך לכבד את כולם, אבל אני צריך להתמקד בדרך שלי, בנקודה שלי, בצדיק שיש בי, לגלות את הנקודה הזאת. וזה מה שרבי נתן גם כותב בליקוטי ההלכות, זה נמצא באורח חיים ג' הלכות פסח, על העניין הזה של אחד היה אברהם. אז רבנו מספר לנו על העניין של אחד היה אברהם, שעיקר התקרבות אברהם אבינו על השם יתברך, על ידי שחשב תמיד שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל על שום מונע ומעכב ומבלבל. כי באמת יש כמה מיני מניעות מהמונים או המתנגדים, הרוצים למנוע את האדם האמת והשם יתברך, בכמה הסתות ופיתויים ודברי לצנות וחלקלקות, וכן יש כמה מניעי מניעות וחלישות הדעת אפילו מחבריו ואהביו באמת. וכנגד כל זה צריך האדם ללכת בדרך הנעל בבחינת אחד היה אברהם. לחשוב כאילו הוא יחיד בעולם. אז סיפרנו על המעשה מחכם ותם, שהתם הקדוש היה רצן והוא לא גמר את המלאכה שלו בשלמות, היה יוצא לו נעל משולשת, אבל אף על פי כן הוא היה שמח בה, והיה אומר כמה יפה המנהל הזה, ואשתו שהייתה שואלת אותו, טוב, אז למה אנשים אחרים לוקחים כפול ממה שאתה לוקח? אז הוא היה אומר לה, מה לי בזה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? שהוא היה דבק בנקודה שלו, היה שמח במה שהוא עושה, אפילו שהתוצאות לא היו נראים בעיני העולם, הוא היה שמח. אז רבי נתן כותב לנו פה בליקוטי הלכות, הוא אומר שכל זה מרמז לנו על עבודת השם יתברך, שצריכים להתנהג בדרכי התמימות ולהיות בשמחה תמיד, אפילו אם עבודתו ותפילתו אינה בשלמות כלל, אף על פי כן יהיה שמח בחלקו תמיד ולא יסתכל על שאר העולם כלל.
כי אפילו אם יש להם פרנסה כנגדו בכפלי כפליים ושתייה ומלבושים נעים, אף על פי כן הם מלאים דאגות תמיד ובריבוי חסרונות, אז האדם לא יכול לדעת מה קורה עם אנשים אחרים, אף על פי שכלפי חוץ אנחנו רואים שאנשים יש להם כסף, יש להם המון, יש להם עבודה, מלבושים נעים, אנחנו לא יודעים איך הם מרגישים בפנימיות שלהם. כי העיקר בסופו של דבר זה מה שהבן אדם מרגיש בפנימיות שלו. בשביל מה אנשים רודפים אחרי כל אבלי העולם הזה? כי הם רוצים להגיע לשמחה, הם רוצים להגיע לאושר, לסיפוק פנימי. אז העיקר, אנחנו רואים שהעיקר זה השמחה, זה הסיפוק הפנימי, זה האושר של הבן אדם. ולדברים הללו אנחנו יכולים להגיע רק על ידי אמונה, רק על ידי עבודה מתאימה, הסתכלות נכונה על החיים, התחברות לצדיקים האמיתיים, ולישרי לב שמחה, שהלב שלנו ישר, שאנחנו הולכים בתמימות ופשיטות, שאנחנו מחוברים להשם מטבח, שאנחנו דבקים בתכלית, אז בסופו של דבר אנחנו גם מאושרים, אנחנו מסופקים, יש לנו שמחה פנימית. אז רבי נתן אומר לנו שכמו כן זה בעבודת השם מטבח, בתורה ובתפילה, שאפילו שיש גדולים ממני אלפים פעמים, אף על פי כן אני לא צריך ליפול מזה בדעתי, לא צריך להסתכל על זה, רק אני צריך להיות שמח בחלקי מה שאני זוכה לעשות. אם הצלחתי להתפלל, אני צריך להיות שמח, לא משנה איך התפילה שלי נראתה. כמובן שאני משתדל, אני רוצה לכוון את הלב שלי, רוצה להתפלל כראוי, אבל אם זה לא יצא בשלמות, זה לא עניין שלי. כמו כן בתורה, אדם יכול לראות אנשים לומדים תורה מהבוקר עד הלילה. מי יודע מה החשיבות והמעלה של התורה גדולה יותר, אולי החמש דקות שאני לומד במסירות נפש. המעמד שאני משקיע, אף על פי שאני לא מרגיש כלום, לא מקבל את העונג של התורה, אבל אני עושה את זה לכבוד השם יתברך. אז יכול להיות שזה יקר וחשוב בשמיים יותר מהרבה שעות של אנשים אחרים. אז אנחנו לא יכולים למדוד את הדברים על פי תוצאות, כי בשמיים הדברים נמדדים אחרת, ועל כן אם אני התאמצתי כמה שאני יכול, עשיתי מה שאני יכול, אז אני צריך לשמוח, צריך לשמוח במה שזכיתי לעשות, להאמין שזה יקר וחשוב מאוד בעיני השם יתברך, שהשם אוהב אותי, שהוא מתפאר בי בכל העולמות. טוב, אז עד עכשיו אנחנו למדנו דברים יפים, שכל אחד צריך להאמין בעצמו, לגלות את נקודת הצדיק שבו. אבל איך אנחנו זוכים לזה? איך אנחנו עושים את הדברים בפועל? הרי כל אחד רוצה להיות צדיק, כל אחד רוצה לגלות את הנקודה שלו. אז מה הדרך לכך? למה לא כולם זוכים לזה? למה יש על זה כל כך הרבה הסתרה והעלמה? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שעיקר העניין, אם הבן אדם רוצה באמת לגלות את נקודת הצדיק שלו, את הדרך הייחודית שלו בעבודת השם, אז עיקר העניין זה הרצונות והכיסופים. האדם קודם כל צריך לרצות את זה באמת, ולבטא את הרצונות שלו, להתבודד, לבקש, להתפלל, בדרך שהאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. אם הבן אדם לא ירצה לגלות את הנקודה הזאת, לא ירצה להיות צדיק, לא ירצה ללכת בדרך הזאתי, אז גם לא יוליכו אותו ולא יגלו לו, והוא לא יגיע גם לשום מקום. הוא יוכל ללמוד מהבוקר עד הלילה תורה, יוכל להתפלל שלוש תפילות, אבל הכל רק יהיה בבחינה של לצבור עוד ידע ועוד ידע ולהתגדל בחוכמה. אבל את הנקודה הפרטית שלו, את הצדיק שיש בו, להוציא את זה מן ההלם והגילוי, צריך לזה עבודה, צריך לזה רצונות, צריך להתבודד הרבה. לא סתם רבנו אמר התבודדות היא מעלה עליונה מן הכל. בלי התבודדות, בלי לפרש סירתך לפני השם יתברך, לבקש, לחשוף, לרצות, אפילו לצעוק, אז אי אפשר להתקדם בעולם הזה. יש הרבה מניעות, הרבה הסתרות, אי אפשר לגלות כל כך את נקודת האמת. אז רק אם הבן אדם רוצה באמת, נלחם על זה וכוסף לזה ומבקש על זה, אז רק ככה הוא יתחיל ללכת בדרך, רק ככה הוא יכול לאט לאט לגלות את הנקודה הפנימית שלו. וכמובן, אם הבן אדם ירצה באמת, אז הקדוש ברוך הוא כבר יכוון אותו, יחבר אותו לצדיק האמת, יגלה לו מי זה צדיק האמת,
והצדיק יעזור לו לגלות את הנקודה הזאת, כי רבנו אמר, אני מוליך אתכם בדרך חדשה. שהצדיק בעצם מוליך את הבן אדם בדרך הייחודית שלו, בדרך החדשה שלו, לגלות את השם יתברך, להאיר את העולם. ואת זה אנחנו יכולים ללמוד בבירור מסיפור המעשה מעבדת בת מלך, שרבנו סיפר לנו שכל הסיפור הזה בעצם על המשנה למלכות שיצא לחפש את הבת מלך העבודה, שהמשנה למלכות זה למעשה כל אחד מאיתנו, שאנחנו יוצאים לחפש את הבת מלך. מה זה הבת מלך? זה הנקודה הקדושה שיש בנו, הנקודה של החיבור להשם יתברך, הגילוי הפנימי שלנו. אז מה אנחנו רואים במעשה? שהבת מלך כל הזמן הייתה נותנת לו את ההצעה הזאת, להתגבר, למצוא לו מקום, לחשוף, לרצות. והיא אמרה לו, רק ככה אתה יכול להוציא אותי. ואנחנו רואים באמת שהמשנה למלכות, עיקר העניין שלו, שהוא לא ויתר, הוא לא התייאש, אפילו שהוא נפל לשינה, כל פעם הוא לא הצליח לעמוד במשימות, אבל אף על פי כן, היה לו משפט שהיה שגור בפי והיה אומר תמיד, אני מאמין שבוודא יש, אני מאמין שיש בת מלך, אני מאמין שיש השם יתברך בעולם, אני מאמין שגם אני יכול להיות צדיק. למרות כל המניות, למרות כל הקשיים, למרות שהוא נפל אין ספור פעמים, הוא המשיך בדרך. ואפילו שבאו לו אנשים גדולים במעלה, רבי נחמן מתאר לנו בסיפור, אנשים שנשאו אילן גדול, אילן יוחסין גדול, ולא היו בגדר אנושי כלל, הם היו כביכול צדיקים, ואמרו לו שאין כזה דבר, אין בת מלך. הוא לא שמע להם ולא האמין להם, הוא האמין לרבנו הקדוש, שאמר שבוודאי יש, ואמר שבוודאי שבסוף הוא יוכל להוציאה, ואנחנו רואים שבסוף רבי נחמן אומר שהוא הוציא אותה, שהוא הצליח להוציאה,

שלום לכל המאזינים היקרים וכל התאהבתם, מאזיני רדיו בוסב היקרים. זהו, אחרי ההפוגה מוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. מקווה שתיהנו, ובעזר השם ברך נשתמע לאחר התוכנית. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, לתולת מרובה ולכל הישועות, אמן כן יהי רצון. אז כאמור, אנחנו עוברים לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

0: שיחות מרן, שיחה קוף-חף. שיחה קוף-חף. אומר רבי נתן, ענה ואמר, רבנו, ענה ואמר, חזקו ואמצו כל המייחלים להשם. זה דומה לנוסח של הפסוק שאנחנו אומרים בתהילים, פרק למתת, פסוק כ"ח, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם, שאנחנו אומרים בתפילה. אז רבנו אמר, חזקו ואמצו כל המייחלים להשם, כל המייחלים דייקה. אפילו אם אינכם זוכים לשום קדושה ועבודה חס ושלום, רק מייחלים לבד. אף על פי כן חזקו ואמצו ואל תיפלו משום דבר שבעולם. יהיה איך שיהיה. כמבואר מזה בדברנו כמה וכמה פעמים. כמו בליקוטי מוהר"ן חלק שני תורה מ"ח וסימן עין ב' וכו'. אז מה רבנו אומר פה? רבנו מדגיש שדוד המלך אומר בפסוק, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם. על עצם העובדה שאתם מייחלים להשם, מצפים לקדוש ברוך הוא, משתוקקים אליו, אפילו שבפועל אתם לא מצליחים. בעולם המעשה אתם נראים לא כל כך מוצלחים. לא הולך לכם ונופלים פה ונופלים שם. עצם העובדה שאתם מייחלים להשם, על ידי זה חזקו ויאמץ לבבכם. תתחזקו מאוד, תקבלו מזה כוח. כי עצם העובדה שאתה מצפה לקדוש ברוך הוא, ואתה לא מניח את מקומך. אתה לא נשבר ומתייאש מה שעובר עליך. אתה ממשיך להשתוקק ולצפות לקדוש ברוך הוא, בסוף תצליח. ועל ידי זה תנצח את המלחמה. אז זאת אומרת, עצם העובדה שיש לי רצון אל האמת לקדוש ברוך הוא, רצון לתורה, לאמונה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה צריך לחזק אותי מאוד. ושאני לא אפול בדעתי משום דבר שבעולם. ורבנו אומר, יהיה איך שיהיה. מה כלול בביטוי הזה, יהיה איך שיהיה? הכל. כאילו, כן, בדיוק. מילים אחרות, לא משנה מה עובר עליך, אל תשבר ואל תיפול בדעתך ואל תיפול ברוחך מכלום. כי כל הזמן שאתה מחזיק ברצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, בסוף אתה תנצח. ויותר ויותר מזה, צריך כל אחד ואחד לחזק את חברו, לבל ליפול בדעתו משום דבר שבעולם. ויותר ממה שאתה צריך לחזק את עצמך, אתה צריך לחזק גם את החבר שלך, שגם הוא לא ייפול בדעתו. ואפילו אם הוא יודע בעצמו שהוא כמו שהוא, אף על פי כן יחזק את חברו, כי את חברו בקל יותר לחזק מלחזק את עצמו. כי אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים, זה אומרת הגמרא בברכות דף ה', שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, כלומר אדם שנמצא בכלא לא יכול להוציא את עצמו החוצה. צריך שמישהו מבחוץ יבוא להוציא אותו. כמו שאתה לא יכול להגביה את עצמך מהקרקע על ידי שתמשוך את עצמך בשערות. אי אפשר לתרום מהרצפה באופן עצמי, למשוך את עצמי למעלה. צריך שמישהו מבחוץ ימשוך אותי כלפי מעלה. אז רבנו אומר, אדם לפעמים לחזק את עצמו קשה לו, אבל לחזק את החבר שלו יותר בקל. וכמו שלמדנו כבר את העיקרון הזה, שיש אור חוזר. הרבה פעמים, ורבנו אומר את זה בפירוש, על ידי שאתה מחזק את החבר שלך, על ידי זה תבוא לך בעצמך התחזקות, ואתה תצא ממקומך. רבנו נותן את זה בתור עצה, שאדם קשה לו לצאת ממקומו לחזק את עצמו, רואה את החבר שלו נפול, ילך ויחזק אותו. ירומם אותו, יגיד לו, תתעודד אחי, אל תדאג, אל תיפול ברוחך. אז קודם כל הוא זוכה למצוות חסד, שהוא מרומם את החבר שלו. בפני עצמה זה מצווה. אבל ב', הדבר הנוסף שיקרה מזה, שאתה בעצמך תצא ממקומך. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בא לחזק את הבנים שלי, לעודד אותם, לעזור להם, אני עוזר לך. אני אפתור את הבעיה שלך, הקדוש ברוך הוא יעזור לך, ירומם אותך. אז זה עצה נפלא, ושאדם לא יגיד, אבל מה, אני בעצמי כזה נפול, מאיך אני יכול לחזק אותו? מילא, אם הייתי צדיק, אם הייתי שלם, אם הייתי מוצלח, אני אחזק אותו. רבנו, אל תגיד את זה, זה לא נכון. כי לפעמים, כבר אמרנו את זה, את החבר יותר קל מלחזק מאשר את עצמך. ואולי אפילו בדרך כלל זה ככה. ועל ידי זה אתה גם תרומם אותו וגם תרומם את עצמך. וכמו שלמדנו בשיחה שעברה, שיחה קופיוטט, שרבי נתן מספר שהוא שמע מרבנו, שרבנו אמר לו שזה מעלה גדולה מאוד שזוכים לאחוז בזה, שאני שמח שכל ישראל יצליחו ויהיו צדיקים גדולים ויתעלו בעבודת השם, אפילו שאני לא מצליח. אתם זוכרים שלמדנו את השיחה הזו? שרבי נתן אומר, אני לא מבין מה הוא אמר, כי זה נראה לי דבר פשוט. ודאי שאני מרוצה ומשתוקק וחפץ שכל ישראל יהיו צדיקים, אפילו אם אני לא מצליח. ודאי, למה? כי אני חפץ בזה שיהיה נחת להשם. אז מה זה משנה אם אני עושה, הוא עושה? העיקר שיהיה נחת להשם. אז אותו עיקרון תופס פה. אתה מחזק את החבר שלך, אתה אומר, אני בעצמי נפול. אבל אדרבה, אולי הדברים ייכנסו לתוך ליבו. מה שתוך לך זה לא מהיר. לתוך ליבך זה לא נכנס כרגע דיבורים. אתה מנסה לחזק את עצמך וזה לא עובד. אבל אתה תחזק אותו, והוא זה כן ייכנס לתוך הלב, והוא כן יתעודד, וכן יעשה עוד משהו בעבודת השם. ניתן נחת לקדוש ברוך הוא. אז אני שמח מאוד. מה אכפת לי ממי זה הגיע? העיקר שתהיה נחת להשם. אז אני שמח שיש נחת להשם. והקדוש ברוך הוא רואה את זה, הוא גם יוציא אותך ממקומך וירומם אותך. מעלה. אומר רבנו, כי אין רעה גדולה מנפילה. מה זה נפילה? אז נפילה זה יאוש. מה זה אין דבר, אין רעה יותר גדולה מנפילה? אם אדם חלילה נכשל באיזה דבר, זה עדיין לא נקרא נפילה. כל הזמן שהוא לא נופל בדעתו, ולא נהיה עצוב, לא מתייאש, עושה תשובה, מבקש סליחה מהשם, מתחיל מחדש, בכוחות מחודשים, זה לא נקרא נפילה. אולי אפשר לקרוא לזה ירידה או שמות אחרים, אבל אצל רבנו נפילה זה רק נפילה בדעת. שאדם נופל בדעתו חס ושלום, מתייאש, עוזב, מרגיש שהוא לא יכול יותר, לא מנסה יותר חס ושלום, זה נקרא נפילה. ורק זה נקרא נפילה אמיתית, השם ישמרנו. כל זמן שאדם ממשיך לרצות ולחשוף לקדוש ברוך הוא, זה לא נקרא שהוא נפל. כמובן, מה שטעון תיקון צריך לתקן וליישר, אבל זה לא נקרא נפילה. כי אין רעה גדולה מנפילה. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעניין מלחמה הגשמית, על פסוק בדברים כף, פסוק ג', אל תראו ואל תארצו, וכולי. אומרת הזה הגמרא, זה נמצא בסוטה מ"ב, אל תראו משפעת הקלגסים ואל תארצו מכל הקרנות וכולי. הנוסח המלא של הגמרא שם זה ככה, אל תראו מפני אגפת תריסין ושפעת הקלגסין. אל תחפזו מכל קרנות, אל תארצו מפני כל צבחות. ורשי שם מפרש, קלגסין זה חיילות, צבאות. אגפת תריסין, שמגיפין וסוגרין ומדבקין התריסין, זה סמוך לזה, כדי שינקשו זה על זה, והכל נשמע ככל המון, לאיים על שכנגדם. כלומר, שצבא בא להילחם, אז הוא משמיע כל מיני קולות, קולות של קרנות, תוקעים בחצוצרות, בשופרות, והם מגיפים את התריסים, מקישים דבר על דבר בשביל לעשות הרבה רעש, כאילו הם הרבה יותר גדולים ממה שהם. למה? רש"י אומר לאיים על שכנגדם. וצבחות, הם צובחים, עושים כל מיני קולות מאיימים ומפחידים, על מנת שהחיל שכנגד ייבהל, ויברחו, שהם יקנו. חז"ל אמרו, תחילת מפלה ניסה. שהניסה, שנסים ובורחים, זה תחילת המפלה. אם הצבא מפחד ובורח, זה תחילת המפלה של הצבא. כל זמן שהם עומדים להילחם, עדיין יש להם תקווה. אבל אם הם בורחים, הפסידו. אז זה אומרת הגמרא במסכת סוטה, דף מ"ב. אז רבנו אומר, כמו שחז"ל דרשו את זה על הפסוק בתורה, בדברים, לעניין המלחמה הגשמית, אומר אותו דבר במלחמה הרוחנית. שכל הדברים האלה עוברים על מי שחפץ לכנוס בעבודת השם. שכמה מיני מלחמות ופחדים ושפעת הקלגסים וכל הקרנות וכולי וכולי עוברים על כל אחד ואחד וכמבואר בדברנו מזה. כלומר, כל מי שרוצה להיכנס בעבודת השם באמת, לתקן את מידותיו, להיות בעל אמונה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לזכות לתכלית שלשמה נבראנו, יעבור עליו כל זה. שפעת הקלגסים וכל הצווחות וכל הקרנות וכל התריסים. מה הכוונה? מלחמות, היצר הנלחם כנגדו, ומפחיד אותו, ומפיל אותו, וכל מיני עניינים, וצועק עליו, והוא שומע בתוך המוח צווחות, וכל ששופרות, כן? לא שופרות של קדושה, שופרות של הקליפה, של הסיטה האחרה. וצעקות, ומה זה? זה מלחמה. הוא מאוים, הוא מפחד. אבל רבן אומר, כל זמן שאתה לא נופל בדעתך, לא מתייאש, עוזב ובורח, חס ושלום, אתה בסוף תנצח. וככה זה. זה המתכון. אז שאדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא ופתאום רואה שקשה, לא יבהל, להגיד, מה זה? יאללה, תקבלו אותי עם קבלת פנים חגיגית, לחצוצרות, שאתי אחדום, יאללה, באתי. תעשו לי משהו, איזה בופה, אורו, אין. זה לא הולך עם אורות, זה הולך עם התמודדות.
1: זה מאחורה.
0: לא. כן, אבל הוא לא אמור להגיע לשם. מכוון, אז כן, אז מאחורה, יש לך פה כביש. פה בקצה של המדרכה יש כביש ימינה ואתה עושה סיבוב ביו כזה פה מאחורינו, זה נמצא מאחורינו. כן, כן, כן. המיקרו של נשים, בהצלחה. צריך לברר. כן, של נשים. אתה צריך לברר שאולי הוא לא יודע מה הוא עושה, אתה מבין? הוא לא יודע, אמרו לו יש, לא יודע, מחר חתונה, אז הוא רוצה, אסור לו להתקרב לשם בכלל. אתה צריך לברר. כן, אני לא מאשים אותך, אני רק אומר לך. אז הקלה יש לה תבילה, ליל תבילה. אבל הוא לא יודע, אמרו לו, זה הוא בא לשמח את הקל. יש אנשים כל מיני, אסור לא להתקרב לשם בכלל, מה? אין דבר כזה, מה זה לא שמעת דבר כזה? כי אין דבר כזה. אבל יש כאלה שלא יודעים, אתה רואה בן אדם לפניך, לא שומר תורה מצוות. על כל פנים, הכי חיצוני, לא מכיר בך, לא יודע, לא חובש כיפה. עכשיו הוא שואל אותך דבר, שהתשובה הפשוטה שאתה רוצה לתת לו עלולה להוביל אותו לאיסור, לאיסורים חמורים. אז אתה עונה בזהירות, אתה אומר, רגע, מה עלול להתיילד מתוך דבריי? אני אגיד לו עכשיו, מה יקרה? מה הולך לעשות עם זה? נכון, אין לי אחריות על כל העולם, אבל שכבר הזדמן לפתחי בן אדם שכבר מבקש לעשות משהו שעלול להוביל לאיזושהי עבירה, והוא שואל בתמימות, הוא אין לו כוונת זדון, ודאי, יודע, אז אני אענה לו בצורה כזאת שלא תוביל אותו לעבירה. אסור, אסור לא להסתכל, לראות את האנשים אפילו שנכנסות ויוצאות למגרש, אסור.
1: יש אנשים כאילו לא יעזור בכלל.
0: נכון, לא, זה לא, בכלל לא להתקרב לאזור, אז לא יודעים של מה הוא שואל. אז אני שואל, כמובן, אין לי שום תלונה, אני רק רוצה לזה. הוא שואל, מה, אני רוצה לדעת, מה אתה רוצה לעשות שם, בחוצ'יק? אז הוא אומר, הוא רוצה לכוון את אשתו. בסדר, אני מסביר לו איפה נמצא. אבל אם הוא בעצמו רוצה לנסוע, אני אכוון אותו למקווה כלים, שילך לטבול. יש פה מקווה כלים. אתה יכול לטבול במקווה כלים. רק תיזהר למטה, נפלו כל מיני סכינים ומזלגות, שלא יהיה לך חור ברגליים. אם מישהו אחר היה שואל אותי, האדם שעל כל פנים נראה כאדם שאומר תורה מצוות, לא הייתה חשש הזה, אני צריך לענות לו, אני יודע שהוא מבין על מה, הוא שואל מסתם המסיבה טובה. מה בן אדם, על פי החזות החיצונית שלו, על פי השאלות ותוכן דבריו, הוא לא, זאת אומרת, לא מכיר את הדברים, לא מכיר את החומר הנלמד, אז אני לא רוצה להביא אותו לידי מכשול, אני אתה יודע, עוד עניינים מסביב. טוב, אז... אפשר עוד ללמוד על הנושא הזה, רבי נתן מרחיב על זה בליקוטי הלכות, בהלכות גילוח, הלכה ג' באות ת', שם רבי נתן מדבר על זה, על אל תראו משפעת הקלגסים ואל תרצו מכל הקרנות. אז יש קולות מפחידים, שאדם שומע בתוך עצמו, בתוך המוח, כל מיני ניסיונות שעוברים עליו מהמציאות, שהוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל אל תראו ואל תרצו. אל תפחד, אל תבהל. תתמי, תחזיק בסוף תצליח. ממשיך רבי נתן ואומר, את דברי רבנו, וצריך לעמוד על עומדו, לבלי להניח את מקומו בשום אופן בעולם, ולצפות לישועה תמיד, ולבלי להתרחק ולנוס ממנו יתברך חס ושלום. הבנתם? זאת הנקודה. הנקודה היא, אם אתה לא יכול כרגע להתקדם, אתה מרגיש נפול, חלש, בסדר, אין בעיה. אז תעמוד על עומדך. לעמוד על עומדו זה תישאר במקום, אל תברח. סך הכל פשוט אל תברח, אל תנוס, אל תגיד, אל תעזוב. תרפא אדם, תגיד, די, לא מצליח. לא יכול, לא, תמשיך, תחזיק, כן? לבלי נניח את מקומו בשום אופן בעולם. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעניין מלחמה, הנה זה מה שאמרנו בעל פה, שתחילת מפלה ניסה, זו אומרת הגמרא בסוטה ממדלת, שתחילת מפלה ניסה, רחמנא ליצלן, כי אנא מפניך אברח, אם עסק שמיים, שם אתה, והציע שיעול הנקה וכו'. רבנו אומר, בכלל, איך אתה לא יכול לברוח מהשם, כל מקום, הוא נמצא, כי מלוא כל הארץ כבודו. אם עסק שמיים, אני אעלה לשמיים, אז שם אתה. הקדוש ברוך הוא גם שם נמצא, גם שם. והציע שאול הנקה, גם בשאול, במקומות הכי שפלים ונוחים הנקה. אז אין לך, אין לך לאן לברוח. מה אתה עושה? תקפוץ מהכדור? תקפוץ מהכדור, רצת גם בתוך הקדוש ברוך הוא. כן, אבל זה לא העניין עכשיו, כן. כי השם יתברך בכל מקום, כי צריכים להיות... עקשן גדול בעבודת השם. כמבואר בדברנו, עיין שם. זה כנראה רבי נתן מתכוון לליקוטי מוהר"ן חלק שני, סימן ממחת. אנחנו קוראים לה לפעמים מוח שתיים. מוח שתיים, תורה ממחת בחלק שני של ליקוטי מוהר"ן. בלשון, כן, שרבנו שם זה התורה של ההתחזקות. האיגרת שרבנו כתב לנו, שכשאדם נכנס בעבודת השם, אז זה היה דרך שמראים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה. איך שאדם נכנס בעבודת השם, פתאום הוא מרגיש שלא רוצים אותו, שלא הולך לו, נהיה לו יותר קשה. אז נדמה לו, רבנו אומר זה דמיון, נדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה. ואין רוצים כלל בעבודת השם שלו. כאילו לא רוצים אותו, דוחים אותו. אז רבנו אומר שצריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם. מה זה עקשן? אדם שעושה דברים בלי טעם. מסבירים לו איזה שכל, מסבירים לו איזה היגיון, אומרים לו, תשמע, תבין, זה לא טוב מה שאתה עושה, לא עושים ככה, והוא עקשן, מתמיד. אז יש את זה גם בצד של הקדושה, בצד הטוב. עקשנות היא קדושה. אני עושה, הצדיקים אמרו, התורה אמרה שזה מה שצריך להיות, ככה צריך להיות יהודי, אני מנסה. אז באים, מדברים אותך עם שכל, עם היגיון, אומרים לך, תשמע, אבל כבר אלף פעם הרשלת. כמה פעמים ניסית ללמוד תורה, כמה פעמים ניסית להתחיל ללמוד גמרא, כמה פעמים ניסית להתבודד, שזה עיקר העיקרים, כמה פעמים עבדת על המידות, נפלת, נכשלת, אתה אפילו יותר גרוע ממה שהיית אז. אתה לא מבין שזה לא בשבילך? זה הגיוני, זה שכל, נכון? אבל אתה תהיה כמו עקשן. מה זה עקשן? עקשן לא מקשיב לשכל, היגיון, לא מעניין אותי כלום, ראש בקיר. לא מקשיב לכל מיני טענות הגיוניות במרכאות או שלא במרכאות, וכל מיני שכליים שמציעים בפניו. לא, מתמיד. ככה, אני מאמין שככה צריך להיות ואני הולך עם זה. אז תשתמש בכוח הזה של העקשנות בצד הקדושה. התורה אמרה, צדיקים אמרו, אני עקשן, הולך. ראש בקיר, אה, אבל תראה מה עבר עליך ותראה איך אתה נראה, וזה אולי לא כל כך מתאים לך ותעזוב אותך בחייך. לא מקשיב, לא נכנס לך באוזניים מה שאתם אומרים. עקשן, פרד, פרד היא קדושה. כל דבר יש לו צד הקדושה שלו. מתמיד, ממשיך, עוד פעם מנסה להתפלל. עוד פעם המוח שלו בורח בזמן תפילת עמידה. לא נשבר, עוד פעם, במנחה מנסה עוד פעם, לא הצליח בערבית. וכך, עד שבסוף הקדוש ברוך הוא יעזור לי, בטוח הוא יעזור לי בסוף, אני מאמין. אבל בחייך כבר 20 שנה אתה אומר את זה. ועשה 20 שנה חזר בתשובה, תראה אותך איך בכלל המוח שלך בורח לצדדים, אתה לא זוכר איך קוראים לך, אתה מגיע לעלינו לשבח, אתה שואל את עצמך, רגע, בכלל אמרתי עמידה, לא אמרתי עמידה, מרוב הבלבולים שלך, מה, כן? וכך עזוב אותך, בסדר, תהיה ככה, בסדר, מקסימום תשמעו, תהיה יהודי כאילו סטנדרט, מה זה סטנדרט? סמן וי, הופעתי לשחרית, הופעתי למנחה, הופעתי לערבית, יצאתי ידי חובה, ככה אומר לך יצא רחס ושלום רחמנא ליצלן, אתה אומר לו, עזוב אותך, לא מקשיב לך בכלל, אני רוצה להיות יהודי כשר, אני רוצה להתפלל בכוונה, ואני אמשיך עד שבסוף אני אצליח, יהיה מה שיהיה, זהו, ובסוף מי שהולך ככה הוא יצליח, ככה צדיקים נהיו צדיקים. ככה צדיקים נהיו צדיקים, כי היו עקשנים, הייתה להם עקשנות וקדושה. הם גם נפלו ונחבטו ונכשלו, רבנו מעיד שהוא דיבר עם צדיקי דורו, הם הגדולים, ורבנו אומר שעבר עליהם מה שעבר עליהם. אלפי אלפים וריבי רבבות, עליות וירידות בלי שיעור, מלא ירידות עברו עליהם. רק הם התחזקו עצמם, הם חזקו את עצמם, והתחילו עוד פעם, ניסו עוד פעם, בסוף ניצחו ונהיו צדיקים. וזאת השם שנזכה גם אנחנו וכל עם ישראל. שהם היו קטנים וילדים וצעירים, גם עליהם היו ירידות. לפי ערכם, כן, עברו ועניינים ו... מה, יוסף לא עבר עליו? יוסף הצדיק. אנחנו קוראים לו יוסף הצדיק. אבל אתם יודעים, יש שתי דעות בחזל על הפסוק, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אז אמרו, מה זה לעשות מלאכתו? יש שתי דעות בחכמים. לעשות מלאכתו זה מלאכת הבית, עבודות הבית שהיה ממונה עליהן בבית פוטיפר. ודבר שני, זה אחד החכמים אומר, לעשות מלאכתו אימה. הוא בא כבר, זהו, הוא כבר נשבר. הוא לא יכל יותר לעמוד בניסיונות שהיא העמידה אותו בהן, פוטיפרה, זאת המרשעת, אשתו של פוטיפר. חזל אומרים, לבושים שאתה לובשת ביום, לא הייתה לובשת בצהריים. מה שעכשיו בצהריים, לא הייתה לובשת בערב. כל זמן החלפה בגדים, משגעת אותו את הבחור הצעיר הזה, והוא מתחזק לא להיקשב. אז יש דעה בחזל, שביום הזה הוא נשבר. הוא נשבר, וזהו, הוא כבר בא לעשות את העבירה, והוא כבר נכנס איתה למעשה. האריזל אומר, על הפסוק, ויפוזו זרועי ידיו, מה זה ויפוזו זרוע ידיו? שיצאו ממנו 10 טיפות מהאצבעות. כבר התחילו לצאת ממנו טיפות. ובסוף בתוך העבירה, ברגע האחרון הוא התחזק ופרש. אבל הוא כבר נכנס לעבירה. כן, אבל זה לא עזר לו. אתה מבין? הוא נקרא יוסף הצדיק. על מה הוא נקרא יוסף הצדיק? שהוא לא נשבר. שהוא לא נפל לעצבות. הוא חיזק את עצמו ודיבר עם הקדוש ברוך הוא והתחזק באמונה. ועשה תשובה, והתעלה, ושמח, וחזק את זה בשמחה. בגלל זה הוא נקרא יוסף הצדיק. מה לא עבר עליו? הנה, זה חזל, זה אריזל, זה עוד מקורות. אז הוא כבר הגיע למצב, עוד פעם, אנחנו צריכים לברוח מזה כמו מאש, לא לטעות. אנחנו לא... לא רק שאנחנו לא במעמד שלו, זה איסור דאורייתא, זה הלכה, וזה מהדברים החמורים שבתורה. זה איסור כרת, רחמנא ליצלן. אנחנו בורחים כמו מאש מכל דבר... מכוער וכל דבר שדומה למכוער. אבל, עם זאת, לפעמים קורה שאדם, עוברים עליו כל מיני דברים. עוברים עליו כל מיני דברים. הוא לא רוצה, הוא רוצה להיות טוב, הוא רוצה להיות ישר, ופתאום הוא נופל לכל מיני דברים, שהוא לא מבין לך מה הוא עושה פה, הוא מצטער, הוא לא רוצה להיות שם, ולא כאילו קושרים לו את האדם ואת הרגליים, והוא נופל מכל המדרגות, והוא לא מבין לך מה הוא עושה פה, הוא מצטער ובוכה ולא יודע את נפשו. רבנו אומר, אל תישבר. ואל תתייאש, כי תמיד יש תקווה. וכל זמן שאתה תחזיק באמונה ושמחה, כל זמן שתמשיך לחשוף לקדוש ברוך הוא, כל זמן שיש לך רצון לקדוש ברוך הוא, אתה בסוף תצליח. אז אל תשבר. וזה נקרא צדיק. זה שבע יפול צדיק, וקם. בגלל שהוא קם. ורבן נתן אומר שבע, זה לא שהוא נפל שבע פעמים. שבע זה בשבע בחינות. זה שבע כפול 10,000. נפל ונפל, אבל הוא קם אחרי כל פעם. ובסוף שהוא קם בפעם ה-71, אמרו לו מהשמם, יאללה, הוכחת את עצמך, יש אתה אמיתי ורציני, זהו. לוקחים לך את היצרה הזה. עכשיו יהיה לך יצרה יותר גבוה, כן? של צדיקים, יותר דק. רבן אומר, מלאך הקדוש ממש, זה כבר התמודדות אחרת. אבל את זה כבר שברת, גמרנו. עם זה כבר אין לך יותר ניסיונות והתמודדות. אז זהו, אז למה? אם הוא היה נשבר חס ושלום, חס ושלום, בפעם ה-70,000, הוא היה מפסיד, הצדיק. הוא לא יודע שרק עוד אחד זה הניסיון האחרון, ורבינו אומר שבסוף הכי קשה. הוא אומר, תמיד, תמיד, לפני שאדם עומד בפני הניסיון האחרון, שהוא כבר נכנס בתוך הדלת של הקדושה, הוא אומר, אז היצר הרע מתגבר ביותר, ובן אדם נדמה לו שזהו, גמרנו, הוא עבוד. הוא אומר, למה היצר הרע מתגבר עליו מאוד? כי הוא רוצה שיפנה לאחוריו, ממש ברגע האחרון. עוד רגע הוא נכנס לקדושה, ושם היצר הרע משגע אותו. אבל, ורבינו אומר, זה אחרון, זה אחרון, אל תשבר, זה אחרון, אתה שובר אותו ואתה נכנס פנימה. ואדם לא יודע שזה אחרון, הוא אומר, מאיפה אני יודע שזה אחרון? היו לי כבר 70,000. אז עוד אחד, מאיפה אני יודע כבר שזה אחרון? זה אחרון, כמו שאנחנו רואים במעשה א', מסיפורי מעשיות, מעשה מעבדת בת מלך, שהמשנה למלך שהלך למצוא, לחפש את בת המלך שנאבדה, בת המלך שנאבדה מארמון, והמלך הצטער מאוד ומחפש אותה, והמשנה למלך מחפש אחריה. בסוף הוא מוצא אותה במבצר שלה לא טוב, והיא אומרת לו, שאם אתה רוצה להוציא אותי מפה, הוא שאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך מפה מהמבצר הזה? לקחת אותה הבית, אחרי שנים שהוא חיפש אותה, בכלל הוא הגיע אליה לראשונה באותו מבצר. אז היא אומרת לו, תבחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה, ותהיה מתגעגע אחריי, תחשוף אליי, תרצה, תתגעגע להוציא אותי מפה, וביום האחרון, תתענה. ככה היא אומרת לו. והוא ביום האחרון, נפל. שנה הוא מחזיק, כוסף, מתגעגע. ביום האחרון, תגבר עליו איזה ניסיון, הוא נפל בו, והפסיד. ממש, אחרי שהוא יתמיד שנה. אז מה רואים? שבסוף, הכי קשה, תמיד שאדם לקראת סוף ה... הניסיון שלו, שהוא כבר עומד להיכנס, היצר מתגבר עליו ביותר, וכן, ועלול לבלבל אותו. אז אל תתבלבל, תגיד, תמיד תגיד לעצמך, אולי זה אחרון. בסוף יהיה אחד שהוא אחרון באמת, אנחנו לא יודעים מתי, אולי זה אחרון. אל תשבר, בסוף אתה תיכנס. וכשיזכה לבלי להפיל את חברו, אף על פי שידע בעצמו שהוא רחוק מעבודתו, אדרבה, יחזקו בכל מיני התחזקות. כלומר, שאדם יזכה להגיע למצב כזה שהוא לא מפיל את החבר שלו מעבודת השם. כשהוא קשה לו, כמו שאמרנו בשיחה הקודמת, שיחה קוף יוטט, הוא לא מחפש לגור איתו חס ושלום אנשים למטה, חס ושלום, לא, יש לו עין טובה על ישראל. ולא רק שהוא לא מפיל אותו, עד רבה, הוא מחזק אותו בכל מיני התחזקות, מרומם את החבר שלו, נותן לו מילים טובות, ומספר לו את עצות הצדיקים, את הדעת של רבנו, ויחייהו וישיבהו בכל מיני דיבורים המשיבים את הנפש וכולי. על ידי זה, יכול להיות שאחר כך יזכה גם הוא, לחזור ולשוב לעבודת השם על ידי זה, זה כמו שאמרנו בעל פה. שעדי שאתה מחזק את החבר שלך, אז יכול להיות שעל ידי זה בעצמו אתה תזכה אחר כך גם להתחזק ולהתעלות, ולצאת ממקומך ולעלות הלאה. כמה זה חשוב, כמה זה חשוב, עובר עלינו. כל אחד עובר עליו. וצריך את העצות הנכונות בשביל לדעת להתמודד. אני לא יודע מה הייתי עושה בלי הלימוד הזה של רבנו, חס ושלום, רחמנא ליצלן. לא יודע איך הייתי מחזיק מעמד. קשה, לא רק באופן כללי, בעבודת השם שאדם רוצה להתעלות, אלא בדור שלנו במיוחד יש התמודדויות שלא היו בדורות הקודמים. רבי נתן כותב שאנחנו כבר ירדנו לשער ה-50 של הטומאה. מה שבמצרים לא ירדו, במצרים ישראל ירדו ל-49 שערים.
1: הכל הכלל.
0: נכון, נכון. כן, אבל אנחנו זה גם נפשות יותר חלושות. רבי נתן כותב בלקוטי הלכות שהנפשות של הדור האחרון, יש שהם בבחינת אפרוחים ויש שהם בבחינת ביצים. אפילו לא בקורה מהביצה. מה זה אפרוח? זה לא עוף גדול ושלם וחזק שכבר יודע לטפל בעצמו ולהזין את עצמו ולהתקיים בעולם. אפרוח הוא קטן, חלוש, הוא תלוי בחסדי האמא שלו. אז הגדולים הם אפרוחים, המוצלחים שבינינו הם אפרוחים. ואלה שקצת פחות, אז הם ביצים. אני נראה לי שאני גם איזה ביצה. זה ביצה עוד ברחם של התרנגולת אפילו, עוד לא כזה, רק בהתאבות. זה, אתה מבין? אתה רואה את זה גם בחוש, אני רואה את הדורות הקודמים, את הסבים והסבתות שלי, זכרונם לברכה. יש אנשים חזקים, ובדל חיים טובים ארוכים גם אבי. זה יהיו אנשים שמגיל, כן, אבא שלי, מגיל צעיר, מגיל 10, והיה הולך לעבוד. היה לומד, ואחרי הצהריים מסיים, הולך לעבוד, עוזר להם אחרות. עובדים, שואבים מים, מטפלים בבית, מגדלים את האחים הקטנים, אנשים חזקים. היום אנשים בני 30, הם עדיין תינוקות. ילדים חסרי עונים, לא יודעים להתמודד עם כלום, כל דבר מבהיל אותה. אצל הציבור שהוא רחוק מתורה ומצוות, אז בכלל, הוא בגיל 30, הוא פחד להתחתן, הוא אני עוד ילד. הוא אומר, את צעיר, מה אתה צעיר? אתה חתיאר כבר, אתה בן 30. מה זה יש לך? בגיל 30 כבר רבנו היה סבא, מה אתה מדבר? כן, בגיל 13 אז היו מתחתנים. רבנו עשה בר מצווה, למחרת הוא התחתן. אצל חמיב, נכון, נכון. בכפר אוסייתין, נכון. הוא הולך לגור לאחר חתונה. אז אתה מבינים? אז בסדר, אז באמת, באמת, זה ככה זה נראה. זה קצת יותר חלושים, יותר עדינים. אז קשה, אבל מאידך גיסה, מכיוון שכבר באמת הדורות הקודמים פרצו את החומות ואת המסכים שהיו על הקדושה, אז בדבר קל, אדם שיעשה איזה דבר יחסית פשוט וקל בדורות האלו ויתמיד בהם, הוא יכול לזכות לדברים שבדורות הקודמים היו צריכים הרבה עבודות ויגיעות בשביל לזכות להם. בדבר קל ופשוט יחסית אדם יכול לזכות לדברים מאוד גדולים. כן, כל דבר שאתה מתמיד בו בדרך הקודש, בעצות של רבנו, שאדם מתמיד והולך בתמידות, אדם מתבודד. רבנו יכול להעיר לנו כאלה דברים נפלאים, מתנות נפלאות. רוח הקודש, או אפילו מעין רוח הקודש, שאתה קולט דברים במציאות, אתה תופס דברים שלא נאמרו, ואתה מבין מתוך הדברים שכן נאמרו, דברים שמסתתרים מאחורה, מצטרפים לך כל מיני דברים שאתה שומע בתוך האוזניים, פתאום אתה מבין איזה שכל מהקדוש ברוך הוא. זה תענוג. מה זה, מדרגות שצדיקים זוכים להם. בדורות הקודמים יחידי סגולה הלכו עם הדברים האלה. ורבנו לנו הקטנים, בתוך הבוט שלנו, יש לו כוח להעיר לנו כאלה דברים, כאלה מדרגות נפלאות. לפי ערכנו, על כל פנים, זה חוויות נפלאות. שאתה עושה דברים קטנים שהצדיק אומר לעשות, והוא בונה איתם כלים בשביל לגאול אותך. רבנו אמר, אין אתם צריכים, כי אם להביא עתית והלבנים, ואני בונה מהם בניינים נפלאים. אתם תביאו רק את עתית והלבנים, את החומר גלם, אני עושה לכם את הבניין, אני בונה לכם את הבניין. מה זה עתית והלבנים? תלמדו את התורה שלי. תכניסו לתוך המוח שלכם את התורה שלי. תקיימו את היצות שאמרתי. תביאו עתית, תביאו לבנים חומר גלם, אני בונה לכם את הבניין. את בניין האמונה, את הנפש, את הגאולה הפרטית של כל אחד ואחד ואת הגאולה הכללית. ככה רבנו אמר בפירוש. אין אתם צריכים להביא כי אם את הטיט והלבנים ואני בונה מהם בניינים נפלאים. אני עושה עם זה כבר מה שאני עושה. אז תביאו לפחות את הטיט. מורי ורבי הוא מסביר את זה בדוגמה נפלאה מימינו. הוא סיפר לי שבבניין יש תמיד בעלי מקצוע, על כל פנים בחלק מהתחומים, עובדים בזוגות. יש את בעל המקצוע שיודע לעשות את העבודה ממש, את המלאכה, ויש את המגיש שלו, מגיש. אתה מתחום הבניין, לא? אבא שלך, אז אתה קצת מכיר את זה אולי. אז יש את זה שיודע, לא יודע, לשים את הרצפות, ושאתה מגיש. כל הזמן הולך, מביא לו חומר, מביא לו מרצפות. נו, אני פשוט כזה, אין לו שכל מפותח, הוא לא יודע לעשות את העבודה, אבל הוא עוזר. שוליה של הזה, זה שאתה בעל מקצוע ואתה מגיש. אז רבנו אומר, אתה לא צריך להיות הבעל מקצוע, אתה לא צריך להיות חכם גדול. תבוא עם שכל פשוט, תהיה רק המגיש. רק תגיש לי. רק תגיש לתודעה שלך את הדיבורים שלי. את התורה שאני מלמד, רק תגיש, תקיים את העצות, תגיש. אני כבר לוקח את החומר שאתה מביא, את הטיט והלבנים, אני עושה מהם את העבודה כבר, אני בונה. עושה את הכל. בונה גם את השלד, גם קבלן של עבודות גמר, עושה לך את הרצפה, את השפחתל, את הטיח, את הצבע, אני עושה הכל, אני מביא לך את הבית פיקס, אתה רק תביא את ה... רק תגיש. אז בואו... נכון, אז זאת אומרת, זה פשוט. תתה. נכון, יש גם על זה דבר כזה קל, יש יצרה, אחר כך עכשיו אני עייף, ואחר כך אחרי שאני אוכל וזה, בעצם אתה מוצא עצמך נרדם או שאתה מזה בבוקר שאתה בכלל שוכב ככה על הספה, נכון? הכי גדולה, נכון? שיחות הרן שיחה קוף קף א', אומר רבי נתן, פעם אחת הוכיח אותנו, רבנו, להתפלל בכוונה ובכוחות, להשקיע בתפילה, להתרכז, כמבואר בספריו הרבה, שצריכין להכריח עצמו מאוד לתפילה, ולהתפלל בכל כוחו. מה זה להתפלל בכל כוחו? בכל כוח כוונתו. לקח את התפילה ברצינות, להשתדל בזה, לרצות להיות בתפילה באמת, לא לבוא בהרמת ידיים לכתחילה, וככה בשביל לצאת את החובה. להגיד את המילים, לצאת את החובה, לסיים וללכת, חס ושלום, לא. לקח את התפילה בתור דבר רציני. להשתדל בזה. לבקש מהקדוש ברוך הוא על זה שיזכה אותנו להתפלל לפניו באמת. על זה בעצמו לעשות תפילה. שאדם ישקיע את כוחו ואת כוונתו ואת רצונו בתוך התפילה. ואמר שתפילה שלכם בכוח הוא כמו שמשכתי אני את החבל עם האנקר כשהייתי על הספינה. היינו שבהיותי על הספינה היה פעם אחד שעת הדחק שהיו מכריחים את כל אנשי הספינה שימשכו בכל כוחם את החבל הנעל. והייתי מושך בכל כוחי החבל, אבל באמת לא הכנס לי שום כוח. רק היה לפנים. כי הוכרחתי להראות לפניהם כאילו אני מושך בכל כוחי. אז רבנו אומר, פעם היה לי מקרה שהייתי על הספינה, והספינה כנראה באה לברוח מן החוף, מהמזח. אז המלאכים, כל הצוות, כאילו הכריחו, ציוו את כל הנושא הספינה, את כל האנשים שהיו לספינה, תרדו לחוף, תחזיקו את החבל, תחזיקו את החבל שקשור לספינה, שהיא לא תברח. אז כולם יורדים, מחזיקים את החבל, שיהיו לו טבע אחת שהם יתקנו, או לא יודע, זרקו את העוגן, או ימצאו איזה פתרון יותר יסודי. אז רבנו, הוא ידע שהכל מת השמה, עכשיו אני כוכי ועוצי מדי, אני מקוח שלי יכול להחזיק ספינה, אז מה הוא עשה? אז הוא עשה הצגה כאילו, כאילו, פרצוף, כאילו הוא מתאמץ, מושך בחבל, אבל רבנו אומר, באמת לא הכנסתי שום כוח, רק שמתי את הידיים על החבל, ועשיתי כאילו אני מושך עם כולם, שאני לא, שאני לא אפרוש, אבל באמת זה, זה הבל ורעות רוח, זה הקדוש ברוך הוא צריך להחזיק את הספינה, מה, אנשים, בני אדם יכולים להחזיק כזה ספינה גדולה, היא תברח, היא תמשוך אותם איתה אל המים. אז רבנו עשה כאילו, אז רבנו אומר, התפילה שלכם שאתם באים להתפלל, אתם מתפעלים ככה, כמו שאני החזקתי את החבל. אתם עושים כאילו, אתם עושים פרצופים ועניינים, כאילו אתם מתאמצים להתפלל ברצינות בכוונה, אבל באמת זה, זה בלי כוח. אז התפילה צריכה להיות באמת, מה הכוונה? אדם, אדם יש לו אמונה בתפילה. אחד הדברים הכי חשובים בתפילה זה שאדם מאמין בתפילה שלו. בתפילה שלו, שלו, ולא באופן כללי שתפילה זה דבר נפלא והקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. זה נכון, הקדוש ברוך הוא שומע גם את תפילתי. אני, כמו שאני, הקטן, ועם כל מה שעברתי, ועם כל מה שעשיתי, ואני לא כזה צדיק, אני הבן של הקדוש ברוך הוא, ברגע שאני פותח את פיו לפניו, רבנו אומר, הוא פונה, כביכול, מכל עסקיו, מכל ענייניו, פונה אליי, מקשיב לי, אוהב אותי, רוצה לתת לי מה שאני מבקש, יכול לתת לי מה שאני מבקש, וגם ייתן. בלי זה, התפילה לא מתקבלת, היא לא פועלת. אם אתה לא מאמין במה שאתה בעצמך אומר, אז זאת אומרת, זה, אתה לא נותן כוח בדיבורים, זה גוף בלי נשמה. אתה אומר את הדיבורים, המילים זה הכלים, אבל האמונה שלך במה שאתה אומר ומבקש, בזה שהקדוש ברוך הוא שומע אותי ואוהב אותי וייתן לי מה שאני מבקש, זה המנוע. אז אדם צריך להאמין בתפילה שלו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, רוצה בי, זה אמיתי, זה אמיתי. מי שהולך לתפילה בתמימות באמת רואה נפלאות. זה דברים שביום יום. אז רבנו אומר, כך הוא התפילה שלכם בכוח ובכוונה. כלומר שעדיין אין אנו מכניסים כל כוחנו באמת לתוך התפילה. שאדם נמצא עם כל המחשבה שלו והריכוז שלו, בתמימות, זה לא פה מדובר לעשות איזה דברים נשגבים, איזה כוונות, איזה מאמצים מיוחדים. שאומרים בכל הכוח, זה לא שאתה צריך עכשיו לרעוד או לקבץ את השירים. להקשיב למילים, פשוט רבנו לימד אותנו כבר מה זה תפילה בכוונה. פשוט תהיה מרוכז ותקשיב לדיבורים שיוצאים מהפה שלך. שהדיבורים שיוצאים לך מהפה ייכנסו לך לתוך המוח. כשאתה שומע, אז התפילה נשמעת. זה כלל, תבינו את זה. אם הדיבורים שאדם מדבר בתפילה לא נכנסים לתוך המוח, אז התפילה לא נשמעת. כשהיא נשמעת לך, הקדוש ברוך הוא שומע. יש פה עומק גדול, אבל לא נכנס לזה עכשיו. לא, לאו דווקא, לא אמרנו דווקא בקול. ודאי שלפי ההלכה, אתה לא יכול להפריע לאף אחד. אבל הכוונה לקחת את התפילה ברצינות, ברצון, להאמין בתפילה, לקחת את התפילה בתור דבר רציני, לא לבוא לסמן וי. נכנסתי בהודו, יצאתי בעלינו לשבח, יצאתי ידי חובה, לא. לקחת את התפילה בתור דבר רציני ואמיתי, להאמין בה, להאמין בתפילה שלי שהיא אמיתית ורצינית והיא פועלת. זאת השם שנזכה, שיהיה שבת שלום ועונג שלום.

0: ψυχές μου ασεμός η Οσιανά.
1: Άμα ναι, ψάχνω με φαχέτ. Ράδιο Μπρέσλεμ.
2: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
3: משיבת נפש סעיף ו', אומר רבנו, נגד כל הבלבולים והתאוות והמחשבות רעות וזרות הרודפים אחר האדם, כן, כבר אמרנו את זה, שהאיסורים שלנו והצער שלנו נובע מהמחשבות. המוח תוחן את המחשבות, מאבד אותם ושולח את זה ללב בתור רגש. אז אם יש מחשבות טובות, ההרגשה היא טובה, יש שמחה בלב, ולהפך חס ושלום. אז אומר רבנו, נגד כל הבלבולים שעוברים לנו כל יום ויום, בלבולים ותאוות שמטרידות אותנו, את האהבות והמחשבות רעות וזרות הרודפים אחר האדם ומבלבלים אותו בכל עת ובפרט בשעת התפילה. כי בשעת התפילה, שזה דבר שנמצא ברומו של העולם, הקטע הכי רציני שיש לנו במשך היום זה הפגישה עם הקדוש ברוך הוא, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, לספר לו את הלב, לספר לו מה עובר עליי, לספר לו את הרגשות שלי. מישהו ששומע אותי, מישהו שרוצה רק את טובתי, מישהו שאין לו שום אינטרס, לבוא לדבר לפניו, זה דבר נפלא. הבעיה שבשעת הדיבור, התפילה לפני הקדוש ברוך הוא, מתקיפים את האדם, כל המחשבות זרות, הן באות דווקא בשעת התפילה. כדי שלא יתרכז ולא ידבר ברצינות עם הקדוש ברוך הוא, כי זה באמת הדבר הכי חשוב שיש לנו. כמו שהגמרא אומרת, קרום זולות לבני אדם, דברים נמצאים ברומו של העולם ובני אדם מזלזלים בהם, ומה עניין תפילה? זה דבר שנמצא ברומו של העולם, והאדם יש לו איסורים גדולים מהם, מהמחשבות והבלבולים שמתקיפים אותו במשך היום, במיוחד שהם מגיעים לתוך הלב, ואז ההרגשות לא נעימות. והעיקר הוא, הפתרון לזה, רבנו אומר, הוא אריכות אפיים. סבלנות. זאת עצה נפלאה לכל דבר בחיים. כי רבנו אמר, אדם שלא רוצה לסבול מעט, אז הוא סובל הרבה. מה זה לסבול מעט? יש מצב כזה, נגיד כמו פה במקרה הזה, שיש לו בלבולים בראש, אז הוא לא רוצה לסבול אותם. אז הוא מחפש כל מיני פתרונות וכל מיני דברים, להשתולל, לרוץ פה, לרוץ שם, לפתור את הבעיה. יש לו איזו הטרדה במוח. אבל הוא אומר סבלנות, עזוב, תן לה שתטריד אותך, תמשיך לשבת רגוע ושקט, תן לה זמן לעשות את שלו. הסבלנות היא פתרון לכל הבעיות. כי אם האדם לא מושך עליו את מידת הסבלנות, אז הוא מנסה לעשות איזה דברים מבועלים. כי עכשיו הוא נמצא בשעה של איזה משבר, הוא רוצה להתפטר מהמשבר, אז הוא מבועל. מי יודע מה הולך לקרוא? הבן אומר, תירגע, לא יקרה כלום. סבלנות, שב בסבלנות, וכל הבעלות האלה שעוברות לך במוח, שיהיה לך אריכות אפיים. ואריכות אפיים זה בחינת אמונה. למה הבעיה נפטרת? כי כל מה שהאדם מוסר לקדוש ברוך הוא, זה אמונה. כשהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא מעניק את העולם, הוא ברא את העולם, וכל אינסוף פרטים, זה הכל בידיו, והוא מנהיג כל פרט ופרט, כל מה שעובר על האדם, בין במחשבה, בין בדיבור, בין במעשה, כל מה שעובר עליו, מיום היוולדו עד יום מותו, אומר רבי נתן, בלי יוצא מן הכלל. בכל דקה ודקה, כל מה שעובר עליו, הכל בהשגחת השם יתברך. הקדוש ברוך הוא מעביר לנו, לכל אחד את הסרט שלו, ובתוך הסרט הזה, הוא מחנך אותנו ומביא אותנו לתכלית הנצחית. אז ברגע שאדם הולך עם האמונה, אז הוא מסר לקדוש ברוך הוא את המלוכה. אז באמת, הקדוש ברוך הוא יטפל לו בעניינים שלו. ולא עוד פעם, לא להיות מבוהל. תכף אני רוצה שתיפטר הבעיה. יכול להיות שהפתרון של הבעיה הוא דווקא שהיא תמשיך להטריד אותך. וזה הפתרון. לכן אומר רבנו שתהיה לו אריכות אפיים, סבלנות. שזה בחינת אמונה. היינו, שיהיה לו אמונה שלמה בהשם יתברך, ובצדיקים וכשרים אמיתיים. כן, אמונה בצדיקים, אנחנו חייבים להתחזק באמונת חכמים. לזכור שכל מה שהם אמרו לנו, הכל אמת לאמיתה, זה לא דיבורים סתם, זה דיבורים אמיתיים. הם עברו בחיים שלהם על בשרם, את כל האיסורים שיש בעולם, שלנו זה נראה שכאילו אצלנו עובר דברים הכי קשים בחיים, צדיקים סבלו וסובלים יותר מכולם. אכן חוליינו הוא נשא, אומר הנביא, שהצדיקים, הקדוש ברוך הוא מוריד עליהם את רוב האיסורים שלנו, הוא מוריד עליהם. כי אנו, אין לנו כוח לעמוד בזה, והצדיקים יש להם כוח, אז הקדוש ברוך הוא לוקח מאיתנו ושם עליהם שהם יטפלו בזה. אז צריך להיות אמונה גם בחכמים, בצדיקים, וזה צריך לחזק אותנו. אסור לנו לדאוג מכלום, אנחנו בידיים טובות. הקדוש ברוך הוא שכל אינסוף, הוא יודע איך הוא מנהיג את העולם. ויש לו צדיקים בכל דור ודור, שאיתם הוא משתתף. מה אנא? בראתי אלמה במילולי, אף אתה כן. כמו שאני בראתי את העולם, בדיבור שלי ככה צדיקים, כמו הקדוש ברוך הוא, הם לימודי השם קורא להם רבנו, לימודי השם שמייעצים את הקדוש ברוך הוא, נותנים לו עצות, הם השליחים שלו פה בעולם הזה, נותנים לו עצות, איך לרחם על עם ישראל, איך לטפל בהם בדרך העדינה ביותר, כדי להביא אותם אל התכלית. והתחזק בעבודתו, ולא ייפול משום דבר, ולא אכפת לה. כן, כמו אדם שעובד באיזה מפעל, לא שלו, הוא רק שכיר, ושם יש איזה מכונה שכל המפעל עומד עליה, והמכונה התקלקלה, אז הוא רגוע, לא קרה כלום, בשבילי לא קרה כלום. יש מישהו שמטפל בזה, יש מהנדסים, יש אנשי מקצוע, אז הוא לא אכפת לו. רבנו אומר ככה, שיהיה לך בכל ענייני העולם הזה. תזכור, אתה לא הבעל הבית, אתה רק שכיר פה. וכל מה שקורה, אפילו מה שקורה איתך, זה חלק מהתוכנית של בורא עולם שרוצה להביא אותנו לתכלית הנפלאה. וזאת הדרך, איך שהוא מעביר עלינו. אז לכן, קבל את זה באהבה, לא אכפת לך, כי הצער נובע מזה שאכפת לך. וזה שאתה מצטער שיש לך צער, אתה מצטער שעובר עליך ככה, אתה מצטער שלא הולך כמו שאתה רוצה. זה עושה את הצער. אבל אם לא תצטער על זה, הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב ממני, ברוך השם, תודה ריבונו שלם, מוריד את הראש, ממשיך הלאה. ולא תקצר רוחו. קוצר רוח, אתם יודעים מה זה קוצר רוח? זה בן אדם כאילו נושם במהירות מהלחץ, רוצה כבר לפתור את הבעיה. לא תקצר רוחו משום בלבול וחלישות הדעת. מה שהבעל דבר, עץ הרע, מחשבות רעות, רוצה להכניס בדעתו, כאילו אפס תקווה חס ושלום. זה השיטה של העץ הרע, שזה המחשבות הרעות שיש לנו בראש, שרוצים לשבור אותנו. ומכניסים לנו רעיונות, אתה רואה, הנה, ניסית, עשית, לא הלך, ולא ילך, וחבל לך על הזמן, ואין מה לעשות, ואין לך תקווה, וכן, מחשבות כאלה, זורמות לנו כל הזמן בראש, וזאת המלחמה שלנו, להילחם בהם. להבין שזה מישהו זר, זה לא אנחנו, זה מישהו זר, זורק לנו לתוך הראש את המחשבות האלה לשבור אותנו. כי צריך לבלי להסתכל על זה כלל, רק להתחזק מאוד, כי אין שום ייאוש בעולם כלל, אין מציאות כזאת. ואם יש מציאות של ייאוש, זה אנחנו המצאנו אותה. האדם ממציא לעצמו ייאוש, נמאס לו להילחם, נמאס לו מהנפילות, נמאס לו מה שהוא רוצה להולך, אז הוא מעדיף להתחמם בתוך החממה של הייאוש. זהו, אני כבר שום דבר ולא יעזור כלום, ואז הוא ככה נשוקע בתוך עצמו, ובמידה מסוימת נוח לו בזה, הוא מרגיש כאילו חיבוק של הייאוש של הסטרה האחרה שמחבקת אותו. וזה לא הדרך, כי ברגע שהוא נופל לייאוש חס ושלום, הוא נופל שבוי בעולמות הטומאה, וזה לא נגמר בזה. כי מייאוש לייאוש ומייאוש לייאוש, רבנו אומר, עד שהם מוציאים נפשו. הייאוש יכול להוציא את הנפש של האדם, והוא יכול למות קודם זמנו. ואומר רבנו, ואיכשהו, אף על פי שכבר נפל נפילה הזאת בעצמו כמה פעמים, כן, כמה פעמים הוא נפל את הנפילה הזאת, שבגלל זה בא לו יצר הרע במוח ואומר לו, אתה לא שווה כלום, ותראה כמה פעמים נפלת ולא הצלחת. בלי שיעור, בלי שיעור, כמה פעמים בלי שיעור הוא נפל את הנפילה הזאת. אף על פי כן, אין ייאוש בעולם כלל, וצריך להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש. כל פעם להתחיל מחדש. זה הניצחון שלנו. לא התוצאה שהצלחנו לעמוד בנפילה וקרה ולא ניפול, אין דבר כזה. כל הזמן מביאים לנו ניסיון יותר גבוה ויותר גבוה, התגברת עליו, מביאים לך מתאבק שהוא יותר חזק ממך בפעם הבאה, כדי שכל פעם תקבל מדליה יותר רצינית. אז כל פעם יש עוד מלחמה יותר גדולה, ויש גם נפילות. אבל לא זאת הבעיה, הבעיה שאחרי נפילה האדם לא קם, זאת הבעיה. מה שמבקשים מאיתנו זה, קום, תתחיל דף חדש. נפילות יהיו, אתה רק תקום, תתחיל דף חדש. הוא שאמר שלמה המלך, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין דבר כזה, צדיק. ותסתכלו, תקראו את התורה, תנ"ך, ש"ס, פוסקים, משה רבנו, אתה, אברהם אבינו, אתה, את רציני, גם באמונה, אמונה, זה דבר רציני מאוד, אברהם אבינו נפל באמונה, ברוך השם, אחרי זה פתח דף חדש כמובן, אבל תראו איזה גדולים ואיזה נפילות, דוד המלך, בת שבע, כל הגדולים נפלו ונפלו, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. העניין הוא שלא מתייאשים, זה הניצחון שלנו. לא להתייאש, לקום, לפתוח דף חדש, כאילו עכשיו נולדתי, אין לי עבר בכלל, מה שעבר זה לא קשור אליי. הרי כל בוקר אנחנו אומרים, מודה אני לפניך שעזרת בנשמתי. כשאדם מקבל נשמה כל בוקר, נשמה חדשה, הוא נולד מחדש באמת, כל בוקר נולדים מחדש, רק הגוף יש לו אותו צורה. אבל ככה כל יום יש נשמה חדשה. אז שכחת אתמול, אל תתעלה על האתמול, כי התלות הזאת באתמול, בצרות של אתמול, זה מה שהורס לנו את המצב רוח, זה מה שהורס לנו את החיים, זה מביא אותנו לייאושים. וצריך להתחיל, אומר רבנו, להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש, ואל ייפול לזקנה דסיטרה אחרה. הזקנה של הסיטרה האחרה זה הצד האחר, זאת אומרת הצד של הטומאה. יש סיטרה דקדושה ויש סיטרה אחרה. צד הקדושה וצד הטומאה זה כל הרע שיש בעולם. אז זה נקרא ליפול לזקנה דסיטרה האחרה. זקנה שאומר לו כבר ניסית, ואתה כמו הזקן, אני כבר יודע, כבר הייתי בקטע, כבר הייתי, אני כבר שנים חי פה, אני יודע, אני מכיר. זה הזקנה של הסטרה ההרה. אומר לך, כבר ניסית, לא תצליח יותר, כמה פעמים כבר ניסית ונפלת וכו' וכו'. כי כל הנפילות שבעולם, הן מבחינת זקנה לסטרה ההרה. שנדמה בעיניו, שכבר נזקן בהתאב, ובמעשיו שרגיל בהם, עד שאי אפשר לו לצאת מהם בשום אופן חס ושלום. זה נדמה לו. ובאמת, הוא צריך לדע ולהאמין שבכל יום ובכל עת ובכל שעה יש כוח באדם להתחדש ולהיות נעשה בריאה חדשה, ממש. כי השם יתברך עושה חדשות בכל יום, ואין שעה דומה להברתה. על כן, צריך להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש, ולפעמים גם ביום אחד צריכים להתחיל כמה פעמים. באותו יום שהוא קם, נפל עוד פעם. באותו יום ממש. או אפילו אחרי כמה שעות, קום עוד פעם. ואפילו מי יקח זמן ארוך, יהיה איך שיהיה. צריך להזכיר את עצמו בהשם יתברך, בכל עת ובכל שעה, השם צילך על יד ימינך, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותך, לא עוזב אותך, ולא יעזוב אותך לנצח נצחים. רק כשאנחנו עושים איזה טעויות, נכנס לנו דמיון שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו. שוב, אנחנו מכים את עצמנו, מאנישים את עצמנו, בגלל שעשינו איזה דבר. רבנו אומר, לא, גם אם נפלת וגם אם עשית מה שעשית, תזכור, הקדוש ברוך הוא על ידך, רק אצלך במוח הוא נסתר. אז תמיד צריך להזכיר את עצמו בהשם יתברך בכל עת ובכל שעה, ולשכוח לגמרי כל מה שעבר עד הנה, ולהתחיל מעתה מחדש ממש, כל מה שיוכל. ואל תסתכל על שום בלבול והלישות הדעת כלל, אל תאמין למחשבות האלה שבאות לשבור אותך. וכל זה נקרא אריכות אפיים, סבלנות. מה זה אריכות אפיים? שצריך להאריך רוחו, שיהיה לו נשימה ארוכה, לא קצר רוח, לא מה שאנחנו קוראים לזה פתיל קצר, אלא פתיל ארוך. יש לי סבלנות לעבור על כל הבלבולים והמניעות, ובלי להסתכל על שום דבר, ולא תקצר רוחו מכל מה שעובר עליו, רק יתחזק בהשם יתברך בכל מה שיוכל. כי השם יתברך מלא רחמים בכל עת, וחסדי השם לא תמנו, ולא חלו רחמיו.

0: אז אומר רבי נתן, סימן עין חץ, שבת נחמו באומן. דע, כי זאת התורה נמרה בשבת נחמו באומן, סמוך להסתלקותו. ועל אותה שבת נקבצו כמה אנשים חדשים גם ישנים שבאו אליו על שבת קודש, והיה קיבוץ גדול, ובליל שבת קודש נכנס מחדרו לבית שהיה עולם מקובצים שם, והיה חלוש מאוד מאוד, כמעט לא היה לו כוח לדבר. וישב בחלישות גדול, והתחיל השיח לדבר מעט בחלישות ובעייפות גדול. ענה ואמר, מה אתם נושאים אצלי? הלא אני, איני יודע את הכלל. כשאני אומר תורה, יש לכם על מה לנסוע ולבוא אליי. אבל אתה, על מה באתם? הלא אני, איני יודע את הכלל. כי אני, אתה רק פרסטיק, פשוט לגמרי. ויריך בשיחה זאת, וכפל ושילש כמה פעמים שאני יודע כלל. ושהוא רק איש פשוט לגמרי, ושהוא פרסטיק. ואמר אז שהוא מחיית עצמו, אתה רק במה שהיה בארץ ישראל. זה מה שהוא אמר להם. אם כן, אין לי במה לחיות את עצמי, אני מחיית עצמי במה שהייתי בארץ ישראל. עכשיו, מתוך השיחה הזאת, התחיל לדבר ולבר כל העניין, מה זה אתה מחיית עצמך מארץ ישראל? כמבואר לעיל, ואחר כך בא בשמחה גדולה. בסוף התורה, כשהוא סיים את התורה, אז הוא יצא מהמצב שלו. בסוף התורה, כשהוא גמר את התורה, הוא יצא מהמצב שלו השבור, ובא לו שמחה, ואז הוא צעק, אין ייאוש בעולם כלל, תדעו שאין ייאוש בעולם כלל. אז הוא השיג את הקטע שאין ייאוש בעולם כלל, כי הוא היה במצב הכי נמוך שהיה לו, למטה למטה, עד כמעט שהוא התייאש, ואז הוא צעק, אין ייאוש בעולם כלל. הוא קלט שבתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה הכי גדולה שיכולה להיות, לא חסר לו מצווה או איזה עניין או משהו, כל התורה איננה. במה יחי את עצמו? כל התורה איננה. לא יודע כלל, שכח את כל התורה. אז זאת אומרת, יש פה איזה שכל שרבנו רוצה להכניס לנו, שזה ייתן לנו חיות במצב הכי שאדם נמצא שאין לו בכלל תורה, כמו אומות העולם.
1: וזה הדרך לארץ ישראל.
0: וזה הוא מסביר הדרך לארץ ישראל. זאת אומרת, בדרך לארץ ישראל...
1: יש איזה משהו, קטע שהוא...
0: כן, הדרך לארץ ישראל. כן, בא בשמחה גדולה, מגודל שמחה ציווה לזמר תכף, וגם הוא בעצמו היה מזמר עמנו יעד. אחר כך היה מדבר ומשיח עמנו הרבה בשמחה גדולה, וחיזק אותנו מאוד מאוד בכמה וכמה, ואז צעק מעומק הלב, אל תיאשו עצמכם. ואז ראינו ישועות השם ונפלאותיו ונוראותיו העצומים שהוא חומל על עמו ישראל בכל עת, שמתוך העלמה והסתרה כזאת התהפך לרצון כזה, שבתחילה לא היה יודע כלל באמת, ומתוך אינו יודע כזה, בא לידי התגלות כזה. אחר כך ביום ראשון כתבתי את התורה, הבאתי הכתב לפניו, תפס בידו ברפיון ידיים, והסתכל וראה בו כל מה שכתוב עד הסוף, אחר כך ענה ואמר, מה זה כתבת? לא זה שחתי לי בעצמי. טוב. אז אליהו עכשיו תתחיל עם הדף. בסדר, זאת ההקדמה. אליהו כבר עבר על התורה לפני שבאתם ככה. ונראה עכשיו מה אנחנו לומדים מהתורה הזאת. אז יש לנו בעיקרון. איך חיים בלי תורה? איך אפשר לחיות בלי תורה? כי בלי תורה בן אדם לא קבל שכל. כל הזמן צריך לקבל שכל חדש בכל רגע ורגע. יש השגה שרבנו רצה להשיג ושלושה חודשים לא השיג אותה. ואמר לרבי נתן, לא רוצה לראות את עצמי יותר בעולם בכלל. למה? אין לי חיות. לא מקבל, שלושה חודשים אני מתפלל על זה, ולא מקבל. ובהתחלה רציתי שיגידו לי מהשמיים, אחרי זה ויתרתי, אמרתי שאני רוצה שיגידו לי מתוך העולם, אבל לא דרך בני אדם. אחרי זה עיקלתי גם על זה.
1: העיקר
0: תמול
1: תשובה.
0: כן, אני רוצה את השכל לדעת את התשובה לשאלה הזאת. רבי נתן אומר שהוא שמע בשמו של רבנו, שהוא הגיע למדרגתו רק ב... בזה שהוא היה פרסטיק, איש פשוט. זאת אומרת, גם כשהוא היה בתורה, לא רק כשהוא היה במצב של ירידה מהתורה, גם כשהוא היה בתורה, הוא המשיך להיות פרסטיק, להתנהג בפשיטות תמימות, לקרוא תהילים וכל העבודות פשוטות. זאת אומרת, רבנו היה קופץ בשעת התורה, בהתעלות, השגות הלקות, אחרי זה חוזר לפרסטיק. זאת אומרת, מה שלנו יש מזה לדעת, שהשאיפה היא להגיע לפרסטיק, לזה להגיע.
1: מה זה הפרסטיק?
0: היה מרבה לשיח הרבה לבין קונו, בינו לבין קונו, מדבר עם השם בפשיטות, קורא תהילים, מברך מה זה, הולך לבית כנסת, פלא מן הערבי, זה לומד קצת פה שם, קצת, אדם פשוט. לא כמו בעלי השגה, אנשים שנמצאים בקטע, אדם פשוט. וזה הגיע למה שהגיע. זאת אומרת, זה הנקודה שצריכה להיות מסומנת אצלנו, לחיות בפשיטות תמימות. עכשיו, בתוך הפשיטות התמימות הזאת, יש את הקטע של הדרך של ארץ ישראל, לחיות, להתחיות מתוך הפשיטות והתמימות.
1: פשוט פשוט, אמרת,
0: תקרא תהילים, זה התנועות החיצוניות של הפשוט.
1: כן, נראה לי, זה מה שאומר יותר מכה פשוט.
0: בטח.
1: אבל אני יכול להיות פשוט לקרוא תהילים, נגיד אני...
0: לא, זה להיות פשוט, זה לדעת שאני כלום, להבין את העוצמה שאתה חי בה, באיזה עוצמה אתה חי, מה זה הכוח הזה האינסופי ששולט על הכל. אתה מרגיש שאתה כלום, ממש כלום, אז אתה יכול לעשות מה ש...
1: כל כך גדולת השם מנגד עיניו, שהוא לא יכול להיות לא פשוט.
0: בדיוק. לא יכול להיות.
1: איך הוא בכלל יכול להגיד איזה
0: משהו? להרים את הראש, איך הוא יכול להרים את הראש?
1: להרים את הראש מול חוכמה אינסופית, איך הוא כבר יש לך שאתה כבר יודע? כן, מה, מה. יכול בכלל להסביר משהו, להגיד שהבנת משהו, שרוצה להסביר לך משהו, מה אתה? כלום אתה לא יכול להבין פה ואתה...
0: כן, זה הקטע.
1: זה הפשוט.
0: זה רבנו בשיחות הר"ן, בשיחה על קהלת, הוא אומר ששלמה המלך, מי שיקרא קהלת, תראה, שלמה המלך אמר, אני הולך לעשות את החיים ולראות איזה הדבר שיהיה טוב לבני אדם, מה לעשות. בן אדם נולד, יש לו חיים, אני הולך לתת לכם עכשיו. אני הולך לבדוק את כל מה שיש בעולם, ואני אתן לכם בסוף עצה.
2: כל המסלולים, אני אגיד לכם את המסלול.
0: כן, מה זה? בניתי לי בתים, עשיתי לי 1,000 נשים, סגולות מלאכים, אוצרות, סוסים, אורבות, מרצדסים, שדים, שדות, הלך גם לעניין של שדים, מה לא? אמרתי, בסוף הוא מסכם, אמרתי, כמה? היא רחוקה ממני, לא הבנתי כלום, אין לי תשובה לשאלה הזאת, מה הדרך? אז מה עושים? את האלוהים מירה, ואין מצוות השמו, כי זה כל האדם. אמר רבנו, הנה, פשיטות, תמימות. בגלל שהשכל כל כך מורכב, שאין חכם מכל האדם, לא הצליח לקלוט מה הולך פה. אז מה יש לי לעשות?

0: כן, אז מה התחלנו אומר לך, תשמע, לך על ראש קטן, תפסיק, אין לאן להגיע. אין, זהו מה שצריך לעשות. רבנו אמר, אני מקנה את האנשים הפשוטים. יש כאלה שעודו ככה, כן. כן, בסדר. אבל יש הבדל עצום בין אדם הראשון שהיה בגן עדן לפני שחטא והוציא אותו מגן עדן, לבין אדם הראשון כשהוא יחזור לגן עדן. יהיה לו הבדל עצום, שמיים וארץ. שמיים וארץ. עצם הירידה, הוא בא לציון גואל, הבעלי תשובה שהם עברו מסלול כזה של גלות, גלות, גלות, גלות, הם הקליטו את הגאולה. הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב. להם זה יהיה בעל ערך, מתוך החושך ניכר האור. אדם הראשון כשהוא היה בגן עדן, הוא לא הרגיש כל כך מי יודע מה. הוא היה בגן עדן, זה אנחנו יודעים מעכשיו. הוא לא הרגיש, כאילו הוא נולד לתוך זה. לא העניין של חזרה הביתה. התכוונתי להגיד, שאם בן אדם, אנחנו המוגבלים, אנחנו לא יכולים לקלוט משהו אם אין לו שתי צדדים. צד אחד אנחנו לא יכולים לקלוט. כל דבר שהוא צד אחד הוא לא קיים אצלנו. אנחנו כל דבר שלו שני צדדים. אם לא היה חושך, לא היית יודע שיש שמש בכלל. היית רואה עוד כוכב באוויר, לא היית יודע מה הוא, מי הוא, מו. לא ידעת מה זה חושך, אתה לא יודע מה זה אור. אז זה המסלול. אז מה שצריך במסלול, התחזקות, זה מה שרבנו אומר. רבי נתן אמר, שתי כפות התחזקות. ההתחזקות הזאת לחזק אותנו להתעוררויות שבאים בדרך עוד ועוד ועוד. אבל ההתחזקות, כל הזמן צריך את ההתחזקות. שבאדם לא ייפול.
1: למה שייפול?
0: אם הוא בהבנה הזאת, זה ההבנה, מחזיקה אותו, לא ליפול. ובלי ההבנות האלה, בלי החיזוקים, אדם נופל. ניסה וככה, ולא הולך כמו שהוא, הוא לא רואה תכלית. אז הוא נופל למצב של ייאוש, שאף אחד לא ייפול, אבל יש דברים שלא תלויים בך. פתאום קורה איזה משהו בתוך המוח, ולא בשליטתך. איזה שכל שנכנס, איזה משהו, משהו הסתובב בתוך השכל, השבית את המערכות הנפשיות. בן אדם מרגיש שהוא רוצה למות. ייאוש, דיכאון, והוא עכשיו לך תוציא אותו מזה. אתה מבין? כמה שהוא קולט שכל יותר גבוה, הוא מבין מה זה גדולת השם, הוא נהיה יותר פשוט. בשביל להיות פשוט צריך שכל. יש להיות פשוט, כמו שהוא אמר, בילד. אז אמרתי לו את העניין הזה, שהטעם של בילד הוא לא כמו הטעם של פשוט שקנה פשיטות. הוא בילד, הוא בתוך זה, הוא לא כל כך עושה עליו איזה הרגשות מיוחדות שהוא איש פשוט. הוא לפחות יכול להתבאס בזה למה כולם זה ואני לא, האיש פשוט הזה. מדבר על איש פשוט שהוא קנה שכל, קנה שכל, עלה למעלה, הבין מה זה גדול השם, וזהו, את השכל הוא לא צריך יותר, הוא צריך רק להבין כמה גדול השם, ואז לרדת, לרדת, לרדת. זהו. בשביל זה כל ההשגות.
1: ראיס משה אמר.
0: כן, לחזור ללבין. תחליט הידיעה שלא נדע, זה השכל הכי גבוה שרבינו אומר. וזה שכל גבוה מאוד, לדעת של השכל להבין, שאי אפשר להבין. ואדם לא חושב את זה. אנחנו אומרים את זה וזה. אבל הוא לא חושב את זה. אני רק נתתי משל פעם אחת לזה. מה זה לקלוט, כמה אנחנו לא קולטים. כשאתה נותן לאחד בלי שכל, גלים, אומר לו, שאב לי את הים, ואני נותן לך כסף, תעבוד יום יום, בוא. הוא מתחיל לשאוב, מי שאין לו שכל. מי שיש לו שכל, קולט. לא מתחיל בכלל, לא מתעסק עם זה. מי שיש לו שכל, להבין מה זה הבורר ומה זה השכל אינסוף, הוא לא רוצה להתעסק עם שכל. לא, עזוב אותי. אין מצב. הבנתי מה זה, גודל, עזוב, לא מתחיל, עזוב, תן לי את הפשיטות, התמימות. מי שאין לו שכל, כמה שהוא פחות שכל, הוא יאללה, בסדר. יאללה, נו, תביא, עכשיו יש לו רעיונות וכל מיני דברים. איך, בוא נכבוש את ההר.
1: הפשיטות זה כאילו משהו שהוא, בטבע שלנו אנחנו כאילו לא...
0: לא רוצים להיות בו?
1: אין חניין. כאילו אם לא תעשה כלום, נגיד תהיה פשוט, אתה אוטומטית כל הזמן מנסה לצאת מהפשיטות.
0: אבל לא, לצאת מהפשיטות. אתה דיברת פה לצאת לשכל יותר גבוה. זה טוב. תורה כבדלת, רבינו אומר שאתה עולה משכל לשכל עד המקיפים, ואתה מקבל לך איזה כתר מצוין. אבל זה הכל השגות הלקות. שמה הוא נותן לך, תכלס, לך מה הוא נותן? מוריד אותך לפשיטות והתמימות. והפשיטות והתמימות והענבה, ככה אתה נכלל באינסוף.
1: לקחת את זה
0: תמיד לפשוט. כן. זה לא אומר פשיטות לא להתעסק בתורה, לא ללמוד. לא, להפך, תלמד והכל, אבל בפשיטות, בתמימות. בלי הרבה חוכמות.

0: חומות באים בטריקי כזה, כאילו בשביל להבין, אתה מבין? זה כמו לפי, כאילו אבל אני לא רוצה, אני עכשיו לומד, אני רוצה להבין, אבל בא כאילו קצת חומה להבין, ופה זה נפילה, ולפעמים זה מהיר, ולפעמים זה נפילה.
1: להבין זה טוב, צריך להבין.
0: אבל זה מרחיק אותך מהפשיטות.
1: אז זה לא טוב.
0: זה פה,
1: זה לא טוב.
2: זה בא עם גאווה.
1: אז זה לא טוב.
0: אז גם אני אומר, זה חוץ שערה כזה.
1: אז זה צריך דעת, להתאמן שאני אוכל להיות גם בזה וגם בזה, וזה לא יזיק לזה וזה לא יזיק לזה. יראת השם, כן. גודל השם.
0: אם יש לו יראה,
3: הוא רוצה להגיד עוד. כן. אנחנו נדבר, אתה לא מדבר על מהלך שלנו. האמונה
1: איפה שנגמר
3: השכל.
1: כן.
3: בעצם אתה כן לומד בהבנה. קודם, מבין.
1: מי אמר שלא לומדים בהבנה?
3: זה מה שאני אומר, לומדים, אפשר להבין בשכל, ואז אתה מרגיש טוב, אבל איפה שאתה מבין שלא לומד בשכל, כאן צריך להתחיל, עכשיו תהיה...
1: לא רק זה, זה נכון, לא רק זה, אלא גם מה שהבנתי בשכל...
2: מה אתה עושה עם שכל?
1: זה טוב לרגע הזה, בעוד רגע זה כבר לא רלוונטי, זה עבר. עבר, אני מצפה עכשיו לשכל הבא. מחשבה אחת עברה לרבנו, לא עזרה, אפילו בתורה. עלית יופי, קיבלת איזה השגה, עשה הלאה, פסה, תמשיך הלאה. למה יש אין סוף? וכל צעד קדימה באין סוף הוא יותר טוב ממה שהיה לך לפני זה. אז מה לי להתקע? באיזה השגה, איזה דבר נפלא, איזה יו, יאללה, עבור הלאה, תחזור לפשיטות, עבור הלאה, תעשה מזה עניין, כי יש יותר גבוה, אתה יודע מה זה גודל האינסוף, ויש עוד שכל, והוא יותר, כל אחד נכווה מחופתו של חברו, רבנו אומר, מה שהוא כבר קיבל, זה כבר לא עושה עליו רושם, השכל שהוא קיבל, אבל חברו שהוא נמצא למטה, זה עוד עושה עליו רושם, וכשהוא יגיע לזה, גם עליו זה אחרי רגע לא יעשה רושם, ואז הוא מצפה לחופה הבאה. וככה, כל הזמן אתה מקבל שכליים, שכליים. מה אתה צריך להרוויח מהשכליים? להבין לפני מי אתה עומד. ואז אתה מגיע לפשיטות תמימות, ענווה, וזה מצחיק אותך להתחיל להתגאות. זה מצחיק אותך. או לקבל כבוד, זה מצחיק אותך. מה, באמת. באמת מה? כשאתה קולט מה עומד לפניך, מה, באמת. איך אנשים טועים בדבר כזה? שמחפשים כבוד ולוקחים כבוד. זהו, אי אפשר להסביר את זה, רק שאתה מבין מה עומד פה. אז מה אתה משחק משחקי ילדים? זה ההשגות של רבנו. ואז שאדם בקטע הזה של תמימות פשיטות, אז הוא הולך בדרך של ארץ ישראל. רבנו אומר תורה למד ג', התורה נמצאת בכל פרט בחיים. אפילו בלשונות האקום, תת בכתפי 2, פת באפריקי 2, בתורה הזאת. שהתורה, השכל האלוקי נמצא בכל פרטי הבריאה, וזו התורה הנעלמת. אז מזה אנחנו מתחיים. אז בשביל להתחיות מזה, אתה צריך לקלוט את התורה הזאת, צריך לקבל שכל בשביל להתחיות, חוכמת חיית בעליה. צריך לקבל שכל. זאת אומרת, צריך להבין את התורה של רבנו, איך היא מתלבשת בכל דבר. ואז אתה מקבל חיות בלי שאתה אוחס את הספר. או שאתה במוחין תקטנות, או שהוא צריך לעסוק בעבודה, רבנו אומר, או שבתולה או קיומה, או עייף. יש הרבה מצבים שאין לו חיות. אז הוא מתחיים מהתורה שלפניכם. קטנות, או שהוא צריך לעסוק בעבודה.
4: לקרובי נהיה לך באמת!

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

פרנסה. סוחר אחד התלונן בפני רבי ברוך על פרנסתו הדחוקה, שאין בה כדי לחם לאכול ובגד ללבוש לו ולבני משפחתו. בסיום דבריו אמר בכאב, אמן לי רבי, תיקסתי עצות בכל מיני מסע ומתן ועשיתי תחבולות שונות בכל סוגי הסחר, ובכל זאת לא ראיתי ברכה בעמלי כל הימים. אני סובל ועובר איסורי נפש נוראים. הרבי עצם את עיניו, לאחר מספר רגעים פקח אותן ואמר לסוחר המודאג, ראה בני מה אומרת לנו התורה, כי השם אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך. תן דעתך שלא נאמר כאן בכל מעשה ראשך, אלא בכל מעשה ידיך. משמע מכאן שאין חפץ הקדוש ברוך הוא בעצותיך ובתחבולותיך. מהיום והלאה אל תרבה בירורים ובמחשבות, בעצות ובתחבולות, אלא קום ועסוק במלאכה ממש, ואז תראה ברכה בעמלך. פרנסה. מה שבטוח, ביטוח. עורך דין אחד רכש לעצמו קופסה של סיגרים משובחים ויקרים. הסיגרים היו כל כך יקרים לליבו, עד שהוא טרח לבטח אותם כנגד מגוון סיכונים. נזקי שיטפון, נזקי סופה, וגם כנגד נזקי אש. עורך הדין ישן בנה את כל הסיגרים עד האחרון שבהם, ואז הגיש תביעת ביטוח בטענה שהסיגרים היקרים שלו הושמדו בשורה של שריפות קטנות. חברת הביטוח כמובן התנגדה. הרי בעל הסיגרים ישן אותם להנאתו, ולא רק שלא נגרם כל נזק, אלא אפילו הנאה רבה. להפתעתה, השופט בבית המשפט קיבל את הטענה שהביטוח לא סייג סוכי שריפה, ולכן התביעה באופן טכני מוצדקת. חברת הביטוח נאלצה לשלם לתובע, אך נקטה בצעד מחוקה משלה וטבעה את חובב הסיגרים בגין הצתה של רכוש מבוטח, והפעם היא ניצחה בתביעה. מה שבטוח, ביטוח. מתנת העלבון. המוניטין של המאסטר הגדול שהיה לוחם אז, אך זקן למדי, יצא למרחוק. למרות גילו, הוא עדיין הצליח להכניע את כל הקורא עליו תיגר, ותלמידים רבים התקבצו כדי ללמוד ממנו. בנוסף לכוחו, ללוחם הזקן הייתה יכולת לזהות ולנצל כל חולשה של יריבו. אף אחד מעולם לא החזיק מעמד מולו, מעבר לצעד הראשון. לוחם צעיר אחד, הידוע לשמצה, הגיע לכפר. הוא היה נחוש בדעתו להיות האדם הראשון שיביס את המאסטר הגדול. למרות הצעתם של תלמידיו המודאגים, המאסטר הזקן הסכים בשמחה לאתגר שהציב בפניו הלוחם הצעיר. בעוד השניים מתכוננים לקרב, הלוחם הצעיר התחיל להטיח קללות בפני המאסטר הזקן. הוא השליך עליו אפר וירק בפניו במשך דקות ארוכות. הלוחם הזקן פשוט עמד שם, ללא תנועה, רגוע. הלוחם הצעיר התיש את עצמו. לבסוף, ביודעו כי הוא בס, עזב בבושת פנים. התלמידים המוכזבים במקצת על כך שהמאסטר לא נלחם בצעיר המעליב, נאספו סביב הזקן ושאלו, איך יכולת לסבול השפלה כזו? איך שכנעת אותו לעזוב? אם מישהו בא ומביא לי מתנה, אך אינני מקבל אותה, ענה המאסטר, למי המתנה שייכת? מתנת העלבון.

אפס ניצוצות אמת שדחו בכמה לילות קרים אולי הגיע הזמן להפסיק להיות שבוי להסחות לרעשים

0: אם היינו צריכים לתאר לפניכם את הטיפוס הכי אדיש לסביבה, אחד כזה שחוץ מעצמו, מתנאי מחייתו, לא מתעניין בשום כלום שבעולם. אז תום, המכונה תומי, הבן של יוסקה גליינדר, מהפלחה של הקיבוץ, הוא האיש הנושא בתואר המפוקפק הזה, ואפילו בגאון. הוא חתיכת לא אכפתניק, הייתה רוגזת עליו ריג'ינה הקורדית, הכובסת הוותיקה. רואה סלי כביסה פתוחים, בגדים שפוכים, שקית ניילון באמצע חדר האוכל, הוא ממשיך ללכת. לא רואה כלום, לא מרים, לא מסדר. טיפוס כזה. חוסר האכפתיות של תומי נבע, אם תרצו, מחינוך לקוי של ההורים של הקיבוץ, וגם מנטליות אגואיסטית חולנית, שעזרו לו למקד רק את עצמו באישון העין של העולם, כאילו רק הוא קיים. ושאר הבריות? אין שאר הבריות. רק הוא והוא והוא ורק הוא. מזכיר המשק גדליה רובין פשוט תיאב את הבחור הנהנתן הזה, שרק עשה צרות צרורות, הרס, קלקל וחיבל כמעט כל ענף במשק אליו נשלח. לא, הוא לא שבר בידיים, הוא פשוט התעלם, עצם עין, ראה פערה קורעת להמליט שצריך לסייע לה, הוא כאילו לא ראה. כשהסערה הפילה אלפי בננות לרצפה, הוא נהג על הטרקטור עם העגלה הגדולה, ועשה טיולים סביב למטה. לאחר 25 שעות, הכל הסריח והרכיב. הוא חתיכת מזיק, צווח המזכיר רובין בישיבות ההנהלה. ואלמלא יוסקה, שהוא אדם חרוץ וטוב ומוותיקי החברים, היינו עושים אספת הדחה, ונפטרים אחת ולתמיד מהלא אכפתני כזה. ואולי בטרם נמשיך להפליג על פני מימיו של הסיפור הלא חגיגי על הזה, נעשה היכרות קצרה יותר צפופה עם תום בן ה-27 המכונה תומי, שנולד לשולה זיכרונה לברכה, וליוסקה ייבדל לחיים טובים. כשהיה תומי בן 5, אמו נפגעה למוות בתאונת פגע וברח. היה זה בעיר הסמוכה לקיבוץ. הוא גדל כמו כולם בחדר הילדים. ישב לצידו של אביו בטרקטור ומצא נחמה בזרועותיה של סבתא חווה להנדל. כשהיה בן 10, איבד עניין בקיבוץ. אבי וסבתו שיעממו אותו, ומאז הוא כבר היה הולך בטל ברמח עבריו ושסה גידיו, וחיפש שעשויים אישיים. לא לומד, לא עובד. כשגויס לצהל, ניסו להכניסו ליחידה קרבית, אך תומי פשוט לא רץ, לא קפץ, לא הסתער. ומהר מאוד הוא עבר למטבח הגדודי, גם שם קנה לעצמו אויבים עקב הצלנותו הכרונית. שנה לאחר מכן הצבא שחרר אותו על סעיף חוסר הסתגלות. בגיל 19 הוא התיישב על מרפסת ביתה הקטן של סבתא הנדל, הוא פשוט בהה באוויר. תומי, אתה כבר ילד גדול, סנתה בו סבתא. תעשה משהו עם עצמך. אבל שום משהו עם עצמו הוא לא עשה. ועד גיל 27 הוא קנה לעצמו מתמונות של מסתמה מצד כל חברי הקיבוץ. חוץ מאביו האומלל שלא ניסה בשנית וחוץ מסבתא הנדל שניסתה להפיח אופטימיות. אל תדאג יוסקה, תומי לא עבוד. אתה תראה עוד יצא ממנו משהו. אולי נגר, טבח, אולי נהג. אל תאמר נואש. יוסקה לא אמר נואש, וספג כישלונות ואלבונות מבנו ההולך ומתבגר לנגד העיניים. ללא השכלה, ללא עמל וללא שבב של רצינות. חוץ מהבהייה הסתמית, השיעמום החולני, והנאות פרטיות, תומי פשוט לא עשה כלום. תראי סבתא, הוא אמר לסבתו מפעם לפעם, את צריכה להבין, אין לי שום עניין בקיבוץ, בקיבוצניקים, בעבודה המשעממת, וגם אלטרנטיבה אחרת לא מצאתי עדיין. לכן לא אכפת לי מכלום, אני שורד וזהו. סבתא הנדל מחתה דמעה ובסתרי ליבה בכתה. חבל, חבל שלא זכית להכיר את הסבא רבא שלך. נורא חבל, היית מכיר יהודי גדול. בגיל 28 הוא עזר אומץ והחליט לברוח מן הקיבוץ. הוא אסף פרוטה לפרוטה וטס לאירופה. כאן התרמיל והחל לנוע מפורטוגל מערבה. ספרד, צרפת, שוויץ, גרמניה... מדינה ומדינה, מחוז ומחוז, עיר ועיר. מחפש. מה הוא חיפש? הוא לא ידע בעצמו. גומם מרחקים עם טרמפים, עם רכבות, על רחבלים עצומים הנפרסים ונמתחים על פסגות הרי האלפים המושלגים, שואט עם מגלשיים על מרחבי השלג האינסופי, ומחפש עניין. פה ושם יוצא לטיולים מסוכנים, יורד בסנפלינג מצוקים מאיימים, נופל, נשרט או נפצע, נחבש, מבריא, ושוב מחפש אטרקציה אחרת. פשוט כדי למלא את הבורות הנשברים של נשמתו הלא אכפתניקית. אולם אחים יקרים, הבורות האלה לא מתמלאים. מחנות ההשמדה. תומי מסתובב לו בין גדרות התיל של מחנות הענק. צועד על פסי הרכבת, נוגע בכבשנים האיומים, מביט על ערמות הנעליים והעצמות והשעונים. אבל הוא פשוט לא מתחבר לאסון הזה. נכון, סבתא ניצולת שואה, וגם סבא זיכרונו לברכה. אבל הוא לא בעסק הזה. מה שהיה, היה. תומי? אתה תומי מקיבוץ משאלים, נכון? תומי הפנה את מבטו לרוכב האופנוע שעצר בסמוך והוריד כסדתו. אני צחי, מקיבוץ ניר שלמה. למדנו יחד בבית הספר האזורי עד כיתה ה'. מאז נעלמת מבית הספר, נכון? תומי חייך. הוא זכר את צחי ברקוביץ'. עלה לאופנוע, יש לי עוד כסדה. בוא, נוסעים לאוקראינה. אני מחפש עיירה קטנה בשם נובי קרייל. עשיתי בכיתה ח' עבודת שורשים. קבורים שם כנראה כמה מבני המשפחה שלנו. תומי חייך במלוא פיו. אתה כנראה טיפוס רגשן, צחי. מחפש איזה שורש להתעלות עליו. אני לא אכפת לי מכלום. קבורים, לא קבורים, שואה, לא שואה. אני לא מחפש אף קבר ואף שורש להישען עליו. אז מה אתה בעצם מחפש בחיים? שאל צחי. שום כלום, פשוט להעביר את הזמן ואת החיים. כסף לא מעניין אותי, הצלחה לא מעניינת אותי, וגם אנשים הם לא באפיקי החיפושים שלי. אני פשוט חי, סתם כך. נו, אתה כבר רווק קשיש בן 30 עוד מעט, ונותרת כמו עץ יבש או אכפתניק. אז אם לא אכפת לך, בוא, תעלה על האופנוע. בוא ונפליג יחד כמה אלפי קילומטרים. אולי נמצא משהו שיעניין אותך, שירגש אותך, שיפור אותך ליותר אכפתניק. תומי עלה לאופנוע, והאופנוע פרץ בדהרה לאוקראינה, חוצה גבולות אירופאיים בקלות רבה. הכל פתוח. אוקראינה, ארץ מישורית עם נופים ירקרקים שטוחי נוף. פה ושם אגמי מים, ערוצי נחלים, חורשות ענק המסתרעות מאופק לאופק. כפרים ציוריים עם באר מים בחצר, דל עם חבל ושבילי קורקר מתפוררים. שלט, נובי קרייל עוד 26 קילומטרים. האופנוע כמו מרחף על פני כבישי האספלט. שלט, נובי קרייל, ברוכים הבאים. האוקראינים הרשעים, מתאר צחי. הם שיתפו פעולה עם הנאצים. הם התמסרו בלב הנפש לחיסול יהודים. חלק ממף קיבל תואר מפקד מחנה, והעינויים האכזריים ביותר נרשמו לגנותם. אל תתפתה להתמזג עם הפסטורליה האוקראינית, תומי. אנשים פה נראים סימפטיים וחביבים, אבל עמוק בתוכם מסתתרת מפלצת אנטישמית שמבקשת להתפרץ. לך ליד ושם, תלמד מה הייתה תורמתם להשמדת העם היהודי. על ג'ון דמיאניוק, שמעת? העיירה הזאת כיום ריקה מיהודים. רובם הובלו למחנות ההשמדה. חלק מהם הם בני משפחתי. תומי הנהן בראשו. המילים של צח יצפו להן כמו עלי הסתיו הנושרים מעל לראשו ואוזניו. שלט, בית הקברות היהודי. צחי קיבה את האופנוע, הוריד את כסדתו וצעד לתוך בית העלמין. אני נשאר כאן, עדכן תומי. לי אין מה לחפש שם. צחי פתח את שער הברזל. הוא סקר בעיניים סקרניות את מאות המצבות. רובן שבורות ומצבות. עקומות. הוא החל משוטט באיטיות. תומי ירד מן האופנוע, הוא התיישב על ספסל סמוך לשער המחליד. הוא הבחין מרחוק באיש זקן וחפוף, עם מקל בידו וקסקט צמר אפור לראשו, צועד באיטיות לכיוון בית העלמין. הזקן הזדקף 2 מטר מטומי, הוריד את משקפיו ושאל ביידיש מהולה באוקראינית.
1: אתם יהודים, נכון?
0: נכון, השיב טומי.
1: מישראל?
0: שאל הזקן. כן, כן, הפתיר טומי.
1: נעים מאוד, שמי טום בורובסקי.
0: הושיט הזקן את ידו.
1: אני היהודי האחרון שנותר כאן בעיירה. כל השאר נרצחו בשואה, והשרידים שנותרו נסעו לאמריקה או לישראל. אבל אני נשארתי כאן לשמור על הקברים, לתקן את המצבות ולהגיד תהילים לעילוי נשמתם.
0: טומי הזדקף. בורובסקי? השם הזה לא זר לו. פעם הוא שמע מסבתא הנדל שבורובסקי זה שם נעוריה.
1: בוא ואראה לך את קבריהם של 2 בניי. הם נורו למוות כאן על ידי האוקראינים האכזרים ששיתפו פעולה עם הנאצים. אליעזר השם יקום דמו וצבי השם יקום דמו. 2 תינוקות של בית רבן.
0: מחה בורובסקי דמעה. הפלאפון של טומי כמעט ולא היה בשימוש במשך הטיול הארוך שלו. 2 או 3 שיחות עם אבא, שבת שלום לסבתא ותולו. הוא לחץ על מתג ההדלקה. גם לי קוראים טום, הרהר. סבתא הנדל בנעוריה, כך הוא חושב לו. הם צעדו כתף ליד כתף, הזקן והצעיר. צחי כבר הגיע לקצה בית הקברות, עובר משורה לשורה בולש ומחפש שורשים.
1: הנה, כאן קבורים הילדים שלי.
0: הצביע בורובסקי על 2 אבני בזלת שחורות. עליהן חרוטות המילים, פה נטמן והשם יקום דמו.
1: אני הצלחתי להימלט מהציפורניים שלהם, אבל אשתי נחמה ואחותי הצעירה חבלה נלקחו על ידי העמלקים למחנות המוות, השם יקום דמם.
0: סיפר הישיש בכל רועד. חבלה? חווה בורובסקי? משהו בלתי ידוע הרקיד את הלב של הקיבוצניק. טומי לחץ על מתגה הפלאפון בידיים רוטטות. סבתא? סבתא שלום, זה טומי. תראי, אני נמצא כאן בעיירה קטנה באוקראינה, נובי קרייל. לצידי עומד זקן יהודי, שומר בית הקברות, שריד אחרון, שמו טום בורובסקי. השם הזה אומר לך משהו? שתיקה ארוכה ורועמת. סבתא, את שומעת? השם הזה אומר לך משהו? כן, תן לי לדבר איתו בבקשה. ומכאן ואילך, אחים יקרים, יורד לו מן השחקים חוט של חסד שקוף, כמו מיתר של כינור המייבב כינוקה. מיתר ארוך הנשזר ונחרך בנשמה אחת בארץ ישראל לנשמה ראותה באוקראינה הרחוקה. והוא מנגן את עצמו ביידיש עסיסית ודומעת. הוא פורט על הנימים המרוסקים העשויים שכול, יתמות, געגועים ופליאה עצומה. אחרי כמעט 70 שנה נרקם לו סוג של איחוד משפחתי, אח ואחות, סמוך ונראה לשני קברי ילדים אשר שלולית דמם נספגה באדמה האוקראינית הרעה. חווה לזכתה להינצל ממשרפות הזוועה, לעלות לארץ ולהינשא. תום אחי הגדול שנמלט מן הציפורניים האכזריות נדד עד סוף המלחמה, ביערות בוודיות, ולבסוף חזר לעיירת הולדתו. הוא חזר כדי להזדקן ליד קברי בניו שלעולם יישארו תינוקות של בית רבן. תומי, תומי, תעלה לארץ ישראל, התחננה חווה. עדיף למות בארץ הקודש.
1: לא, לא חבלה. אני אקבר כאן, בבית העלמין של העיירה, לצד בניי אליעזר וצבי. הקברים שלהם הם המזכרת היחידה מהאימא שלהם שנעלמה מחיי.
0: תראה לתומי את הקבר של אבא, זלמן אנשל בורובסקי, ביקשה חווה הנדל. צועדים כתף אל כתף, הצעיר והזקן. תומי הצעיר מרגיש פתאום שקצת אכפת לו, ממש קצת. אבל יש בהרגשה הזו סוג של התרוממות רוח שהוא לא הכיר מעולם.
1: בוא תומי, בוא תראה. כאן קבור סבא רבא שלך. זלמן אנשל. הוא היה עד לפני המלחמה הרב של הקהילה. המוהל, השוחט, הדרשן, עורך הקידושין.
0: בורובסקי שלף את ארנקו והוציא תמונה מצהיבה של יהודי אבדקן, יפה תואר, שעיניו מאירות ושופכות נהרה של אהבה בלתי מוסברת.
1: איכשהו דומה לך מאוד, תומי יקירי,
0: מלמל בורובסקי, ותומי הרגיש שפתאום עוד יותר אכפת לו. הוא לא ידע מאיפה זה בא ולמה, אבל הדוד הזקן שהגיח לתוך חייו משום מקום לאף מקום, וקברי הילדים והסבתא מן הקיבוץ שמצאה את אחיה, פתאום הוא הבין שהוא קרוי על שמו של הזקן, רק מפני שסבתו הייתה בטוחה שהוא נרצח על ידי הנאצים.
1: בוא ואראה לך עוד משהו על סבא זלמן אנשל.
0: צועדים כ-500 מטרים, וברחוב הראשי של העיירה, ליד הבאר הקטנה, צריף עץ עם גג רעפים אדמדם.
1: זה בית הכנסת.
0: בורובסקי הוציא מפתח משונה מכיסו, ופתח את דלת העץ הכבדה. נר נשמה דלק ליד התיבה. על מדפי הספרייה הרעועה הונחו כמה סידורים וחומשים בני 100 שנה לפחות. והפרוכת, הפרוכת שהייתה פעם כחולה ובוהקת ורקומה בחוטי זהב, זועקת, עבד עליי הכלח, ראיתי ימים יפים מאלה. תום בורובסקי ניגש לארון זקן עוד יותר ממנו, ומשך מגירת עץ חורקת. הוא הוציא משם ספר גדול שכריכתו כמעט מתפוררת.
1: תום יקירי, לא נותר לי הרבה זמן לחיות. הבנים הקטנים שלי לעולם לא יגדלו. מעולם לא עזבתי אותם ולעולם לא אעזוב אותם. זה הספר של הסבא הגדול שלך, זלמן אנשל. כל בוקר אני מגיע לכאן, מתפלל שחרית, ואחר כך קורא בספר זה את פרקי התהילים לעילוי נשמת אליעזר וצבי ואימא שלהם, השם יקום דמם. אני כבר לא בוכה, תומי, כי איבדתי את הדמעות בתוך המלחמה. אני איש גלמוד ואין לי מה להוריש לך חוץ מבקתה קטנה ועלובה בסוף העירה. בקתה שאתה ממילא לא תרצה לגור בה. אבל הספר הזה של אבא שלי, שהוא הסבא שלך, מלא אהבת חינם. הוא גדוש בתפילות ודמעות על עם ישראל. קח אותו. זה מתנה ממני. תן אותו לחבלה שתקרא בו, שתתמזג עם אבא זיכרונו לברכה ועם הצוואה שלו.
0: הזקן נפל על זרועותיו של הצעיר ומירר בבכי. סוף סוף הוא זולג דמעות על כתפיו של שער בשר שגילה, כאילו באקראי, בבוקר אוקראיני לא ברור. תומי התיישב על אחד מכיסאות העץ, ופתח את הספר הגדול ודפדף בו. בכריכה האחורית הוא גילה דף צהבהב ועליו שמות כתובים בכתב צפוף. שמות רבים היו שם, לפרנסה, לזיווג הגון, לרפואה שלמה. שמות צפופים זה לצד זה. שם נושק שם. משפחה חובקת משפחה. מאות שמות של יהודים שכבר אינם כאן, אך הם חיים על הדף של הסבא, מחובקים באהבתו. ובסוף הנייר הגדול של השמות והבקשות, כתב סבא זלמן אנשל בורובסקי את המילים הבאות. ריבונו של עולם, אבא יקר שלי שבשמיים, אני משתדל לאהוב כל יהודי ויהודי כמו שאתה אוהב, ולכן אני מתפלל על כל יהודי ויהודי, כדי שיהיה לך נחת רוח מהם. אז סלח להם גם אם הם חוטאים ונופלים. מחל להם על טעויות ופשעים. חלק מהם היו תינוקות שנשבו. חלק אמנם נפלו, אך הם יקומו, אבא, הם ישובו אליך. הם כולם אוהבים אותך. כולם בנים רחומים שלך. ותרשה לי, אבא שבשמיים, לבקש בקשה קטנה על צאצאי. ברכם שיהיו צדיקים, שיהיו תמימים וכולם ילכו בדרך הישר. ישמרו תורה ומצוות, ושלא יידח מהם נידח לעד. לא מצאצאי, ולא אף בן ישראל שהוא. שכולם ישובו אליך, ואתה ברחמך תשוב עליהם. עבדך, בנך הקטן העלוב בבני ישראל, זלמן אנשל. תומי אחז חזק חזק את ספר התהילים הישן של סבא רבא, וצעד באיטיות אל השמש. לפתע הוא הרגיש בנחשול ענק של מים רוחניים תוקף אותו וממלא את ריאותיו באכפתיות מכל יהודי, קטן כגדול. רצון להיטיב לכל עם ישראל, והנחשול האדיר הזה לוקח אותו למחוזות שלא הכיר מעולם, לארצות החיים של אהבת חינם, לאוקיינוסים של תפילה להצלחת כולם. כן, הוא עוד לא יודע איך מתפללים, איך מדברים עם אבא שבשמיים, אבל הוא יודע בהחלט שסבא זלמן אנשל עליו השלום חיכה לו שם בצריף המת למפול כמעט 100 שנים כדי שיהיה אכפת לו. הוא יודע ומבין שסבא זלמן אנשל זרע זרעים של אהבה בעיירה הפצועה הזו, כדי שהם ינבטו בליבו של קיבוצניק שנבעט לכאן על ידי ההשגחה הפרטית. תומי נפרד בחיבוק חם ומשפחתי משומר בית הקברות, דודו הגדול, תום בורובסקי. וכשצחי יצר את אופנועו מול בית הכנסת, הוא התיישב מאחוריו, בחור יהודי לך שופע אכפתיות ואהבה לא מוגדרים עדיין. לא מצאתי כאן את קברי אבותיי, עדכן צחי. אני מצאתי ועוד איך מצאתי, לוחש תומי. והאופנוע פתח בדהרה מלווה בענני אבק לכיוון הדרך הראשית. מה נאמר, אחים יקרים? פעמים כשאנו מסתכלים על העולם בעיניים שלנו, נראה לנו שיש טיפוסים פשוט אבודים, אנשים שנשכחו במדמנת הזמן, אבל ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, החובקת את כל היקום כולו, זועקת אלינו, כי לא יידח ממנו נידח.